0: רבי.
1: שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

שלום למאזיני כל הנחל. אני רוצה לקרוא קטע קטן מפרשת וישלח ולקשר את זה לתורה כף בליקוטי מוהר"ן, שמגלה איך כובשים את ארץ ישראל. פרשת וישלח מתחילה ככה: וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארץ השעיר, שדה אדום וכו'. שלח מלאכים לאויב שלו, עשיו. עשיו בא עם 400 לוחמים, ואתם יודעים מה זה לוחמים של עשיו. לא רואים בעיניים. באו מול יעקב, יעקב הוא ישראל, להילחם. יעקב שלח מלאכים. אומר רש"י בשם המדרש, מדרש רבה: וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. המילה הזאת ממש, מה בא להגיד? אז במדרש כתוב שיש דעה שאומרת מלאכים, מלאכים בני אדם, כי המילה מלאך בלשון הקודש זה שליח. כל התורה לא נמצאת עם מילה שליחים, אלא מלאכים. מלאכים זה שליחים. כשהוא אומר מלאכים ממש, רבנן אמרה במדרש, הם אומרים מלאכים ממש, אלה המלאכים שכתובים בסוף הפרשה, פרשת ויצא, ששם כתוב: ויעקב הלך לדרכו, אחרי שהוא יצא מלבן, לחזור לארץ ישראל, והפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום מחניים. זאת אומרת, המלאכים שהוא פגש בדרך כשיצא מלבן, היו מלאכי אלוקים. שפתי החכמים גם כן פה עומד על זה ואומר שאותם מלאכים שהוא פגש בצאתו מלבן, אותם הוא שלח. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה קו: בזכות התורה שממשיכים מהלב העליון, התורה שאדם זוכה לה, חידושי תורה, כשאדם לומד תורה, המחשבה שלו בתוך התורה, והמחשבות האלה מייצרות חידושי תורה. חידושי תורה, זאת אומרת, רעיון מפה, רעיון מפה, זיווג בין הרעיונות, מוליד שכל חדש, בינה, להבין דבר מתוך דבר. אתה שומע קטע פה, קטע שם, מחבר ביניהם, יוצא לך חידוש. החידוש הזה שנולד זה מחשבה, זה שכל. ורבנו אומר בתורה סמך א', בליקוטי מוהר"ן, שמלאכים הם שכליים. השכל, החוכמה האלוקית, היא השליח, היא המלאך שמבצע פעולות בעולם. כי החוכמה האלוקית, למשל, שנמצאת במנגנונים שונים בבריאה, היא השכל, החוכמה, היא המלאך, היא השליח האלוקי שמפעיל את המערכת הזאת. כל השכל שיש, אפילו שכל שיש במנוע של מכונית שמפעיל את המכשיר הזה, השכל הזה זה נקרא מלאך של השם. החוכמה האלוקית שנמצאת בתוך המנגנון, שחיבור של כל הדברים יוצר מציאות כזאת שהמכונית תיסע. ונכון שמהנדסים וטכנאים יצרו את הדבר הזה, אבל בתורה, בשיחות הר"ן ה', אומר רבנו, כל שכל שמתגלה בעולם במדעים זה שכל אלוקי שנשלח מלמעלה לאותו אחד שעסוק בנושא הזה,
ואליו נשלח הרעיון והשכל לייצר את הדבר הזה. אם כן, בכל מקרה זאת חוכמה אלוקית, מלאך שליח של האלוקות. אז רבנו אומר פה, בזכות התורה, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מייצרים שכליים מלאכים, על ידי המלאכים האלה שאנחנו מייצרים, זוכים להיכנס לארץ ישראל. כמו שכתוב, בתהילים, ויתן להם ארצות גויים, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו, בגלל התורה, זוכים לארץ ישראל. אבל ארץ ישראל היא אחד משלושה דברים שבאים על ידי איסורים. לא קל לקבל את ארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה, תמיד עד אחריתה, תמיד עיני השם אלוקיך בא, זאת אומרת, השגחה אלוקית יש פה על ארץ ישראל. השגחה הזאת היא עושה את כל הדברים המופלאים שאנחנו רואים, שבשום שכל הגיוני לא יכול להיות מציאות כזאת, שעם קטן, עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. עם קטן כזה מוקף במיליארדים אויבים מכל הכיוונים, ושורד. יש פה השגחה, יש מישהו, איזה כוח מעל כל המיליארדים האלה ששומר ומנווט ועושה את כל הדברים, כי ההיגיון לא נותן דבר כזה. שום שכל הגיוני לא מתקבל על הדעת שעם קטן כזה עם כל הבעיות ישרוד ויהיה בין ראשוני המדינות המפותחות בעולם, גם בכלכלה, גם בטכנולוגיה, גם במדעים, גם בהמצאות. זה השגחה אלוקית, זה חוכמה אלוקית, שכל אלוקי. ועיקר האיסורים שמונעים להיכנס לארץ ישראל, הם הרשעים, מוציאי דיבת הארץ, שמונעים את ישראל לקבל את הארץ. הרשעים אלה, האבות, אבות, אבותם, אלה המרגלים ששלח משה לרגל את הארץ לפני שכבשו את הארץ, אותם מרגלים שבאו בטענות, ארץ אוכלת יושביה, לא נצליח לעמוד מול הענקים שיש שם, החלישו את עם ישראל,

בתשעה באב. ואז תשעה באב הבא. היו גזרות במשך כל ההיסטוריה, ובתשעה באב נחרב בית המקדש הראשון, ובתשעה באב נחרב בית המקדש השני, וכהנה וכהנה צרות באו בגלל חוסר האמון של מוציאי דיבת הארץ, ששכסכו והפחידו את כל עם ישראל, הפחידו אותם מהענקים, לא נוכל להם, בוא ניתן להם, נלך לקראתם, וכו' וכו'. וצריך להכניע מתחילה את אלה הרשעים ולאנוש אותם בחרבה וקטלה. ועל ידי זה יכולים, אומר רבנו, אחר כך ללכת לארץ ישראל, לקבל את ארץ ישראל. וכוח הזה לאנוש את הרשעים, זאת אומרת, זה הדבר היסודי. זה הדבר היסודי. אלה קושרים את היד של עם ישראל, קושרים את היד של החיילים, אלה שקושרים, מונעים אותם מכל מיני דברים, לא נותנים להם חופש פעולה, אלה מוציאי דיבת הארץ, הם, רבנו אומר, קודם כל, לפני הכל צריך אותם, בהם לטפל, כדי שנוכל אחר כך לעשות מה שצריך לעשות. והכוח הזה לענוש את הרשעים האלה, ודרך אגב, אלה הרשעים שעשו את העגל. עם ישראל עמד לקבל את הדבר הכי גדול שיש, קבלת התורה. משה עלה להר, ל-40 יום ו-40 לילה, להביא תורה, לכתוב אותה. מה שהוא קיבל בנבואה, הוא כתב על ההר, וירד למטה. שהוא היה להר, הערב רב, התחיל לסכסך בתוך עם ישראל. אתם רואים, המנהיג הזה סתם עובד עליכם. המנהיג הזה הלך לו, לא יעזור. אתם רואים כמה זמן, והוא אמר בשעה הזאת הוא יחזור, והוא לא חזר. וכולי, וסכסכו בעם ישראל. הלכו, עשו עגל זהב, משהו כמו בודה. עגל זהב, הניחו אותו במרכז. כשמשה עומד לרדת מההר, עם תורה, עם קודש, על ההר, והורידו, עשו את העגל למטה, והתחילו לעשות חפלה, מה שבימינו נקראת אורגיה, זה שאמרו חז"ל, לא עבדו ישראל את העגל, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה, חופש, ואז הייתה שמה חבל על הזמן. מה שחזל מתארים, מה שהיה שם, אנחנו מכירים בימינו גם כן דברים כאלה, אבל זה לא להזכיר. זה היה משהו חופשי מכל הכיוונים, וכולם על כולם. משה ירד מההר, שבר את הלוחות כשהוא ראה את המראה הזה, והייתה מגפה ש24,000 נהרגו במעמד הזה. זה היה בקבלת התורה, יום שמשה ירד להביא את התורה. אלה האנשים האלה שמונעים מעם ישראל ומסכסכים בתוך עם ישראל ויוצאים והכל ב- ב- ב- בדיבור של לטובה, זה נימוסי, זה אנושי, וכל מיני דברים כאלה עובדים על אנשים התמימים, אנשים התמימים בעלי אמונה תמימה. אז רבנו אומר שקודם כל צריך להעניש אותם. ואיך מקבלים את הכוח להעניש אותם? אנחנו לא יכולים. סליחה, אנחנו לא יכולים עליהם. רבנו אומר, צריכים לקבל את הכוח הזה מאדום. מהם. מהגויים. אדום. למה? כי זה הכוח שלו. התורה, מה שהתורה אמרה, קבעה, זה חוק לא יעבור. כשהיא אמרה לעשיו, על חרבך תחיה, נגמר הסיפור. זה מודבע בגנים שלהם.
על חרבך תחיה. זה

החיים שלהם, זאת ההנאה שלהם, זה הכיף שלהם, זה מודבע בהם. על חרבך תחיה. ככה כתוב בבראשית, כף זין. זה הברכה ש, ש, שהתורה ברכה אותו, כביכול ברכה. נתנה לו משהו. ולהפך, ולישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. רמאי וגנב, ידו בכל ויד כל בו. כל הזמן ברמאויות וגנבות ורמאויות, והוא מסוגל לעמוד לך מול העיניים, לשקר במצח נחושה, בלי להניד אף-אף. שקר מוחלט. למה? זה אצלו בגנים. עם ישראל, כשהוא אומר לפעמים איזה דבר לא אמיתי, הוא מוריד את העיניים, הוא קשה לו. אצלו לא קשה בכלל, זה הטבע שלו. ודרך אגב, עשיו, כשראה שאימו, רבקה, מדברת עם האבא, עם יצחק, ואומרת לו, קצתי בבנות כנען, אני לא מוכנה שיעקב הבן יתחתן עם בנות כנען. שלח אותו למשפחה שלי, ללבן, שימצא שם אישה. עשיו שמע את זה, שאמא לא מתאים לה, הלך לקחת אישה גם הוא, לא חוץ משהיו לו כבר איזה חבילה של נשים. אבל הוא רצה כאילו למצוא חן בעיני האמא, אני אביא גם כן אישה מהמשפחה. לאן הוא הלך? לבן של אברהם, סבא שלו, הבן של סבא שלו, ישמעאל. הלך לישמעאל ולקח את מחלת בת ישמעאל, מחלת, זה שם שהיה לה אולי איזה מחלת רוח, מחלת בת ישמעאל, לקח אותה לאישה. אז מה נולד מהזיווג הזה של הרמאי והגנב ושל הרוצח הזה על חרבך תחיה? זיווג משהו, משהו. זה יצירה ש... שאין בעולם יצירה כזאת, בשום מקום בעולם. החרב הזאת, אומר רבנו, מקבלים את החרב מאדום, כי זה הכוח שלו, כמו שנאמר, על חרבך תחיה, והוא יונק את הכוח ממזל מאדים. כן, יש כוכבים, מזלות, שמשפיעים אנרגיה לעולם, זה הפקודה של הקדוש ברוך הוא שהוא מצווה עליהם, לתת להיות המלאכים שלו, השליחים שלו, להוריד אנרגיה. ואומר רבנו בהמשך, ודע שעל ידי כוחות הרוחניים הנבראים מאותיות התורה שחידש. כשאתה מחדש תורה, אתה מחדש שכליים. כמו שאמרנו, שכליים, תורה סמך הלב רבנו אומר, זה מלאכים. והם מקבלים את הכוח מאדום, השכליים האלה המלאכים, לענוש את הרשעים. והם נבראים מאותיות התורה שחידש. בבחינת, הם מענישים תרשעים בבחינת, ומלאכה וצווה לך, על שחל ופתן תדרוך. ואלו הכוחות הרוחניות, היינו המלאכים, הם לפי התחדשות התורה. יש חידושי תורה גדולים, חזקים, מופלאים, מייצרים מלאכים חזקים, תורה פחות, פחות, אז שלוש, רבינו מזכיר שלוש מדרגות, תורה רצינית, שבן אדם מחדש תורה, לומד תורה ומחדש תורה, מייצר מלאכים שהם יכולים להשתמש בחרבה וקטלה, לקחת, להשאיל, איך? זאת אומרת, הכוחות הרוחניים האלה, השכליים, המלאכים, הם שליחים של הקדוש ברוך הוא, והם, השליחים האלה, לאן הם נוסעים? הם נוסעים לאדום, הם טסים לאדום. המלאכים, השכליים. זאת אומרת שבן אדם מדבר, הדיבור שלו, הזוהר אומר, לת קלה דיתעבד מעלמה. אין קול שיוצא מהבן אדם, והוא נאבד. הוא לא נאבד, הוא נשאר על גלי הקול, בדורות על דורות, הוא מסתובב. הדיבור הזה, הדיבור, האותיות, הדיבור, בתוכו יש שכל. השכל זה המלאך. השכלים האלה מסתובבים בעולם ונכנסים בראש של מנהיגי אדום. אירופאים, האמריקאים, אדום, המערב. וכשנכנס לו שכל, הוא לא יודע שהרעיון שלו עכשיו ללכת
להתקיף, להילחם, לתת סיוע, זה בא מהמלאכים שאתה מייצר על ידי תורתך. הם לא יודעים, נכנס לו רעיון, הוא יושב עם הצוות שלו, והוא גם יש לו אותו רעיון, ומצוין, יופי, תשתחו. סיוע, תעשו ככה, תעשו ככה. זאת אומרת, המלאכים האלה, זה הכוח של ישראל. לייצר מלאכים על ידי לימוד התורה. לכן כל אחד מאיתנו, שלא יזלזל בעצמו, אתה מעם ישראל, אתה חלק אלוה ממעל. מן דנפח מדילי נפח, אומר הזוהר, הנשמה שהקדוש ברוך הוא נפח בתוכך, שהיא השכל, השכל הוא הנשמה, זה חלק מהחוכמה האלוקית, מהשכל האלוקי. לכן אנחנו בנים אתם להשם אלוקכם. האבא מוליד בן, אז הוא נותן לו מהשכל שלו. לכן אנחנו נקראים בנים להשם. למה? כי החוכמה האלוקית היא ניצוץ ממנה, נמצא בכל אחד מישראל. ורבנו אומר בתורה קופצה מצדי ג' שעם הכוח הזה הבן אדם יכול לשלוט בכל העולם, כי זה ניצוץ אלקות. אלקות, זה שברא את כל האינסוף הזה המופלא, נמצא בתוכך. לכן אני אומר ככה, אפילו קריאת תהילים, אפילו קריאת שמע, הגמרא אומרת שזה נחשב לימוד תורה. פסוק בתהילים קראת, זה נחשב לימוד תורה, יצרת מלאך. מי שלומד יותר, אז עוד יותר, ברוך השם. ועכשיו יש התעוררות גדולה של תשובה בעם ישראל, וכולם לומדים משהו. תכוונו את הכוונה הזאת, ריבונו של עולם, דברו עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה, אנחנו מקיימים את דברי רבנו, לומדים, מייצרים מלאכים שתוכל לשלוח אותם לעשות לטובת עם ישראל. אז רבנו אומר שלוש מדרגות יש במלאכים האלה. יש מדרגה של לימוד תורה שהוא מכניס להם רעיונות של חרבה וקטלה, שהם ילכו ילחמו במקומנו. אדום. יש מדרגה של מלאכים פחות, שהם אין להם את הכוח הזה, מעוטי כוח, מחמת מעוט הקדושה, אלא על ידי משפטיהם. זאת אומרת, דנים אותם, מוציאי דיבת הארץ, אלה שחולקים על עם ישראל, במשפטים שלהם, לפי החוקים שלהם. ויש מדרגה שאין להם כוח, אלא להכניע את הרשעים בלבד, ולהביא מורך ופחד בלבבם. זה המלאך הקטן. וזה מלאך קטן, לתת פחד בלב של של של האויב, זה דבר עצום. אפילו שאנחנו מאלה הקטנים שרק קוראים קריאת שמע ולומדים פרק תהילים, זה גם כן עצום, נותן מורך פחד. פחד זה משתק, משתק אותם לגמרי. זה דבר גדול, זה בעצמו דבר גדול. ועל ידי משפטם. והדבר הרביעי, סליחה, יש דבר רביעי, אומר רבנו, לפעמים זה הכוח, גם אין להם למלאכים, בגלל שהם נוצרו מתורה יותר קטנה, לא לאנוש כנל בחרבה וקטלה, לא לאנוש בדיניהם, במשפטם, ולא להביא מורך בלבבם, אין להם כוח, אלא להשתיק אותם בלבד, שלא לדבר שרה בפנינו, כדי שלא ייכנסו דבריהם באוזני המון העם. זה גם כן דבר רציני. כל המדברים, רבנו קורא להם המדברים, בסיפורי מעשיות, מעשה ג' של החיגר, רבנו שם מספר על המדברים, שהם גרמו לכל המלחמות, ולכל הבלגן הם גורמים, המדברים. יש לו מיקרופון ומסך, והוא מדבר, מדבר, כל העולה בדמיונו, מדבר, דמיונות. זה לא חדש. בזמן הנביאים היו נביאי אמת, והיו נביאי שקר, זה המדברים. נביאי שקר זה המדבר שהוא משער בדעתו, ככה משהו עובר לו בראש, עובר לו בראש ואין לו על מה להסתמך, הוא לא קיבל את זה בנבואה מהקדוש ברוך הוא שיודע עבר ועתיד, לא, לפי המוח שלו
לפעמים הוא פוגע בול, לפעמים לא. להשתיק אותם, אומר רבנו, גם כן התורה יכולה להשתיק אותם, שלא ייכנסו דבריהם באוזני המון העם. הם שוברים אותנו, הם יאשים אותנו, הם מפחידים אותנו. מה בתקופה לא מזמן? אנשים נעלו דלתות חלונות, חשוך כל הבית, במרכז הארץ. המדברים דיברו וניפחו וניפחו וניפחו. אז כל אחד מאיתנו, כל מה שאתה עוסק בתורה, כל תפילה, דבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה שלך, כדבר איש של רעהו, אומר רבנו, כמו שאתה מדבר עם חבר, ריבונו של עולם, הנה, אני בא לקרוא פרק תהילים, הנה, אני בא לקרוא משנה, הנה, אני בא לקרוא תורה, ללמוד תורה, אני בא, ריבונו של עולם, ירצו לפניך שהמלאכים שייווצרו פה מהדיבור הזה, יעשו את העבודה. ואז אנחנו נראה ניסים ונפלאות, דברים שאנשים לא ידעו, איך הגיע המצב כזה? איך הגיעו דברים כאלה? נחזור לפרשה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו, אומר רש"י, מלאכים ממש. רבנן אמרי, מלאכים ממש, יש דעה שאומרת מלאכים בני אדם, ובמדרש אומר, מדרש רבה, מלאכים ממש. מלאכים ממש, זה מלאכים ממש. שכליים, מחשבות, זה מה שהוא שלח. הוא שלח לו מלאכים לעשיו, שריקחו אותו, והוא בא עם 400 איש, כולו מנופח עם חרבות שלופים, לחסל יעקב, סך הכל עם 12 ילדים, ביניהם קטנים, שתי נשים, והחצה אותם, חצה אותם לשתיים, אמר אם הוא יקט המחנה הראשון, לפחות בעזרת השם יישאר המחנה השני לפלטה, וכולי. הוא שלח לו מלאכים, כשהוא התקרב אליו, עשיו עם 400 איש, חרבות שלופים, בא ליעקב, נפל עליו ונשק אותו. איך הבן אדם, מה קורה פה? אתה בא לקרב, מוכן לקרב, למה הוא ראה, הרי יש לו מהילדות שלו, עוד הוא שונא אותו מהילדות. בשביל זה אמא שלו אמרה ליעקב, תברח, מהר תברח מפה, אחיך רוצה להרוג אותך. בגלל הברכה שהוא לקח ממנו את הברכה כביכול, הברכה הייתה מיועדת לו. הוא מכר לו את הבכורה. הוא שנים על שנים, הוא מחרחר בתוך הלב שלו השנאה ליעקב, מתי יבוא ההזדמנות? הוא אמר את זה בפירוש, ואמו שמעה את זה. יקרבו, עשיו אומר, יקרבו אבל ימי אבי, כשאבא ייפטר, הוא לא רצה לפגוע באבא, שהוא יערוק את הבן שלו, את יעקב, כשאבא חי, יקרבו אבל ימי אבי, וירוג את אחי. עכשיו הוא בא אליו, כולו מחומם כבר על שנים, הוא מחפש אותו. בא אליו, נופל עליו, מחבק אותו, מנשק אותו. זה לא הגיוני. הפך לו את הראש, המלאכים, השליחים שהוא שלח לו לתוך המוח, שלח לו רעיונות שהפכו אותו לבן אדם אחר. זה כוח של קדושה, זה כוח של עם ישראל. אז כל אחד מאיתנו יפתח את הפה בתפילה לקדוש ברוך הוא, שהפעם יהיו ניסים יותר גדולים מהפעם הראשונה, יותר גדולים, שהשם ישמור את כל אחד מעם ישראל, שלא יקרה שום נזק לאף אחד, ונראה דברים נפלאים ותוצאות נפלאות, הכל בכוח הקדושה של עם ישראל. רבנו אומר את הפסוק, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה, יפחדו ממך כשיראו ששם שם עליך, כשיראו שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא. וזה התפילין. שם השם נקרא עליך, זה התפילין, שיש שם השם, השם שנמצא על המצח של האדם. ויראו ממכה, כשהם רואים את הדבר הזה, הם רועדים מפחד. הם יודעים שיש להם פה עסק עם הקדוש ברוך הוא. ושמענו כל מיני סיפורים
שלמרות שהאמונה שלהם אמונה כוסבית עם דמיונות ושטויות, אבל כשהם ראו דברים שהם מעל הטבע, אצבע אלוקימי, הורידו את הנעליים וישבו על הרצפה באמצע הקרבות. ישבו על הרצפה והתפללו לאלוהים שלהם, מה שהם מדמיינים אותו, איך שהם מדמיינים אותו, כי הם נבהלו. הפחד בא להם שראו את עם ישראל בקדושה, שיש להם את הקדוש ברוך הוא. זה מספיק. זה הכוח האמיתי. העולם נברא עם תוכנית. יש פה תוכנית לגלות את הקדוש ברוך הוא לכל העולם. מלאה הארץ זהה את השם. כולם יכירו את הקדוש ברוך הוא, יכירו וידעו כל שבט תבל. כי לך תרחק כל ברך, תשבע כל לשון לפניך, יחרו ויפולו. כולם לפניך, יכירו גדולתך ריבונו שלם. יהי רצון בעזרת השם שהשיחה הזאת תהיה לרפואת כל חולי עם ישראל, לנחמה לכל השקולים, ולניצחון עם ישראל בכוח השם, אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. זו תפילה שאנחנו כל יום אומרים אותה. אחרי אשרי יושבי ביתך, לפני בעלי ציון גואל. יהי רצון שיתקיימו בנו הדברים האלה. וכל אחד, פתח את הפה, דבר עם השם. לא משנה באיזה מדרגה אתה ואיך אתה מבחינה דתית. זה לא משנה, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. בכל מקרה הוא שומע אותך ורוצה לשמוע אותך ומצפה אליך. פתחו את הפה לריבונו שלנו, דברו איתו ותראו נפלאות. נראה בעזרת השם, בישועת השם בקרוב.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקפות

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

0: אומר, אני דיברתי, יש אנשים שחושבים, שרואים בעולם היום כל מיני שפע של ממון בבעלי פרנסה והשירות. שאל אותי, האם זה, מה זה השירות הזאת? האם זה השירות? מה השירות? מה הכוונה לשירות? מה זה השירות היא קדושה? כשאני אמרתי השירות היא קדושה, מה הכוונה? אני אדבר לכם משהו חשוב מאוד שתבינו. השירות שיש לעולם היום, זה לא נקרא שירות. זה נקרא הוללות. זה לא באמת נקרא השירות. כשיש לאדם מלא ממון, הוא לא עושה בזה דברים שבקדושה, אז זה לא נקרא השירות. זה כמו שאני אגיד את המושג רוח בלי המילה קודש. יש אדם, הוא חזק מאוד, הוא גיבור, הוא עושה דברים, והוא רואה דברים, הוא עושה דברים, לא יודע מה. אז נגיד, יש לו רוח, אבל בלי המילה קודש. מה זה רוח הקודש? כשאדם משיג השגות בתורה, שיכול לראות מסוף העולם ועד סופו, המילה קדושה פירושה הבדלה, הפרשה, ממה ששאר העולם נוהגים. כשאומרים על שירות היא קדושה, אני הסברתי על זה ודיברתי על זה, שאומרים על שירות היא קדושה, שזה צריך להבין וללמוד תורה, כי כשלא לומדים תורה, אז לא מבינים כלום, ומפרשים דברים ומאמתים אותם, לא נכון. כן, מאמתים את המושגים. אז קודם כל, כמו שאומרים, רוח. זה יבוא בן אדם, אני רוצה רוח, רוח, רוח. טוב, איזה רוח אתה רוצה? רוח שטות, רוח שיגעון? מה זה רוח? אבל אם יבוא אדם ויגיד, אני רוצה רוח הקודש, מה נבין מזה? שהוא רוצה להיות קדוש, רוצה להיות תור שמכוונים בעיה, שעושים בזמנים, ברגלים, בפרט יש בזבולות ומעלות, מתקה לבנים, מתקה לאושר, או מגנים, או רוח הקודש, אפשר לכוון, אחד מהצגות האלו. יבוא אדם ויבקש רוח הקודש, מה אתם מבינים? שהוא בשעת הרגע של התפילה, בעת רצון, הוא רוצה להיות קדוש, הוא רוצה להתעלות, הוא רוצה להיות מעל הגשמיות של העולם הזה. אז זה נקרא רוח הקודש. עכשיו, שומעים על שירות לקדושה, כמו שאני פעלתי, שיהיה לכולם עזרת השם. השירות לקדושה פירושה, שפע גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא יגלה בעולם את המלכות שלו, ותבוא הגאולה, אין גלתי אתכם מחריד כראשית. עם ישראל יצאו ממצרים, לא היה להם זמן לחכות לבתק שיהיה חלות ויהיה שפע, הם יצאו בחיפזון, נכון? במקום לתת מה צריך להיות, אז צריך להיות לנו נס, ויפו בני ישראל, ותצמח מהשמיים חלה, תרומה, וניפו אותה, לא יודע, פסוק. אחרי היה צריך להיות על נס שעשה הקדוש ברוך הוא בכלל, על בצק וכל כך הרבה ניסים יצאו ממצרים. אז אתה מסתכל על מצה שאין זמן, מה נראה להם שם? מכות שהקדוש ברוך הוא יקה במצרים, מה היסוד של העניין של הבצק? אין זמן לחכות, תחכו לך עם עינות, תחכו שלא יתפח ולהשתמש במצה כל שנה, זכר לנס כזה גדול, עושים ארוך על השיבוט של אבותינו. אלא קודם כל, זה בא להגיד לנו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, היה פה כלים ומוחין אחרים שהייתם צריכים להציג בשביל לקבל את התורה. וינצלו את מצרים, עשו הגנצולה שהם בדגים. לקחו את כל הכסף והזהב, ואני שואל אתכם, אדם שיוצא למדבר לדרך רחוקה, ייקח איתו כלים? ייקח איתו זהב? ייקח איתו כסף? לזכוכית? לא. מה הוא ייקח איתו? אוכל, עוגות, דברים טובים, מיני מתיקה, פירות, דברים טובים שעליהם. זה מה שהם צריכים לקחת איתם ממצרים. או, שאלה הנה, מה הסוד שעם ישראל יוצא ממצרים? הדבר שקשור לקחת אותם למדבר, מבלי שאין להם בכלל אוכל, שאפילו מצה הם צריכים לאכול, כי הכל בחיפזון, ואין להם בכלל זמן לחכות לאיזה חלה שתטפח ויהיה להם שפע וסעודה, או מן שירד להם מיד ברגע מצאתם מצרים, וירד מן בצאתם מיד שיהיה להם מה לאכול. ובתחום זה התעסקו עם מצה, וכל הניסים שהיו להם, זה לא יצמח, תפח ברגע, ויתפח ברגע קל, או משהו כזה. שמקום דעה מישראל בכלל עסק בחומר, ביקש השירות. למה? השירות פירושה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שתבינו מה זה אומר. שלמה המלך, שמלך על 252 מדינות, 60 אלף אורבות, 160 מיליון סוסים, עבר בדיוק על סוסים, זה מה שהוא עבר. אבל העושר והמלכות שהיה לשלמה המלך ומלכותו, פירושה הייתה גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על השירות, זה אומר שאין מישהו בעולם שיכול להסתיר את השמש. אין מישהו שיכול לבוא ולשלוט על עם ישראל. אין מישהו שיכול לבוא ולגרום לעם ישראל מלחמה, פורענות, חולי, צער. עם ישראל למעלה מן הכל. כשאנחנו אומרים השירות היא קדושה, פירושה, שפע, ממון, עד בלי די, שהחומר נכנע ומתבטל בפני הרוחניות. זה אומר שהרוחניות היא מעל החומר. אז שאומרים היום לעולם יש השירות, השיר ההוא, וזה השיר, זה לא נקרא השירות. אתם צריכים להבין את זה. מה שיש לעולם היום ריבוי של ממון, או יש אנשים שנחשבים לאנשים הכי עשירים בעולם, שמפרסמים שאושרם מוערך בכך וכך, טריליארדים ומיליארדים וביליארדים, ואומרים כך וכך שהאושר שלהם, האמת הוא שבאמת לפי התורה ולפי חכמים אין הכוונה לעשירות, הכוונה לשפע של ממון, שפע של פרנסה ותאוות ממון. זה הפירוש, זה נקרא תאוות ממון. אני אתן לכם משל. אם עכשיו יבוא אדם שיבוא לסעודה גדולה, ואיך שהוא מגיע לסעודה,
1: איפה המיקרופון?
0: יבוא אדם יושב בסעודה, ותוך כדי שהוא יושב בסעודה הוא הולך לסעודה לבד, מגיע לטבח גדול ואומר לטבח, תכין לי 1,000 כיכרות לחם ותביא לי 1,000 דגים ו-1,000 מיני פירות ו-1,000 סוכריות ו-1,000 שוקולטות ומלא מלא שפעים של אוכל. הוא יושב על השולחן והוא אוכל לבד. האם יעלה על הדעת שרואים בן אדם יושב על השולחן מפואר, הולך מכאן או עד ירושלים וכל השולחן מלא מגדנות ודגים ופירות ועופות ובשר, הוא יושב מישהו בראש השולחן ואוכל את זה לבד, ויבואו העולם ויגידו, שומעת, תראה, פלוני, תראה אותו, איזה עשירות יש לו, איזה עשיר הוא, איזה עשיר, כמה הוא עשיר, כמה הוא עשיר האיש הזה, כמה הוא גדול, כמה הוא עשיר, כמה היכולת שלו, תסתכל, תראה, האם מישהו יגיד דבר כזה? לעולם לא יגידו, נכון? מה יגידו העולם? שהוא ישותה, יגידו שהוא בעל תאוות ממון, יגידו שהוא בעל תאוות אכילה, כי כל המטרה שלו היא בשביל... בשביל עצמו, אין שום, מה הוא עושה בממון הזה? הוא לא משתמש בו בשום מטרה. אז הפירוש זה נקרא תאוות בכלל לעולם. השירות בקדושה, פירושה שהשפע הגדול כל כך גדול, שהקדושה, האור של הממון, השירות נמשכת משורש הגבורות. שורש הגבורות זה שורש הדינים.

באושר שלו, בשביל לחלוק על משה רבנו, אז השירות הזאת לא נכללה במשה רבנו, ולא עלתה לגבוה. הוא השתמש בכלים שלו בשביל לחלוק. אמן, שהיה ספר בכפר קדתו 22 שנה, מגילה את האוצרות של המלכים, ועלה ונתעשר מיתה, אחרי זה שהוא הגיע לחשבונוש וחשב אותו לאיש חשוב, עשיר ומכובד, ובגלל זה הוא גם זכה להרבה מלכות, זה לא הפך את אמן לאיזה איש קדוש, זה לא הפך את אמן לאיזה מישהו, זה הפך אותו לצורר היהודים, מישהו שגרם להם ישראל להיות מאוחדים, צורר, עשה אותם כצרור, אבל עדיין זה לא הביא את עם ישראל או איזה מישהו לאיזה דרגה או דרגה גבוהה, הפוך, זה הוריד את עם ישראל, אבל שלום, הביא אותם, שהם היו למטה, ותרת פלאים אין מנחם. ואחרי זה היה צריך שהשירות תבוא מצד הקדושה, ומה היה? אסתר התקרבה לבית אחשוורוש. מה זה אסתר נהייתה מלכה בבית אחשוורוש? מה זה אסתר זכתה לשירות דקדושה? שאמרה, מה בקשתך בתיאת? נכון? אסתר המלכה זכתה לשירות דקדושה, ובכוח השירות דקדושה שזכתה אסתר המלכה וזכה מרדכי היהודי, ניצחו את המן ותלו אותו ואת בניו על העץ. הסוד של תאוות ממון ושמביא את האדם להנפיל חשוכים, שהוא נופל בנון בשערי תומה. ולכן המן תלו טוב את בניו על העץ, כמה היה העץ? 50 אמה. כנגד אותם נון שערים של תומה שהיו אבותינו, עוד רגע היו בנון שערי תומה. לכן הם לקחו השירות, הם לקחו כלים בשביל לצאת מנון שערי תומה, בשביל שעם ישראל לא יהיה בנון שערי תומה. כשמדברים על שירות הקדושה זה הכוונה שיש שפע כל כך גדול של אור רוחני גדול, שהוא כמובן מתגלגל בגשמיות, מתגלגל בגשמיות, אבל שורשו הוא מעל הממון. אתה יכול לאבד את הממון, הממון לא שולט עליך, הממון לא משפיע עליך, הממון לא מחליט לך. הרי כל העולם היום חיים לפי דעת הממון. עושים משא ומתן, מסכת שבת בדף ל"ד, שואלים את האדם, שעה שהוא מגיע לדין, נעשת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, ציפית לישועה, רק שאומר לקיום דבריהם של נביאים. זה בסדר, אנחנו יכולים להביא נביאים, נבואות, אבל מה הכוונה? נסעת ונתת באמונה. האם כל מה שהשתמשת פה בעולם, האם הבנת שהממון אתה צריך לשלוט עליו, או שהוא שולט עליך? ואז כל העולם היום עושים פעולות, עושים דברים, בגלל ממון. כי הם רוצים תאוות לעצמם, רוצים רצונות גשמיים של עצמם. הם רוצים לתת לממון להוביל אותם. כי אם יש לאדם סך של ממון, אז הוא פותח בו אושרו, הוא לא פותח בשם. אם עכשיו אדם שיש לו מלא אושר וממון, עכשיו הוא בא להתפעל לקדוש ברוך הוא לפרנסה, הוא לא כמו תפילה לעני כי יעטוף. תפילה לעני כי יעטוף, אני עוטף את כל התפילות של כולם, של זה הביט אל עני ונחי רוח. קדוש ברוך הוא דווקא פונה למישהו עני, למישהו נמאס, מישהו שפל, מישהו נבזה. העני יעטוף את כל התפילות של כולנו עוטף, כי הוא כל כך שבור. הוא מראה את התפילות של כולם, מה שיר? בא להתפלל, הוא אומר, למה אני צריך להתפלל למישהו? יש לי שפע, אני צריך להתפלל לפרנסה? אני בכלל לא דואג, הוא מתפלל את זה, כי זה מצוות על השם ולומדה, בוא נתפלל. אבל מה הבעיה? גם אם השם לא עונה, יש לי בחשבון, יש לי עסקים, שדות, מטעים, קרמים, ינות, כל עושר שבעולם, קוניות, איפה שילך, יש לי, לא דואג. ולכן היה פעם סיפור בזמן החוזה מלובלין, היה זה עשיר מאוד מאוד מאוד גדול בזמן החוזה מלובלין, שלא היה נותן ממונו לצדקה, לא היה נותן. טוב, הלך, ישב בבית הכנסת בתפילה לקראת ראש השנה, למד השם מורישו מעשיר, משפיל אף מרומם, ישב נכנס בליבו כפירה. הוא אומר, מה זה השם מוריש מעשיר? השם יכול להוריש ולהשיר? מה הכוונה? אני אשיר, אמר, עכשיו אם יש לי אוניות, אם ייקח את האוניות, יש לי שדות. שרפו השדות, יש לי מלא עצים. ילכו העצים, יש לי כרמים. יש לי כרמים, יש לי בתים. יש לי בתים, רחובות, רחובות, חנויות. איך השם יכול להפוך לרש? אלו, אם מגיעים לאושר גדול, השם לא יכול להוריש, לעשות את הבן אדם רש. בגלל זה לא הגיוני. נכנס בליבו כפירה, אז הוא עוד יותר ככה ננעל, ולא רצה לסייע, ולא רצה שום דבר. חוזה מלובלין מסתכל עליו בשעת התפילה, מסתכל על היהודי הזה, עד כדי כך שהאדם אפילו לקראת ימים נוראים, לא רצה לבוא לבית הכנסת, ועזב את התפילה, ולא בא לבית הכנסת.

0: עברו ימים, אותו אדם יצא לתרבות ועד הוא אמר לעצמו, מה... יתרחק, יתרחק, יתרחק, עד שנגמד בליבו הכפירה והפיקוסות, והוא לא רצה להישאר בדרך השם. כמובן, אנשים שיש בהם יצרים ותאוות, בפעם בזמנם היו יצרים יותר גדולים כנראה, ומיד לאן הוא הולך לנסות למצוא מזור לנפשו ורפואה, הוא הולך אל הכומר, אותה עירה. מגיע לכומר, אמר לו, תראה, אצלנו, הגעתי לפסוק, השם רואה שמשיר, נפל בלבי כך וכך וכך וזה, הגעתי להתרחות, ואמר לו, כומר, תראה, איך אני יודע שאתה לא בא לשתות בי? אתם היהודים, אתה עכשיו תבוא לפה, שם אתה שתה בי, שם אתה עושה, לא, לא כל כך, לא מסכים לקבל אותך פה אצלנו. בוא נו, אני אתן לך הכל. אמר לו, אם כך, תחתום לי, כל מה שיש לך, כשאתה רוצה להיות משלנו, תחתום שכל מה שיש לך, שיהיה אצלנו של ברשות הכנסייה, תחתום על שטר, שאם אתה לא הולך עד הסוף, הכנסייה רשאית לקחת את כל מה שיש לך. הוציא שטר, חתם, שכל מה שיש לו, ילך לכנסייה, אם הוא באמת לא יקיים את הדברים של אותו כומר רשע. וככה היה, בלילה הוא לא ימיד אותו, ובא לישון. ואז הוא חושב במחשבתו על הפסוק, שבאמת הביא אותו לחשם מוריש, השם מעשיל, משפיל, מרמה. ואז הוא חושב בדעתו ואומר, השם מוריש, השם מעשיל, איך יכול להיות? זה לא, לא. ואז פתאום הוא מבין, רגע, אם עכשיו אני לא רוצה ללכת לכומר, אני מסרב, מה קורה עם כל? פתאום הוא חושב, הוא רואה שהוא נהיה אני. הוא מיד נבהל, ואז הוא מבין שקרה פה משהו, שמשמיים הוא רץ מיד בחצות הלילה לחוזה מלובלין. איך שהוא נכנס, והכל זה היה בתוך הלב שלו, אף אחד לא ידע. איך שהוא נכנס לחוזה מלובלין, החוזה מלובלין היה עם כיסוי על העיניים. הוא עושה סרט על העיניים בשבילו לראות את העולם הזה. היה איזה חסיד שחיכה אותו והתעבר. זה גם קוראים לעיוורון של אורים. אז הוא אמר לו, איך קרה לי כזה את זה? אז אמר לו, שוטה. אני שמתי סרט לא לראות את העולם, אתה שמת סרט בשביל לראות מסוף העולם ועד סופו ולזה את העולם. אני שמתי סרט לא בשביל לראות את העולם הזה, אתה עשית את זה בשביל, אתה רוצה לראות דברים. אז כך היה, והחוזה מלובלין, איך שהוא פתח את הדלת, החוזה צעק עליו. אמר לו, השם מוריש הוא מעשיר, משפיל אף מרומם. הוא נבעל, שהוא כאילו, החוזה ידע את המחשבה שלו, וידע את כל מה שעבר עליו, ואז הוא אמר לו, עשה תשובה. עשה תשובה עכשיו, מיד הוא בכה, בכה, בכה, תוך כדי, הוא ממש ישב במשך שעה, לא הפסיק לגעות בבחייה לברכיים של החוזה מלובלין, ובאותו רגע פרצה שריפה גדולה בבית הכומר, עם השטר ועם הכל, אמר לו, תראה מה זה. ברגע זה היית אני, כי הקשבת בתשובה, לא יכולת לקבל את כל מה שיש לך. הכל הלך לאיבוד. והתשובה שעשית, החזירה לך את הכל. עכשיו אתה מבין מה זה? מוריש ומעשיר, ראית מה זה משפיל, ראית מה זה מרומם. היית למטה, עכשיו אתה יכול להיות למעלה. זה מראה לקדוש ברוך הוא לכולם, העושר בידו של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נתן לדוד השירות, למלכים השירות, שביקשו השירות, לא ביקשו השירות בשביל שיהיה להם איזה כלים יפים ויחיו חיי רווחה. ביקשו עושר שתתגלה קרבתו של הבורא לעולם ויוכלו להיות מעל הממון. לא הממון יוליך את עם ישראל, לא הממון ישתה בדעות, לא הממון יוביל את הדעות. כמה דעות היום העולם, כל העולם היום, מתנהל לפי שכל הממון. לפי הממון הם פוסקים. היה שידוך, הוא עושה אותה לשם הממון, עכשיו לשם להעביר לתנים שלנו, ואני הולך לעסקה כזה, מנסה לנצוחם בניק ברדה, מנסה לדבר כך, מנסה לדבר כך, מדבר זה, משנה בדיבורו, משנה ככה, הכל מסתובבים רק בשביל ממון. נפגעים, ההוא נפגע מחבר, הוא נפגע, לא, הוא דיבר בגלל ממון, ההוא נפגע מזה, לא, זה בגלל ממון, הכל בגלל ממון, הממון הוא ההיזק הכי גדול שהורס את העולם, הוא הורס את כל העולם, כסף, זה מלשון כיסופים, רצונות, כולם רצים אחריו, רבים ממנו, מטבע, מה נקרא שמו מטבע שהכל טובים בו, אבי סימאי לא ידע צורת מטבע, מרבים לכם על סימאי, שום צורה שם מטבע, למה לא ראית הצורה, מה הסוד של הצורה? הצורה זה כבר, זה, ברגע שראית את הצורה, הלכת אחריו, פה נפלת, צריך להיות מעליו. השירות היא קדושה, פרושה שפע און כשמי ורוחני, אבל שאתה מעל הממון. יכול לקחת אותו, לאבד אותו, לזרוק אותו, לשרוף אותו, לאבד אותו, מה המשל של המשפיל את מרומם, והוא לא יזיק אותך לעולם. אתה תשרוף אותו ולא תצטער ממנו. אתה תאבד אותו ואתה תשלוט עליו, הוא לא יוביל אותך. כשאתה אומר, השירות היא קדושה, הכוונה, אני לא אהיה נשלט לעולם לידי הממון. אני אוכל לעשות חפצי כרצוני, אני אוכל לעשות דברים, הדעות שלי לא יתו. אני לא יתה את הדעה שלי, יבוא אליי אני, יבוא אליי מסכן, יבוא אליי אדם חייב, אדם זכאי, לא משנה מי הוא. אבל זמן הכהנים, דיינים, היו צריכים בזמן בית הדין, הסנהדרין, הכהנים, היו צריכים שיהיה להם גם עושר. היו צריכים להיות בעלי מעמד. משה מו יתה את הדין לחברו, שמה הכהן ינסה ליד חד ושלום, כמובן. אנחנו מדברים על אנשים קדושים, זה בכלל לא שייך להגיד את זה עליהם. אבל חכמים מלמדים אותנו שאפילו דבר כזה היה צריך זהירות. היה צריך לדעת איך באמת להתנהל. למה? כי היום העולם מרצים אחרי החלבות ואחרי הגשמיות ואחרי הממון, וזה מפיל אותם. ולכן הלשון השירות די קדושה. השירות די קדושה זה שאתה נמצא מעל הממון. הממון לא יכול לשלוט עליך, הוא לא יכול לאבד אותך, הוא לא יכול להפיל אותך. וגם שתעלה ותתעלה, יהיה לך סכומי עתק שאין להם שיעור ואין להם בכלל מספר שאפשר ללמוד אותם, אתה תראה שאתה תהיה מעל זה ואתה תוכל להגיע לדרגות הכי הכי הכי גבוהות שיש. כמו שאמר חוזה מלובלין, יש על זה איזו שיחה של החוזה מלובלין שהוא דיבר על זה, אבל לא הכוונה, כי העולם יכולים, חורים, לפרש את זה בצורה לא כל כך טובה ולהבין את הדברים בצורה לא כל כך נכונה, אז עדיף שלא להסביר את הדברים של החוזה מלובלין. זה אולי בהתאמנות אחרת שיהיה אפשרות להרחיב על, על העניין הזה. אבל מפה אתם צריכים להבין כמה צריך לדייק ולכוון במושגים ובמאמרים ובדברים שנאמרים, כי אחרת שאנחנו חושבים ומנסים להבין את הדבר, אנחנו מבינים. הרי כל מטבע היום בעולם, לכל מטבע יש צורה ולכל מטבע יש מספר, נכון? יש מטבע שהשווי שלו הוא כך וכך, ויש שטר שהשווי שלו הוא כך וכך, ויש ומה הסוד בדבר הזה? הרי אנחנו יודעים ששקל, הפעם בזמן מוסר, פונדיון, חצי מטבע סלע, כל הדברים שהיה היום גם יש דולר, יש יורו. מה המטבע הכי חזק היום? ביטקוין זה דבר ששונה במחלוקת הפוסקים. זה דבר שקיים או כוח המדמה? לא יודעים כל כך דבר. לא דבר, זה נקרא קרן הצבי, זה לא דבר שברור. לא כל כך ידוע מי הוא, מה הוא, מי מעלה אותו, מאיפה הוא בא. כמו אליהו הנביא, מאיפה הוא בא, מי המשפחה שלו. מאיפה הוא הגיע? מה זה ביטקוין הזה? שאלות, הינוקה, מאיפה הוא, מה הוא, זה, מאיפה הוא הגיע, מה הוא עלה, פתאום זה, כמה זה שווה, למעלה, למטה. שאלות. אז לא יודעים, לא יודעים כל כך מה, לא מבינים את השווי של המטבע. אבל אנחנו רואים שבתוך המטבעות עצמם, בממון, יש מטבע שהוא גדול מחברו. שקל, התמועה שלו, זה שקל. אנחנו מדברים גם על העניין הזה שבשביל זכר המחצית השקל, רוצים לעשות חישובים, כמה דרם, כמה כסף, שתיים, נקודה, עושים חשבון, משאר הבורסה, ולפי זה מחשבים, עמלות, מיסים וכולי, ואז יש שווי בשביל נתינת צדקה, לחייב כל דבר. משתמשים בזה בהגדרה הלכתית, אבל כשאנחנו רואים מטבע, מטבע כלשהו, דולר, שווי שלו זה 3 שקל, נכון? 4 שקל. 4 שקל, 3 שקל, נכון? זאת אומרת, בדולר אחד אפשר להביא כמה שקלים?
1: 3.2.
0: 3.2, לא משנה. באחד נכללים 4, נכון? שמתם לב? 1. זה מטבע וזה מטבע. במטבע הזה נכללים 4 מהמטבע השני. כשאני מסתכל על מטבע אחד בנפרד, יש לו שווי מצד עצמו. כשאני משווה אותו לחברו, הוא כלום בפניו והוא נכלל בו. זאת אומרת, אני לוקח אותו, אני מכליל אותו 4 פעמים, הוא נכנס במטבע השני. נמצא שני מטבע גדול יותר, השני, נכון? יפה. אחרי זה עוד סוג של מטבע, ועוד סוג של מטבע. ככל שהמטבע גדול יותר, השווי והערך שלו גדול יותר. מה זה אומר? שבשורשו, הוא שולט, ממשיך ונשפע הרבה יותר מחברו. זאת אומרת, אם עכשיו יגיד לאדם, מה עדיף? שקל? או דולר או יורו? מה אתה רוצה?
1: יורו.
0: למה?
1: יותר גדול.
0: המטבע עצמו יותר גדול, הוא יותר חשוב. השטר הרבה יותר חשוב, המטבע הרבה יותר חשוב. למה? בשורשו הוא ממשיך הרבה הרבה יותר ממה שעשה המטבע השני. וככל שהמטבע או השווי של הממון פירושו, שווי של מטבע פירושו רצונות. ממון פירושו רצונות. כי על ידי הממון הנבראים עושים את רצונם. כי אדם לא משתמש בממון כי אם הוא לא רוצה. הוא רוצה לקדש אישה בכסף, אז הוא הולך, הוא קונה אותה, סוג של קניין. הוא רוצה לקנות קרקע, הוא משתמש בקניין. הוא רוצה לקנות מקום, הוא משתמש בקניין. איך הוא משלם את הקניין הזה? באיזה דרך? על ידי ממון. הוא מביא ממון שפירושו רצונות, ועם הרצונות האלו הוא נותן. יעקב אבינו עבד בשביל רחל, עבד 7 שנים, אחרי זה עובד שוב. מה הכוונה שהוא עובד? אבל מה הכוונה שהוא עובד? מה זה העבודה? הוא עבד ברצונות, שהוא יגע וטרח, ועם הרצונות האלו הוא שילם בשביל לקנות את הרצון הגדול יותר שלו, שזה היה רחל אמנו. ואחרי זה הוא רואה שוב שהוא צריך לעבוד שוב. שנית, הוא עובד שוב, וככה הוא רוצה ומשתמש ברצון שלו יותר. ככל שאדם יש לו רצונות, ככה הוא צריך יותר אמצעים וכלים בשביל לקיים לממש את הרצונות שלו. הוא רוצה לעזור לילדים, הוא רוצה לעזור לעצמו, הוא רוצה לנפוש, הוא צריך להשתמש בשביל לקיים את הרצונות ואת התאוות ואת הרצונות הגשמיים שלו, הוא צריך להשתמש בממון. נמצא שאדם הוא עבד של הרצונות שלו והוא עבד של הממון שלו, והממון הוא המשעבד, הוא המולך עליו, וככה הדעות שלו, ככה הרצונות שלו, ככה המחשבות שלו, ולזה הוא נקרא שהוא בעל תאוות ממון והוא תמיד. כשאומרים השירות היא קדושה, פירושה, אני מעל הממון. אני מגלה לממון מה לעשות בעולם. אני מסביר לממון את מי לגלות בעולם. אני מסביר לממון את מי להמליך בעולם, את מי לגלות בעולם. לא הממון מלמד אותי, אני מלמד אותו. זה נקרא השירות היא קדושה. זה נקרא שפע מלכות היא קדושה. שאתה מושל מעליו, לא הוא מושל לך. מי מושל ביראת אלוקים? יראת אלוקים זה השורש הגרוע, זה ירא אל הרע, זה פחד יצחק. זה הכוונה שאומרים השירות היא קדושה, שאתה מעל הממון באף דבר אחר ורצון אחר שבעולם לא יכול לשלוט עליך ולכוון אותך ולהדריך אותך ולהוביל אותך ולשנות את הדעה שלך, ואתה נשאר בדעה אחת אמיתית וצלולה את השם יתברך. זה נקרא השירות לקדושה. זה מה שאנחנו כולנו מאחרים לכולם, גם לי, גם לכם, ולא לשכוח שיהיה לי קצת טיפה יותר ממנו. עכשיו הבנתם מה זה השירות לקדושה?
2: כן.
0: עכשיו גם רב אתה רב. מה זה? נכון? עכשיו גם מזה אתם תבינו שכבר אומרים לכם על השיר ההוא והשיר ההוא והשיר ההוא, תדייקו, תגידו לא, זה לא השיר, זה בעל פרנסה. השיר זה השפע הגדול של האנשים. זה כמו שאומרים על בן אדם, שתבינו מה זה אומר, מי מצינו מקודם? העושר הכי גדול למי היה? יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הוא גנד את המטמוניות שלו, אחד גילה קורח, אנטונינוס, השלישי שתבוא הגאולה. ותתגלה בזאת השם בדור האחרון, כי עם נברא יעלה ליה, יהיה לעם ישראל, הפירוש שתגלה מלכותו של השם, שלא יהיה כמיים לים מחזים, שזה הרמב"ם מה שהוא אומר בסוף הלכות מלכים, שבאותו זמן לא יהיה שם לא רעה ולא קנאה ולא תחרות. למה? לא תהיה מלחמה, לא רעה, לא קנאה, לא תחרות. למה? כי הממון לא יהווה
2: גילוי. הוא לא יהווה גילוי, כמו שיש היום. כולם משתמשים בממון. מלחמת מדינות זה בגלל ממון. קנאה של הוא והוא הורג את ההוא, הוא משתמש בו בגלל ממון. אז מה מלמד אותנו הרמב״ם? לעתיד לבוא לו? כי מלא הארץ דע את השם, כמים לים מכסים. תהיה דעת וגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא השירות לקדושה, היא תתפשט בעולם, שפע גשמיות ורוחניות כאחד, אבל זה לא ישלוט על עם ישראל. עם ישראל יהיה למעלה ונתרומם מזה. כשאדם עולה ונתרומם מעל זה, אז הוא באמת בחירות. כי מי שיש לו ממון והוא נשלט מהממון שלו, הוא עבד, הוא לא בחירות. החירות זה שאתה מעל זה, שאתה מרגיש את החירות האמיתית בקדוש ברוך הוא, שאתה יכול לקחת את הממון הזה ולהעלות אותו באש, לשרוף אותו, והוא לא ישנה בך כלום, הוא לא יצר לך, כי הוא לא שולט עליי. אני יכול לאבד אותו, אני מעליו, לא הוא מעליי, לא הוא שורף אותי, אני שורף אותו. הבנתם? זה הכוונה.
3: לכן תמיד... תלמידים
2: שלך
3: ללמוד איתך את כל הדברים האלה.
2: מה זה?
3: אולי צריכים להיות התלמידים שלך ולבוא ללמוד את הדרך הזאת.
2: לומדים, בעזרת השם, לומדים להיות מעל החומר. מה כתוב של המשיח אומרים? אני ורוכב
4: על חמור.
2: רוכב על החומר. הגילוי של משיח, משיח זה דעת. משיח זה אתה. אתה, אתה. אין פה יהודי בעולם, בכל עם ישראל. אין יהודי בעולם, בכל עם ישראל, שהוא לא משיח. נחדש לכם חידוש. משיח זה אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, אתה, חוץ ממני. כן? אסור להגיד דברים אחרי זה בלגן. משיח זה כל אחד מעם ישראל. משיח זה כל אחד מעם ישראל. בכל יהודי יש בו בחינת משיח. ואני אתן לכם משל ונמשל. בנגינה, אתם יודעים שאני מנגן למשל, תן דוגמה, אנחנו מנגנים, יש את הגרף של המוזיקה. אז נגיד יש שכבות, מי שמתעסק קצת במוזיקה יודע, יש קצת נגיד פדים, שכבות של, של רקעים יפים, יש פסנתר וכמה רקעים, אז אני מקביע, נגיד אני שם את זה על 30, זה על 40, את הפסנתר אני שם על 70-80, ואז ככה שומעים, שומעים שכבות, אבל מה יקרה אם אני אשים את כולם על 100? וואי, איזה רעש, יהיה בלגן. צריך שכל צליל יהיה במספר שלו, שזה לא יהיה התנגשות, זה בלנס, שיהיה יותר... עכשיו, זה נקרא בקבלה, זה נקרא ספירת היסוד. האור נמשך מהכתר, מלמעלה יורד בספירות. היסוד, לפני שיורד למלכות, זה הספירה שהיא גורמת לביסות של האור. כי מה קורה שיש לי ביסות? אתם ראיתם, נגיד המנורה הזאת, יש לה דימר, ראיתם בחשמל יש דימר? אני יכול להדליק את המנורה הזאת על 100% שהיא תאיר את כל החלל, ואם אני רוצה בערב שאני מסתנבר ואני לא רוצה אור של 100%, אני יכול להוריד את המנורה הזאת ל-50, ל-20, אפילו ל-10. אני יכול ממש לעשות אותה כמו נרות, כמו נרות קטנים וחלשים. זה נקרא דימר. עושים דימר וזה הופך את הנורה לאבוקה קטנה כזאת במהירה. זה הכוונה ספירת יסוד. האור נשפע מלמעלה ללמטה. ספירת היסוד, אם אדם פגום ביסוד, למה צריך לתקן את היסוד? אם יש גם ביסוד, ההערה שנמשך מלמעלה ללמטה, בלגן, יש קצר. הוא לא מצליח לבסט את האור שנשפע לו מלמעלה למטה. הוא לא מצליח לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא לא מצליח להעיר את אור השם, הוא מתבלבל. יש לו בלבול מהדעת, מהשכל, מהלימוד, הוא לא לומד טוב. כל נהיה בלגן, כי היסוד לא נקי. אם זה מצד ירורי, מצד לא טוב, דבר לא טוב, היסוד... יש בלגן בתיקון של היסוד, אז האור לא מאיר חזק. אבל כשיש לאדם תיקון היסוד, אז היסוד מתוקן בשלמות, אז האור עולה ויורד, עולה ויורד ללא שום מונע, ללא שום חוצץ, ללא שום מפריע, מונע ומעכב. ולכן, בוא הייתי עם היסוד, וזה הגענו ליסוד. עם הגילוי של משיח. משיח נמצא בכל אחד מעם ישראל. רק יש אחד שזה מאיר אצלו. 20%, 30%, 50%, 70%, 100%, 90%, כל אחד ואחד מעם ישראל. איפה אנחנו למדים את זה? מסכת סנהדרין דף צדיק דלת עמוד ב'. הגמרא אומרת, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות, שימו לב ללשון של הגמרא, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג. מה זה הלשון ביקש הקדוש ברוך הוא? מהלשון ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, אתה למד שכל עם ישראל יש בהם בחינת משיח קטנה, נעלמת, הוא ביקש דווקא את חזקיהו, זאת אומרת, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון, ואז הקדוש ברוך הוא מסתכל, מי ראוי להיות משיחי? הוא מסתכל האם זה, זה, זה, זה, מזמור י' ד' בתהילים על נבוכדנצר שנאמר שהחריב את בית המקדש, אמר נבל בליבו אין אלוהים השחיתו, ואומרים, השם משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל דורש את אלוהים, שמסתכל על כל הנבראים, לראות אולי זה, אולי זה נקי, אולי זה נאמן לי, אולי הוא טהור, אולי הוא מעל החומר, מסתכל לראות כל אחד ואחד, היש משכיל דורש את אלוהים, כל שר ירדה דמי הכל נושא טוב, אין גם אחד, זה בואו מסתכל בצער ובכאב, כשאומרים משיח הכוונה בך, בך, בך, בך, בכל עם ישראל יש גילוי של משיח, והגילוי הזה של משיח זה התקווה שיש לו, האמונה, הביטחון, הצדקות, האור, הכוח, החיות, השמחה, המעשים טובים שהוא עושה, הציפייה לגאולה, כל הטוב שיהודי עושה בעולם, מאיפה שורשן נמשך? מהנקודת משיח שמתחוללת ופועמת בקרבו. זה בחינת משיח. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, הוא ביקש לעשות את חזקיהו משיח. אמר, הוא מבקש אותו. מפה אתה למד שיש דבר שנקרא חזקת משיח. לכן הרמב"ם מסביר, שבירחוב מלאכים הוא מסביר בסוף, שכל מי שלא בנה בית המקדש וקיבץ נדחי ישראל, הוא בסוג של חזקת משיח. כי בפועל משיח צריך לגמור את התיקון ולעשות את מה שידרש עליו. וכל עוד שהוא לא עשה, אז הרי הוא בחזקת משיח. איפה אנחנו לומדים על חזקת משיח? מחזקיהו, מהגמרא בסנהדרין, רינת צדיק ד'. אז מפה אתה למד מכאן שכל עם ישראל הם קדושים וטהורים, ובכל אחד יש בחינת משיח. ומה שרבנו מנוח אומר על הש"ץ במסכת מגילה, שבכל יהודי יש מרדכי, ויש את המן, בכל אחד, כמובן מרדכי והמן, יש לכל אחד, השאלה היא איפה אתה בוחר, האם אתה בצד של המן, או האם אתה בצד של מרדכי, זה אתה צריך כבר לבחור. אבל בכל אחד מאיתנו יש תמיד את היצר טוב, את הרב, אנחנו צריכים תמיד לנצח ולגלות את האור על החומר. מי שעושה את זה, זוכה ויוצא מהכל. אז שנזכה לגלות את המשיח שבכל אחד מעם ישראל, את האור שיש בכל אחד ואחד מעם ישראל, את הגילוי האמיתי, שנזכו כולכם לישועות, ניסים ונפלאות, נזכה כולנו, תשפעים עליונים, השירות עם קדושה, חיים טובים, נחל טוב לפני השם יתברך, ולהיות מעל החומר, להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל העולם כולם, חיים ואתם ונאמר אמין. איך הוא נשאר איתנו לאט שלנו? עדיף גם מפה נביא אוטובוס ניסה ביחד אשקלון.
5: בית המקדש
2: כבר. אז עוד דבר יפה ששאלתי, הבוקר רבי אליהו שאלתי שאלה, כתוב שהיו בעיניך כחדשים. לכאורה מה צריך להיות כתוב? והיו באוזניך כחדשים. הסכת ושמע ישראל, ויהן שמוע תשמעו על מצוותיי. יצרו את זה את כל שם שומע דברי טוב, והיו באוזניך כחדשים. מה זה והיו בעיניך כחדשים? מי יש לו תירוץ?
5: לפי אתה חזק, השמח של העיניים.
2: מה הכוונה?
5: בני
2: השכל. בני השכל.
5: מה אני?
2: מה אתם אומרים? כמובן שאינו דומה את השמע לתחזה, את החזה לתשמע, השאלה באיזה בחינה. יש דברים שתשמע היא יותר טוב מתחזה. יש דברים שתחזה יותר טוב מתשמע. לא הכל מותר לראות ולא הכל מותר לשמוע. השאלה, אבל מה הכוונה של והיו בעיניך? אז זה עוד כתוב, היו באוזניך כחדשים. כשאדם מתחדש בשנייה, כי הדיבורי תורה זה, והם שמוע תשמעו, אז כתב שמע ישראל, שמע ישראל, אדוני אדוני אחד. עניין של השמיעה, אוזניים, אוזן שומע תוכחת חיים, בקרב החכמים תלים. איך? תחליט תביא לידי מעשה. טוב, אתם רוצים יפים ונפלאים? אני אקשר את זה גם בעשירות עוד מעט. אני אקשר את זה. אני אסביר לכם משהו.
6: נשים את הדלק למטוס ואני חוזר.
2: כן, נשים דלק למטוס ואני חוזר. כל אחד רואה שפה מטוס פרטי פה בחוץ. יהיה פה נתב"ג בחוץ. כולם מוצאים השירות, במקום מכוניות יהיה פה מנחת מטוסים ומסוקים. אמר לא.
6: רק בשמחה.
2: נחוק את רבי יהודה, רבי מי, רבי יוסי. רבי עקיבא, מה שיהיה לאדם תמור לשולחנו, זה השיר, בית כיסא תמור לשולחנו, זה נקרא השיר. זה המשמעות, לא להיות אדם, כולם מחפשים המון, שיהיה לאדם בית כנסת, תמור לשולחנו, שבת עד מ"ד, שבוע אומר. טוב, נסביר דבר חשוב לומר לכם, אז מה אתם אומרים על הפירוט?
6: במעמד הפירוט,
2: לא רואים את הקולות.
3: עיניך במדרגה שלך.
0: טוב, אז בואו ניתן לכם את התורות שלי על הפשוט. תוספות בברכות בדף מונחת, המתוספות אומרים שאדם שרואה את חמרו אחת ל-30 יום, לדעת ברכת שהחיינו. היום זה לא נהוג במשל המשנה מורבי, אבל כמובן משמחה גדולה מאוד לאדם, הוא רואה את החבר, הוא מישהו שהוא שמח, הוא עוזר ברכת שהחיינו. בסוף של ראשון מקידושין, כלומר שאדם ייתן את הדין על זה שהוא ראה פרי חדש, לא אכל אותו. ועל פרי חדש מברכים על מה שמתחדש בשוק. כל דבר שמתחדש ועולה על השולחן משהו, מברכים על הברכת שהחיינו. אז והיו בעיניך כחדשים שדברי התורה, שאתה רואה ואתה שומע, אתה צריך להרגיש את אותה שמחה, כמו שמתחדש פרי חדש, כמו שיש לך בית חדש, כמו שיש לך בגד חדש, משהו שאתה מתחדש בו ואתה שמח בו, כשאתה מברך על הברכת שהחיינו, אז והיו בעיניך כחדשים. ככה זה התירוץ שנראה לתרץ, שהכוונה היא של ההתחדשות תהיה בשמחה, שאני עכשיו שמח, כמו ששמר דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הוא הגיע לברכת כזאת, נכון, במדרש שוכר טוב, במדרש שוכר טוב בסימן כזיים, כתוב במדרש על מה שאמרת, שדוד המלך אמר הקדוש ברוך הוא דוד, אחת שאלתי ותורות המבקש הרבה, אחת שאלתי, שבתי בבית השם, לרדו בנועם השם, לחייב את החלו, התפנן בסוכו, ואמר אז כן המסתדר או לא, אמר לו דוד, מה אתה משקר? ביקשת אחת שאלתי וכמה אתה מבקש ממני? אמר לו הקדוש ברוך הוא. מבקש אחד, כן. מפה אתם רואים שהכוונה שהיו בעיניך כחדשים שאנחנו נזכה להגיע לדרגה כזאת של התחדשות ושמחה כזאת גדולה, כמו בבקט חדש, כמו בפרי חדש, כמו דבר שאתה כל כך שמח שהגעתי לרגע הזה, לשמחה הזאת, ברכים שחיינו, מגיע המועד, מגיע שמחה, אפילו סוכות, ביחד עם שמחת תורה, וברכים שחיינו פעמיים, שמחת תורה, ברכים שחיינו, זה לא פטר של סוכות, זמן אחר לגמרי. אתה רואה, אפילו לתיאור של זמנים יש ברכת שהחיינו. מה זה השחיינו? השחיינו אומר, אני מתחדש עכשיו. איך זכיתי והגיע אותי לזמן הזה? איזה התחדשות, איזה תמחה, ככה צריך ללמוד את התורה. כאילו עכשיו הזה זה משהו שלא היה בעולם. זה משהו שהגיע הזה עתה לעולם. הדבר הזה הרגע הרגע התחדש לפנינו. זה נקרא השחיינו. וזה המשמעות של השירות לקדושה. שהיא הולכת ונשפעת ומעלה את האדם והיא מתחדשת. לכן, כשאנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא אל אדון על כל המעשים. מה זה אומרים אל אדון על כל המעשים? רק הקדוש ברוך הוא בלבד לבדו יכול להחליט איך יפעלו הדיבורים והמעשים בליבותיהם של בני אדם. זאת אומרת, בני אדם יכולים לעשות עכשיו מעשה שיהיה תמוע, דבר שהוא ככה, והקדוש ברוך הוא מחליט איך הבני אדם יגיעו לעשות. ובדיוק גם הפוך. כמו שאתם מכירים את מדרש חנוכה, אני לא אגיד את המעשה, אבל מי שמכיר את מדרש חנוכה, את מה שהיה שם עם אותה בת מתיתיהו, שאותו מעשה, כמובן מי שיודע ומכיר, אז אפשר לפרש אותו, לכאורה, שמי שקורא עד אין את המעשה, מבין שיש בו משהו לא טוב שנעשה ממנה, דבר לא טוב. ואילו לכאורה, הפוך, מיד לאחר מכן, הדבר השתנה שבכלל פעל אחרת לגמרי לטובה ולישועת עם ישראל, למרות שהמעשה עצמו היה מאוד תמוע. על שעלתה וגילתה את עצמה, שמכיר את מדרש אנקוליה. אז מפה אתם רואים ולמדים שכמה דברים צריך תמיד לשמוע אותם ולהבין את ההקשר של הדברים, בשביל להבין את דברי חכמים, להבין את התורה באמת, ללמוד אותם מראשיתה לסופה. כשאדם לא לומד את התורה, אז יש לו מלא שאלות. הוא לא יודע פתאום, אולי הגמרא תשאל את השאלה שלך? אולי המדרש כבר שאל את השאלה שלך? אולי יש איזה ראשון או איזה פוסק שכבר דיבר את הדעה שלך? לכן כשאדם לא לומד את התורה, הוא לא עובר ומתאר בתורה, הוא כבר חושב שהוא יודע, הוא מבין, יש לו קושייה, יש לו שאלה, הוא מקשה, הוא חולק, יש לו כפירה. כשאדם היה לומד את התורה, מתחיל וללמוד אותה, היה מתאר והיה רואה שפתאום הספורנו כבר כתב, היא בנטו כבר פרט, והראשון ככה, והוא החי מקשת הקושייה. אתה רואה כבר שכבר הכל נאמר, הכל כבר, אבל לא, הכל כבר התחדש. ולכן אומרים, אל אדון על כל המעשים. כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לשלוט על כל המעשים של הבני אדם, היותר יחד דיברם, הקדוש ברוך הוא, את הלב של כולנו, הוא ברא את הכל, הוא שולט על הכל. הוא מבין את כל המעשים, זה כל מעשיהם, זה כל המעשים של כל אחד. אחד, הקדוש ברוך הוא יודע מה בליבו של כל אחד, מה עתיד לעשות ואיך לעשות, וכמה זה יושפע ויחקק בנבראים. ולכן אדם צריך להיות תמיד תמיד בשמחה, ולא להתייאש לעולם, לדעת שמכל מציאות שהוא נמצא בה, בחיים שלו, מכל מציאות שבעולם, אפשר לתת. כי אין שום מימוש בעולם כאן. ויש תקווה לנצח. ותהיו תמיד בשמחה.
7: אמן. כי טוב.
0: ומיכאל הרבה כאשר אומר,

0: התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל בכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

0: שיח בה.
1: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
2: לא, אתה בוא נעמד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתיהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם תובנות יפות לחיים.

וצריך כל אדם לדעת, צריך כל אדם לדעת שמכל מה שהוא עושה צריך לקבל חיות, צריך לקבל שמחה, צריך לקבל התעוררות, צריך לקבל מכל מה שהוא עושה, אדם צריך לקבל. כמו שאמרו חכמנו זיכרונה לברכה, כל עמל אדם לפיו, כל מה שהאדם עומל זה הכל מה שהוא עושה, זה רק בשביל עצמו. כל מה שהאדם עושה, כשהוא עושה גמילות חסדים, כשהוא נותן לאחרים, כשהוא מוותר, הכל, הכל, הכל, הכל, מההתחלה עד הסוף, זה רק בשביל עצמך. ואם זה רק בשביל עצמך, אז כמו שהדברים שברור לך שאתה עושה אותם בשביל עצמך, אתה מקבל מהם חיות, ככה גם הדברים שלא ברור לך שהם לעצמך, גם הם אתה צריך לקבל חיות. ואם אתה לא מקבל חיות, צריך לבדוק את זה טוב טוב. למה? למה אני לא מקבל חיות? הרי הקדוש ברוך הוא סידר לי כאן את העולם. סידר לי כאן את העולם באופן כזה שכל מה שאני אעשה זה יהיה רק לטובתי. כל מה שאני אעשה זה יהיה רק לטובתי. ואם כן? ואם כן, אם אני עושה איזה דבר ולא מקבל ממנו חיות, אני עושה איזה דבר ולא מקבל ממנו שמחה, אני עושה איזה דבר ואין לי הרגש בדבר הזה שהוא דבר טוב, אם כן, הדבר הזה הוא לא שלי. הוא לא שלי, זה לא עניין שלי. זה לא עניין שלי, אני צריך לקבל חיות מהדברים שאני עושה אותם. אני צריך לקבל מהם חזרה. אם לא, אם אני לא מקבל, צריך לבדוק טוב, טוב, טוב. האם מה שאני עושה זה דבר שנכון לי לעשות או לא נכון לי לעשות?

היחידה המיוחדת, ללא חמה ועצבות, של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מתכוננת ופועלת בכל הזמן לגרש את העצבות מכל פינה, מכל מקום, מכל נקודה ונקודה כאן בעולם הזה. כי העולם הזה הוא מלא אורות נפלאים, מלא שמחה אמיתית בכל רגע ורגע של החיים שלנו, ובכל מעשה ומעשה של החיים שלנו. ועל זה הלך לפנינו רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עם ארוכה של אש, כמו שהוא אמר, האש שלי תוקד עד ביאת משיח. האש, הברן, הלהבה הזו, היא תהיה יוקדת לפני כל אחד ואחד שיחזיק בידית של הלפיד הזה, ואז הלפיד הזה יאיר לו את הדרך לדעת איך לקבל שמחה מכל מעשה ומעשה. והדבר הראשון, העצה הראשונה, זה להתחיל לרצות. להתחיל לרצות לקבל רק טוב. להתחיל לרצות לקבל רק טוב מכל דבר ודבר שאני עושה. ואז אני מתחיל לחפש מה יש טוב במה שאני עושה. מה יש טוב במה שאני עושה? אני הולך לעבודה. תמיד אנשים מחפשים את ההפוך, כן, נו, אם אני הולך לבילוי, אז אני מבין שאני הולך עכשיו לקבל דברים טובים, שאני הולך לסמוך מהדברים האלה. אם אני הולך ללמוד איזה דבר שיש לי רצון ללמוד אותו, אז אני יודע שאני אקבל שמחה מהדברים האלה. אבל כשאני הולך לעבוד, מה יהיה שם? איפה השמחה בעבודה? כשאני עובר עליי כל מה שעובר כאן בעולם הזה, על אחינו ידידינו עם ישראל, מה שעובר עלינו, איפה אני אקבל שמחה בדברים האלה? שאלה טובה, שאלה מצוינת. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שתל לנו את הצדיקים שבכל דור ודור, כדי להראות לנו איך החיים של היהודי בכל מצב, בכל עניין, הם חיים של קדושה. בכל מצב, בכל עניין, הם חיים של שמחה. כי קדושה ושמחה זה כמעט אותו דבר, לא יש להגיד אותו דבר, סוף סוף זה מילים אחרות, אבל מי שנוגע בקדושה, מיד הוא נוגע בשמחה. למה? כי הקדוש ברוך הוא, אצלו זה הכל אור שמח. אור שמח מאוד מאוד מאוד.

איך להיות שמח, איך להיות שמח מכל דבר, איך להיות שמח מכל דבר, זה שם המשחק, איך להיות שמח מכל דבר. אז למשל, לדוגמה, רבנו אמר שאנחנו צריכים ללכת לעבוד, ככה זה, כך גזרה חוכמתו התברך, בזיעת אפיך תאכל לחם, בזיעת אפיך. אבל רבנו מספר לנו שכל הזיעה, כל הזיעה של האדם זה מותרות, ואם הזיעה זה מותרות, זה דברים, זה נוזלים שאנחנו לא צריכים אותם, זה נוזלים מיותרים לנו, אם כן זה שייך למקום של המותרות. המקום של המותרות זה המקום של הצד השני, לא של הצד של הקדושה. חוץ מזיעת הפנים, שזיעת הפנים היא עניין אחר, זה עניין אחר. דווקא בזיעת הפיך תאכל לחם, דווקא בזיעת הפיך תאכל לחם. בזיעת הפיך, מה זה הפנים? הפנים זה החוכמה, כי חוכמת אדם תאיר פניו. אז זה הפנים של האדם, זה החוכמה. כשאדם הולך לעבודה בחוכמה, בהתבוננות מהצד הזה של אני לא מסוגל, אני לא מסוגל, אני בחון בזה, אני לא מסוגל כל היום לשבת וללמוד תורה, אני לא מסוגל כל היום לעסוק במצוות, אני צריך ללכת לעבוד, אתם שלי צריך ללכת לעבוד. אנחנו לא יודעים איזה תיקונים יש בעבודה, כל המלאכות שיש כאן בעולם הזה כולם שייכים לתל מלאכות של מלאכת המשכן. זה תלוי איך אני עובד, איך אני ניגש לעבודה. אם אני ניגש לעבודה מצד הזה שכפי הנראה שלי אין ברירה ואני חייב לעבוד, וכל ההליכה שלי לעבודה זה הליכה על מנת שאני חייב לקיים את רצון הבורא כאן בעולם הזה, וזה רצון של בזיעת אפיך תאכל לחם, ואני עדיין מונח תחת הכללה הזו של בזיעת אפיך תאכל לחם, אבל אני הולך בחוכמה, אני מקבל עליי את הדין כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה את זה. ואם כן, אני הולך על מנת להרוויח כסף לתת צדקה. אני הולך על מנת שהכסף הזה יגיע אליי ויהיה לי מאיפה לתת צדקה. אני הולך על מנת שהכסף הזה יגיע אליי ויהיה לי לשלוח את הילדים שלי לתלמוד תורה. ואם לא את הילדים שלי, אז אני אחפש איזו משפחה שאין לה ואני אוכל לעזור לה. וכן על זה הדרך, שכל אחד יראה שאותו ממון, אותו ממון, אותו כסף שמגיע לו מהעבודה, אותו כסף ילך ועל כל פנים חלקו, וכמה שיותר, ילך לקדושה. ואז, על ידי זה, באמת נהפכים כל המלאכות שהוא עשה, נהפכים להיות מלאכת המשכן. נהפכים להיות תיקונים נפלאים בעולם הזה ובשאר העולמות. זה דוגמה, זה דוגמה של נקודה. איך אנחנו הופכים את המעשה היום-יום שלנו למעשה של שמחה. ואז בוודאי כשאדם הולך לעבודה, מישהו שכך נגזר עליו משמיים, עדיין אני אחוז במקום הזה של הכללה של בזיעת אפיך תאכל לחם, אני נמצא שם, מה אני יכול לעשות? אני שם, אני לא מהצדיקים של הדור שיושבים ולומדים כל היום, אני עדיין שם, אבל אני מקבל את הדין באהבה, ואני לוקח את הממון הזה שמגיע אליי, ולא משנה כמה מהממון הזה מגיע אליי, אני לוקח אותו ואני נותן אותו לדברים שבקדושה. ממילא העבודה הזו חוזרת אליי, העבודה חוזרת אליי, נמצא שכל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילי, כי בוודאי נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך את שכריך. הקדוש ברוך הוא רואה באיזה לב אתה הולך לעבודה, באיזה כוונות אתה הולך לעבודה. הקדוש ברוך הוא רואה את האמונה שאתה משקיע, שאחרי שטרחת ועמלת ויגעת להרוויח את הממון הזה אליך, אז אתה הולך ולוקח ונותן אותו לצדקה. אתה יודע שזה לא שלך, אתה יודע שאתה רק שליח. אם כן, אתה מגלה את האמונה, כמו שרבנו אומר שעיקר האמונה זה כשהאדם עושה מצווה ששייך בה הפסד ממון. כשאדם מוכן לקחת את הממון שלו ולתת אותו למקום של מצווה, זה מראה שהאדם הוא בעל אמונה אמיתית. ואז ממילא גם המסע ומתן שלו באמונה, והעבודה שלו באמונה. אם הוא פועל שכיר, אז הוא מדגדק שהוא לא יפסיד את הבעל הבית, שהוא לא יבזבז זמן בעבודה. הוא מדגדק על כל פרט ופרט, על כל עניין ועניין, על כל עניין ועניין.
הוא מדגדג בדגדוג גדול לא להפסיד את בעל הבית שלו. ואז כל העבודה שלו נהפכת להיות עניין אחר לגמרי. כל העבודה שלו נהפכת להיות מלאכת המשכן, וכל הצדקה שלו נהפכת להיות הצדקה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. וזה הדרך שמיד, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, מיד, מיד, מיד, הכל יהיה אחרת. מיד, מיד, הכל יהיה עניין אחר לגמרי. הכל יהיה עניין אחר לגמרי. כל החיים שלו יהיו חיים שהוא נותן, אבל מהנתינה הזו הוא מקבל. הוא מקבל כזו שמחה בעזרת השם. בעזרת השם שהוא יקבל כזו שמחה שהוא יוכל לתת אותה גם לאחרים. זה יהיה תופח על מנת להתפיח. זה יהיה מקבל על מנת לתת לאחרים. בעזרת השם, אנחנו כאן. היחידה, המיוחדת, ללוחמה בעצמות, צועקים לקדוש ברוך הוא, הושיעני, הושיעני, למדני, למדני, איך לחיות את החיים שלי בשמחה.

הופה, אוי תתה, אוי אבאלה, תציל אותי, אבאלה תציל אותי, תושיע אותי, תרחם עליי, תן לי לראות את החיים שלי, מאיפה אני מקבל את השמחה, מאיפה אני מקבל את השמחה כאן בתוך החיים שלי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, אם אני מדביק את עצמי, בדבק מגע, בדבק פלסטיק, בדבק שלוש שניות, באיזה דבק שהוא, העיקר העיקר להתקרב, להתקרב לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, לקבל את העצות שלו, את התורות האלה שנותנות חיים. זה הכל, תורות כאלה שנותנות חיים, חיים חדשים, חיים אחרים. היי אבא לריבונו של עולם, משתבח שמך לעד מלכנו, אל תשאלו. תעשו לי טובה, תעשו לי טובה, אל תשאלו, אבל מה יהיה עליי? כי אני מדבר עליי, אני מדבר עליי, אני מדבר עליך, ולא להחזיק בדמיון שבסדר, אתה יכולת, והוא גם יכול, והצדיקים הם גם יכלו, אבל אני לא מדובר עליי. רבנו רבי נחמן מברסלב דיבר על האחרון, על האחרון שבאחרונים, על האחרון שבאחרונים, בסוף הדורות האחרונים, בעקב שבעקב, במקום הכי גרוע שיכול להיות, במקום הכי גרוע שיכול להיות, עם ההרפתקאות הכי גרועות שעברו עליו. לא יודע, לא יודע מי זה, לא יודע מי זה האדם הזה. אדם שההורים שלו נפטרו בגיל צעיר, והוא הלך לבית יתומים, וכל הזמן נתנו לו מכות, והוא התגלגל לעולם הפשע, והוא חזר ונהיה מיליונר שלא אכפת לו מאף אחד. כל הדברים, כל הגלגולים שיכולים לעבור על אדם, על מנת להקשות את ליבו, על מנת לטמטם את מוחו, על מנת לשים אותו בשאול תחתיות של העולם הזה, אליו רבי נחמן מברסלב דיבר, אליו התורה דיברה, אליו הקדוש ברוך הוא יושב ומתגעגע, מתי אתה בני יקירי תרים את העיניים ותבקש ממני משהו, משהו תבקש, לא אכפת לי, לא אכפת לי מה, לא אכפת לי מה, רק תתחיל איזשהו מסע ומתן איתי, רק תתחיל, ואז בוודאי, בוודאי אם תתחיל וקצת תפעיל קצת את אותה עקשות שיש לך לענייני העולם הזה, בוודאי ובוודאי אתה תצליח להגיע מעלה מעלה גם בענייני הרוחניות. ואז מה שההבטחה זה, לא רק ההבטחה של העולם הבא, ההבטחה היא העולם הזה. כמו שאנחנו אומרים במשנה, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. לא נאמר איזה הוא עשיר שיש לו מיליונים, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כי יכול להיות אדם שהוא באמת עשיר גדול מבחינת ממון, והוא לא שמח. הוא לא שמח. למה? אשתו עושה לו צרות, הילדים שלו עושים לו צרות, השותף שלו עושה לו צרות. יש כזה, יש כאלה צרות שהאדם, כל החיים שלו לא שווים. בגלל הצרות האלה, כל החיים שלו לא שווים. הוא מרגיש שכל מה שיש לו לא שווה כלום. וכל אחד ואחד מכיר את זה. כל אחד ואחד מאיתנו עבר כאלה צרות שמרגיש שאין לי כלום. אבל באמת הוא מסתכל רק רגע אחורה, יש לו אוכל ויש לו גג. ויש לו חברים, ויש לו, ויש לו, ויש לו, ויש לו. אבל יש לו איזה צרה אחת שמחשיכה את כל הדברים שיש לו. כמו שאמר המן הרשע, כמו המן הרשע, אחשוורוש גידל אותו, גידל אותו, גידל אותו על כל השרים, ונתן לו עושר מפה ועד להודעה חדשה, והיה לו שלטון, וכולם השתחוו לו, היה לו כל מה שהאדם רוצה מהעולם הזה. אבל הוא אומר, כל זה אינו שווה לי כל זמן שהוא רואה את מרדכי יושב בשער המלך. מה קרה לך, איזה יהודי עם סק על הראש יושב בשער המלך? נו, מה קרה? מה קרה? כל זה אינו שווה לי, כל זה אינו שווה לי. לא שווה לו שום דבר. ברוך השם, ברוך השם החי וראי. ואם להמן הייתה הרגשה כזו, גם לכל אחד מאיתנו יש את ההרגשה הזו. כי ההרגשה הזו, לפעמים, זה הרגשה אמיתית. כמו שהאמן הרגיש הרגשה אמיתית. כל זמן שמרדכי יושב שם בשער המלך, שום דבר לא שווה לו. למה שום דבר לא שווה לו? כי סופו של עניין, שמרדכי יהודי ייקח את הכל. אז אם יש לאדם איזושהי צרה שהוא מרגיש שכל זה אינו שווה לי, שיסתכל טוב טוב. יסתכל כל טוב טוב טוב. מי שם לך את הצרה הזו? ידידי היוקור, מי שם לך את הצרה הזו? אבל הבית, אבל הבית של כל העולם, הוא שם לך את הצרה הזו. בשביל מה? שתסתכל.
כל זה אינו שווה לי. כל הדברים שאתה עובר אינו שווה לי. אינו שווה לך? אתה לא מכיר טובה למי שנתן לך אותם? אז באמת, יכול להיות שיקחו לך את זה. אם אתה לא מכיר טובה למי שנתן לך, יכול להיות שיקחו לך. אז תסתכל טוב טוב על מה שיש לך, ותגיד תודה רבה על כל מה שיש, ואז תבוא תבקש, ריבונו של עולם, אני באמת מודה לך על כל מה שנתת לי, ועל כל מה שיש לי. ברוך השם, משתבח שמך לעד מלכנו, שיש לי כל טוב שבעולם הזה. אם אפשר, אם אפשר, ריבונו של עולם, מכיוון שאתה אל, אל חפיים ורב חסד ואמת, אם אפשר, ריבונו של עולם, גם לתת לי את זה. ואני לא בא בזכויות, ואני לא בא בכוח, ואני לא בא ואומר לך שאתה חייב לתת לי, רק אם תיתן לי את זה, יהיה לי חיים יותר טובים, יותר שמחים. ככה, בפשטות לדבר איתו, לראות מה מפריע לי, זה הנקודה שמפריעה לי, על זה לדבר איתו. דבר איתו עם הבעל הבית, להגיד לו, והקדוש ברוך הוא שם לך את הצרה הזו על מנת שתדבר איתו, על מנת שתראה כמה כוח הדיבורים, כמה הדיבורים פועלים, כמה הדיבורים עוזרים, ועל ידי זה תתחיל לחיות חיים אמיתיים, חיים טובים, חיים שמחים, ותראה איך בכל פינה, בכל מקום, בכל פינה, בכל מקום, אתה יכול לחיות חיים שמחים ולקבל שמחה מכל דבר שאתה עושה, מכל דבר שאתה עושה. החברים היקרים, אנחנו כאן ביחידה המיוחדת מחזיקים את הספר סיפורים, משלים וחלומות, שהוא אוסף של כל הסיפורים, כל המשלים וכל החלומות שנכתבו על ידי רבי נתן מפי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. וכל סיפור וסיפור שנשאר לנו וכל משל שנשאר לנו, הכל אלה אוצרות רוחניים והדרכות נפלאות לחיים טובים, חיי עולם הזה שהם באמת חיי עולם הבא. ואנחנו מחזיקים בסיפור מעשה מהמתנגד על הבעל שם טוב, ומשם בעזרת השם אנחנו ניקח כוח לשנות החיים. וההתחלה, החוק הראשון, הכלל הראשון שאנחנו קוראים כל דבר, זה כלל האמונה, שאני מאמין שבתוך הסיפור הזה חבוי סוד ההצלחה שלי. סוד ההצלחה שלי הפרטי, של כל אחד ששומע את זה, של כל אחד שמדבר את זה, של כל אחד. אני מאמין באמונה שלמה שכאן בסיפור הזה יש את העצה האמיתית שאני צריך לה עכשיו לחיים שלי העכשוויים. מעשה בימי הבעל שם טוב הקדוש, שהיה איש אחד רך בשנים והיה מופלג מאוד וחריף גדול, והיה מתנגד מאוד על הבעל שם טוב. וציווה הבעל שם טוב הקדוש זיכרונו לברכה לאנשיו שישתדלו לקרב אותו אליו, וכן עשו, והשתדלו והביאו אותו לבעל שם טוב. זאת אומרת שהיה האיש הזה אדם מאוד מאוד חשוב, אמנם הוא היה צעיר, אבל תלמיד חכם גדול וחריף. והבעל שם טוב ידע שלקרב את האדם הזה זה חשוב מאוד, אז הם קירבו אותו עד שהביאו אותו לבעל שם טוב. ובתחילה ריחק אותו הבעל שם טוב מאוד, ולא דיבר איתו מאומה, ולא קיבל ממנו שלום. וכשראה האיש שהוא מרחקו, הצטער מאוד ודחק עצמו ונכנס אליו כמה פעמים. ומי שניסה להגיע לצדיקים, הוא יודע שזה קשה מאוד. מרחוק אין לנו ערך אמיתי לצדיקים, אבל כשאנחנו מתקרבים לצדיקים, כשאנחנו באים בדלת אמותיהם, אנחנו מרגישים טוב טוב את הגדלות שלהם, ואז יש לנו יראה וכבוד מפניהם, וזה קשה מאוד לדחוק את עצמו להיכנס, בוודאי וודאי אצל הבעל שם טוב. אבל אף על פי כן דחק עצמו מאוד ונכנס אליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והבעל שם טוב הקדוש היה מרחקו בכל פעם. פעם אחת נתעורר מאוד, הוא בא לפני הבעל שם טוב בהכנעה גדולה ובבחייה רבה, והתחיל לקרבו. אחרי שהוא בכה בהכנעה גדולה, התחיל הבעל שם טוב לקרב אותו ואמר לו שיעמדו עליו מחלוקת הרבה, מתחילה מבני ביתו ואחר כך משכניו, אחר כך מכל העיר וכל העולם,
ואפילו העופות יחלקו עליו, אפילו העופות של השמיים יחלקו על אותו בן אדם. היום ונורא, היום ונורא לגמרי לגמרי. וחזר לביתו, וכן הבא שבתחילה התחילו בני ביתו להתגרות בו ולחלוק עמו, אשר מקודם היה חשוב ביניהם ונחמד בעיני כל מחמת שהיה אשתו וקשר, ועתה התחילו לחלוק עמו. בתחילה בני ביתו, ואחר כך חלקו עמו השכנים, ואחר כך כל העיר, וכן גם הסביבות כולם חלקו עליו. פעם אחת היה עומד ומתפלל, והיה מתפלל כראוי בדבקות, ובתוך התלהבותו בתפילתו פרח עליו עוף אחד שקוראים אינדיק, תרנגול הודו, ובלבל אותו באמצע התלהבותו, וחרה לו מאוד, והיה מפריח אותו, וחזר לתפילתו והתלהבותו כבתחילה, ופרח עוד פעם העוף הנבול, ובלבל אותו שנית, בלבל אותו שנית באמצע התלהבותו, וחרה לו ביותר, וכעס מאוד, והפריח אותו עוד פעם שנית, וחזר לתפילתו. בתוך תפילתו והתלהבותו, חזר עוד העוף הנל, ובלבל אותו עוד, וחרה לו מאוד, והיה רץ, וחטף גרזן, ורצה להטיז ראש העוף מחמת רוגז שבלבל אותו כל כך. בתוך כך, נזכר מה שאמר לו הבעל שם טוב, שאפילו עופות יחלקו עליו, ועל ידי זה נח רוגזו, והניח העוף, ונמנע מלהטיז את ראשו. היה בלה, איזה סיפור, איזה סיפור. אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו, ממש, כל אחד ואחד מאיתנו, מרגיש את הבן אדם הזה, שהנה, לא הולך לו, ולא מצליח לו, וחולקים עליו, וחולקים עליו, והוא לא מבין, והוא לא מבין. וגם מי שהיום טוב לו, מי שהיום ברוך השם הולך לו חלק והכל בסדר, תסתכל קצת אחורה, תסתכל על החיים שלך, תראה כמה זמנים עברו, זמנים כאלה, כמה זמנים כאלה עברו עליך שלא הלך, לא הלך, לא הלך, לא הלך, פשוט לא הלך. וכלל כוונת המעשה, לידע כמה וכמה עניינים וניסיונות צריכים לעבור על כל מי שרוצה להתקרב להשם יתברך וללך בדרכיו יתברך. כי זה האיש הנעל היה צריך לניסיון כזה שהתנסה על ידי הבעל שם טוב בעצמו דייקה, שהבעל שם טוב זיכרונו לברכה בעצמו ירחיק אותו כל כך ויבזה אותו כל כך, ויהיה צריך לעמוד בניסיון זה לבלי להשגיח על התרחקות הבעל שם טוב, רק אדרבה יחטא את עצמו תחת רגליו וייסח אחריו כל כך, וגם לסבול כל מה שסבל מריבוי המחלוקת שעליו כל כך, ועל ידי שעמד בכל זה זכה להיות צדיק גדול. אשרי לו, אשרי לו, ואשרי לו, ואשרי לו. וזה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, שצריך הרבה הרבה אוויר, צריך הרבה הרבה ערך הפיים, עד שבסוף יזכה אותו אדם להיות צדיק גדול, ואז אשרי לו, אשרי לו.

כן, חבריי, כמה מודיע הדברים האלה? וזה העניין, ההודעה שרבנו מודיע לנו. רבנו מודיע לנו מה הולך להיות לנו. וזה שהודיעו לנו שהולך להיות לנו כל ההרפתקאות האלה, כשאנחנו באים להתקרב להשם, זה לא עוזר שלא יהיו הרפתקאות. זה לא עוזר. הרפתקאות יהיו, זה בין כה וכה יהיה. הרפתקאות יהיו, מחלוקות יהיו, הכל יהיה, הכל יהיה. אבל מה? לפחות אנחנו יודעים שזה לא מקרה. אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא מכוון מן השמיים. ככה השם יתברך מוליך, וכן זה הדרך. זה הדרך, זה הדרך, זה הדרך מאוד מאוד מאוד. זה הדרך מאוד מאוד. ומה? מה הישועה? אומר רבי נתן, גם הבנתי ממנו, מרבנו, רבי נחמן מברסלב, שגם זה היה לו לישועה גדולה. מה שנתאפק על כעסו ולא הרג את העוף, על ידי שזכר שהבעל שם טוב אמר לו שגם העופות יחלקו עמו. כי אם היה הורג את העוף, היה מזיק לו הרבה לעבודתו. אך הבעל שם טוב הקדים לו רפואה, שרמז לו תחילה זאת שגם העופות יחלקו עליו. ואחר כך היה כן, שכמעט הרג את העוף, ובחמלת השם עליו נזכר מה שאמר לו הבעל שם טוב, ועל ידי זה פסק כעסו וניצל, וזה אחר כך למה שזכה. ואנחנו, יש לנו את רבי נחמן מברסלב, שהודיע לנו שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו חדש חדש לגמרי. אנחנו יכולים להפוך את החיים שלנו, שכל פרט ופרט בחיים שלנו יהיה כל עמל אדם לפיו, שיהיה הכל בשביל עצמנו, כל פרט, אחי וראי, כל פרט. על זה בא רבנו ואמר לנו, תדע לך, החיים עוברים בצורה כזו של עליות וירידות, והעיקר, העיקר, זה מדהים, זה מדהים, אבל זה ככה, ככה רבנו אמר, העיקר זה הירידה, העיקר העבודה זה הירידה, אצלנו, העיקר זה הירידה, העיקר זה הירידה, שאנחנו יורדים, לדעת שאנחנו יורדים על מנת משהו טוב, שאנחנו עוברים איזשהו סבל, לדעת שאנחנו עוברים את זה על מנת משהו טוב. כל אדם בוודאי היה מוכן שהפרנסה שלו תבוא מן השמיים, שיהיה לו מן מן השמיים, מן כמו שהיו לאבותינו במדבר, שלא עבדו ולא כלום, שום דבר, העננים היו מחפשים להם את הבגדים, והלחם היה נופל להם מהשמיים, הם היו מברכים ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המוציא לחם מן השמיים. איזה יופי של ברכה, איזה יופי של ברכה, הלוואי עליי כזו ברכה נפלאה, המוציא לחם מן השמיים, נהדר, ממש נהדר. אבל זה, אחי וראי, זה גם הכל דמיון. כי גם אבותינו הקדושים במדבר, שחזל קוראים להם דור דעה, שהיה להם דעת אמיתית, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. הם ידעו את זה דור המדבר. אף על פי כן, כמה ניסיונות עליהם, וכמה ניסיונות היה להם במן בעצמו, שכבר קצה נפשנו בלחם הקלוקל. הם אמרו את זה על המן, המן שהיית יכול לטעום בו את כל הטעמים שאתה רוצה, שהיה לך פרנסה מן השמיים בלי לעשות כלום, שום דבר, רק כל היום תשב, תלמד תורה, תעבוד את השם איך שאתה רוצה, חיים גן עדן עלי אדמות. אף על פי כן, הם לא יוכלו לסבול את זה, לא יוכלו לסבול את זה. אז מה אנחנו נגיד? הם היו דור דעה ולא יוכלו לסבול את זה. אז מה אנחנו נגיד? שאנחנו דור עקבתא דמשיחא. מה אנחנו נגיד? אנחנו נגיד, ריבונו של עולם, ברוך השם, תודה רבה. מי שיש לו עבודה, מי שיש לו עבודה, ולא משנה כמה הוא מרוויח בעבודה הזו, צריך להגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה שיש לי עבודה, תודה רבה שיש לי על מה לקום בבוקר. כי אם לא היה לי עבודה, על מה הייתי קם בבוקר? על מה הייתי קם בבוקר? תגידו לי, על מה? על מה? על מה הייתי קם בבוקר? על עבודת השם? הרי אני כל כך רחוק מזה. לא הייתי קם בבוקר בכלל. ואם הייתי קם, באיזה דיכאון הייתי נמצא? תראו אנשים שאין להם עבודה, באיזה דיכאון, אפילו שבוא נאמר, בוא נאמר שיש להם מספיק כדי פרנסתם בדוחק מהביטוח לאומי. נגיד שיש להם את זה. אבל מה? מה הם עושים כל היום? מה הם עושים עם היום שלהם? היום שלהם עובר ככה, בלי לעשות איתו שום דבר. אז כמה צריך להודות אדם שכבר יש לו עבודה? וכמה צריך לחפש אדם שאין לו עבודה, על מה להודות? על מה להודות? ברוך השם,
יש לי זמן, ריבונו של עולם. אני יכול להתפלל לך כל היום. אני לא מצליח להתפלל כל היום, אבל אני יכול להתפלל כל היום, ולדעת שהירידה הזו, אם אני לוקח אותה כמו שצריך, אם אני על כל פנים רק לא מתרגז, רק לא מתרגז, אני צריך רק לא להתרגז, רק להסת עיניי אל השמיים ולראות, ריבונו של עולם, תגיד לי בבקשה מה אתה רוצה ממני כאן ואני אעשה את זה. מה שאתה רוצה ממני זה מה שאני אעשה, רק תגיד לי מה. אני לא זה, אני לא מתנגד על שום דבר. מה שאתה רוצה אני מוכן לעשות, אלא מה? תגיד לי מה, תגיד לי מה העניינים. הבעל שם טוב הקדוש הדריך את אותו אברך ואמר לו, תראה מה יהיה הסדר שלך. הסדר שלך יהיה שבני ביתך יחלקו עליך, וכשאתה תתרגל שבני ביתך חולקים עליך, ותחשוב טוב, על כל פנים יש לי נחת רוח בחוץ שאנשים עדיין עושים לי כבוד, אז יחלקו עליך גם בחוץ. ושתגיד טוב, על כל פנים הסביבות היותר רחוקות עדיין עושים לי כבוד, יחלקו עליך הסביבות רחוקות. וכשאתה תגיד הסביבה יותר רחוקה, זאת אומרת הטבע, העצים והחיות, גם הם עדיין ברוך השם הם לא חולקים עליי, יבוא אותו העוף ויחלוק עליך. עד כדי כך שכל העולם כולו נגדך, כל העולם כולו נגדך. חיים כאלה מרירים, חיים כאלה קשים, וזה לא לאדם פשוט, זה לאדם תלמיד חכם מופלג וחריף, שבוודאי וודאי הוא חשוב מאוד מאוד, עליו יעבור כל הדברים האלה. ואם כן, כשעוברים עליי הדברים האלה, בוודאי וודאי, בוודאי וודאי שאני צריך לדעת שזה ככה, ככה זה סדר העולם. רק מה תעשה? תדע את זה, תדע את זה, תדע את זה. הבעל שם טוב אמר שיחלקו עליך, רבי נחמן מברסלב אמר שיחלקו עליך, ולא די שהעולם הזה יחלוק עליך ולא ילך לך כפי רצונך, לא די בזה, אלא שישפילו אותך וירמסו את הכבוד שלך ויגידו לך שאתה לא שווה שום דבר, וכן על זה הדרך. אבל פי כן, תדע לך, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים והוא מלך העולם, הוא מלך מלכי המלכים, הוא הכי חשוב שיש בעולם, והוא מסתכל ומחכה לך לראות מתי אתה תרים את העיניים למעלה. וכשתרים את העיניים למעלה, לא מובטח לך שמיד תתקבל תפילתך, אבל מובטח לך שאם אתה תתאמץ בכל הכוח, אתה תרגיש, יהיה לך הרגשה, יהיה לך הרגשה, יש מי ששומע אותי, יש מי שמבין אותי, יש מי שמסתכל עליי, יש מי שאכפת לו ממני. אתה תרגיש את זה. אנחנו לא מקבלים רוח נבואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אנחנו לא מקבלים איזה קול כזה בא מהעולם הבא, אין לנו את הדברים האלה. אבל הקדוש ברוך הוא עדיין השאיר לנו את ההרגשה, כמו שהתחלנו ואמרנו, אפילו המן הרשע ידע את ההרגשה הזו. כל זמן שמרדכי יהודי יושב, כל זה אינו שווה לי. וזו הייתה הרגשה אמיתית, שבסופו של עניין מרדכי לקח לו את הכל וירש את ביתו ואת עושרו ואת הכל, את הגדולה שלו, הכל. גם אנחנו יש לנו הרגשות אמיתיות, הרגשות אמיתיות, ואנחנו נהיה במדרגה הכי נמוכה, יותר נמוך מהמן אנחנו לא. המן היה צורר כל היהודים, הוא קיבל תואר כזה שברוך השם אנחנו, את התואר הזה אין לנו, יש לנו הרבה תוארים לא יפים. אבל את התואר הזה צורר כל היהודים, זה אין לנו את זה, ברוך השם. אנחנו עדיין בתוך הגדר של היהודים, אנחנו עדיין, גם אם אנחנו נגיד שאנחנו מפושעי ישראל, עדיין שם ישראל נקרא עלינו. אז בוודאי ובוודאי ההרגשה שלנו היא נכונה, הרגשה אמיתית. וההרגשה האמיתית הזו שאנחנו מרגישים שכל העולם לוחץ אותנו, היא הרגשה אמיתית. והרגשה יותר עדינה, אדם שכן הולך לו, אדם שכן מצליח, עדיין הוא מרגיש שיש הרגשה של משהו שלוחץ אותו, משהו שדוחק אותו. צריך להבין, צריך להאמין בהרגשות האלה, ומיד לפנות לבעל הבית של כל ההרגשות, לבעל הבית של כל העולם. אני לא יודע מה לעשות עם ההרגשה הזו, אני לא יודע בוודאי שההרגשה הזו היא אמיתית או לא, אבל אני מרגיש משהו, אני מרגיש שיש כאן משהו לא בסדר, אני מרגיש שאני עושה צעד שהוא מסוכן. אז תרים את העיניים, תרים את העיניים למי שאמר והיה עולם, תתחיל להתפלל. ואם אתה רוצה איזה משהו שייתן לך הרגשה של תפילה, אז תדליק נר לכבוד הצדיק רבי נחמן מברסלב, תדליק נר לכבוד הצדיק אבא סאלי, תגיד תיקון כללי, תגיד איזה פרק תהילים, תעשה איזה משהו לכבוד בורא עולם, ותגיד לו, בורא עולם, אני מרגיש
שאני נכנס לסכנה. אני מרגיש שהדבר הזה הוא קשה לי. אני מרגיש, ריבונו של עולם, תודה רבה שעשית לי ישועה. אני מרגיש שהירידה הזו היא קשה לי, אני לא יכול יותר את הירידה הזו. תן לי איזה אור בקצה המנהרה. מובטח לך, רבי נחמן מברסלב מבטיח לך שבוודאי, בוודאי התפילה הזו מקובלת ורצויה לפני השם יתברך. לא משנה ממי זה. אתה יכול להיות המיליונר הכי גדול שיש לו הכל ולא נותן מספיק צדקה, אבל אתה תפנה לאבא שבשמיים, הוא שומע אותך. אתה יכול להיות אני מדוכה ביסורים הכי גדול ולא עושה שום דבר בתורה הקדושה ונפול לגמרי, ואבל בכן אתה תפנה לאבא שבשמיים באמת, הוא שומע אותך, ואתה תקבל בסייעתא דשמיא את הסייעתא דשמיא הזו של ההרגשה, שיש הרגשה, שיש הרגשה. הנה תפילה שמצאנו בהמתחת הכתבים, כך כתוב בספר ליקוטי תפילות, והיא תפילה חשובה מאוד, מעט המחזיק את המרובה. ריבונו של עולם, עילת העילות וסיבת כל הסיבות, אנט לאלה, לאלה מן קולה, ולט לאלה מנח, דלט מחשבה תפיסה בך כלל, ולך דומיה תהילה. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה עילת העילות, אתה למעלה למעלה מהכל, ואתה סיבת כל הסיבות, ואתה מסובב את כל הסיבות, ואין, ואין, אתה, אין מחשבה, תפיסה בחקלה, אנחנו לא יודעים מי אתה ומה אתה, ואין לנו שום דבר. ולך דומיה תהילה. מה אנחנו יכולים להלל אותך? מה אנחנו יכולים לתת לך? רק הדומיה זה התהילה שלך. ואבל פי כן, מכיוון שציוו עלינו לדבר, אנחנו נדבר, אנחנו נגיד תודה, ואנחנו נשבח אותך בכל התארים, רק כי נתנו לנו את האפשרות הזו לדבר. ותדעו לכם, אם אנחנו נלך בדרך הזו ונאמין שהירידה שלנו היא ירידה על מנת טובה, או טובה בשבילנו, או טובה לעולם, או טובה לאיזה נשמות שקשורים אלינו, אנחנו נדע להרגיש את האמת האמיתית שמה, שזה נכון, שזה באמת ככה, ואז נצליח להגיע למצב הזה של איזה הוא עשיר השמח בחלקו. הנה בבקשה, ריבונו של עולם. ספייסי.

ריבונו של עולם, עד ליבי אל אדבותיך. תתה את הלב שלי אל העדות שלך, אל העדות שלך. מה זה העדות? זה התורה הקדושה. מה זה העדות של השם מטבח בעולם? זה העולם הזה, עם כל התהפוכות, עם כל המעשים, עם כל מה שעובר עלינו כאן. כל זה עדות נאמנה שיש בורא לעולם. וכל אחד ואחד, אם יסתכל על עצמו טוב טוב ועל החיים שלו טוב טוב, הוא יראה שהוא בעצמו והחיים שלו זה עדות שיש השם יתברך. אני רק צריך לחפש כל הזמן מה רוצים ממני, איפה אותו מקום שרוצים ממני, ששם אני אתן את הכוח שלי. כי במקום שהאדם נותן את הכוח שלו, משם הוא יקבל את השמחה, אם זה המקום שלו. אם אדם בא וחותר חתירה נגד מקום של מישהו אחר, נגד מקום של מישהו, הוא חותר לקחת מקום של מישהו אחר, חבל על הזמן. חבל לך על הזמן. אתה לא תקבל משם שום דבר. גם אם תצליח לקחת את זה, לא תקבל משם שום דבר. כי כל דבר שבעולם זה רק הסיפוק הרוחני שיש בו, זה רק השמחה הפנימית שיש בו. כל השמחה החיצונית של ההשתוללות, של ההוללות, זה דבר שעובר צ'יק צ'ק ולא משאיר שום סימנים על האדם, אלא סימני פגיעה, צלקות לכל החיים. רק השמחה האמיתית היא רפואת הנפש באמת, והיא דבר שנשאר לעולמים. ואדם שהיה לו פעם אחת שמחה אמיתית, פעם אחת מליאה נפשית פנימית, הוא הולך עם זה, הוא הולך עם זה כל החיים שלו, הוא חי עם זה כל החיים שלו, ולעולם לעולם הוא זוכר, כן, עכשיו קשה, אבל פעם היה לי טוב. ואיך הגעתי לטוב הזה? ועל זה להתבונן, על זה להתבונן. רבנו לימד אותנו שצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להאמין בתורה הקדושה, צריכים להאמין בצדיקים האמיתיים, וצריך להאמין בעצמו, שזה חידוש גדול מאוד. מה שאדם צריך להאמין בעצמו, אדם צריך להאמין בעצמו שההרגשות שלי זה הרגשות אמיתיות, אם לטוב, אם למוטב. וכל הזמן להיות ער לדבר הזה, לבדוק את עצמו, ההרגשה הזו נכונה או לא. איך? איך? תסתכל לשמיים, מהבעל הבית, גם של המעשה, גם של העדות הזו, מה שהמעשה הזה מעיד לך, וגם של ההרגשה הפנימית, מה שהיא מעידה לך. תתפלל עליו, תגיד לו, אבא, הנה ככה וככה מעשה, וככה וככה אני מבין את העדות שלך בעולם הזה, וככה וככה ההרגשה שלי. אנא, נחני בדרך אמת, באמת. וזה התפילה הזו. רבי נתן כתב ספר ליקוטי תפילות. הוא כתב את זה על מנת ללמד אותנו איך להתפלל על כל דבר ודבר, איך להיכנס בכל מקום בחיים לתוך השמחה של השם יתברך. כי עוז והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. יש חדווה גדולה לפני השם יתברך, יש שמחה גדולה לפני השם יתברך. והשם יתברך ולא כל הארץ כבודו, זאת אומרת שבכל מקום, בכל נקודה בעולם, אני יכול להתחבר עם השמחה הזו של השם יתברך. אין מקום אחד בעולם שאני לא יכול להתחבר עם השמחה של השם יתברך. אז למה אני מחכה? למה לחכות? למה לחכות? כי מתנגדים עליי, כי מציקים לי, כי מפילים אותי. נו, אז מה יהיה? אבל אותו בחור כאן שלמדנו, כאן למדנו בסיפור הזה, שהוא היה איש אחד, רך בשנים, מופלג מאוד וחריף גדול. ומה היה? היה לו את כל הכבוד. היה לו את כל הכבוד מבני ביתו, והיה לו את כל הכבוד מבני העיר, והיה לו את כל הכבוד מכל סביבתו ומכל העולם, כי כולם ידעו, יצא שמרו בכל הארץ. אבל הוא היה חסר חיות. הוא היה חסר חיבור לצינור הזה שנקרא צינור החיים, שזה הצדיק, שהוא מחיה את כל העולם כולו. הוא היה חסר את זה. ואף על פי שהיה לו, בוודאי היה לו חיות. אין כזה דבר שהאדם ילמד תורה ולא יהיה לו חיות. בוודאי שיש לו חיות, בוודאי שיש לו הרגש בחיים. אבל העיקר חסר מן הספר. העיקר חסר מן הספר. כי עם ישראל זה שלמות אחת, ורק אז יש לנו את החיות האמיתית,
השמחה הגדולה האמיתית, כשאנחנו מחזיקים את עצמנו ביחד. ועל זה רבנו צעק הרבה הרבה פעמים, פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, עדיין הוא בתוך עם ישראל. העיקר שקוראים לי פושעי ישראל, זה העיקר. אני עדיין בתוך עם ישראל, כל זמן שאני פושעי ישראל ולא יצאתי מחוץ לעם ישראל, אז יש לי סיכוי, יש לי זמן לדבר הזה. זה במדרגה הנמוכה ביותר. אבל יש מדרגות יותר גבוהות, יש תלמידי חכמים שעדיין הם לא זכו להצטרף, להיכנס לתוך המרכבה הזו שנקראת עם ישראל בצורה הנכונה. הם בתוך עם ישראל, הם עושים מצוות, הם לומדים תורה, אבל לכל אחד יש מקומו. יש משה רבנו, יש את ה-72 זקנים, יש את שרי עשרות, שרי אלפים, שרי מאות, יש את הראשי שבטים. כל אחד בעם ישראל יש לו בדיוק את המקום שלו, וכשאדם מגיע למקום שלו, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. זה החלק שלי בעם ישראל, זה החלק שלי בתורה הקדושה, זה החלק שלי בצדיק, זה הנקודה שלי. וגם בך, הקדוש ברוך הוא מודיע לנו בתורה, וגם בך יאמינו לעולם. זאת אומרת, גם בצדיק יאמינו לעולם. וזה המדרגה, זה חלק מהמדרגה. צריכים להאמין בקדוש ברוך הוא, צריך להאמין בתורה הקדושה, צריך להאמין בצדיק, וצריך להאמין בעצמו. ועל ידי זה, על ידי זה אנחנו מוצאים את המקום שלנו, את החלק שלנו בעם ישראל, בחיי הפרט שלנו ובחיי הכלל של עם ישראל. על ידי זה הכל עניין אחר לגמרי לגמרי. הכל נהיה עניין אחר לגמרי לגמרי. החיים שלנו נהיים חיים שמחים, חיים של איזה הוא השיר השמח בחלקו. ומה שהעולם כועס עליי, ומה שהעולם חולק עליי, וכל מה שעברתי בכל החיים שלי זה רק הכשרה. עשו לי הכשרה, מכשירים אותי לקראת התפקיד בחמש דקות הבאות, בשעה הבאה, בעשר דקות הבאות. וכל אחד ייקח את כל הכוחות האלה, את כל הדיבורים האלה של רבי נחמן מברסלב, ייקח אותם איתו וידע ויאמין באמונה שלמה שאלה הדברים, הם הפנס, הם הלפיד אש שהולך לפנינו להאיר לנו את הדרך, עד שאנחנו נגיע כל אחד ואחד למקומו הנכון, ונהיה שמחים מאוד מאוד בחלקנו.

כן, חגי. לפעמים אני שומע את התוכנית המיוחדת הזו של רדיו ברסלב, היחידה ללוחמה בעצמות. אני תמה על עצמי, איך הם מדברים כאלה דברים רציניים? הרי זה היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. איך אתה מגרש? איך אתה מגרש את העצמות עם כאלה דברים רציניים? אבל אחרי, אתם צודקים, מה לעשות, מה לעשות, זה נכון? איך מגרשים את העצמות עם כאלה דברים רציניים? אפשר להגיד אולי כזה מחשבה עמוקה כזו, אבל זה רבנו נותן לנו את המחשבה הזו כדי לקבל את האור בעיניים, לקבל את האור בעיניים לדעת, לדעת את המעשה האמיתי שיש לנו כאן בעיניים, בעולם הזה. מה יש לנו? מה אנחנו רואים? בעיניים שלנו, מה אנחנו רואים? הלב רואה. הלב שלנו רואה ומרגיש את העולם הזה. ועל ידי זה, על ידי זה שהלב רואה את העיניים, ואנחנו מודיעים את זה בפה לקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו סוללים לנו את הדרך אל השמחה. אל השמחה הפנימית האמיתית שנובעת מבפנים, בפנים, בפנים, שנובעת מלמעלה, למעלה, למעלה. ואז זה שמחה שיש לה בסיס, יש על מה ללכת, והיא מגרשת את כל המחלוקות. כבר שום מחלוקת לא מרגיזה אותי בכלל. הרי למה המחלוקת מרגיזה אותי? למה הם חולקים עליי זה מרגיז אותי? למה זה כואב לי? כי אני, אני, אני, אני.

פתח את הידיים, הרפוד הוא, כי אני השם. הרפוד הוא, אומר דוד המלך בתהילים, רק שתרפו, תרפו את האחיזה שלכם מהעולם הזה, תרפו את הבלבטיות שלכם מהעולם הזה, רק אז אתם תדעו שהשם יתברך הוא מלך העולם, ואז הכל שקט, הכל שקט. מה אתה דואג? מה אתה דואג? מה, אתה מנהיג את העולם? אני לא מנהיג את העולם. יש מי שיעשה את הכל בשבילי. אני רק עושה, אני עושה. אני עושה מה שמוטל עליי בתוך העולם הזה, זה הכל. אני משתדל על כל פנים לעשות מה שמוטל עליי בתוך העולם הזה. אני קם בבוקר, הולך לעבודה. אני משתדל לעשות עוד איזה דברים, עוד איזה חסדים, להתבונן מה השם יתברך רוצה ממני בעולם, וכן על זה הדרך. אבל מה? בעל הבית, אני לא בעל הבית, יש בעל הבית אחר, כמו שאומרים העולם. אחד שהוא בעל הבית של החנות, אז מה? כל הזמן הוא דואג. בעל הבית עובד 24 שעות, בעל הבית אין לו הפסקה, 24 שעות הוא עובד. אבל פועל, הוא מגיע לעבודה, מחתים את הכרטיס, יוצא מהעבודה, מחתים את הכרטיס, וכל טוב, זהו. יותר הוא לא דואג, נכון? אז בואו נהיה פועלים, למה אנחנו צריכים לדאוג? תן לבעל הבית להיות בעל הבית, שהוא יהיה בעל הבית, אנחנו נרפא את הידיים שלנו מלהיות בעל הבית של העולם, והוא יהיה בעל הבית של העולם, ואז אני רק אצטרך לעשות את העבודה שלי. ומדי פעם להגיד לו, ריבונו שלם, תגיד לי, מוצא חן בעיניך העבודה שלי? ותדעו לכם, רק אני אגיד את זה, כבר הוא יגיד לי כן. למה כן? כי פניתי לשאול. זה בעל הבית, אה? זה בעל הבית, זה בעל הבית טוב, יש לנו כזה בעל הבית טוב, כזה בעל הבית שנותן ונותן ונותן ונותן ונותן ונותן, ויש לו סבלנות מפה ועד להודעה חדשה, ממש כל כך הרבה סבלנות שיש לו. ואנחנו מה צריכים לעשות? רק לפנות אליו, לדבר איתו, זה הכל, לא יותר מזה. לפנות ולדבר איתו. אחי וראי, אתם כבר שומעים ברקע את המלחמה, היחידה, הלוחמה, העצבות, השמחה. להתראות אחי וראי מרדיו ברסלב, 94 FM, 108 FM, 98.1, כל טוב סלע, השם יברך אתכם בשמחה, בנחת רוח, מכל הילדים, מכל השכנים, מכל עם ישראל, ושנזכה כולנו בעזרת השם ביחד, ביחד, לעשות נחת רוח, להבינו שבשמיים, שהוא ייתן לנו גם כן נחת רוח. להתראות.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? כל בסדר? כל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה הישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. נבקש מקדוש ברוך הוא שיעזור ונקבל את עצות הצדיקים הכשרים באמת. זכינו בדור הזה, ברוך השם, לדעת את השם. זה עיקר תכלית, ידיעת השם. וידיעה הזאת צריכה שתהיה להיות ידיעה ברורה, אמיתית. ואנחנו יודעים שלא כל אחד מבין מה הכוונה. כי רבנו אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. אז באמת, איך אפשר לדעת את השם עם תכלית הידיעה שלא נדע? גם כתוב בפסוק, וידעת היום והשבות האלה לבבך, כי השם הוא האלוקים. אז באמת, היום קצת נתעסק בעניינים האלה, שלפעמים יש שני דברים שנראים סותרים אחד את השני, ואנחנו לא יודעים מה זה אומר, אז לפעמים אפשר לתרץ, לפעמים אי אפשר לתרץ, אבל באמת, על ידי תמימות פשיטות, כשאדם זוכה לתמימות פשיטות, יכול להבין את כל העניינים וכל הקושיות יורדות לו. וגם אם הוא יתקל בשני הפכים, שישמע פעם דבר כזה או פעם דבר כזה, לא יטריד אותו. אתם תראו את העניין הזה, הרבה חסידי ברסלב מביאים איזה דיבור של רבנו, פעם הוא אמר ככה, ופעם הוא אמר אחרת, והנה לו סתירה בעניינים, והוא לא מבין מה קרה. אז תדעו לכם, יש דברים שיש עליהם תירוץ, יש דברים שאין תירוץ, כמו הבחירה והידיעה. אנחנו יודעים לפעמים, אתה שואל שאלת הצדיק, הוא עונה לך ככה, ופתאום הוא שואל לך שאלה, והוא עונה לך הפוך ממה שחשבת, אז יכול להיות שזה היה מתאים לזמן הזה, והשאלה השנייה היה בזמן השני, והקושייה שיש לך היא לא במקום, אל תדאג, זה רק אצלך במוח. מורנו רבי אברהם ציון אומר, לפעמים יש לאדם קושייה. קושייה זה סך הכל שיש לך כרגע חוסר הבנה, איזה פקק שסגור לך, ואתה לא מבין, אז יש לך קושייה, אז מה הבעיה? למה אתה מרגיש כאילו איזה בעיה גדולה יש בעולם? ועובר לך במוח כל מיני מחשבות ושאלות, צריך להיות זהיר. גם רבנו אומר, טוב שיש קושיות. אז מה? מה אתה רוצה לדעת? הקדוש ברוך הוא, נקרא לכם בתורה נ"ב, רבנו אומר שמה, בליקוטי מוהר"ן חלק ב', מה שקשה קושיות על הצדיקים, זה מוכרח להיות. יש לך שאלות פתאום על הצדיק, יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא, למה? כי הצדיקים מתדמים ליוצרם. כמו שקשה קושיות על השם יתברך, כמו כן בהכרח שיהיה קשה קושיות על הצדיק. אז יש לך שאלות, למה הצדיק מתדמה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר שמה, אדרבה, כך ראוי להיות, שיהיו קושיות על השם יתברך, וכך נאה ויפה לו יתברך לפי גדולתו ורוממותו. כי מעוצם גדולתו ורוממותו, שהוא מרומם מאוד מדעתנו, על כן בוודאי אפשר שנבין ונשיג בשכלנו הגתו יתברך. אז אתה רוצה לדעת שתי הפכים, פתאום איך מסתדרים, לא חייב, רבנו אמר הבחירה והידיעה, לא תדע, אין לך את זה בכלל במחשב, בשכל שלך בעולם הזה. סליחה, על כן, בהכרח שיהיו עליו יתברך קושיות, כי כך נאה ויפה לבורא יתברך. שיהיה מרומם ונושא מדעתנו. כל שכן, לא כל שכן, אותו דבר על הצדיקים. אותו דבר על הצדיקים, מדמים ליוצרם. כל שכן על הקדוש ברוך הוא שיהיה קושיות. כי אם לא, חס ושלום, יהיה דעתו כדעתנו. אנחנו צריכים להבין שאי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להבין את הצדיקים, למה הם אמרו ככה, והכל זה רק לטובתך. משה רבנו, כתוב בתנחומה, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוקי האורחות לכל בשר, איש על העדה. אמר לו, ריבונו של עולם, גלו וידעו לפניך דעתו של כל אחד ואחד. ואינן דומים זה לזה, מנה אלה מנהיג, שסופל כל אחד ואחד לפי דעתו. וכן הוא אומר שם במדרש רבה, איש אשר רוח בו, לפי שאמר אלוהי הרוחות, שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד מכל בריאה, תמנה אדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו. מה זאת אומרת כל אחד לפי דעתו? זאת אומרת שאתה בא לצדיק, איש אשר רוח בו, הוא צריך לתת תשובה לכל אחד לפי דעתו, לפי השכל שלו. אז אתה שואל שאלות, איך יכול להיות? תראה, הוא אמר לי ככה ולא ככה על אותה שאלה. לך זה מתאים בשאלה הזאת במצב הזה, לא זה מתאים בשאלה הזאת במצב הזה, ועכשיו שלך לצדיק קושייה. מה זאת אומרת? מאיפה באה הקושייה? אתה לא מבין. פשוט לך, במצב הנפשי שאתה נמצא, צריך לענות את השאלה, את התשובה הזאת, ולא צריך להביא את התשובה הזאת, ולזה לא מתאים. אמנם יש שאלה אחת דומה, אבל אתה צריך לדעת שזה כל אחד ואחד. וזה לצדיקים, איש אשר רוח בו. הוא יודע לתת לפי הזמן, לפי המקום. כל אחד ואחד, לפי המציאות שהוא נמצא בה, ולא לשאול ולחקור ולחשוב עכשיו רגע אם הצדיק אמר ככה כנראה הוא טועה, חז ושלום. צריך להיות זהיר, נכון, צריך לשאול שאלות, צריך לדעת דברים, אבל חז ושלום להגיע לידי כפירות. כאדם שמתחיל במחשבות וקושיות יותר מדי, עם חוכמות, יכול להגיע לכפירות, ומשם צריך להתרחק בתכלית, מסוכן מאוד, למרות שצריך ללמוד תורה. תראו בפרשת שופטים, יש פסוק שקצת יסביר לנו את העניינים. אומר שם, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, כתוב שם, בנגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך. הנה, מגלים לך, יש מצב, יש קושיות, לא יודעים את התשובה, אז יש מה עושים? אומר, קמת ועלית, אתה לא יודע לברר את ההלכה, זה סיפור וקשה לך, לא יודע איך לעשות פתרון. רש"י אומר, תראה, כי יפלא, מה קרה פה? כל הפלאה לשון הבדלה, פריסה, מה זאת אומרת? הדבר נבדל ומכוסה ממך. זה פירוש רש"י, תראו, יפתח לנו פתח עצום להבין את הדברים. מה אומר רש"י? הדבר נבדל ומכוסה ממך, אצלך יש איזה משהו שמסתיר לך, ואתה לא יודע, זה רק אצלך. אתה מבין מה זה אומר? חוסר ההבנה היא אצלך. לכן אתה צריך לדעת ולחפש ולשאול, אבל בשום פנים ואופן, לא לחשוב שיש כאן איזה דברים לא נכונים. אצלך יש איזה סתימה, יש לך איזה בעיה, מחוסה לך משהו, ואתה לא מבין, המוח שלך עכשיו סגור, אז זה לא הכוונה חס ושלום, יש פה איזה משהו לא נכון. לכן צריך ללכת ולחפש. אומר פה רבי נתן, תראו מה כתוב, אף על פי שנסתלקו הצדיקי אמת, אבל חידושי התורה שלהם לא נסתלקו, שהם הלכות שגילו נשארו לנו, כל מה שדיברו רבותינו הקדושים נשאר לנו, וכן אף על פי שנחרב בית המקדש, כל התורה וההלכות שעסקו בהם בבית המקדש, בלשכת הסגזית, נשארו לנו. לא הלך שום דבר לאיבוד, לא, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. כמו שכתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית. אומר רבי נתן, כי עיקר ברור כל ההלכות שקיבלנו משה רבנו, לא אפשר לברם לנו בשלמות, כי מדי שנבנה הבית מקדש, שם ישבו סנהדרין הגדולה, אומר, ועל כן יד האויבים לא שלטה שם, לא יכלו לקחת לנו את השכל הזה. כי התגלות ההלכות הם בחינת שערים, הם פותחים, כי הם פותחים את שערי החוכמה והמדע הקדושה, לדעת ולהכיר אותו יתברך. אם אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לדעת ההלכות, ללמוד הלכות, וכל מה שנסתלק ההלכות, אין לך מה לדאוג, הם לא נעלמו, עוד לא נוגעו בהם, כי הם נמצאים עדיין. ואומר שם רבי נתן, שהם נמצאים אצל צדיקי האמת. צדיקי האמת, הם יכולים עכשיו לברר לך אם אתה הולך אליהם. אומר שם, תבעו בארץ שעריה, שההלכות שהתגלו בית המקדש לא שלטו בהם, הם רק תבעו, נשארו למטה. אבל הצדיקי אמת, בכל דור ודור שהם מבחינת ראש בית, הם מעלים ומגלים לנו בכל דור, כל השערים, פותחים לנו בחזרה את השכל, את כל ההלכות, את כל מה שנעלם מאיתנו. תדעו לכם, הדבר הזה חשוב מאוד, מה שאומר פה רבי נתן. הם מעלים ומגלים לנו בכל דור, כל השערים, כל מה שנסתר ממך. כמו שאמר שם רשי, שהדבר נבדל ומחוסה ממך, אתה עכשיו בחוסר ידיעה, בחוסר הבנה, לא יודע את ההלכה. קודם כל נביא, מה זה ההלכה? אנחנו יודעים, אל תקרא הליכות. אלא ההלכות. ההלכה זה הדרך שמוליכה אותך לדעת את השם, להכיר את הקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה ממך, מה השם שואל ממך. זה שאדם יודע את ההלכות, ההליכות, יודע ללכת. צדיקי האמת, אלה שיגלו לך. זה מה שאמר, תבוא בארץ שעריה. הם לא נמסרו, לא נלקחו. הם אצל הצדיקים, הם שיכולים לעלות לך. כל מי שרוצה לגלות, ההלכות המוסתרות. מה זה ההלכות אמרנו? להכיר את הקדוש ברוך הוא. כל מי שרוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, שילך לצדיק האמת. ואם אתה רוצה, אומר שם, הוא יוציאה מהאפר בשבילך, ויגלה לך את הדרך, איך ללכת בעולם הזה. לכן צריך לדעת כל אחד מאיתנו, רבנו אמר, אין ייאוש בעולם כלל, גם אם הלכת לאיבוד, וגם אם עבר עליך מה שעבר עליך, פתאום אתה לא מוצא את הדרך, אתה מוצא את עצמך באיזה הסתרה, אין מה להתייאש, זכור את הדברים האלה, זה דברים שרבנו הקדוש אומר, אין דברים עצומים, כלום לא נעלם, רק רבנו אמר, תביא לי את הכלים, תתי את הרצון שלך, ואני אבנה לך את הבניין, רק תרצה, אתה יכול, תקבל. בתורה וב, רבנו אומר, עצה למי שרוצה לחזור בתשובה. תראו מה זה, מה זה מי שרוצה? אתה מחליט. אם אין ייאוש בעולם, בוא תחזור בתשובה. אז הוא אומר, יצא, מי שרוצה להתקרב, רבנו מלמד אותו, איך אפשר להחזיק מעמד, איך תזכה לקבל את הקדוש ברוך הוא, איך תזכה לקבל את הדברים, איך תזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא ולא יתרחק. הוא אומר שם, כשרוצה אדם ללכת בדרכי התשובה, הוא כבר רוצה להגיע, אז צריך שיהיה בקי בהלכה, צריך ללמוד הלכות, וצריך להיות לו שני בקיות, מבחינת בקי ברצו, בקי בשוב. אמרנו בקי בהלכה, שם זה בהלכות של הלימוד עצמו. רבנו מגלה פה, לא רק בלימוד עצמו, בקי בהלכה זה בקי איך ללכת במצבים הנפשיים שאתה נמצא, לפעמים אתה בעלייה, לפעמים אתה בירידה. בקי בעיל, בקי בנפיק, הוא אומר שם, שזה בחינת עם מסק שמיים, שם אתה, והציע שיעול לנקע. זאת אומרת, רבנו אומר שצריך לאחוז את עצמו, שימו לב, תקשיבו טוב, זה יצא עצומה. לאחוז את עצמו בהשם יתברך, אין בעלייה ואין בירידה. וזה עיקר שלמות דרכי התשובה, להחזיק את עצמו ולדעת. אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אומר רבנו. אתה רוצה לחזור בתשובה, בבקשה, אבל דע, יהיה לך עליות ויהיה לך ירידות. ואתה צריך להיות בקי בשני המצבים. זה עיקר שלמות התשובה. לדעת להחזיק בעלייה, רבנו תראו שם מסביר מה הכוונה, כי יש שם סכנות שאדם לא ידמיין שהוא הגיע לזה משהו, וצריך לדעת גם להחזיק בירידה, גם שם רבנו מסביר את העניין, גם שם יש סכנות. את הצדיק נמצא בסכנה שהוא בעלייה אפילו בירידה, כל אחד, כל בעל תשובה שרוצה להיות צדיק, יש לו סכנה, וצריך ללמוד, צריך לבקש מהצדיקים שיחזיקו אותם, הם ילמדו אותם איך לא נופלים. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, תראו שם אור חיים, בברכת הפירות הלכה היא אות י' ג', אף על פי שבאמת העיקר הוא פשיטות ותמימות, אבל זה הפשיטות ותמימות בעצמו, לזכות להכניס זאת היטב בלב בני אדם, הוא עמוק ונפלא מאוד. זאת אומרת רבנו אומר פה, רבי נתן אומר שצריך בתוך המהלך הזה, שאתה בא לצדיקים, להיות בפשיטות ותמימות, וזה לא קל להכניס את זה.

בתשובה צריך לעלות לצדיק לשמוע את הדיבורים האלה. נו, אז מה אנחנו נעשה? יש עליות ירידות, מה נעשה? ניפול, נעזוב, מתייאשים, חז ושלום, מה פסיתום, ממשיכים ללכת ולהידבק בצדיקים ולשמוע את הדברים שלהם. אומר שם רבי נתן, ועכשיו שחרב בית המקדש, באבותינו הרבים, עיקר התיקון הוא על ידי צדיקי אמת, שהם בחינת משה, בחינת בית המקדש. נעלם, תבואו בארץ שערי, אנחנו לא מוצאים את ההלכות, לא יודעים איך להתקדם, אל תדאג, זה נמצא אצל הצדיקים. כל מי שיש בו דעה, משה, זה דעת, רבנו זה דעת, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. זאת אומרת, הנה, אתה יכול לבוא למי שיש בו דעת, הוא יגלה לך. אז הגענו, אחי, מקרים לנקודה חשובה מאוד. אמרנו, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, רוצים להתקרב, לא מתייאשים. אנחנו מבינים, באים לצדיקים, בעזרת השם וברוך השם, משתדלים לצדיק האמת שהוא משה רבנו, שיגלה לנו כל מה שנסתר, ויתרץ לנו את כל הקושיות, ויכניס לנו בדעת, דבר פלא, יפה מאוד. אבל רבי נתן עדיין מזהיר פה, שימו לב, זה חשוב מאוד, כי אם אנחנו לא נקלוט את השכל הזה נפסיד. אומר רבי נתן, אבל צריכים, כשאתה כבר מגיע לצדיק, ואתה רוצה, הוא יפתור לך את כל הבעיות, אבל תדע רגע את המהלך, שלא תברח, פתאום, הוא עושה משהו ואתה אלך קשה עם זה. הגעת, עשית, כבר באתי ללמוד. אומר רבי נתן, אבל צריכים לסבול ביזיונות ושפיכות דמים הרבה, קודם שזוכים להתקרב להם. זה לא כזה פשוט. וגם אחר כך, אנחנו אמרנו את השלב שכבר הגענו, לפני כן אומר רבי נתן, עד שתגיע אתה תעבור ביזיונות. ראינו גם רבי נתן עד שהגיע לרבנו מעבר. וגם אחר כך, ומכל שכן שצריכים לסבול כעס וקפדות שכועס עליו לפעמים רבו הצדיק בעצמו. רבו הצדיק בעצמו מראה לו כעס וביזיונות ושפיכות דמים. וזה לא נעים, לפעמים זה קשה. לא בא לך להרגיל ביזיונות ואיסורים. אתה אומר, די, כמה אני אפשר, כמה אני יכול לסבול, כבר שמעתי, כבר קשה לי, אין לי כוח יותר לזה. לפעמים רבו הצדיק מבזה אותו, כי כל זה אומר רבי נתן לטובתו. כל זה לטובתו נקודה. גם אם אפילו עכשיו קשה לך ואין לך חשק, אתה אומר, די ומספיק, תבין, הוא עושה לך טובה. קשה להפנים את זה, אבל אם אתה רוצה להיות בקי בהלכה, אומר רבי נתן, כל הנפינה שלך בגלל שאתה לא יודע להחזיק מעמד, שאתה לא שומע את הדברים כמות שהם, לא השכלת לקבל את הביזיונות והקפדות של הצדיק באמת, הם היו מאשרים אותך, הם כבר היו עושים אותך, לא אומר את הדברים האלה, אין לי כבר כוח לסבול, כי יפלא ממך דבר, אל תתפלא למה אתה נמצא במצב הזה, לא השכלת לקבל את הביזיונות באהבה, את הקפדות של הצדיק שהם מאשרים אותך, לא הזכרת, לא רצית, זה מה שהם הביא אותך לבקיאות, להיות מחזיק בקי ברצו, בקי בשוב, אם היית מחזיק את עצמך בעיני הזה של הצדיק, כל מה שעובר עליך עכשיו, אפילו אומר רבי נתן, בשאול תחתיות ומתחתיו, זה פחד פחדים, עד אין קץ זמן תכלית, בסי הרידה אתה יכול להחזיק מעמד, אתה יודע שנפלת לשם, אז איך אתה מחזיק מעמד? דווקא על ידי זה, הלימוד העמוק והנפלא מאוד, אומר רבי נתן, וצריכים לשקוד הרבה, על דתי בית המדרש של אנשי אמת, העוסקים בלימוד הזה, עד שיזכה לקיים זאת באמת, צריך לשקוד וללכת ולחזור, אפילו שקשה לך, והלכת ולפעמים סילקו אותך ואמרו לך תלך, ולא נעים לך, כל זה לטובתך. רבי נתן מדגיש את זה עשרות פעמים, אנשי אמת העוסקים בלימוד הזה, את ההלכות אתה יכול ללמוד בהרבה מקומות, לשמוע הלכות, לשמוע דיבורים, בכל מקום יש, אבל לקבל את השכל הזה, זה רק את צדיקי האמת. ועיקר עריכות הגלות הוא מחמת שאין משתדלים להתקרב לצדיקי אמת. למה אתה נמצא בגלות? לא רק בכלליות, גם בפרטיות. שלא משתדלים להתקרב לצדיקי אמת, לקבל מהם הבקיאות הזאת. כי צריכים לבקש ולחפש הרבה. אחרי רבי כזה, שידע מהבקיאות הזאת. כי אפילו גדולים ומנהיגים, לאו כל אחד זוכה לידע מזה. וידע השתדלות והבקשה. החיפוש אחרי הצדיק האמת, וסובל בזיונות ושפיכות דמים הרבה, בשביל זה, על ידי זה זוכה לתשובה שלמה. על ידי זה זוכה לתשובה שלמה. כל העבודה שלנו לחזור בתשובה שלמה, אתה יכול לקבל מצדיק האמת הבקיאות בהלכה, מה שדיברנו, רבי נתן אומר. זה שכל עצום. אז יש לנו, אחים יקרים, מתכון פשוט, איך חוזרים בתשובה. תראו אחרי דברים נפלאים כאלה שרבנו, שרבי נתן, צריכים לקפוץ בשמחה, ולעבור על כל מה שעובר עלינו באהבה, לקבל הכל. אנחנו מבינים מה עובר עלינו כבר, מבינים מה מעבירים אותנו, מוכנים לסבול אפילו כעס וקפדות של הצדיק, העיקר לקבל את התיקון באהבה.

זה הרבה שכל, הרבה מתנות יש פה. אומר רבנו, עיקר איכות הגלות ממחמת שאין משתדלים להתקרב. אז מה לך לברוח? יש לך מניעות, יש לך עניינים, לא לוותר. אז מה עושים? מתחילים מחדש כל פעם, מקבלים את הדברים. אז יגידו לך, כן, ואין לך הצער הגדול. בסדר, שמענו את הדברים האלה, עזוב אותך. עד מתי? לא תהיה בתמימות ופשיטות. כי העץ הרע מושך את האדם למחוזות אפלים. מושך אותו עם השכל כל הזמן, ממציא לו פתרונות אחרים. האדם הזה הוא איש פשוט, כמה אתה כבר יכול להיות שם? מה פתאום? השכל מושך אותך למקומות של גאווה, להתנסות. מה פתאום ברסלב? זה אנשים פשוטים. אני צריך רק איזה משהו שיש בו הרבה קהל ואנשים. ידיע קר, תתעורר מהשינה, תהיה תמים עם השם אלוקיך. יעקב ישתם יושב העלים. דווקא יש איפה שיש פשיטות מימות, שמה תמצא תורה. עשיו היה חכם גדול. עשיו היה שואל שאלות, קושיות. הוא התפלפל, מה חשבתם? שהוא לא למד, למד. התפלפל בהלכות, תירץ, שאל על כל פרט ופרט שהיה בהלכה. עד כדי כך שאל, כיצד מעשרים את המלח? זה פלפולים נוראים עד לאן הוא הגיע. ויעקב ישתם, לא מתחכם יותר מדי. לומד, מבין, טוב, לא מבין, ממשיך. בלי גאווה, פשיטות, מימות, צניעות. זה העניין של רבנו היה. תמימות עמוקה, תמימות נפלאה. פלא עצום, רבי נתן אמר, כל המעלות שרבנו רצה, אולי הגעתי. לתמימות פשיטות שלו, אני לא יודע. איך אומר שם, מי יודע? אם יצאתי ידי חובת התמימות שרצה רבנו מאיתנו, לא יודע. למה? הוא אמר, מעלת התמימות יקרה מאוד. כי הרבה אנשים נפלו רק בגלל החוכמות. גם אז זה הדור של חכמים שם, אנחנו יודעים. וגם היום, הרבה חוכמות חיצוניות. צריך להיזהר. אומר דוד המלר בתהילים, כי אני בתומי הלכתי, ובהשם בטחתי לו עמד. ויהיה תמים עמו. ושמר מאבוני. רבנו בשיחות הרן אומר שאין צריכים שום חוכמות בעבודתו יתברך, בעבודת הבורא יתברך, רק תמימות ופשיטות ואמונה. ואמר שם שהפשיטות היא גבוה מן הכל, כי השם יתברך הוא בוודאי גבוה מן הכל, והוא יתברך הוא פשוט בתכלית. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא, איזה ענווה. אז מה לך להתחכם יותר מדי? השם יתברך בעצמו פשוט בתכלית. אז מאיפה החוצפה שלך? איפה החוצפה להיות חכמולו כזה גדול ולשאול שאלות ולהגיע לכפירות חז ושלום על הקדוש ברוך הוא? מלוא כל הארץ כבודו, לעת אתר פנוי מיני, הוא מסובב כל עלמין, בתוך כל עלמין, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם, כל הבריאה זהו. אז מה אתה עכשיו הולך ונכנס לכל מיני מקומות אפלים? צריך להיות זהיר, הקדוש ברוך הוא מולבש בתוך הבריאה, הוא מתחבא. רק ממך נסתר, אצלנו במוח יש הסתרה, זה מהענבה שלו. ראית מה מחוסה ממך, רשי אמר. זה הכל אצלנו בדמיון. אז תוריד את כל המסכים, את כל החוכמות, תבטל את עצמך, תהיה ענב, תוריד את הגאווה, את הישות, כל הבעיה שלנו, במיוחד בתקופות האלה, זה כל הגאווה. אדם שרוצה לחזור בתשובה, צריך להוריד את הגאווה ואת הישות. בלי שיוריד את זה, כלום לא יעזור. אם אין לו ענבה פשוטה, לא יכול להתקדם. אם אתה עושה את כל הדבר הזה, תראה איך אתה מתחיל להיכנס לדרך חדשה. ככל שאדם ישכיל להוריד ממנו את הגאווה, את הישות, כך ייפתח לו אור, אור השם יתברך, אור עצום. משה רבנו לא זכה למה שזכה, כל 49 שערים שמוסר רבנו, היו כולם בענבה. כל שער ושער הוא את עצמו עד יותר. איך יודעים? והאיש משה ענב מכל האדם. הגיע לשער הביטול, שער ענו לשער הביטול. ככל שהוא התקדם בעבודת השם, כך הוא הרגיש יותר קטן. השליך את כל החוכמות. אומר רבנו שם על יעקב אבינו, ויבוא יעקב שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בהכל. במה השלמות הזה רבנו אומר? היה שם שלם בתורתו, אומר שם בלא קושיות. תראו שם, תורה כבזה אם אני לא טועה. בלי קושיות. כל הצדיקים לא הגיעו למדרגה שלהם רק על ידי מידת התמימות. כמה מקומות ראינו את זה. בשיחה קופנות בית, בשיחות הרן, אומר רבנו, שעיקר מה שהגיע למדרגתו, היה רק עניין פרסטיק, מה זה איש פשוט, שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה, בינו לבין קונו, ואומר תהילים הרבה בפשיטות, ועל ידי זה דייקה הגיע למה שהגיע, תראו מה זה, דברים פשוטים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא תהילים, וכן אמר, שדיבר עם כמה צדיקים גדולים, ואמרו גם כן שלא הגיעו למדרגתם,
כי אם על ידי פרסטיק, על ידי הפשיטות, שעסקו בעבודה בפשיטות גמורה, בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, ועל ידי זה הגיעו למה שהגיעו. תדעו לכם, רבנו היה חכם גדול מאוד. הוא לא היה פשוט, אדם גדול מאוד, קטן, מגיל קטן. זה לא היה מגיל קטן, תחשבו מה זה. התחיל והיה חכם גדול ומבין, למד את כל התורה כבר. תראו מה זה ספר בגיל 6. למרות כל הדברים האלה, היה פשוט, פשיטות, תמימות, החזיק את כל החוכמה בצד, ואמר כל החוכמה בעבודת השם, זה לא להיות חכם כלל. רבנו קלט הקטע, הבין מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, נתן לנו את השכל הזה, וזה מה שדיברנו שרבי נתן הצטער, אולי הגעתי לכל מיני מעלות, אבל לצאת ידי חובה מה שרבנו התכוון, בתמימות, אני לא יודע אם הצלחתי. כי מידת התמימות זה בה זוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא. זה המקום. ולכן אנחנו צריכים להחזיק מעמד בדבר הזה. לא לתת לחוכמות לסבך אותנו. ולהשליך, רבן אומר, את כל החוכמות. איך כתוב בפסוק? אתה רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא? הצור תמים פועלו. כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. זהו. השם הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים. הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב למי שהולך בתמימות. אם אתה תלך בתמימות, ככה, בפשיטות, תגיע להכל, צדיק וישר הוא. אין דבר יותר חזק מזה. אומר שם בספר דברים רש"י, יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, ואז תהיה עמו וחלקו ולחלקו. תראו איזה פירוש נפלא של רש"י. מה לך לחקור עתידות? מה לך לנחש? תצפה לו, יתברך כל מה שיבוא עליך, קבל בתמימות, זהו. כבר סיכמנו את העניין הזה וכמה שיעורים. הכל ממלא לטובה. גם זה לטובה תגיד. אין שום רע בעולם כלל, יש לך הרבה כללים. צדיק וישר הוא. אם אדם יקבל כל זה בפשיטות תמימות, זה יהיה לו תענוג גדול, תדעו לכם. זה תענוג להיות עם השם יתברך, בלי עניינים, בלי קושיות. זה השלמות. תראו מה שאמר שם רבנו. אומר שם הבא, שיעבור יעקב שלם, בלי קושיות. שלם בתורתו, בלי קושיות. זה השלמות. או שואל, מקבל הכל באהבה, מה השם יתברך. אז אחים יקרים, בואו נצא מהדמיונות, מכל החוכמות והכפירות שעובדים לנו בראש, כל הגאווה, כוחי ועוצם ידי, זה הכל דמיון אחד גדול, תשליחו את כל החוכמות, וכנסו לעולם של תמימות פשיטות, שם יש את הרווח הגדול, הצור תמים פועלו, כי כל דרך המשפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. בעזרת השם נזכה באמת כולנו לתמימות פשיטות שרבנו התכוון. למה ששאל רבי נתן שאני לא יודע אם הגעתי למקום הזה, בעזרת השם שנזכה כן להגיע למקומות האלה, אמן ואמן.

כן, חברים גרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ושוב אנחנו בעוד שיעור הלכה, הפעם מפי הרב אליעזר מלמד שליטה, שיעור בפינת ההלכה, בבקשה.

שלום למאזינים. כפי שכבר הזכרתי בפעמים הקודמות, יש לנו כלל יסודי לגבי כל דיני ההקדמה במצוות גמילות חסדים, שהקרוב קרוב קודם, וקודם צריך לעזור לבני העיר ולקרובי המשפחה, ולאחר מכן לרחוקים יותר. וכמובן שכן הדין לגבי יהודי וגוי, שיש להקדים את היהודי לגוי, והדבר נלמד במסכת בבא מציע דף עין א' עמוד א', מן הפסוק עם כסף תלווה את עמי, להקדים יהודי בין עמך לגוי. ותוספת חידוש יש כאן, שהרי מן הדין מותר להלוות לגוי בריבית, ולדעת הרמב״ם אפילו מצווה להלוות לו בריבית, ואם כן, באה התורה ואומרת לנו, למרות שכשמלווים לגוי מרוויחים את הריבית, ואילו כשמלווים ליהודי לא מרוויחים ריבית, למרות כן, צריך להקדים ולגמול חסד ליהודי, אפילו שזה כרוך בהפסד ממוני ובמניעת רווח. וכן הדין לגבי כל דבר, שאם יהודי רוצה למכור דבר מה, ויהודי וגוי באים לפניו, אפילו שהגוי מציע סכום גבוה יותר, מצווה למכור ליהודי ולא לגוי, שכן נאמר, וכי תמכור ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, ולמדו חכמים בספרה, שאם באת למכור, תעדיף למכור לישראל חברך. וכן אם באת לקנות, תקנה מיד ישראל חברך. ואם כן, למדים אנו מכאן, שלא רק כשאנו מוכרים צריך להקדים יהודי, אלא גם כשהולכים לקנות דבר מה, יש להעדיף ולקנות אצל ישראל ולא אצל נוכרי. ומוסיף החפץ חיים בספרו אהבת חסד, פרק ה' סעיף ז', שאפילו אם הגוי מוכר בזול, או מוכן לשלם מחיר גבוה יותר, גם אז צריך להקדים את הישראל לנוכרי. וכן הדין לגבי העסקת פועל, שאם יש אפשרות לשכור יהודי וגוי, מצווה להקדים את היהודי, ואפילו אם הוא מבקש שכר גבוה יותר, אבל אם ההבדל בין היהודי לגוי הוא גדול מאוד, אזי במקרים מסוימים אפשר להקל ולהעדיף את הגוי על היהודי, ובכל מקרה כזה צריך לדון לגופו על פי הנסיבות המיוחדות.

מאזין ירדו ברסו העיקרי עם כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם אדו ברסלב כל הנחל.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה, ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו? ומה הם מרקדין? כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי? כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן, ואתם תוכלו לרקד.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את הסיפור מחכם ותם של רבנו, וזה המפגש החמישי שלנו בסיפור. את ארבעת החלקים הקודמים אפשר לראות באתר שלי, אתר נקודה טובה. אפשר לחפש בגוגל, עופר גיסי, נקודה טובה, ושם אפשר למצוא את החלקים הקודמים וגם שיעורים נוספים, גם על סיפורי מעשיות. יצא לנו בהשגחה פרטית שהערב אנחנו לומדים חלק מהסיפור שמדבר על שני דברים מאוד מאוד אקטואליים. אנחנו ביוד ניסן וגם ביום הבחירות בארץ, ואנחנו נראה הערב בקטע שאותו אנחנו לומדים לפי הסדר שהגענו, על שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, רבנו מדבר בקטע בסיפור שנקרא הערב, איך ממנים ראש ממשלה. והדבר השני הוא, שכל המהלך שאותו נראה בסיפור, זה הזמן שבו התם הופך להיות מסנדלר לא מוצלח, לראש הממשלה של המדינה בדרכו אל המלך. קודם הוא עובר ונהיה מושל, ואחרי זה המלך ממנה אותו לראש הממשלה. והקטע הזה, במהלך של הסיפור, שאפשר ללמוד אותו, שהתם מסמל את עם ישראל, והחכם מסמל את עמלק, את המהלך של עם ישראל, שהוא הופך להיות ממשפחה קטנה לעם. וזה קרה ביום יוד ניסן. הרי יום יוד ניסן זה היום שבו עם ישראל הצטווה להכין את העשה לקורבן הפסח, לקראת ליל הסדר. וזה היום שנקרא שבת הגדול. וידוע בספרים שניסן ותשרי הם חודשים מקבילים. יש שתי דעות בגמרא מתי נברא העולם, האם באלף בתשרי או באלף בניסן, כי הכוונה היא כמובן מתי נברא האדם, כי העולם נברא חמישה ימים קודם. אבל היום שבו נברא האדם, שאנחנו מציינים אותו באלף בתשרי בראש השנה, יש דעה בגמרא, יש שתי תנאים שחלוקים ביניהם, שהעולם נברא באלף בניסן ולא באלף בתשרי. וכתוב בספרי הקדמונים שהכוונה היא שהעולם נברא עלה במחשבה בניסן ונברא בפועל בתשרי. אבל בכל מקרה, שני החודשים האלה מקבילים. אלף בניסן מקביל לאלף בתשרי. וכתבו בספרים שיוד בתשרי מקביל ליוד בניסן. יוד בתשרי זה יום הכיפורים, היום שבו הקדוש ברוך הוא אמר למשה, סלחתי כדבריך על מעשה העגל. יום הכיפורים נקרא בלשון חז"ל צום הרבה, הצום הגדול, ויוד בניסן נקרא שבת הגדול. אלה שני ימים גדולים מאוד. ביום הזה, יוד בניסן, עם ישראל נצטווה לראשונה לעשות את ההכנה לקראת יציאת מצרים, וזה הזמן שבו הוא הפך לעם. הוא הפך ממשפחה לעם. כל הקטע בסיפור שהגענו, זה הזמן שבו המלך ראה במרשם התושבים שיש שני אנשים שלאחד קוראים בשם המשפחה שלו חכם, ולאחר קוראים בשם המשפחה שלו בשם תם. מפני שהיו עוד הרבה אנשים חכמים ותמים במדינה, אבל הם היו כל כך מובהקים שבמרשם התושבים רשמו אותם כחכם ותם. והמלך מסתקרן, והוא רוצה לפגוש אותם. אבל הוא מבין שכדי לפגוש אותם, הוא חייב לעשות כמה פילטרים בדרך, מפני שאם הוא ישר ישלח להם הודעה, המלך רוצה שתבוא אליו. החכם מתבלבל מרוב פחד, כי צו קריאה כזה למלך בדרך כלל לא מבשר טובות, והתם יכול להשתגע לגמרי, כפי שרבנו מספר בסיפור. ולכן הוא עשה שני שלבים בדרך. שלב ראשון, הוא שלח למושל של המחוז שבו גרו החכם והתם, שבמחוז הזה הייתה העיר שלהם, שישלח להם מכתב ויגיד להם, המלך רוצה לפגוש אתכם, אבל אין לכם מה להיבהל, הכוונות שלו טובות, הוא פשוט רוצה להכיר אתכם וכן הלאה. זה סינון ראשון, ריכוך ראשון. הריכוך השני, הוא החליט לשלוח להם שליח עם המכתב שלו, כדי שהם יוכלו להסביר את מהות ההזמנה. ואז הוא חיפש
שליח חכם, לשלוח אותו לחכם, את זה הוא מצא בקלות, הוא אומר רבנו, כי בעיר המלוכה יש הרבה חכמים. אבל אז הוא היה צריך שליח תם לשלוח אל התם. ואז הוא בחר את שר האוצר, מפני שרבנו אומר, כדי שמישהו יהיה ממונה על האוצרות של הממלכה ולא יגנוב מהם, ולא יבזבז אותם, הוא צריך להיות איש תם. וכך הגיעו גם לחכם וגם לתם שליחים, בתוך מרכבה שהכין המושל, ומסרו להם את המכתב. רבנו סיפר, וזה הקטע שלמדנו בפעם שעברה, איך הגיב התם להזמנה. התם פשוט קפץ בזריזות ובשמחה, אמר לאשתו, אשתי המלך רוצה לפגוש אותי. אשתו שואלת אותו את השאלה שמגלמת בתוכה, כפי שדיברנו בסוף הפעם שעברה, את כל הקושיות גם של הכופרים וגם של הפילוסופים, וגם את הקושיות שעולות בלב של כל אחד ואחד. על מה ולמה? מה לקדוש ברוך הוא ולך? והרי כל מה שהצדיקים מלמדים אותנו, וכמה רבנו ורבי נתן כותבים על זה ודיברו מזה, שכל אדם צריך להאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה אותו. וזה קשה להאמין בזה. כי האדם, אם יש לו קצת חשבון נפש, הוא מבין עד כמה הוא קטן. ואז ממילא קשה לו להכניס בתוך ליבו את האמונה הזאת שבאמת הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ורוצה אותו. מצד מעלת נשמתו, לא מצד מעשיו. מצד מעשינו, אנחנו בוודאי לא ראויים לקרבה הזאת. אבל מצד מעלת נשמתנו, אנחנו כן ראויים וראויים מאוד. ולכן, אשתו שואלת אותו, על מה ולמה? מה פתאום שהמלך יקרא לך, מי אתה בכלל? סנדלר לא מוצלח בעיר קטנה, מי שמע עליך, מי מתעניין בך בכלל? מתברר שמתעניינים בך. אומר רבנו, ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, פה רבנו רומז לנו, על מה שהוא כותב בתורה סמך דלת. רבנו אומר בתורה סמך דלת וליקוטי מוהר"ן, שיש הרבה קושיות על האמונה. והדרך הנכונה איך להתייחס אליהם זה לדלג על הקושיות. ואומר רבנו, לכן עם ישראל נקרא העם העברי, לכן אברהם אבינו נקרא אברהם העברי, שכל העולם העבר אחד והוא בעבר השני. ואומר רבנו, שם בני ישראל יודעים לדלג על הקושיות, לא היה לו פנאי להשיבה כלל, כי הקושיה הזאת היא קושיה שאין עליה תשובה. אין דרך להסביר באמת איך האלוקים הגדול, האין סוף ברוך הוא, מתעניין בי. אלא זה יסוד אמונתנו. וכפי שרבי נתן אומר בליקוטי תפילות, בתפילה נפלאה, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני ואתה דומים. כמה שאתה גדול, ככה אני קטן. אז יש בינינו קשר, כי אתה שיא הגדלות ואני שיא הקטנות. אז יש לנו איזה חיבור. לא היה לו פנאי להשיבה כלל, ורבנו מדגיש שם בקטע שקראנו בסוף הפעם שעברה, הוא מדגיש שם שני דברים שהתם הגיב לקריאה של המלך, בזריזות ובשמחה. אלה שני היסודות, בזריזות ובשמחה. כולנו יודעים עד כמה רבנו הדגיש את העניין של השמחה, בכל הכוח, למרות שאין סיבה לשמוח. ואומר רבנו בתורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן חלק שני, שכל אדם מלא איסורים תמיד מחמת פגעי ומקרי הזמן, יש לנו סיבות לא להיות בשמחה. אומר רבנו, אבל אין ברירה. מפני שהשמחה היא יסוד מרכזי בחיים בכלל ובעבודת השם בפרט. וכפי שהתורה אומרת בסוף הקללות בפרשת בחוקותיי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת הסיבה לעונשים שיבואו. לא שלא עבדת את השם, לא עבדת את השם בשמחה. ורבנו מדבר מזה הרבה מאוד, ואפשר להגיד שבזמננו השמחה רשומה על שם רבנו. כשמישהו אומר לשני, חייבים להיות בשמחה, מצווה להיות בשמחה, הוא מיד נזכר רבי נחמן מברסלב. אבל הזריזות היא גם כן יסוד גדול בכל עניין עבודת השם על פי רבנו. וכפי שמסופר על רבי נתן,
עד כמה הוא היה אדם זריז וחרוץ. ובחיי מוהר"ן יש מדור שלם שלא להתעקש על שום דבר. בסימן תף למד א' ועלה, שיש שם כמה שיחות שרבי נתן מזכיר שם שוב ושוב, שמצד אחד רבנו אמר לא להתעקש על שום דבר, לא להיות בן אדם לחוץ, להיות אדם סבלן. אבל בד בבד עם זה להיות זריז גדול בעבודת השם. יש כמה וכמה הדרכות שרבנו נותן בעניין הזה של הזריזות. לדוגמה, שרבנו אמר שאם אדם מקבל איזושהי התעוררות, הוא הולך ברחוב, הוא מסתובב בבית שלו, לא משנה, פתאום יש לו איזו התעוררות לעבודת השם, הוא צריך מיד על המקום לנצל אותה. לא להגיד, עוד מעט אני אתפנה, אני אעסוק בזה. ורבי נתן מספר שרבנו לפעמים היה הולך בתוך הבית שלו, פתאום הוא היה נעמד באיזושהי נקודה באמצע החדר ולא זז. מפני שבאותו רגע שהוא קיבל התעוררות, הוא ניצל אותה. וכפי שרבנו מדריך אותנו בעניין התפילה, רבנו אומר שכל אדם יש לו הארת אור אינסוף בזמן התפילה. כל אדם. אומר רבנו, מה עושים? באותו רגע מנסים להחזיק את זה בלב, ואם ניתן, אם אתה עומד במקום כזה בתפילה, פשוט לבקש מה שם יתברך, אל תברח לי. העניין זה של הזריזות, של ניצול הרגע, וכפי שרבנו אומר בתורה רש עין ב', היום אם בקולו תשמע הוא שאין לאדם בעולמו, כי אם את אותו הזמן ואותו השעה שהוא עומד בה. ולכן כל הפטנט בעבודת השם ובחיים בכלל, זה לנצל את הרגע. ובעצם על פי ההדרכה של רבנו, כל החיים של האדם בנויים מאיזה שרשרת של רגעים, שכל רגע בפני עצמו הוא עולם בפני עצמו, שצריך לנצל אותו בפני עצמו, ולכן אין, ברגע הנוכחי שאני נמצא, אין היגיון ליפול בדעתי או להיכנס לעצבות מהרגע הקודם, כי עכשיו אני בעולם חדש לגמרי, ואין לי שום סיבה להפיל לדעתי או להיכנס לעצבות מאיזה פחד או דאגה מה יקרה ברגע הבא. בפני שהכל זה ועכשיו. כל העבודה של רבנו זה ועכשיו. ובין השאר יש את התורה המפורסמת שרבנו אמר אותה, שפעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו ולא סיים. ורבי נתן כותב במפורש שרבנו התכוון לומר, ועכשיו כל ההתחלות מפורים, כי התורה הזאת מדברת על פורים ופסח. אבל חסידי ברסלב אמרו, שחוץ ממה שרבי נתן אומר לנו, שרבנו התכוון להגיד שפעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו כל ההתחלות זה מפורים, אבל כל ההתחלות זה מפורים זה ידיעה שקיבלנו בעל פה, זה לא כתוב בליקוטי מוהר"ן. בליקוטי מוהר"ן כתוב, פעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו וכולי. רבי נתן כותב שם בסוגריים ולא סיים. אמרו חסידי ברסלב, פעם כל ההתחלות היו מפסח, ועכשיו, היום כל ההתחלות זה מעכשיו. וכפי שידוע, השיחה המפורסמת שרבי נתן פעם הרגיש בעצמו שהוא לא התפלל טוב ביום כיפור, והוא אמר לרבנו, רבנו אמר לו, אז יש את היום שאחרי יום כיפור. כל יום וכל רגע זה אוצר בפני עצמו. מכאן באה כל תורת שמירת הזמן של רבנו הקדוש, שלפעמים מפספסים אותה. ולכן אחד מגדולי חסידי ברסלב שהיו לפנינו בדור הקודם, נהרג על ידי פורעים אוקראינים בפורים, בשנים של לפני מלחמת העולם השנייה, רבי אלתר טפליקר. הכינוי שלו היה רבי אלתר, השם שלו היה רבי משה יהושע, הוא היה מהעיר טפליק. הוא כתב את שני הספרים הכי חשובים בתולדות הקירוב לברסלב, שהוא ליקט את ספר משיבת נפש ואת ספר השתפחות הנפש, שהם מאוד מאוד ידועים. אבל חוץ מזה, הוא ליקט עוד כמה ספרים, שחלק מהם נתפסו וחלק לא. ואחד הספרים נקרא בשם אמונת עיתך. יש אותו היום בהוצאות חדשות מנוקדות ומומלץ מאוד להשיג אותו. כי כפי שבספר משיבת נפש הוא ליקט את כל מה שרבנו ורבי נתן כתבו על ענייני התחזקות, ובספר השתפחות הנפש הוא ליקט את כל מה שרבי נתן ורבנו כתבו על ענייני תפילה והתבודדות, בספר אמונת עיתך הוא מליקט את כל מה שרבנו ורבי נתן דיברו על שמירת הזמן.
ותדעו לכם שזה בדיוק מה שראינו מזקני חסידי ברסלב, שעוד זכינו להכיר בדורנו, כמו רב לוי יצחק בנדר, שהוא נולד במאה ה-19. הוא נולד בסוף המאה ה-19, ואנחנו זכינו להכיר אותו כי הוא האריך ימים עד קרוב לסוף המאה ה-20, חי יותר מ-90 שנה, ומה שראינו אצלו זה היה שמירת הזמן, לחיות עם השעון, כי ככה עובדים לנצל כל רגע. והמכתב האחרון שיש לנו בעלים לתרופה, שרבי נתן כתב לבנו, הוא כותב לו, הוא נתן לו את השעון שלו לתיקון, והוא כותב לו, תשיג לי את השעון מה שיותר מהר מתוקם, כי אני חייב שעון. זה מהלך של התורה שבעל פה של ברסלב. זה העניין של הזריזות. אז אם כן, ניסינו קצת ככה על קצה המזלג, להגיד כמה העניינים משני היסודות שאיתם התם הגיב לקריאה של המלך, בזריזות ובשמחה. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית, מפני שזה המהות של התם. בזכות זה הוא עלה לגדולה. הזריזות והשמחה, התמימות והיושר, וכפי שרבנו ידבר בקטע שאנחנו נלמד היום. וזאת ההכנה. כבר דיברנו כמה פעמים והזכרנו שרבנו אמר את המעשה מחכם ותם בתקופה שלפני פורים. ואחרי שהוא אמר את המעשה הזה, הוא אמר את תורה י"ט בליקוטי מוהר"ן חלק שני, שהיא מעין פירוש על המעשה מחכם ותם. ורבנו מדבר שם בעצם גם על עם ישראל מול עמלק, שזה ברור מהתורה בליקוטי מוהר"ן, שאלה החכם והתם, וגם מותר לנו ורצוי שנפרש גם את המעשה על עצמנו, כדי שנמצא בעצמנו את אותם חלקים שבהם אני חכם, במובן השלילי, ושבהם אני איתם, במובן החיובי, ולנסות מה שיותר, כפי שרבנו אומר בסיפור את הביטוי הזה, להשליך את מעשה החכם ולחזור למעשה התם. כלומר, יש כאן גם את המישור האישי, יש כאן גם את המישור הלאומי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, עם ישראל מול עמלק. רבנו אמר את התורה הזאת לפני פורים. פורים זה הכנה לפסח, כפי שרבנו אומר באותה תורה שמסיימת במילה ועכשיו. ומכאן רבי נתן גם כותב לנו. רבנו מדבר שפורים זה הכנה לפסח. כל המעשה הזה מדבר על פורים ופסח. וביציאת מצרים, שאותה נציין בליל הסדר שיחול בעוד כמה ימים, שלפני 3,333 שנה, בתתוו בניסן, יצאו בני ישראל ממצרים, אנחנו מציינים את זה בליל הסדר, בסיפור יציאת מצרים או באכילת מצה. הם התחילו תהליך של הכנה, כל ספירת העומר עד שבועות. שבועות זה הפגישה עם המלך, שעליה מדובר כאן בסיפור. לפרשת יתרו, כאשר משה עולה להר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כה תאמר לבני ישראל וכולי, הוא אומר שם את הפסוק, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ואביא אתכם אליי. קראתי אתכם פגישה, קראתי לכם, ועכשיו הבאתי אתכם אליי. רש"י אומר שם כתרגומו, מה פירוש? כמו תרגום אונקלוס. מה תרגום אונקלוס אומר שם? וקרבתי אתכם לעבודתי. הפגישה עם המלך זה ההתקרבות לעבודת המלך. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילת 18 בכל יום, וקרבנו מלכנו לעבודתך. ההתקרבות הזאת אל עבודת השם היא הפגישה. אבל זה דבר שדורש הכנה. ולכן נראה גם כאן היום בסיפור, שהתם יש לו איזשהו תהליך הכנה, מעבר לסינון ולריכוך של המכתב מהמושל, והשליח, והרי כשהשליח מביא לו את המכתב כפי שראינו, הוא אומר לו, קח מכתב, הוא אומר לו, התם, אני לא מבין מה כתוב בו, תגיד לי בעל פה מה כתוב בו. ודיברנו על זה בעריכות, שזה העניין של התורה שבעל פה ושל חכמנו, שהם אלה שמפרשים לנו את התורה שבכתב וכו'. אבל עיקר העניין שהיה ריכוך של שליח ושל מכתב מהמושל. אבל עכשיו יש עוד תהליך
עד שהוא מגיע לפגישה עם המלך, שבו הוא עובר שני שלבים, אחד, שהוא לובש את הבגדים החדשים שהמושל הכין לו במרכבה, או כפי שראינו, ושמח יותר ויותר, זה עורר בו שמחה עצומה, ואז המלך ממנה אותו למושל, ואז הוא מגיע לעיר הבירה, נפגש עם המלך, והמלך ממנה אותו לראש הממשלה. בואו נראה את הקטע בסיפור. זה הקטע שקראנו בפעם שעברה, והוא מסתיים בשורה, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף, ונכנס לישב בתוך העגלות צו, כלומר המרכבה המפוארת שהמושל שלח לו, הוא מצא שם הבגדים הנעל, הבגדים היפים שהמושל הכין לו, ושמח יותר ויותר. בתוך כך נשלחו מסירות על הגברנר, על המושל, מושל המחוז, שהוא עושה עוולות, והעבירו המלך, ונתייעץ המלך שטוב שיהיה גברנר איש תם, שאתה מנהג המדינה באמת ויושר, מחמת שאינו יודע חוכמות והמצאות, ונמלך המלך לעשות את התם הנעל גברנר. ושלח המלך פקודתו, שהתם הנעל ששלח אחריו, הוא יהיה גברנר, והוא צריך לנסוע דרך העיר של הגברניה, של העיר הבירה של המחוז, ויעמדו על השערים של העיר, ותכף בבואו יעקבו אותו ויחתירו אותו בהתמנות הזאת שיהיה גברנר. וכן עשו, ועמדו על השערים, ותכף בעוברו שם עקבו אותו ואמרו לו שהוא נעשה גברנר. ושאל ואמר, רק בלי לצנות. השיבו לו בוודאי, בלי שום לצנות. ונעשה התם תכף גברנר בתוקף ועוז. בואו נדבר רגע על הקטע הזה. רבי יצחק בנדר, היה תמיד אומר שהקטע הזה שפתאום מצאו עוולות על מושל המחוז, זה מפני שהתחיל להאיר האור של התם. ככה הוא אמר, התם, האור שלו זה אור האמת. כי תמימות זאת אמת. כמו שחזל תיארו את זה בכל מיני צורות, שפי וליבו שווים להיות אדם אמיתי. וכאשר התם במרכבה, בדרכו אל עיר הבירה, והוא אמור לעבור בדרך בעיר הבירה של המחוז, האור שלו התחיל להאיר, וברגע שמתחיל להאיר אור האמת, מתגלות העוולות שיש באנשי השקר. ואז פתאום נודעו העוולות של אותו מושל, ואז המלך בא ומחליט החלטה, שהמושל של המחוז יהיה אותו תם שנמצא כרגע בדרך אליו. התם לא יודע מכלום. וכפי שראינו כמה פעמים כבר, כאשר היו אומרים לו דברים, הוא אמר קודם כל רק בלי לצנות, מפני שהתם שכל עניינו שהוא איש שמח, כפי שרבנו חוזר שוב ושוב ושוב, אבל כפי שדיברנו כבר והזכרנו את העניין, יש הבדל עצום בין שמחה, לבין ליצנות, לא רק הבדל עצום, הן לא יכולות לדור ביחד. מפני שברגע שיש ליצנות, היא הופכת להיות שמחה מזויפת, והשמחה האמיתית נעלמת. כי הליצנות היא תחליף לשמחה. והזכרנו את זה כבר. ולכן, הטעם שכל עניינו שהיה מלא שמחה תמיד, כפי שרבנו אומר כמה פעמים, עיקר העניין אצלו רק בלי ליצנות. אם זה כשהוא בן מתלוצץ ממנו, אם זה כשהגיע אליו השליח מהמלך, הוא אומר לו, המלך רוצה שתבוא אליו, אתה אומר לו, רק בלי ליצנות, כי זה נשמע כמובן דבר מופרך. הוא אומר לו, בלי ליצנות, יותר מזה, הוא לא מתעמק. הוא אמר את שלו, רק בלי ליצנות, אומרים לו, לא, לא, בלי ליצנות, הוא מקבל. אדם פתוח. זה המהות של התמימות. לא עקשן, לא חוקר יותר רגע, ואולי לא התכוונו וכן התכוונו, העיקר זה הכוונה התמימה. ואז ממילא, הוא בדרכו יושב במרכבה, בדרכו לפגישה עם המלך, שאין לו מושג מה פתאום המלך רוצה להיפגש איתו, אבל הוא קיבל את זה בזריזות או בשמחה. ופתאום עומדים על השערים, כשהוא נכנס לעיר, אומרים לו, בוא, בוא, המלך מינה אותך למושל המחוז, לא פחות ולא יותר, רק בלי ליצנות, אומרים לו, בלי ליצנות. ומיד
ונעשה התם תכף גברנר מושל בתוקף ועוז. ועל זה אמרו אנשי שלומנו חסידי ברסלב, כשלמדו את הסיפור, שזאת בדיוק המהות שלו. זאת התחלת הזמן שבו הוא מוציא את עצמו מכוח אל הפועל. וההסבר הוא כזה. התם, בכל התיאור שרבנו תיאר אותו בתחילת המעשה, אדם רך. סנדלר לא מוצלח במיוחד, עושה נעליים של 3 קצוות במקום 2. אשתו כל הזמן מקשה עליו, והוא לא מתווכח על שום דבר. הוא אומר לה, מה יש לנו לדבר מאחרים, זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. כשבאים לצחוק ממנו, הוא אומר, רק בלי ליצנות. אומרים לו, לא, לא, לא, בלי ליצנות, ומתחיל לצחוק עליו. הוא מקבל את זה באהבה. הוא לא נראה אדם של תוקף ועוז, אבל כל המהות של התם, אמרו חסידי ברסלב, שכל ה... אפיון של אתה, זה אדם שמולך על עצמו. כי העניין הזה של האפשרות להיות אדם פנימי שלא מסתכל על אחרים, שלא מקנה באחרים, שלא נכנס לתחרות עם אחרים, הוא לא מרגיש שאף אחד מאיים עליו, כפי שהוא אמר לאשתו. נכון שאני מוכר את הנעליים שלי בקרוב ל10% ממה שמוכרים אחרים, אבל זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, זה לא... אנשים אחרים לא מעניינים אותי לצורך קנאה, לצורך תחרות. הוא אדם פנימי, וכך הוא יכול לאהוב את כולם. זאת מהות התמימות. אפשר להגיע לזה רק על ידי שאדם באמת יש לו ממשלה ומלוכה על עצמו. ולכן, עכשיו, מאותו רגע שהגיע אליו השליח עם המכתב, כלומר, מאותו זמן שהאדם מתוודע אל התורה שבכתב ושבעל פה, כפי שדיברנו על זה. והוא מבין ושומע שהתרגום של מכתב המלך הוא המלך רוצה שתבוא אליו. זה מהות התורה. ואביא אתכם אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, להתקרב לעבודתו יתברך. מאותו רגע הוא מתחיל לצאת מכוח אל הפועל. וכפי שהדגשנו, הרבה אנשים, הדמות של התם תקועה להם בראש, בדמות של תחילת המעשה. סנדלר חמוד כזה, זורם עם הנעליים שלו, יש לו רק מעיל אחד, רק לחם ומים, הוא טועם בזה את כל הטעמים שבעולם. נכון, זאת הדמות של התם בתחילת המעשה. אבל הנה הגענו לקטע שהתם הופך להיות מושל, ותכף נראה שהוא לומד חוכמות ולשונות כמו החכם, והופך להיות ראש הממשלה, האדם הכי קרוב למלך. זאת הדמות האמיתית של התם. הוא עכשיו יצא מכוח אל הפועל. על ידי תמימותו, על ידי צדיקותו, הוא מגיע למעלות רמות ונשגבות. ואחד הדברים של היציאה מכוח אל הפועל, שכאשר הוא סנדלר תמים ופשוט, הוא סנדלר תמים ופשוט בתמימות ובאמת. וכאשר ממנים אותו להיות המושל על המחוז, הוא נהיה מושל בתוקף ועוז. וזה מה שיצא החוצה. המהות שלו כאדם שהוא מושל על עצמו, דבר ראשון. כי מי שלא מושל על עצמו, לא יכול למשול על אחרים. ולכן, כפי שנראה גם בהמשך רבנו אומר את זה, התמימות כוללת את העניין שהוא מולך על עצמו בתוקף ועוז. אומר רבנו, ועתה שנתרומם מזלו ומזל מחכים ובא לו קצת הבנה, אף על פי כן לא ישתמש כלל בחוכמתו, רק נהג בתמימותו כבראשונה והנהיג את המדינה, כלומר את המחוז, בתמימות, באמת וביושר. ועוולה לא נמצא בו. ואומר לנו רבנו תובנה נפלאה שקשורה ליום הזה שאנחנו עומדים בו, ככה יצא בהשגחה פרטית, יום הבחירות, שכולם מתווכחים מי ראוי להיות מנהיג, אם זה באופן אישי ואם זה מצד האידיאלים שלו והערכים שלו. אומר לנו רבנו, ועל הנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול וחוכמות, רק על פי היושר בתמימות. זאת נקודה מאוד עמוקה, אבל קרתה כאן התפתחות דרמטית ביותר בסיפור.
שעכשיו שמזלו נתרומם, כלומר מסדלר פשוט באיזה מהלך לא מובן, הוא הפך להיות פתאום משה למחוז, ומזל מחכים, אומר רבנו, הוא פתאום הפך להיות חכם. וזאת אחת ההוכחות לנקודה החשובה שמורנו ורבנו רבי אברהם בן רבי נחמן כותב, ובהמשך נקרא את הקטע הזה, כי זה קטע מאוד חשוב מאוד שרבי אברהם כותב, רבנו לא בא לדבר כאן בסיפור נגד החוכמה. זאת תפיסה מוטעת מפרופסורים חוקרי ברסלב ועד אחרון הקוראים של סיפורי מעשיות, נתפס אצל אנשים בראש שכאילו רבנו מדבר נגד החוכמה. וגם אנשים שנכנסו לתוך העניין של ברסלב, וכל אחד אולי לא מרגיש את עצמו חכם גדול, אז הוא מרגיש פה כאילו הוא מקבל איזה חיזוק לשיטתו מדברי רבנו, זאת טעות חמורה, הסיפור הזה לא בא לדבר נגד החוכמה. רבי אברהם אומר, החוכמה היא הדבר הנשגב ביותר בעולם. רבנו בא לדבר כאן איך משתמשים עם החוכמה. זאת הבעיה. וכפי שבתורה י"ב, בחלק שני, תורה היה מקום כבודו המפורסמת, אומר רבנו שם, שמי שהולך רק על פי שכלו וחוכמתו, הוא מגיע לטעויות ומכשולים רבים מאוד. ושכל דרך היהדות זה רק תמימות ופשיטות. זה מה שאומר שם רבנו, כולם מכירים את זה. אבל מה זה תמימות ופשיטות? רבנו מיד מסביר שם. לא לחפש אחרי כבודו, אלא לחפש אחרי כבוד השם יתברך. זה נקרא תמימות. כלומר, מפני שהחוכמה היא הדבר הכי נשגב בעולם, ברגע שהאדם, וכל אדם עושה את זה, אנחנו בוודאי, משתמש כל הזמן בחוכמתו רק לצורך כבודו, כלומר להראות כמה הוא חכם ושנון ומוכשר וכן הלאה. ורוב האנשים משתמשים בחוכמתם שהקדוש ברוך הוא נתן להם, או כדי לעשות את עצמם יותר פופולריים, לגאווה, להצגה. מפני שזה המהות בעצם של גאווה, שאדם מראה את עצמו יותר ממה שהוא באמת. וכמעט אין אדם בעולם שלא סובל מזה. ברגע שהוא משתמש בחוכמה שלו רק לצורך כבוד, או כדי להשיג כסף, וזה מה שרוב בני האדם עושים עם החוכמה שלהם כל הזמן. הם לוקחים את החוכמה שהיא הדבר הכי נשגב בעולם, הם משתמשים בה לדבר הכי נחות בעולם, וזה מה שלא בסדר כאן. החכם בסיפור שלנו, כפי שאנחנו כבר זוכרים אותו מהתיאורים הקודמים, כל מה שמעניין אותו זה מה יגידו עליו. הוא אדם מאוד מוכשר, רבנו אומר שהוא למד את כל האומנויות, את הרפואה וליטוש יהלומים וצרפות בזהב, הוא למד את הכל ברבע זמן מאדם רגיל. רבנו מתחילת הסיפור מתאר אותו כאדם בר הבנה ומזורז. הוא בן אדם מוכשר, אבל כל מה שהוא עושה עם כל ההבנה שלו והחוכמה שלו והכישרונות שלו, הוא רק כל הזמן עושה את זה כדי לצבור כבוד וכסף. ומזה נהיה שהוא מלא איסורים תמיד, מפני ששום דבר לא נותן לו שביעות רצון, הוא לא מרוצה משום דבר, כל בני האדם נראים בעיניו אפסים גמורים, לעומתו המוכשר, וממילא יוצא שהוא חי חיים של איסורים, הוא אדם מוכשר, הוא אדם עשיר, אבל הוא אדם מלא איסורים. על זה רבנו בא לדבר. נגד זה רבנו בא לצאת, הוא לא בא לצאת נגד החוכמה, והראיה לזה, שבשורה שאנחנו נמצאים פה בסיפור, התם הפך לחכם, והכל בסדר, חכם זה לא מילת גנאי, זאת מילת שבח, רק החכם שמתואר כאן בסיפור, כי ההיפוך של התם, הוא הדוגמה לשלילה, מפני שהוא משתמש בחוכמתו, רק לצורך כבודו, וכמובן בהמשך הסיפור, כשרבנו מתאר איך החכם הגיב לשליח של המלך שהביא לו מכתב שהמלך רוצה לפגוש אותו, רואים שהחכם מגלה את הדבר הכי גדול בעולם לצורך כבודי. עד עכשיו התפארתי או התנפחתי על אנשים אחרים. עכשיו אני יכול להתנפח, יכול לצאת נגד המלך בעצמו. ואז החכם מחליט שאין מלך בעולם. ועבור הפצת התורה הזאת בעולם,
שבעצם עובדים על כולנו, כן? הוא המציא איזו תיאוריית קונספירציה כזאת, שכולם חושבים שבעיר הבירה יש מלך ששולט על הממלכה, אבל בעצם אין מלך בכלל. וכפי שנראה בהמשך הסיפור, במפגשים הבאים, בעזרת השם. וכשהשליח אומר לו, רגע, אז מי מנהל את המדינה? הוא אומר לו, יש איזו מועצה סודית של אנשים, שהם בעצם מנהלים את הכל, רק הם המציאו מלך. וכמובן, מאוד ברור שם, שרבנו מדבר כאן על הכפירה, שהאדם אומר שאין מלך בעולם, חס ושלום. כדי להיות, איך אומרים, יותר עוצמתי מהמלך, לנצח את רעיון המלך, החכם מוכן להפוך לעני מרוד, עוזב את הרפואה, עוזב את צרפות הזהב, עוזב את ליטוש היעלומים, עוזב את התוכנית שהייתה לו לנסוע לעיר הולדתו ולהתחתן שם, אחרי שיש לו הרבה כסף, כדי שכולם יראו מה נעשה ממנו, הוא שכח מהכל. הוא מקדיש את כל כולו להפצת הכפירה בעולם. מה העניין פה? העניין פה, מה שמושך אנשים אל הכפירה, מה שמושך אנשים אל הכסף, תאוות הממון, זה מפני שכאשר אדם פוסל את הרעיון שיש לעולם אלוקים, האין סוף ברוך הוא, שעשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הוא בעצמו נהיה איזה מין אליל קטן, בדיוק כמו הכסף. כאשר אדם מקבל כסף, וזה לא משנה אפילו אם תיתן לאדם תיק של כסף, לא כדי לתת לו את זה מתנה, רק תשמור לי על זה כמה דקות, ואז האדם עומד עם מזוודה עם מיליון דולר, הוא פתאום מרגיש משהו. אפילו שיודע שהכסף לא שלו. כי הכסף נותן לאדם הרגשה של אלילות, שהוא כאילו עכשיו איזה מין אלוהים קטן, שלא נדע. וזאת הגאווה הכי גדולה. כי כאשר אדם מנסה להסתרר על אדם אחר, הוא מנסה להיות האליל שלו, האלוהים שלו, המנהיג שלו. אבל זה בקטנה. כאשר יש לו כסף או כבוד, הוא מרגיש כבר הרבה יותר גדול. וכאשר הוא יכול להכחיש את קיומו של האלוקים בעולם, ואז הוא נהיה בעצם המרכז של הכל, זאת העבודה זרה הגמורה ביותר, וכפי שבתורה נביאים כתובים, או בדברי חז"ל, או בדברי כל הצדיקים, משווים כל הזמן את הגאווה לעבודה זרה. מי העבודה זרה פה? האדם בעצמו עושה את עצמו עבודה זרה. וכפי שהנביא יחזקאל אומר על פרעה, מלך מצרים, שהוא אומר, לי יאורי ואני עשיתיני, שזו מילה הכי מצחיקה בעברית, היא נכונה בדקדוקית, אבל מי משתמש במילה הזאת בכלל? מה זה עשיתיני? זה הכוונה, אני עשיתי את עצמי. כל אדם, אפילו הכופר הכי גדול בעולם, יודע שהוא לא עשה את עצמו. אבל זה בדיוק העניין, כמו שאומרים היום באנגלית, יש כזה ביטול, self-made man. אדם שהתחיל מכלום, ובעשר אצבעותיו, התעשר, עשה קריירה, self-made man. אדם תוצרת עצמית, הוא יצר את עצמו, זאת המילה הזאת, עשיתיני, והתורה מזהירה אותנו מאוד מהדבר הזה. ישמר לך, כשתגיע לארץ ישראל ויהיה לך, ועשית חיל, תהיה עשיר, יהיה לך רכוש, ישמר לך פן רם לבבך, ושכחת את השם מלוקיך. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, זה עשיתיני. כוחי ועוצם ידי עשו לי את כל החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הוא נתן לך את ההזדמנויות, הוא נתן לך את הכישורים. נכון, אתה החלטת החלטות, הרווחת כסף, הצלחת בחיים, אבל בלי ההזדמנויות ובלי הכישורים, שאותם בוודאי אתה לא זימנת לעצמך, ואתה גם לא יצרת לעצמך את הכישורים, הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אתה עשית חיל, אבל בכוח השם. אבל ברגע שהגעת לרם לבבך, שזה ביטוי של גאווה, תשכח את השם אלוקיך, ישמר לך, התורה אומרת. זה וישמן ישורון ויבעת. הוא ישכח את היוצר האמיתי, את מי שנתן לו את זה. וכתבו בכל הספרים הקדושים, רם לבבך, רם, זה בגימטריה 240, ריש זה 200, מם זה 40, רם זה בגימטריה עמלק.
מכוון ממש. כי כל העניין של עמלק, זה הגאווה הזאת של הסלף-מייד. אני עשיתי את עצמי. לי יאורי ואני עשיתי לי. ולכן, ומבואר על זה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שהעמלק היה תופס את הנכשלים, כמו שכתוב בפסוק בתורה, שנפלטו מענן הכבוד בגלל שהם עשו עבירות, הוא היה חותך מילות וזורקן כלפי מעלה. ככה אומרים חז"ל. ככה כתוב במדרש. הוא היה מתגרה בקדוש ברוך הוא. אני האלוקים בעצמי. זה בעצם העמלקיות. וכפי שאנחנו יודעים, רבנו אמר את המעשה לפני פורים, יצאנו מפורים לא מזמן, לפני כמה שבועות, כל העניין של המן האגגי, נצר לאגג מלך עמלק, כל המהות של המן הייתה, מכאן הכל התחיל, שהמן מרוב עושרו והצלחתו, עשה את עצמו עבודה זרה, וכולם קוראים ומשתחווים להמן, אבל מרדכי היהודי לא יכרע ולא ישתחווה. הרי חז"ל אומרים, למה נקרא שמו יהודי? מה זה מרדכי היהודי? הרי הפסוק אומר מפורש, איש ימיני, הוא היה משבט בנימין, הוא לא היה משבט יהודה. אומרים חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. זאת המהות של היהדות. דבר ראשון, להכחיש ולכפור בעבודה זרה. וכפי שאנחנו מצווים על זה, זאת אחת משש המצוות התמידיות שכל אחד וכל אחת מאיתנו מחויבים בהן בכל רגע ורגע. המצווה הראשונה היא להאמין בשם. המצווה השנייה, לא להאמין בשום כוח זולתו. אלה שני היסודות של היהדות. המצווה הראשונה, להאמין בקיום האלוקים. המצווה השנייה, שלא להאמין בשום כוח זולתו. זה הכופר בעבודה זרה, נקרא יהודי. כולנו יודעים, עבודה זרה זה אחת משלוש המצוות שחייבים עליה בהרג ובל יעבור. שהרי בכל המצוות בתורה, אתה יכול לעבור עליהם, אם זה לא שעת השמד, אם יש איום על חייך. אבל יש שלוש מצוות שלו, ואחת מהן זאת עבודה זרה. וכולנו, מכל העדות ומכל הארצות, אנחנו צאצאים של אנשים שמתו על קידוש השם כהכחשה של עבודה זרה. זה המהות של היהדות. וכפי שכותב דומני בעל התניא, שהרי יש נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, חמישה חלקי הנפש. רוב בני האדם לא מצליחים להגיע אפילו לעיבור נפש. צדיקים גדולים מגיעים לעיבור נשמה, אבל יש שני חלקים יותר עליונים בנפש, חיה ויחידה, שרק יחידי הדורות זוכרים להתגלות שלהם. לכולנו יש את זה, אבל כדי שזה יתגלה בחיי האדם, במהות של האדם, צריך להגיע למדרגות מאוד עליונות. אבל אומר בעל התניא, כאשר יהודי או יהודייה מוסרים את עצמם על קידוש השם, אפילו אם הם יהודים פשוטים מאוד, מתגלה בהם אותה חיה ויחידה. מתגלה בהם אותה בחינה עליונה של הנשמה. וכל אחד ואחד מאיתנו יכול לחיות על קידוש השם, לא צריך למות על קידוש השם. ברגע שאתה מגלה בעצמו את העקשנות להגיד לא, מול כל דבר שהוא אפילו בחינת ספק עבודה זרה, בתוך עצמו, שזאת הגאווה, באותו רגע הוא מת על קידוש השם, כי הגאווה מאוד מושכת. לעשות רושם על אנשים זה דבר נעים וטעים ומושך. אנחנו כל הזמן עובדים על זה. כאשר אדם יוצא מהבית ומסתכל בראי לראות איך הוא נראה, זה לא שהוא רוצה לדעת איך הוא נראה, הוא רוצה לדעת איך הוא ייראה בפני אחרים. ואנחנו עושים חשבון כל הזמן לאנשים. רוצים לעשות רושם. ובאופן טבעי, רוב האנשים, כשהם עושים רושם, הם עושים את עצמם יותר ממה שהם. זה נקרא להתנפח, זה המהות של גאווה. שאומרים אחד מתגאה, אומרים, מה הוא מתנפח? מה זה מתנפח? זה מצב שבו אדם, על ידי שאיפת אוויר, עושה את עצמו יותר גדול ממה שהוא באמת. ויש לנו לזה תאווה גדולה מאוד, שהיא כל כך מושרשת בנו, שקשה לפעמים לשים לב שזו תאווה. זה טבעי, נראה לנו משהו טבעי. כל רגע שהאדם מתגבר על הרצון שלו לתאווה,
ומתנהג בענווה, ולא רק שהוא, איך אומרים, חוזר לפרופורציה האמיתית והטבעית שלו, בלי להתנפח, אלא אפילו מקטין את עצמו, הוא זוכה ממש לחיות על קידוש השם. להילחם בעמלקיות שבתוכו, כי המלק בגימת ירא הרם, והוא לא יכרע ולא ישתחווה מול המהות והנקודה הזאת של העבודה הזרה. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד עמוקה. לכן נחזור רגע, איך אומרים, נאסוף את הכל בחזרה. אין שום עניין של רבנו לדבר נגד החוכמה. רבנו מדבר נגד השימוש בחוכמה. כאשר אדם משתמש בחוכמתו לצורך גאווה, כסף, כבוד וכן הלאה, הוא לוקח את הדבר הכי עליון בעולם ומוריד אותו למקום הכי נמוך בעולם, וזה השלילה. אבל הנה פה בסיפור, התם הפך לחכם, ומזל מחכים, אומר רבנו, לא השתמש כלל בחוכמתו, כלומר הוא נהיה חכם, רק נהג בתמימותו כבראשונה, והנהיג את המדינה בתמימות, באמת וביושר, ועוולה לא נמצא בו. ועל הנהגת המדינה אין צריכים שכל גדול וחוכמות, אומר רבנו. רק על פי היושר בתמימות, כשבאו לפניו שניים לדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב, כפי תמימותו באמת, בלי שום עורמה ומרמה, וכן נהג הכל באמת. אפשר לראות כאן אולי איזה רמז, שרבנו מדבר פה ממש על הבחינה שכתובה על המשיח. שהרי כתוב על המשיח בנביא, והריחו ביראת השם. וחזל אמרו על זה מורח ודעין. המשיח יריח אנשים וכך הוא ידון אותם. כלומר, איזה מין קליטה, איזה מין הבנה עליונה של בני אדם. הוא רואה אנשים, הוא יודע מי אשם ומי חייב. וזה מה שכתוב פה. כשבאו לפניו שניים לדין, היה אומר, אתה זכאי ואתה חייב, כפי תמימותו באמת. מפני שהוא נטרל את עצמו לגמרי, מהעוולה, מהעורמה והמרמה. הוא שיא היושר. ולכן עיקר העניין של מנהיג, אומר רבנו, זה היושר והתמימות. כלומר, הפך המרמה והעורמה והעוולה. והיו אוהבים אותו המדינה מאוד, והיו לו יועצים אוהבים באמת. ומחמת האהבה, יעץ לו אחד. אחד מהיועצים, באשר שבוודאי בהכרח תהיה קרוא אל המלך שתבוא לפניו, כי הלא כבר שלח אחריך, וגם הדרך שהגברנר מוכרח לבוא לפני המלך, כלומר, קודם כל, הרי הכל התחיל,

צד אחר, לדבר חוכמות ולשונות אחרים. על כן נאה ודרך ארץ שתוכל להשיבו. על כן טוב שעל המדחה חוכמות ולשונות. ונתקבל הדבר בעיני הטעם ואמר, מה אכפת לי אם אלמד חוכמות ולשונות? ותכף עלה על דעתו שחברו החכם אמר לו שאי אפשר בשום אופן שהוא יבוא על שלו, והנה אתה כבר בא על חוכמתו. ואף על פי כן, אף על פי שכבר היה יודע חוכמות, לא היה משתמש עם החוכמות כלל, רק נהג הכל בתמימותו כבראשונה. אם כן, קודם כל יש פה את הנקודה שרבנו אומר, כאשר החכם גר בביתו של התם, כפי שאתם זוכרים מהפעמים הקודמות, התם אמר לו, אחי, אני לא מבין, אתה כל כך מוכשר, אתה עשיר, אתה מוצלח, למה כל הזמן אתה מלא איסורים? תראה אותי, איש פשוט, ואני מלא שמחה. אני מאחל לך שתצליח להיות כמוני. החכם צוחק ואומר לו, אני יכול להיות כמוך, אם אני אשתגע, אני אהיה כמוך, כי מה אתה? איש משוגע. אבל אתה אף פעם לא תצליח להגיע למדרגה שלי. אמר לו התם, אצל השם יתברך, הכל אפשרי, ויכול להיות כהרף עין שאני אבוא על שלך. והחכם צחק, והנה זה התקיים. התם, מחמת תמימותו, זכה להיות משה למחוז, וממילא למד חוכמות ולשונות, והגיע בדיוק למדרגה של החכם, אבל נשאר בתמימותו כבראשונה, כי שוב אני אומר, וזאת נקודה שלדעתי להרבה אנשים, זה אולי הבנה חדשה בסיפור. רבנו לא מדבר פה נגד החוכמה ובעד התמימות. רבנו מדבר פה איך משתמשים עם החוכמה. כפי שרבנו בתורה י"ז הביא את הפסוק מהנביא, חכמים הם על ההרה, ולהיטיב לא ידעו. כל העניין של חוכמה זה איך לדעת להיטיב. אבל אצל בני האדם החוכמה היא באה להרע. למשוך אל דברים שהם אסורים או מיותרים. על זה מדבר הסיפור הזה. וזאת התמימות האמיתית. אם מתחילים עם תמימות ויושר ואמת ושמחה, אפשר אחר כך אומר רבנו, וכך נהגו הצדיקים הגדולים, אפשר ללמוד חוכמות ולשונות, כי הבעיה היא לא בחוכמות ובלשונות, הבעיה זה בכלי שלומד אותם, האדם שלומד אותם. וכפי שרבנו אומר באותה תורה שהוא אמר על המעשה הזה, תורה י"ט בליקוטי מוהר"ן חלק שני, מסביר רבנו שבכל החוכמות, גם החוכמות הכשרות, יש אבן נגף שזה עמלק. ומי שלא בא מוכן ומי שלא ראוי, גם אם הוא לומד חוכמה שלכאורה אין בה איזה כפירה או משהו כזה שהוא נגד התורה, עדיין יש שם איזה אבן נגף, ככה רבנו משתמש בביטוי הזה, שהאדם נכשל בה, וזה הנקודת עמלק שיש בכל חוכמה. ולכן עיקר העניין זה להכין את עצמי ללימוד החוכמה. וזה בדיוק מה שהתם זכה. הוא בא אל לימוד החוכמות והלשונות, כל כך מוכן וקדוש וזך ונקי, מה אכפת לי שלמד חוכמות ולשונות, אומר התם. שוב, בכל ענייניו בחיים רואים, הוא לא מתעקש על שום דבר, הוא זורם. זה במילים שלנו, זה התיאור של התם. זה אדם זורם. באים להתלוצץ ממנו רק בלי לצנות. אומר לו, בלי לצנות, הוא זורם. המלך קורא לו, הוא זורם, ממנים אותו למשה למחוז, הוא זורם, מציעים לו ללמוד חוכמות ולשונות, הוא זורם. אבל הוא זורם מתוך עצמיות פנימית קדושה. לא מתוך הפקרות. כפי שלפעמים בלשון שלנו משתמשים במילה זורם. ורבנו רוצה שנלמד את דרכי התם. וכל אחד ואחד, לפי מדרגתו ובחינתו, בוודאי יש לו הרבה דרכי חכם להשליך, ודרכי טעם לאמץ. ממשיך רבנו. אחר כך שלח המלך שיבוא זה הטעם הגברנר אליו. כפי שהיועץ חזה לו, הרי ממילא הוא הזמין אותך, וגם אתה משה למחוז, אז הוא צריך לפגש איתך, ונסע אליו. ודיבר המלך עם הטעם בתחילה מהנהגת המדינה, והוטב בעיני המלך מאוד מאוד, כי ראה שהוא מתנהג ביושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. אחר כך התחיל המלך לדבר חוכמות ולשונות, כפי שהיועץ אמר לתם, המלך הוא אינטלקטואל גדול, וזה עניין כזה.

0: הזה אצל אנשים מכובדים להראות שהם אינטלקטואלים ושהם יודעים שפות וכן הלאה, וישיבו אותם כראוי, והותר בעיני המלך זאת ביותר ויותר, ואמר, אני רואה שהוא חכם כזה, ואף על פי כן הוא מתנהג בתמימות כזה. היטב בעיני המלך מאוד מאוד, ומינה המלך אותו שיהיה מיניסטר על כל המיניסטריש. הוא מינה אותו להיות, אנחנו יודעים שהמילה מיניסטר פירושו שר, איך אומרים באנגלית ראש ממשלה? פריים מיניסטר, השר העליון, כך אומרים באנגלית. זה נקרא ראש הממשלה. הוא מינה אותו להיות שר על כל השרים. הטעם שלנו נבחר להיות ראש ממשלה. וציווה לו מקום מיוחד ששם יהיה ישיבתו, וציווה שיבנה לו חומות נאות ומפוארות כראוי, נתן לו איזה נחלה, בנו עליו ארמון כראוי לראש הממשלה, ונתן לו כתב על התמנות הזאת שיהיה מיניסטר כנל, כלומר ראש הממשלה. וכן היה שבנו לו בניינים כנל באותו המקום שציווה המלך, והלך וגיבל הגדולה בתוקף. קיבל הגדולה בתוקף, בדיוק כמו קודם עם המושל, בתוקף ועוז. זאת המהות של הטעם. הוא לא איזה מין נבח כזה, איזה סנדלר. הוא אדם שזכה להיות האדם השלם. בחסידי ברסלב היו קוראים לטעם הטעם הקדוש. רבנו מביא אותו פה לדוגמה של שלמות. וכפי שאמרתי קודם, כך למדנו מרבי יצחק בנדר, שכאשר הוא קיבל את תפקיד המושל, יצא מכוח אל הפועל המהות שלו, של תוקף, של עוז. וגם כאן, שוב, כשאני הראש ממשלה, וקיבל הגדולה בתוקף, תוקף בראשו חוזק. מפני שכל המהות של הסנדלר הלא מוצלח הזה, שאפילו אשתו, איך אומרים, לא החזיקה ממנו במיוחד, כסנדלר לפחות, שהוא פתאום הופך להיות מושל המחוז, ומצליח כל כך בתפקידו, ומזל מחכים, וגם נהיה חכם גדול, ואחר כך גם לומד את כל החוכמות וכל הלשונות, ואחר כך נפגש עם המלך, והמלך ממנה אותו להיות ראש ממשלה. איך הוא הגיע לכל זה? על ידי תמימותו. ורבנו מסביר לנו בדיוק פה מה הכוונה תמימות. יושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. זה פירוש להיות תמים. עכשיו, מי שמתחיל לעבוד את עבודת האמת, בחיים הפשוטים שלו, בדרך כלל כמובן בדיבור עם בני אדם, אדם ייקח לעצמו יום אחד, שאומר, ביום הזה אני אומר רק אמת. אני לא מוציא מילה בהפה. אם ליבי לא שווה עם המילה הזאת. אני לא משקר בשום צורה לשום צורך. זה קשה מאוד. כי כולנו מורגלים בשקרים לבנים, כמו שקוראים לזה בבני אדם. אם אתה משקר כדי לא לפגוע במישהו, אם אתה משקר שלא יהיה לך איזה נזק, אם אתה משקר סתם כי התרגלת. ומי שמתחיל לעבוד את עבודת האמת, הוא פתאום מגלה כמה הוא רחוק מזה, כמה זה קשה להיות איש אמיתי. אני לא מדבר עכשיו שאנחנו שקרנים, במובן השלילי של המילה. יש יותר מדי שקרים כשאנחנו נתנו להם לגיטימציה. זה כמו ההבדל בין לגנוב לבין להשלים ציוד בצבא. אתה אומר, מה, גנבת? הוא אומר, לא, השלמתי ציוד. עם כל מיני תירוצים, ממילא לא ישימו לב, וממילא יש להם ביטוח, וכל מיני דברים כאלה. ככה זה גם עם שקרים. אבל האדם שמנסה להיות אמיתי בדיבורו, שפי וליבו שווים, זאת עבודה. אפשר להגיע לזה, כמובן, אבל זאת עבודה. זה נקרא להיות תמים. לא כל מיני הצגות שיש בזמננו אנשים שעשו איזה מין מיצג, מצג שווא, מה זאת תמימות? כאשר אחד הסעיפים הראשיים בתמימות זה לזלזל בחוכמה. וזאת טעות עצומה, הנה התם שלנו, הוא חכם גדול בכל החוכמות, בכל הלשונות. נתרומם מזלו, המזל מחכים. הוא פתאום כבר לא כשהבנה, כמו שהוא מתואר בהתחלת הסיפור. לא, הוא הפך להיות אדם חכם ומוכשר, ואין בזה שום בעיה, הפוך. זאת היציאה שלו מן הכוח אל הפועל. אבל היא עיקר העניין זה אמת ויושר בלי שום עוולה ומרמה כלל. וזה מה שחזל כינו שפי וליבו שווים. כאשר האדם מנסה מדי פעם להיכנס למצב הזה, ולדבר, אם זה בינו לבין קונו, ואם זה בינו לבין זולתו, באופן של פי וליבו שווים באמת, הוא מגלה עולם חדש של גן עדן. הסבל הכי גדול בעולם זה איסורי מצפון. איסורי מצפון יש לאדם כאשר הוא יודע שפי וליבו ומעשיו לא שווים. ויש פתגם צרפתי ידוע שאומר, שתהליך ההתבגרות של האדם זה התהליך ללמוד איך להתגבר על איסורי מצפון. הצעירים יש להם יותר איסורי מצפון, יותר מטריגים אותם, ויותר מבוגרים כבר התרגלו. אין עונג יותר גדול בעולם מאשר מצפון שלם. להיות שלם עם מצפוני. כולם אומרים את הפיתוי הזה, כמה באמת מרגישים את זה. כאשר אדם מבין שזאת תמצית העבודה של ועשית הישר והטוב בעיני השם אלוקיך, זה בדיוק העניין של ואבי אתכם אליי. וכפי שאמרנו, אונקלוס מתרגם ורשי מסכים איתו, שפירוש ואבי אתכם אליי זה קרבתי אתכם לעבודתי. וכפי שאנחנו מבקשים בתפילה כל יום וקרבנו מלכנו לעבודתך, מה התמצית של זה? ועשית הטוב והישר בעיני השם אלוקיך. הרמב"ן כותב את זה על הפסוק הזה, תסתכלו. הוא אומר בתורה יש המון מצוות בהמון תחומים, אבל אי אפשר לצוות מצוות על כל דבר ודבר שיגיע לאדם בחיים. לכן ועשית הטוב והישר בעיני השם אלוקיך, אז זה מין כותרת ראשית להכל. הדרכה כללית, באופן כללי, זה מה שקוראים בצבא רוח המפקד. יש מצב שהמפקד נותן פקודות מאוד ספציפיות, כמובן צריך קיים אותם, אבל יש גם רוח המפקד. תבין את המהלך, תבין את הכיוון. הכיוון של התורה אומר הרמב"ן, ועשית ישר והטוב עיני השם אלוקיך, זה מה שרבנו אומר פה. תמימותו זה שהוא היה מתנהג ביושר ואמת גדול, בלי שום עוולה ומרמה. על ידי זה הוא הגיע לכל מה שהוא הגיע. זאת התכלית שאליה צריך להגיע. זאת הקריאה. שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אדם, בוא תתקרב אליי. תתקרב אליי זה פירוש תתקרב אל האמת. ומי שמתקרב אל האמת חייב גם קצת להתחמם מהחום והאור של האמת. וזה נקרא להיות תמים. שנזכה כולנו בעזרת השם לעניינים האלה, לפחות להתפלל עליהם, לחשוב עליהם, לדבר עליהם. אז שיהיה לכולם חג כשר ושמח. ושנזכה באמת לכל האורות של ליל הסדר, של חג הפסח, על ידי ההדרכה הזאת של רבנו, על דרכי התם שאותם אנחנו צריכים לאמץ, כל טוב ולהתראות.
1: המסעות, האיסורים, חיפוש היכן,

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, אז אני ארדו ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, עובדת השם מתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה, ברדיו ברצף. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שורו עמנו, אני אוהב אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם מתברך. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, אנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. תשארו עמנו, בעזרת השם ברך. אני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה. הדיבורים של רבי נחמן מברסלב הם תמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון, והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים, כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש ככה זה וזהו, אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק, תורה של הצדיק היא אינסופית, ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו, שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את זה תורה, או אותו צדיק שאמר את תורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש התחדש לך, אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו, כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתהוות, אם אתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ועירורי תשובה אמיתיים, וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מהירה לך את הצדיק שבתוכך, מהירה את נקודת הצדיק שבך, ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח שאתם, בעזרת השם ברך, תוציאו מזה את מירב התועלת, ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם יתברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברצף כל הנחל. מאחלים לכם המשך הזנה רבה, לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. בעזרת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור בתורת רבנו מנחם ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, לתועלת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אשרינו, אשרינו שזכינו. אשרינו שזכינו להתקרב לרבנו. טוב, בעזרת השם, היום יש לנו תוכנית מיוחדת, שידור חי. על אחד הנושאים החשובים בתורה של רבנו, בספרים של רבי נתן. היום אנחנו נדבר על העניין של רבנו, מה זה רבנו, מה זה צדיק יסוד עולם, מה מעלת ההתקשרות אליו. השתבח הבורא. אז אני מודיע מעכשיו שאנחנו לא נקיף את כל הנושא היום בשיעור אחד, בתוכנית אחת. אז מי שרוצה שישים תזכורת, אנחנו נמשיך עם זה כמה שיעורים, כמה תוכניות, אולי שתיים, שלוש, כי זה נושא רחב. נושא חשוב, נושא היסוד של כל התורה, ההתקשרות לצדיקים, ההתקשרות לצדיק יסוד עולם. אז מי שרוצה שכבר עכשיו ישים תזכורת בטלפון או איפה שהוא רוצה, שלישי וחמישי, רבע לעשר, תהיו איתנו בעזרת השם, ואם השם ירצה, אז אנחנו נמשיך בתוכנית בעניין הזה.

באמת, רבי נתן מרחיב לנו את הנושא הזה בכל הליקוטי הלכות, בכל הסיפורי מעשיות. מעשה משבע בטלר, אז רבנו מדבר על כל העניין של הכלליות השבע בטלר, שזה למעשה רבנו הקדוש שמודיע מכוחו מה העניין שלו, איך להתחבר אליו, מה הכוח שלו. וגם רבי נתן מרחיב בכל הליקוטי ההלכות על כל החשיבות של ההתקרבות לצדיק צדיק האמת. מה זה נקרא צדיק האמת בכלל? מה זה צדיק יסוד עולם? כולם צדיקים. מה, יש כזה דבר שצדיק לא אמת? אז ברור שכולם צדיקים אמיתיים. אבל צדיק האמת שנקרא האמת בה הידיעה, הוא בירר את האמת לאמיתה ששייכת לאותו הדור. הקדוש ברוך הוא שולח לכל דור צדיק שיודיע לעם ישראל מה הוא רוצה ממנו, מה עכשיו הדברים החשובים, מה התורה שמדברת אליו. אז הצדיק הזה שהוא נשלח לאותו הדור, הוא צדיק בהי הידיעה. הוא יודע את האמת לאמיתה של השם יתברך, מה השם יתברך עכשיו מבקש מהדור הזה. כמובן שזה הכל דרך התורה הקדושה ודרך שסגלו לנו רבותינו הקדושים. אבל יש דברים בעבודת השם שעכשיו זה העניין של הדור. לא כל דור מתאים לו את עבודות. אנחנו מתאים לנו עבודה של תנאים, של המוראים, סיגופים, תעניות. אנחנו הדור שלנו בקושי מחזיק נקודה טובה. אם רבנו לא היה מודיע לנו מה זה נקודה טובה, מה מעלת הרצון הטוב, איך היינו בכלל מחזיקים מעמד? אז הקדוש ברוך הוא שולח כל דור את הצדיק האמת ששייך לדור הזה שמודיע לנו, מביא לנו השגות אלוקות. רבי נתן אומר שהצדיק יסוד עולם הוריד השגות אלוקות אפילו לפחות שבאנשיו. כל העניין של ההתקשרות לצדיקים שיתנו לנו השגות אלוקות. מה זה השגות אלוקות? להכיר את השם מדברה בבחינה שלנו, שגם אנחנו נוכל להשיג אותו, גם אנחנו נוכל להבין את התורה, לתפוס אותו, להכיר אותו.

אז בעזרת השם אנחנו רוצים בתוכנית הזאת ללמוד איך אנחנו בכלל מתקשרים לצדיק יסוד עולם, מה הדברים החשובים, מה זה בכלל צדיק יסוד עולם, איך אפשר לדעת מי הוא. רבי נתן שהוא מדבר מה העניין הזה של הצדיק יסוד עולם בליקוטי הלכות, הוא לא אומר שרבנו עכשיו זה הצדיק יסוד עולם. הוא אומר שבן אדם צריך לנדד שינה מעיניו, לא לישון בלילה, לחפש, לבקש, לראות, לבדוק מי זה הצדיק. אז אנשים לא שמים את ליבם לזה. אנשים מחפשים עכשיו, תן לי עכשיו פה צדיק פה בעולם הזה, תן לי רב שידבר איתי ויגיד לי מה לעשות, וגמרנו, ושלום על ישראל. אז מה כל העניין עכשיו להתחבר לצדיק, לצדיק האמת, לצדיק יסוד עולם? הרי עד היום אנחנו לומדים את תורת משה. איזה תורה אנחנו לומדים? לומדים את התורה של משה רבנו. אז מה, בגלל שרבנו עכשיו הסתלק מהעולם, אז נגמר הסיפור? עד היום אנחנו לומדים את התורה של רבנו, זכרו תורת משה עבדי. ויאמינו בהשם ומשה עבדו, וגם בך יאמינו לעולם, הקדוש ברוך הוא אמר. אז מה, עכשיו בגלל שמשה רבנו לא מדבר איתנו, אז גמרנו? נגמר הסיפור, אפשר להתחבר אליו, אפשר להתקשר איתו? בסדר, צריך רב שיודיע לך מה הלכה, יש לך ספקות, יש לך עניינים. אתה לא מבין עכשיו משהו מסוים, תלך לרב, תשאל אותו, תדבר איתו, תתייעץ איתו. ברור שכל אחד צריך לעשות לעצמו רב. לפעמים צריך עצה בעבודת השם. לפעמים צריך חיזוק. אבל יש פה עוד עניין יותר חשוב ויותר נעלה ויותר עמוק. למה בעצם אנחנו צריכים את הצדיק יסוד עולם? למה צריך להתחבר אליו, להתקשר אליו? זה לא רק עכשיו שאנחנו מתקרבים לרבנים ועושים לנו רב שעכשיו יהיה יועץ לענייני היום-יום שלנו. כל דבר בחיים אני צריך ללכת לשאול אותו, ובכלל אין לי בחירה. ברור, כולם רוצים חיים קלים, שאנחנו נלך לרב וכל אחד יגיד לי מה לעשות בחיים ואיך להתנהג בכל מצב. אבל זה התכלית. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם שתאמין בעצמך. אחד היסודות של רבנו זה שתאמין בעצמך, תקבל מרבנו את הכלים, תדע איך לבחור נכון, איך להתנהג בעצמך. לא דברתי לך עכשיו כל דבר תשאל. יש לך חלוקת ההצעה, עובר עליך מה שעובר, תלמד מה הכלים, מה רבנו מדריך אותך, מה הוא נותן לך, ועם זה תתמודד עם החיים. מעבר לזה שכל העניין של הצדיק יסוד עולם זה התיקון הנצחי והדרך שמוליך אותנו רבנו, מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם. רבנו יודע כל אחד, מה נקרא לכם, הרבי נתן אומר, מה אני צריך לדבר הרבה. אומר רבי נתן, מכתב שיניין דלת, עלים לתרופה. כל מהותו של רבי נחמן וכל תורתו מהוות חידוש מדהים ודרך להתחדשות, שהרי הוא מסוגל להרים נשמות ולהשיב אותם לאחר שנפלו וירדו במהלך אלפי שנים ועברו גלגולים רבים. שומעים מה רבי נתן אומר פה? להרים נשמות שירדו ונפלו במהלך אלפי שנים ועברו גלגולים. אז הרב שלך עכשיו
ברוך השם, הוא עכשיו יכול להרים אותך, אתה פה כבר, אני לא יודע כמה גלגול אנחנו פה בעולם הזה. ומה נפלנו, ומה ירדנו, ומה הדרך שאנחנו צריכים ללכת בה. אז אם יש פה מישהו עכשיו חי שיכול לעזור לי בעניין הזה, בבקשה, תגידו לי, אני אלך על ארבע אליו. אז רבי נתן אומר שאני יודע ומאמין באמונה שלמה. רבי נתן אומר, אני יודע ומאמין באמונה שלמה. שאדוננו, מורנו ורבנו יודע בבהירות, בכלל ובפרט. את כל הקורא, עם כל הנשמות בכל דור ודור. מיום בו אלוקים אדם על הארץ, דרך זמן ההווה ועד לאחרית הימים. ושהוא מודע לכל התיקונים הרוחניים שכל יחיד זקוק להם. טוב, צריך להבין פה מה כתוב פה, מה אני אגיד לכם.

שרבנו יודע בבהירות כל הקוראים, כל הנשמות מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ ועד לאחרית הימים, והוא יודע את כל התיקונים שכל אחד זקוק להם. השתבח הבורא, אנחנו מסוגלים להבין מה כתוב פה. אז ברוך השם, אנחנו כל אחד צריכים רב, הלוואי שהיה מישהו שהיה אומר לנו קצת איזה דבר קטן שאני צריך לעשות פה בעולם. אבל זה שאנחנו חוברים לצדיק, זה שאנחנו קושרים לרבנו. אז רבנו חי וקיים, צדיקים במידתם קוראים חיים. מי ששם את ליבו יכול להבין את הרמזים שהצדיק שולח לו, דרך התורות שלו, דרך התלמידים שלו. בעצם זה שעכשיו אנחנו לומדים ביחד, ואנחנו מדברים, ואנחנו מקשיבים, אז זה הכל דברי הצדיק עכשיו, הצדיק מדבר איתנו. מה, אני מדבר איתכם? אני מדבר מעצמי? צדיק מדבר איתנו, שולח לכל אחד רמזים, לקרב אותו, להדריך אותו. נותן לנו כלים. אז מי שרוצה לשים את ליבו לעניין הזה, אז הוא יכול להיות מחובר לצדיק, להתקשר אליו. רבנו פותח את הליקוטי מוהר"ן שבן אדם צריך להסתכל בשכל שבכל דבר. מה השם יתברך מרמז לו בכל דבר, השם יתברך מדבר עם כל אחד בבריאה הזאת, אז כל שכן וכל שכן גם הצדיקים. אז אומר רבי נתן שעיקר ההתקשרות וההתחברות לצדיק זה להתקשר לדרך שלו, לתורה שלו, להאמין בו, לרוח הקודש שנמצאת בספריו. הרוח הקודש של רבנו נמצאת בספרים שלו, מנשבת בכל התורות שלו, בסיפורי מעשיות, בליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, כמובן גם בכל הליקוטי ההלכות של רבי נתן. הכל חי וקיים, בן אדם פותח ספר, מקבל הדרכה, מקבל רמזים, מקבל עצות. הבן הוא מטפל בכל אחד מהאנשים שלו. ועל מה אנחנו צריכים? תמימות, פשיטות, להשליך את השכל שלנו, להאמין, להתחבר לרוח של רבנו, לקיים את העצות שלו, להאמין בצדיק. אם בן אדם לא מאמין בכוחו של רבנו, הוא לא מאמין בצדיק, אז הוא לא יכול לקבל ממנו. רבנו אמר, שמחו על כוחי הגדול. אתה צריך לסמוך את עצמך על הצדיק, להאמין במה שהוא אומר, לקבל את זה בפשיטות, בתמימות, להשליך את כל השכל, את כל ההבנות שלנו, את כל ההשגות שלנו. לפעמים השכל שלנו אומר דברים אחרים, לא מוכן לקבל את הדברים בפשיטות, בתמימות. אנחנו צריכים לשים את זה בצד, להעמיד במה שכתוב, במה שרבי נתן מלמד אותנו. אין מי שישיג ברבנו יותר מרבי נתן. מי שבאמת מחובר לרבי נתן, לליקוטי ההלכות, בלי ללמוד את הליקוטי ההלכות, קשה מאוד להבין את רבנו ואת התורה שלו. הליקוטי מוהר"ן זה דברים עמוקים מאוד, הסיפורי מעשיות, שם אין סוף פירושים והשגות וכוונות. צריך את ההקדמות של רבי נתן, את הליקוטי ההלכות, תעלים לתרופה. רבי נתן הבין מי זה רבנו, מה זה רבנו. בלי רבי נתן לא היה נשאר כלום מרבנו בעולם הזה. אז קודם כל צריך בן אדם לקבל את הדברים בפשיטות, בתמימות, באמונה. רק ככה אפשר להתחבר לצדיק האמת, לצדיק יסוד עולם.

טוב, אז כפי שאמרתי, ברוך השם, כל עמך צדיקים, עם ישראל של הרבה צדיקים בכל הדורות, גם בדור שלנו, לא אלמן ישראל, יש הרבה רבנים, הרבה צדיקים, אבל יש גם את העניין הזה של צדיק יסוד עולם, כן? כן, יש גם את העניין הזה. משה רבנו היה צדיק יסוד עולם. קורח לא הבין את זה. לא הבין. למה תתנסו? אומר לו משה רבנו, למה אתה מתנסה? הרי בכולם השם, כולם צדיקים. וקורח היה צדיק גדול. צדיק התמר יפרח. והיו איתו עוד 200 ראשי סנהדראות, צדיקים גדולים בעם ישראל. וכולם לא יכלו לקבל את העניין הזה שיש אחד, שהוא נעלה מעל כולם, מה, אין מה לעשות. ראינו גם מה קרה בסוף, מה איך השם הדבח הקפיד עליהם. פתח את האדמה. פתח את האדמה, מה, בלה את כולם. מה קרה, מה סך הכל הם אמרו? מה סך הכל הם אמרו? שכולם צדיקים? מה? אבל הקדוש ברוך הוא לא ויתר על העניין הזה. אנחנו ראינו מעשה העגל, הקדוש ברוך הוא ויתר, ועל העניין הזה פה הוא פתח את האדמה ובעלה האדמה את כולם. איך זה ייתכן? אז זה מה שהשם יתברך רצה להראות לנו לכל הדורות. שנבין שיש באמת צדיק אחד שהוא עכשיו צריך להגיד לדור מה לעשות, אין מה לעשות, מה? אם יהיה עכשיו הרבה צדיקים וכל אחד יגיד עכשיו משהו אחר, אז מה, מי יביא דבר השם? מי יביא דבר השם לדור? מי יביא דבר השם לעם ישראל? ככה גם היה עם יוסף הצדיק, מה, אחים שלו, מה, לא האמינו עכשיו שהוא, מה זה, אנחנו נבוא ונשתחווה אליך? מה, איך אתה מדבר? מה זה? אנחנו 12 שבטים, 12 האחים הקדושים. אנחנו נבוא והשמש והירח, יבוא וישתחוו לך. לא רצו להתבטל אליו. ראינו גם מה קרה בסוף. אז ככה זה בכל דור ודור, ויש הסתר גדול על העניין הזה. ואנחנו נלמד קצת פה מהתורה של רבי נתן, אני רוצה קצת לקרוא לכם על ליקוטי ההלכות, מה רבי נתן אומר על העניין הזה.

אז זה נמצא בלקוטי הלכות, יורד א'. סימני בהמה וחיית תורה ד'. אז אומר רבי נתן, וזה פירוש בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שיבת הנרות. מה זה אור המנורה? זה הבחינה של אור צדיק האמת, שהוא עיקר האור המאיר בכל העולמות. מכל שכן בעולם הזה. וכל האורות שבעולם, כולם נמשכים ממנו. קודם כל, מה זה אורות? מה זה נקרא? אור זה דעת. אור זה דעת, אור זה השגות אלוקות. אז הצדיק האמת, הוא יודע עכשיו מה, מי זה שהוא מכיר הכי טוב, מי זה השם יתברך, הוא מאיר בכל העולמות. המלאכים ישאלו את ישראל מה פעלל, הצדיק מאיר בכל העולמות, מלמד את כל העולמות מי זה השם יתברך, מה הוא רוצה, מה הרצון שלו. מכל שכן בעולם הזה. וזה אל מול פני המנורה יאירו שיבת הנרות, אומר רבי נתן. מה זה פני המנורה? זה בחינת הצדיק האמת, הרב האמת שבדור. ומה זה שיבת הנרות? זה שאר הצדיקים האמיתיים, שנמשכים ממנו כענפים מעילם, שהם בחינת התלמידים שלו. והזהיר הכתוב שכל שיבת הנרות, שהם בחינת כלליות כל הצדיקים שבדור, כולם יהיה השתדלותם להאיר אל מול פני המנורה. להמשיך אור הצדיק האמת בעולם שהוא היחיד בדורו. שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים. שהעיקר להמשיך אורו בעולם שעל ידי זה יתקן הכל. רבי נתן אומר שכל הצדיקים שבדור, כל ההשתדלות שלהם צריכה להיות להמשיך את אור הצדיק האמת בעולם. שהוא היחיד בדורו. טוב, אני קורא לכם מה רבי נתן אומר. אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. מי שיש לו עניין עם זה, שיבוא עם חוק הכתוב. כל הצדיקים בעולם צריכים להתבטא לרבנו. מה אתם אומרים? מי שלא מחובר לרבנו עכשיו, הזדעזע. אז רבי נתן מזהיר, מסביר לנו. אז אומר רבי נתן שבאמת יש כמה צדיקים אמיתיים וכולם אמת. כל הצדיקים אמת, חס ושלום. זה לא שהצדיקים הם לא אמת, כל הצדיקים צדיקים אמיתיים, כולם אמת. קורח היה צדיק אמיתי, היה גדול במעלה. 200 ראשי סנהדרין היו צדיקים גדולים, הנהיגו את עם ישראל, כולם אמת. אבל יש צדיק שהוא בחינת נקודת האמת שבין הצדיקים. יש עדיין צדיק שהוא בחינת נקודת האמת שבין כל הצדיקים. שעיקר עצם האמת, בחינת אבן טוב. שהוא מאיר בכל העולמות כולם. וכל מי שצריך לדעת את האמת צריך לקבל ממנו. אז רבי נתן אומר, גם הצדיקים האמיתיים האלה, הגדולים במעלה, צריכים לקבל את האמת מהצדיק, מנקודת האמת. זה לא פשוט לדעת את האמת פה בעולם הזה. כי שאר כל הצדיקים, מכל שכן שאר הקשרים, והעולם כולם, מבחינת חלונות אצלו. הם לא האבן שמאירה, הם חלונות, מקבלים את האור ומעבירים את זה הלאה. אבל הצדיק האמת זה בחינת אבן טוב, רבי נתן אומר. זה אבן שמאירה מעצמה.
והוא אומר, על כן האמת של שאר הצדיקים לא יכול להכניע את השקר לגמרי, כי אף על פי שהם מכניעים אותו ומבטלים אותו לפעמים, אבל זה רק לפי שעה, אבל אחר כך השקר מתגבר ומקלקל את העולם יותר ויותר ויותר. אבל הצדיק האמת, שהוא בחינת נקודת האמת, הוא יודע מכל זה, והוא יודע את האמת לאמיתו עד הסוף, הוא רואה עד סוף הדורות מה יקרה. כמו שאמרו רז"ל למשה רבנו, שהוא ידע מה כל תלמיד ותיק עתיד לחדש. והצדיק הזה, שהוא הבחינת

קצת ולומד קצת, אז הוא מבין מזה רבנו. אבל מה קורה? אנשים רוצים לקבל רק מה שמדברים ומה שאומרים, לא באים להסתכל, לא לפתוח ספרים, לא לראות. אז קודם כל בן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, לחפש את האמת, לרצות את האמת. אם הוא באמת ירצה אותה, אז הוא יתקרב גם לרבנו, יתקרב לאמת, יתקרב לאמת לאמיתה. אשרינו.

אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, בהלכה אחרת, בהלכות השכמת הבוקר, שצריך האדם לנדד שינה מעיניו ומהפפיו תנומה, לשוטט, לבקש ולהרבות בתפילה ותחנונים, שיזכה למצוא את צדיק האמת, שיוכל לרפוא טוב ולהכניס בו השגות אלוקות. כי השגות אלוקות אי אפשר להסיק אם על ידי צמצומים משכל עליון לשכל תחתון, כמו שמלמד מלמד את התינוק, וכל מה שהוא קטן במעלה ביותר או שהוא חולה ביותר, ככה הוא צריך רופא גדול ביותר. דיין, הוא רבי גדול במעלה, שיהיה גדול כל כך עד שיוכל לרפות גם אותו ויוכל לסובב עמו, עד שיכניס בו השגות אלוקות, שזה עיקר התכלית.

זה עיקר התכלית, אומר רבי נתן. אנשים מתקרבים לצדיקים, רוצים ישועות, רוצים הדרכה, רוצים שיגיד להם את העתיד, מה לעשות. ברוך השם, משתבח הבורא, כל עם ישראל, יש ברוך השם בעיות אצל עם ישראל, כל אחד עובר מה שהוא עובר. צריך מישהו שידריך אותו, שיגיד לו מה לעשות. אבל רבי נתן אומר שבן

אדם צריך להתקרב לצדיק מסיבה אחרת. שיכניס בו השגות אלוקות, שיקיר לו מי זה השם יתברך. זה כל העניין של ההתקרבות לצדיקים. עושים, רוצים בסדר, רוצים תיקונים, רוצים נושאים לאומן, ברוך השם, רוצים ישועות, רוצים שנה טובה. אבל רבי נתן אומר, מדבר פה רק על העניין הזה. לא מדבר, הוא לא אומר פה עכשיו תקרב לצדיק, האמת שיושיע אותך עכשיו, אפילו שרבנו הבטיח שיושיע את הבן אדם ויוצא אותו מגיהנום. אבל זה לא עיקר התכלית, עיקר התכלית שאנחנו מתקרבים לצדיקים, במיוחד לרבנו, לצדיק יסוד עולם. שיכיר לנו מי זה השם יתברך. שילמד אותנו. מה זה בכלל השגות אלוקות? מה, אנחנו יכולים להשיג את השם יתברך? השם יתברך זה אין סוף, למחשבה תפיסה בכלל. איך אפשר להשיג בשכל שלנו המוגבל את הבלתי מוגבל? אלא שבוודאי בן אדם צריך לעשות השתדלות, להכיר את השם יתברך דרך התורה, דרך המצוות. אבל בסופו של דבר, עיקר ההשגה וההכרה של השם יתברך זה בלב. וידעת היום ושבות לבביך, כל חד כפומה דמשער בליבה. כל אחד כפי השער, כפי המאמץ, כפי מה שהוא התייגע, מה שהוא הכין בלב שלו, כך הוא הזכיר להכיר טיפה מהגדולה מה של השם יתברך, גדולה של הצדיק, להכיר את הצדיק, להבין מזה רבנו, זה לא דרך השכל. להבין מזה רבנו זה דרך הלב, לא סתם רבנו אמר תנו לי את לבכם. רבנו רוצה את הלב שלנו. אז כל אחד כפי העבודה שלו, כפי ההשתדלות שלו, כפי מה שהוא מתקשר ומאמין בצדיק האמת, אז ככה הוא גם כן מקבל את ההשגות. הצדיק מצמצם את האור של השם ידבר, מצמצם לנו השגות גדולות והשגות אלוקות, איפה? רבנו הוריד את זה לסיפורי מעשיות פשוטים. כל הסודות של העולם, כל הדרך של הבן אדם בעולם הזה, עבודת השם, בתוך סיפורי מעשיות. בן אדם קורא מעשה, והוא חושב שהוא קורא עכשיו סיפור מחכם ותם, מעבדת בת מלך, מעשה עם בעל תפילה, חושב שזה סיפור. בין מלך ובין שפחה שנתחלפו. רבנו צמצם לבן אדם את כל עבודת השם לסיפורים. איך למצוא את הנקודה שלי, איך לשמוח בדברים שלי, איך להחזיר את הבן מלך במקום הבן שפחה שהשתלט עלינו. רבנו מתאר את כל מה שקורה בדור הזה, מעשה במבעל תפילה, עד אחרית הימים מה שיקרה, הכל בסיפורים. מצמצם את האור לסיפורים פשוטים. רבי נתן אומר במקום אחר, איך יודעים מי הצדיק הוא יותר גדול למעלה? כמה שהוא יכול לצמצם את האור ליותר אנשים פשוטים? כמה שהוא יכול לקחת אור גבוה ולצמצם את זה לאנשים רחוקים? אז ככה יודעים שזה הצדיק יותר גדול במעלה. אז אנחנו רואים שעיקר התכלית, עיקר הסיבה שאנחנו מתחברים לצדיק, יסוד עולם, שיכניס בנו גם כן קצת דעת, קצת השגות אלוקות. כל אחד, גם הרחוק שבמרוחקים. ועל ידי זה יוכל האדם לרפות את נפשו, יוכל להתבונן טוב יותר על המציאות. יוכל להבין מה קורה פה, איך להתנהל, מה לעשות בעבודת השם. לא כל דבר ללכת ולשאול, כבר השם ידוח יאיר לו בלב, אחרי הקדמות שרבנו מלמד אותנו, אחרי העצות, רבנו כל הזמן מתחדש, אין אצלו עכשיו
כל מצב הוא נותן לך תרופה, נותן לך עצה, נותן לך דרך, בכל מצב שלא תהיה, למעלה, למטה. והעיקר את העניין הזה של הקשר עם השם, שהתבודדות, שבן אדם מדבר עם השם. אז השם יתברך לא יעזוב אותו. זה העצה, העצת העצות.

כן, אם אתה מנהיג אותי, דבר לא אסר לי. על מי מנוחות. הנחה לי במעגלי צדק. למעל שמו, זה לא סתם דיבורים. זה מה שאנחנו מדברים היום.

טוב, אז לאחר שדיברנו קצת על העניין הזה של המעלה, על המעלה של ההתקרבות לצדיקים, לרבנו, אז הצדיק יסוד עולם, אני רוצה קצת בכמה דקות שנותרו לנו הלכה למעשה, איך אנחנו מבצעים את זה בפועל, איך אנחנו מתקשרים לצדיק הזה. אז קודם כל זה כמובן האמונה, עצם זה שאנחנו מאמינים ברבנו, עצם זה שאנחנו מבטלים את דעתנו לדעת של הצדיק, זה כבר העניין של ההתקשרות. רבי נתן אומר, עצם זה שאשרנו שאנחנו לא חולקים עליו, אז כל שכן וכל שכן שאנחנו מאמינים בו והולכים בדרך שלו ולומדים את התורה שלו, עיקר החיבור לרבנו זה החיבור לתורה שלו, לדעת שלו, לספרים שלו, זה ההתקשרות לרבנו, לרוח הקודש שנמצאת בספריו, הצדיקים זה נמצאים בספרים. כתוב שבן אדם עומד ושונה הלכה, הצדיק שהוא מדבר מאותה הלכה שלו, אז הוא עומד כנגדו. מי זה רבנו? רבנו זה הדעת שלו. פעם אחד אמר לרבי נתן מישהו, אני מכיר את רבנו, ראיתי את רבנו, אמר לו, אתה מכיר את רבנו? אתה ראית את הגוף שלו. אני מכיר את רבנו מעט. רבי נתן זכה לקבל מהדעת של רבנו. זה מה שרבי נתן גם מצווה אותנו, לבקש, לחפש. מה זה לחפש? לחפש את הרוח הקודש שבספריו. שם הצדיק נמצא. הרוח הקודש של רבנו זה לא נמצא רק במילים לבד, מה שכתוב בספרים. זה מסתתר בין המילים. מה המסר? מה המסר? מה הרוח שמנשב לך בלב? הצדיק זה איש אשר רוח בו. מה המסר של רבנו? מה? רוח של תקווה, רוח של אמונה, רוח של התחדשות, רוח של שמחה, רוח של תמימות ופשיטות, רוח של אמונה בעצמך, אמונה בצדיקים, דבקות בשם, זה הרוח של רבנו. זה בתוך המילים, בתוך הסיפורים. ואת זה אפשר לקבל דרך הלב, לא רק דרך השכל. אם בן אדם עומד מהצד ואומר, מה זה רבנו, מי זה רבנו, עוד לא התחלת, תפתח ספר, תיכנס לספרים, תחי את הדברים, תקיים את העצות, אחרי זה תגיד מי זה רבנו. מישהו אמר לי, מה אתם מאמינים בצדיק שמת לפני 200 שנה? אצלך הוא מת. צדיקים במיטתם קוראים חיים. צדיקים יותר גדולים במיטתם מאשר בחייהם, והם מחוברים לכל התלמידים שלהם ומי שמאמין בהם, ומוליכים אותו ומדריכים אותו. אז אשרינו שאנחנו עוד יושבים פה ומדברים פה מהתורה של הצדיק, שאתם מקשיבים. מצווה גדולה גם לחבר אנשים לרדיו, לשמוע, שישמעו קצת דברי אלוקים חיים, את התורה של רבנו. זה אין דבר יותר גדול מזה, במיוחד בדור הזה, במיוחד בחושך הזה שמתגבר פה, והשקר שהפך את העולם וכל המחלוקת על הצדיק יסוד עולם. כל יהודי שאתם מקרבים, כל יהודי שאתם מחברים אותו, הצלתם נפשות לנצח נצחים. כל השיעורים שהוא ילמד, כל מה שהוא יתחזה, כל מה שיצא, הכל זה לזכותכם, כל בן אדם שאתם קרבתם. אין משהו אחר. כל אחד יכול להגיד שהרבי שלו הכי גדול, ויכול להגיד שהוא יודע את הדרך, והוא מבין. בכבוד. אנחנו נראה אחרי 120 שנה, בעולם הבא. נראה מה קרה פה בעולם הזה. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים באמת לבקש את הצדיק, לרצות, זה לא קל. סביבה נסערה מאוד, זה לא פשוט להתקרב לצדיק.
גם עוברים מה שעוברים. אבל אם בן אדם יש לו רצון, ואם הוא מקיים את הדברים בפשיטות, בתמימות, אם הוא מאמין בזה, אם הוא נותן לרבנו את הלב שלו, אז רבנו כבר מדריך אותו, מטפל בו, יביא אותו ליהוד הנצחי שלו. רבנו אמר, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי שהוא לא יקרא אחד מהאנשים לפני שהוא יגמור את התיקון שלו פה. אז כל מה שאנחנו צריכים זה לתת את הלב.

טוב, ברוך השם, אנחנו הגענו לסיום התוכנית להיום. אנחנו הגענו עד, אני חושב שאנחנו צריך לעשות עוד תוכנית הבאה, להמשיך בנושא הזה. יש עוד הרבה דברים חשובים שצריכים לדבר מהם, לעניין של ההתקשרות לצדיק, מה הדרך המיוחדת שרבנו מוליך בה את אנשיו. החוט שבאנשה אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול, איך רבנו מוליך אותנו, מה קורה איתנו. בעזרת השם, מי שיכול שיהיה איתנו בתוכנית הבאה, יום שלישי מרבע לעשר בלילה, וגם יום חמישי אנחנו פה אותו שעה רבע לעשר, תשימו תזכורת, אנחנו נשמח להיות כאן איתכם. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

0: היה מאורן, סימן י' ג'
1: מי מספר את זה? רבי נתן?
0: רבי נתן מספר. אחר כך נכנס אצלנו לביתו הגדול ודיבר עמנו כדרכו. אני אזכיר לכם מה היה בשיחה הקודמת. בראש השנה של אחריו תף קופסא מחאי, אמרת תורה תשעה תיקונים רבנו. והיינו מסופקים אם הוא יצא מחדרו להגיד לנו תורה. כי רבנו אמר תורה רק שש פעמים בשנה, שלוש פעמים כשבאו אליו בזמנים קבועים, ושלוש פעמים הוא יצא אל התלמידים בערים השונות. כי לא היה דרכו לשב עמנו סעודה שלישית, כי אם ביתים ידועים. ופתאום הוא יצא בבהלה מהחדר שלו החוצה וקרא לביתו הגדולה ושאל אותה איפה הילדה התינוקת? למה הוא ידע ברוח הקודש שהיא נפטרה והם הסתירו ממנו, ואחר כך התחישו, המשיכו להכחיש שלא קרה לה כלום, כי היא הייתה אצל מנקת אז לא ידע מה קורה לה, וכבר אמר אני יודע את האמת ולא נכנס להגיד תורה מחמת זה, אני חזר לחדרו. אחר כך אנחנו ביוד ג', אחר כך נכנס אצלנו לביתו הגדול, אצלנו לביתו הגדול כנראה זה החדר אורחים או הסלון ששם היו מתרכזים התלמידים, ודיבר עמנו כדרכו, ואז שאל אחד אם בכה בראש השנה, ואמר אז רבנו שעיקר הבכייה שהיא מחמת שמחה, וגילה אז עניין הנפלא בפסוק בשמחה יגילון כל היום, ראשי תוות בכייה כמובן בסימן קע"ה. מה כתוב שם בסימן קע"ה בלקוטי מורן? שעיקר מעלת הבכייה הוא שהוא מחמת שמחה וחדווה. מרוב שיש לו שמחה בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, בהערכה והערצה לקדוש ברוך הוא עבור כל הטוב שעושה עמו, בן אדם יכול להגיע הנפש מבטא את עצמה בבכייה. אז הבכייה הזאת היא בכייה של שמחה. אז אמר רבנו, עיקר מעלת הבכייה שהיא בכייה שבאה מחמת שמחה, כי יש בכייה שבאה מצער. ואמר אז, שהיה לו אז מה שנקרא בלשון חסידות הערה גדולה לומר תורה, אך על ידי זה נתבלבל. כן, נתבלבל בגלל שנפטרה הבת. וסיפר שביתו הקטנה שנפטרה באה אליו בקובלנה רבה. היא באה אליו הבת בחלום או לא בחלום, והיא באה בקובלנה כי בני ביתו היו עוסקים ברפואתה עם נוכרי אחד שהיה מחשף, שהיה עוסק בכישוף. תראו, בית של צדיק, המשפחה שהוא לא היה בבית, הוא היה בנסיעות שלו רבנו, המשפחה, אולי האישה, המשפחה, הזמינו מחשף, רופא מחשף, גוי, שיטפל בילדה בלחשים וסגולות. ואמר רבנו זה שאף על פי שעכשיו אינם שכיחים מחשפים, אבל זה העקום, הגוי, היה מחשף גמור, וזה היה פגם גדול לנשמה קדושה ויקרה כזאת של הבת שלו. על כן בא אליו הבת בקובלנה רבה על זה, בא בטענות על זה שמה שעשו לה, שהביאו לה את המחשף הזה אחרי שנפטרה. ואז הוכרח לשאול עד שהודיעו לו כנן. זאת אומרת, איך הוא ידע על הפטירה שלה?
2: היא באה אליו בקובלנה.
0: היא באה אליו בקובלנה, ואז הוא ידע, ואז הוא התחיל לשאול. זאת אומרת, שהוא פרץ מהחדר שלו החוצה, וקרא לבת הגדולה, הוא פרץ אחרי שבאה לו הבת שנפטרה, ואמרה לו על העניין הזה של המחשף. ועל ידי זה תיקן אותה, ומחמת זה נתבלבל לדבר, ולא אמר אז תורה גדולה שהיה מוכן לומר כנן. זאת אומרת שהוא יצא, היה לו תורה להגיד והוא לא אמר. ובחמלת השם חסדו גבר עלינו, וסיבב השם יתברך שאף על פי כן לא איבדנו התורה הזאת. תזכינו אחר כך ביום שני, שגילה לנו אז תורה גבוהה, ארוכה, רחבה ועמוקה מאוד. והיא התורה חותם בתוך חותם שבסימן כף ב'. זאת התורה שהוא אמר לנו, רצה להגיד ואז התעכב, בסוף הוא אמר אותה. כן, תורה גבוהה מאוד ועמוקה מאוד, שם הרבנו מדבר על הביטול, איך שתורתו נהיית תורת השם ותפילתו תפילת השם, על ידי שאדם זוכה לנעשה ונשמע יותר גבוה, עד שהוא מתבטא לקדוש ברוך הוא, ואז כשהוא מתפלל זה השם מתפלל דרכו, כשהוא לומד, השם לומד, כשהוא מבקר חולים, השם מבקר חולים, אין הוא, הוא התבטא לגמרי. והתורה הזאת נאמרה פתאום, כי בתחילה ישב ודיבר עמנו כדרכו, ומקודם ציווה לאיש אחד להביא לו שמן ופתילה לתקן לו נר של שמן זית, אחר כך הדליק הנר בעצמו, כי כן היה דרכו כמה פעמים שהיה פתאום מדליק נר של שמן זית, והדבר היה מובן שהיה ממתיק דינים בזה. ואז סמוך להדלקה, והנר היה דולק סמוך לשולחנו, אז דיבר עמנו בהמה גדולה, ובתוך כך ציווה להביא לפניו סליחה, ספר סליחות, והביאו לפניו, הוא פתחה ואמר קצת מאיזה סליחה של יום הכיפורים, זה לא היה יום כיפור, אבל הוא אמר סליחות של יום הכיפורים, והכל היה בפנינו, בפני כולנו, שהיינו עומדים סביבו, והוא ישב על כיסאו סמוך לשולחנו בחדרו, בתוך כך התחיל לדבר מהגן עדן והגיהנום.
2: יש לו באחת התורות איזשהו הסבר.
0: תורה כף א', מה?
2: מה זה, איך על ידי הדלקת נר שמן זית ממתיקים את הדינים?
0: לא זכור. שהוא ישב על כיסאו סמוך לשולחנו בהדרו, בתוך כך התחיל לדבר מהגן עדן והגיהנום, שהגן עדן והגיהנום הם בזה העולם וכו'. ונכנס מעניין לעניין, עד שגמר כל התורה חותם בתוך חותם, תורה כף בית סליחה, ונשתהה אמירה בערך 4 שעות, אמר את התורה הזאת. אז תראו איזה מוח היה להם לשבת 4 שעות ולשמוע פצצות. תורה ארוכה, חותם בתוך חותם. פשוט הוא הרים אותם, הרים אותם למקומות שהגוף לא הרגישו את הגוף. הכניס אותם לעניין של הביטול, ביטול, ביטול. ומה שעבר, אומר רבי נתן, הוא מתאר עכשיו את הסיטואציה של התורה הזאת. אי אפשר לספר בכתב. מה הרגשנו? אשרי השעה, אשרי הרגעים שזכינו לעמוד לפניו. ואחר כך בשבת, אחר סוכות, אמר שבשביל התורה הזאת, להשיג אותה, הוא נתן 1,000 אדומים שוחד לשומר הפתח למעלה, במקום שהיה שם וכו', גם בוער במקומו.
2: אפשר מול השוחד?
0: כן. מלכותא דארעא. כמלכותא דשמיא, מה שהולך פה, הולך גם שם. סימן י"ד. בעת שנתן לנו התורה 9 תיקונים הנ"ל, בכתב ידו, 9 תיקונים זה התורה כף. כן, את זה, ככה הוא התחיל. תורה כף. זה התורה של הקעת הסלע של משה רבנו. אז אומר רבי נתן, בעת שנתן לנו התורה 9 תיקונים הנ"ל בכתיבת ידו, היינו עומדים לפניו, והוא חתך הדפים של התורה הנ"ל מתוך ספרו כדי להתנם לנו לעתיקם. היו דברים שהוא לא רצה שידעו עליהם, אז הוא תלש מהדף, חתך אותו במקומות שהוא לא רצה שידעו ומסר להם. זה תורה שהוא כתב בכתב ידו. ותחילת התורה הייתה מתחילת מאמצע הדף, שהיה כתוב עליו תורה אחרת שלא רצה ליתן אותה לנו לעתיקה. והוכרח לומר לי אלו הדברים בעל פה, מילה במילה, ואני ישבתי אצלו והייתי כותב מפיו הקדוש. ובתוך כך התלהב מאוד, ופניו היו מאדימות מאוד ומהירות. והפסיק באמצע קצת, והיה אצלנו פליאה גדולה. ואחר כך סיפר לנו שזאת הלילה הוא היורצייט של אמו, כי היה אז י"ט אדר, והוא שכח לגמרי שעכשיו הוא היורצייט שלה, ולא הדליק נר ולא אמר קדיש, ואז הייתה שנה מעוברת שהיורצייט הוא בשני, בשני חודשי אדר כידוע. ובתוך כתיבת זאת התורה באה עמו אצלו והזכירה לו את היורצייט. הוא חי לא בעולם הזה רבן, הוא חי בעולם הנשמות. אמא באה, היא הולכת, הבת באה, זה באה, הוא נמצא בעולם אחר. תראו, זה מעשי, זה מעשי. מה זאת אומרת זה מעשי? זה לא כזה מסובך. רבנו אמר, כל פעם בא לו בלעם, והוא צריך לתקן אותו. בלעם זה היה? איך בא לו בלעם וכל הזמן מתעסק עם בלעם? במחשבתו. ברגע שבא לו במחשבתו, עולם המחשבה זה עולם הרוחני. אז במחשבתו בא לו אמו. הוא חי בעולם הרוחני, הוא כל הזמן קשוב לעולם הזה שבתוך הראש, הרוחני, הוא קשוב למה שהולך שם. בא לו בלעם במחשבה, בא לו מי זה באמצע התפילה היה, בא לו מפריע לו להתפלל כל הזמן באמצע התפילה.
2: בלעם
0: באמצע התפילה, והוא צריך לתקן אותו. ובא לו זה, והבת שנפטרה באה לו, מה, איך באה לו, מה, המת, באה לו, המת, איך באה לו. יש מציאות שבאה במראה ממש. ויש מציאות שבעולם הרוחני, כשהוא חי בעולם הרוחני, מה זה לחיות בעולם הרוחני? שאתה חי בעולם השכל. כי הבעל שם טוב אומר, מה זה עליית הנשמה לעולמות הרוחניים? למחשבה. עליית העולמות זה במחשבה. רבי עקיבא וארבעה שנכנסו לפרדס, איך הם עלו לעולמות? עלו במחשבה. במחשבה נכנסו לאיזה סרט, שזה העולמות וזה. האריז"ל שנותן לך את ציור העולמות, מה הוא עושה פה? הוא מצייר לך מפה, איפה הולך לטייל?
2: לאן לעלות?
0: איפה תלך לטייל? הנה השערים, הנה הכניסות, הנה זה, הנה פה. הבינה, החסד, הגבורה, העולם הזה, העולם הזה, הצילות, בריאה, מפה. נותן לך איך להיכנס לסרט הזה, במחשבה. וכשאתה נכנס במחשבה לשם, אתה מקבל את ההערות של אותו מקום, של אותו עניין. ובתוך כתיבת זאת התורה באה אמו אצלו והזכירה אותו היורצייט. אנחנו עוברת לנו איזה מחשבה, זה כאילו עבר, לא...
2: זה עולם המחשבה.
0: בא לך מחשבה, בא לך אותו אחד שבא למחשבה, הוא בא. בפשוט, הוא בא.
2: אז אנחנו 90% מהזמן אנחנו חיים בעולם המחשבה, כי אנחנו לא מבינים את זה.
0: אנחנו לא חיים שם, המטרה להגיע להיכנס לשם, לחיות בעולם הזה.
2: אבל רצה לנו המחשבה הזאת בראש, אנחנו פשוט לא מבינים שזה כאילו שם.
0: אז אנחנו לא שם. כל מי שאדם חושב שם כל האדם. אבל זהו זה. בשביל זה צריך להיות זיכוך הלב והמחשבה. אם לא, אתה נכנס לבלבלה, ואתה יכול להיות מאושפז על כדורים.
3: שלא עוזרים.
2: הרב, אני שם.
0: זה גם לא עוזר. זה פשוט מאוד צריך להיות מוח מזוכח, טהור, לב טהור, ואז מה שעובר לך במחשבה זה דברים אמיתיים.
2: אני שמתי לב, הרב, שבהתבודדות זה, אתה קל לך להיות שם בעולם המחשבה, כאילו אתה שמה. אין מה שימשור אותך לפה, אתה שמה איתו.
0: כן. בהתבודדות, זה המפתח, להיכנס, לכן רבנו אומר, תתבודד במקום שלא יהיו לך הפרעות להיכנס לעולם הזה.
2: אני הייתי הולך באיזשהו מקום, ועשו שם חרישה עכשיו לשטח. שדה, עשו חרישה בשטח, אז האדמה עוד הייתה ריקה, אז עברתי למקום אחר. קפצתי משלוש-ארבע מקום ולא הצלחתי, אמרתי, רק המקום, הוא לא יכול.
0: קידשת את המקום. ותכף קרא רבנו מניין ולמד משניות, ואמר קדיש והדליק נר בשבילה, ובבוקר קרא גם כן מניין לחדרו, שישב שם ופרס על שמה בעצמו, עשה, היה חזן.
3: מה זה פרס? על שמה?
0: קריאת שמה. זה נקרא לבוא, שלי הציבור, ולקרוא את הערבית. ואמר ברכו וקדושה, ואחר כך כל הקדישים של הוא בא לציון, תפילה לדוד, ופתאום הקטורת, זה שחרית.
3: רבי שחרית הוא אז.
0: בבוקר, כן, בבוקר, זה תפילה.

0: פעלה, פרס על שמה, תעלה.
1: אז תראו, כשהוא אמר את התורה הזאת, רבי נתן מתאר תשעה תיקונים, זו התורה שהוא גילה שהוא בא לתקן, בא בגלגול משה, לתקן את הקעת הסלע. תורה הקף. אז רבי נתן אומר,
0: זה פעם ראשונה שהוא הולך שליח ציבור.
1: בתוך כך התלהב, כשהוא אמר לנו את התורה הזאת, מאוד. ופניו היו מאדימות ומאירות. והפסיק באמצע קצת, והיה אצלנו פליאה גדולה. למה הוא פתאום עצר. ונראה לי, אומר רבי נתן, לפי מיעוט תפיסתנו אז, כי הקטנה ענה, לבת הקטנה היה שמה פייגה, על שם אמו זיכרונה לברכה, שהיה שמה פייגה, והתורה ענה שייכה לעניין הסתלקות הנשמה, שממנה נמשך ביורי התורה. כי יש נשמה שסובבת מרירות, מרים, שהסתלקות הבאר, כמו שמבואר שם, אין שם, ומהמה זה נראה לי לפי עניות דעתי, שהייתה שייכות שדייקה בעת שעסקנו בתורה הנ"ל, באה נשמת אמו הקדושה זיכרונו לברכה, כי אמו הייתה צדקת גדולה. ופעם אחת שמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמו הייתה בעלת רוח הקודש והדברים עתיקים.
2: אז מה זה קשור לבת שלו
1: שנפטרה,
2: שהייתה
1: קרויה
2: על שם
1: אמא
2: שלו? פייגה, מה...
1: שהם שתיים
0: הסתלקו.
2: מה
1: השייכות? רבי נתן אומר, למה היא עלתה בזיכרונו?
2: אמא שלו.
1: אמא שלו, איך היא, מה גרם שהיא עלתה בזיכרונו? אז הוא אומר, היות שבתורה הזאת תשעה תיקונים. הוא מדבר על הסתלקות הנשמה. הנשמה שהיא מרים, שהיא... כל התורה באה על ידי הנשמה הזאת, אז ואמו הייתה בעלת רוח הקודש, אז יש קשר, רבי נתן לפי עניות דעתי אומר, נראה לי הקשר הוא כזה, שהוא אמר את התורה הזאת על הנשמה, והנשמה הזאת היא במקביל לאמו, שהייתה בעלת רוח הקודש, לכן זה הזכיר לו את הפייגה הבת שנפטרה,
2: נשמה שנסתלקה
1: כאילו. כן, משהו כזה. טוב, אין לזה סימוכים מרבנו. זה רבי נתן אומר, לפי עניות דעתי, ככה הבנתי.
0: כשהנשמה הזאת זה מרים, מה מתכוון?
1: כן.
0: הוא כאילו תיקון של משה.
1: לפי זה נראה לי, לפי עניות דעתי, שהייתה שייכות, קשר, שדייקה, בזמן שעסקנו בתורה הנ"ל, שרבנו קרא את התורה הנ"ל לפניהם,
2: כן.
1: אז באה נשמת אמו הקדושה להזכיר לו את העניין הזה של היורצייט. כאילו, מה גרם לרבנו להיזכר באמא שלו? אז עצם זה, יכול להיות שזה לא ככה קרה באמת בראש של רבנו. רבנו, אתה לא יכול להשיג מה קורה אצל רבנו בראש, פתאום אמא שלו באה לו.
0: הכל אמר בהשגחה, אולי
1: סתדר. כן, רבנו אמר, נראה לי לפי ההשגחה, עסקנו בתורה של הנשמה שהיא בחינת מרים, ואם אמא שלו הייתה מדרגה של רוח הקודש, אז אולי זה הזכיר לו את העניין. אבל אין לזה סימוכים מרבנו שאמר לו, כן, בדיוק זה מה שקרה לי בראש.
2: זה הסברה של רבי נתן.
1: זה ככה רבי נתן.
0: והדברים עמוקים, עתיקים.
1: הדברים עתיקים, זאת אומרת, זה דברים של סודות, שאני לא יכול להגיד לך מה עמוק. אין לי, להגיד לך פסוק ואני אגיד, אני למדתי מה הפסוק. זה דברים ששייכים לסודות, לך תדע. הוא לא שאל את רבנו, הוא שואל את רבנו, מה פתאום נזכרת באמא שלך? אז רבנו אולי אומר לו, היא באה, היא באה.
0: אבל היה פשוט.
1: אולי, או שהיה אומר לו, כמו שרבי נתן, קלעת בול, נכון, התורה שלמדנו הזכירה לי אותה, אז זה נקרא שהיא באה. אי אפשר לדעת דבר כזה, הוא לא שאל אותו. כי כל דברי רבנו ז"ל, ומעשיות שאנו מספרים ממנו, אין בהם דבר שלא יהיה בהם סודות גבוהות ונוראות ועצומות מאוד מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו. בפרט המעשיות שעברו על זרוע הקדושים, כי בניו הם פינת למעלה מ-60 ריבו נשמות ישראל. כמובן בליקוטי מורן חלק א' סימן רשע עין ג' שיש נשמות שהם נשמות שלא שייכים לעולם הזה. על הפסוק בני רחביה רבו למעלה, מעל הנשמות של העולם הזה, זה תורה של ליקוטי מורן, רבנו אמר אותה, רבי נתן אומר שהילדים של רבנו הם מהבחינה של הנשמות האלה. בשביל זה עבר עליהם מה שעבר, המקום ירחם עליהם לאבא שהומשך על פליטה, נשארת חיים ואריכות ימים ושנים עליהם, ואז זרעם, עד סוף כל הדורות, אמן.

0: שמונה ילדים היו לרבנו.
1: שמונה?
0: שניים נפטרו, זה הבנים, ומהבנות פייגה נפטרה, אני מדבר על פטירה שלא בגיל זקנה, ולא זוכר עוד מי. כן, שמונה.
1: ואחרים?
0: שש בנות.
1: אני זוכר ארבע בנות, שתי בנים שנפטרו,
2: אפרים
0: ויעקב.
2: לא?
0: אני קראתי שהיו לו שמונה. שני בנים נפטרו, ושש בנות.
2: אבל הוא התחשן פעמיים או פעם אחת?
0: פעם השנייה זה היה נישואים בלי קשר אינטימי. זה היה רק נישואים כדי שהוא אמר שלא יקראו לי רע. לא טוב להיות האדם לבדו, אני לא רוצה שיקראו לי לא טוב. מתחתן רק שלא יקראו לי לא טוב. אחרי פטירת אשתו. אז שלוש שנים הוא היה עם האישה השנייה.

רשקף א'. היה מתלוצץ רבנו מאוד מהלוחות שלנו או שלהם להבדיל. כן, גם הלוחות של ישראל, איזה לוחות, שהיו יושבים ומתפלפלים ומתחכמים להסביר את מזג האוויר ואת הרוחות והכיוונים. כאן מדובר לפני 200 שנה, כשהכל היה רק על פי שכל, ניסו להבין מתי ירד גשם וכמה יהיה וכולי, כל זה מה שיש לנו היום, שהיום זה על פי צילומים, צילומי לוויין, ועל פי כל מיני מכשירים מדויקים, שפעם לא היה את זה. אז רבנו היה מתלוצץ מכל החשבונות שהם עושים, מה יהיה היום, מה יהיה מחר וכולי. גם אנחנו לפני אולי 10, 15, 20 שנה, גם אצלנו זה היה השערות שירד גשם, לא ירד, והיינו רואים כל מיני דברים שאומרים שיהיה ולא היה קורה, וירד גשם ולא ירד וכולי. אז בימים ההם בוודאי שזה היה הכל על פי השערות וחוכמות. אז היה מתלוצץ מהלוחות האלה, שכותבים המאורעות והשינויים כגון קר וחם וכולי, ועל פי הרוב אינם מכוונים דבריהם כלל. ענה ואמר, אם כן שיודעים, שיאמרו לנו השינויים שיש בעולם בכל יום ויום בעצמו. כן, אתם מדברים מה יהיה מחר ועוד מחרתיים, תגידו בתוך אותו יום, בכל שנייה ושנייה יש שינויים. אז תגידו לנו את השינויים שיש בכל דקה ודקה, כי כמעט בכל יום ויום משתנים בעולם שינויים הרבה מאוד ביום אחד. כי יש קור וחום וגשם ושלג ורוח ואוויר צח. וכיוצא בזה שינויים רבים, אין מספר שנעשים ביום אחד על פי הרוב. ומי יוכל לכוון ולדע זאת? מרבו מעשה השם מאוד עמקו מחשבותיו, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. על פי חוכמות חיצוניות שלהם רוצים לדעת כל השינויים הנעשים ביום אחד. וגם בספרי התכונה בעצמה מבואר שעניין זה של הלוחות אינו ברור כלל, כמו שכתוב בספר נחמד נעים. רשקב ב', שמעתי בשמו שדיבר עם איש אחד שהיה לו בלבולי אמונה, וחיזק אותו רבנו זל, ואמר לו שמובא שכל התאבות מעשה בראשית היה רק בשביל מה שצפה השם יתברך, שיהיו אנשים שיהיה להם איסורים בעניין האמונה הקדושה, מחמת הבלבולים והכפירות העולים על מחשבתם, השם יצילנו. והם יתגברו כנגד אלו המחשבות והתחזקו באמונה, רק בשביל זה ברא השם יתברך את כל מעשה בראשית. ועל ידי דיבורים אלו התחזק זה האיש מאוד תמיד בכל עת שבאו עליו בלבולים. כן, רבנו חיזק אותו ואמר לו, תדע לך, כל מעשה בראשית וכל הניסיונות וכל מה שקורה, הכל בשביל לראות איך אתה מתחזק באמונה. וכן מבואר בדברי רבנו זה כמה פעמים, שעיקר הבריאה היה בזכות האמונה, כמו שכתוב בתהילים, כל מעשה הוא באמונה. רשקף ג', בעניין שהיו מספרים לפני רבנו זל והיו משפחים מאוד את פירוש רש"י. כן, תלמידים אמרו לו, איזה יופי רש"י מפרש, ושאין צריכים ללמוד פירוש אחר על המקרא על פי פשוט, כי שאר הפשטנים רובם הולכים על פי דרכי החקירות. כן, כוונת הדבר, כי יש כמה פשטנים שמפרשים את התורה שהם כנגד דברי רבותינו זל, נגד דברי הזל בגמרא, והם הולכים על פי דרכי החקירה קצת בכמה מקומות. ואלו הפשטנים, אין צריכים ללמוד אותם. הפירושים האלה של, על התורה, שבאים מחכמי הדורות שהם הלכו בדרך חקירה, לא ללמוד אותם, אומר רבנו, כי אם רק פירוש רש"י, רש"י הולך על פי פשוט. ענה ואמר רבנו זל, זה אינך יודע, שרש"י זל הוא כמו אחיה של התורה הקדושה. כי כל התינוקות של בית רבן וכל ישראל וכולם לומדים את התורה שבכתב ושבעל פה עם פירוש רש"י. ומזה מובן עצם גדולת רש"י. כן, כל מי שלומד כל ספר ביהדות, יש לו את רש"י מסביב, את הפירוש של רש"י. אז רבנו אומר, רש"י הוא כמו אח של התורה. רשקף ד', בעניין מה שאמרו רבותינו זל במסכת חגיגה י"א עמוד ב', אמרו חז"ל שאסור להסתכל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, שאדם לא ינסה עם השכל שלו להיכנס מה היה לפני בריאת העולם, מה יהיה בסוף, מה למעלה, מה למעלה, לא להיכנס לזה, אין מוח אנושי יכול להשיג את זה,
וזה רק יקלקל את הפשיטות, האמונה הפשוטה של האדם. אמר רבנו ז"ל, שכל אדם ואדם יש לו בחינת מה למעלה, מה למטה, לפי מדרגתו. כן, מה למעלה ומה למטה, זה כל אחד לפי המדרגה שלו. יש האדם שההשגה שלו היא מצומצמת, אז הוא יש לו דברים לא מובנים, שזה נקרא מה למעלה אצלו, אל תתעסק עם זה. תתעסק רק במדרגה שלך, תכין את עצמך, תקן את המידות שלך, תזדקך יותר, תתחיל להיכנס למקומות יותר גבוהים, שזה לא יקרה אז מה למעלה אצלך. אבל עכשיו במדרגה שאתה נמצא, זה נקרא מה למעלה. אז כל אחד לפי מדרגתו. כי אצל קצת מסתיים שכלו אצל הגלגלים. כן, יש אדם, כן, שוב אנחנו מדברים על לפני 200 שנה, שהמדע גילה מה שגילה אז עד הגלגלים, כוכבים, מזלות, לא ידעו מעל זה מה יש הלאה. אז אצל, יש אנשים שהשכל שלהם מבין עד הגלגלים, הרקיעים, ואסור לו להסתכל לאלן יותר מה יש מעל הכוכבים. וגם כל הפילוסופים והמחקרים, כל שכלם וחקירתם הוא רק עד הגלגלים, ולמעלה מזה אין יודעים כלום. וגם במה שתחת הגלגלים, כן, הדברים שיש לנו בעולם, טעו הרבה בכמה דברים, עד שנפל ביניהם מחלוקת גדולה בכל דבר. וכבר מבואר שאסור להסתכל בהם כלל בכל הפילוסופיות שלהם והחקירות שלהם, מה למעלה, מה למטה. והכלל, שכל אדם במקום שמסתיים שכלו, אסור לו להלך יותר, כי זה אצלו פינת מה למעלה, מה למטה, רק לסמוך על אמונה לבן. רש קפה. רבנו ז"ל, כשהיה באומן, שאל אותו אחד אם אפשר לדע חוכמת הקבלה בלי תעניות ובלי מקוואות. כי אחד אמר שאי אפשר לדע קבלה, כי אם אני יודע שאדם יעשה תעניות וסיגופים, רק ככה יבין את הקבלה. ככה באו לספר לפני רבנו שמישהו אמר דבר כזה. השיב רבנו, אפשר לדע חוכמת הקבלה בלי תעניות, בלי סיגופים, כי הוא חוכמה וכו'. ואמר אז, שמה שקשה להבין את הספר עץ חיים לאריזל, הוא מחמת שלא נכתב כסדר, כן? רבי חיים ויטל ערבב את הפרקים, לקח חלק מפה, מה שבא צריך להיות תחילת הספר עץ חיים, הוא שם באמצע, מה שבסוף שם בהתחלה, ערבב את הפרקים, שיהיה קשה להבין ולהיכנס, להבין את סודות העץ חיים. ואמר רבנו שבמקום שחוכמת הפילוסופיה מסתיימת, שם מתחילה חוכמת האמת, שהוא חוכמת הקבלה. פירוש, כי הפילוסופים לא חקרו, כי אם עד הגלגלים, ומשם למעלה אין יודעים מאומה. וגם בחוכמות שהם הגלגלים ולמטה, גם כן הם נבוכים מאוד ברובם ככולם, כידוע להם בעצמם. וחוכמת הקבלה מתחילת במקום שמסתיימת חוכמתם, דיינו מהגלגלים ולמעלה. כי כל עולם העשייה, מה שמוזכר בעץ חיים, עם כל הגלגלים בכלל, כן, גלגלי המזלות, הכוכבים, כוללת חוכמת הקבלה בתיבה אחת, שהיא עולם העשייה. ומעל זה, קבלה מדברת על יצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, וכו' וכו'. וכל חוכמת הקבלה היא מעשייה ולמעלה. שהוא יצירה ובריאה ואצילות למעלה למעלה, וגם בעשייה בעצמה, בפנימיות העשייה, דהיינו רוחניות העשייה. חוכמת הקבלה לא מדברת רק על החיצוניות, מה שאנחנו רואים שיש לנו בעולם העשייה, אלא היא מדברת על הפנימיות של כל דבר ודבר, על השכל שנמצא, השכל האלוקי, שנמצא בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, שזה הפנימיות. וזה, הפילוסופים, אין להם שום ידיעה כלל בעניינים האלה. אבל חוכמת הקבלה מדברת רק משורש העשייה ברוחניות, ומשם ולמעלה. נמצא שבמקום שמסתיימת חוכמתם של המחקרים, משם מתחילת חוכמת הקבלה. אומר רבי נתן, גם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש, לעניין השגותיו הנוראים, שדיבר כמה פעמים מזה ואמר, הלא אצל המחקרים מסתיימת ידיעתם בגלגלים.
ונדמה להם שמשם למעלה הוא רק עצם האלקות התברך. ובאמת, כל לימוד הקבלה הוא בעולמות ומדרגות שמשם הוא למעלה, ברוחניות. כשמדברים פה למעלה, למעלה לא מתקבלים באטמוספירה. למעלה, למעלה, הכוונה ברוחניות. כמו כן, אפילו מי שהשיג חוכמת הקבלה היטב שהוא חוכמת האמת, אבל פי כן אין חקר לתבונתו, כי עדיין יש גבוה מעל גבוה, מעל חוכמת הקבלה יש גבוה וגבוה וגבוה עד אין סוף. וכן פעם אחת ראה ספר אחד שמלוקט מכתבי האריזל, שאינם מצויים, ספרים שלא מצויים, ספרים שקשה להשיג אותם, ורבנו דיבר ששם בספרים האלה מדברים השתלשלות ומדרגות שקודם האצילות שהוא עולם המלבוש, כן? לפני עולם האצילות, שהאריזל אומר שהוא מדבר עד עולם האצילות ולא למעלה מזה, הוא מזכיר קצת למעלה בשורשים קצת, אבל הוא אומר אין לנו השגה בזה, ואני מתחיל לדבר מהאצילות ולמטה. רבנו ראה ספרים שמדברים גם מעל האצילות, כמו שכתוב בספר ויקהל משה, ודיבר עם מי מזה, ונפלטי מאוד על זה. רבי נתן שמע שיש עולמות מעל האצילות, אז רבי נתן התפלא. מה שיש לימוד בקבלה גם למעלה מהאצילות, והיה נדמה לי שאין גבוה יותר, וצחק רבנו ואמר לי, הלא גם אצל המחקרים נדמה להם שמסתיים את הידיעה בגלגלים, בכוכבים, בגלקסיות, בימינו. גם זה לא הסוף. גם בעולם העשייה, עולם העשייה, כל הגלקסיות הם בעולם העשייה, גם הם עד אין סוף. פשוט אם יצויר שיוציאו טיל מכדור הארץ לכיוון הגלקסיות, ונגיד שהוא יכול לטוס בלי סוף זמן, הוא יטוס בלי סוף זמן, והוא לא יגיע לשום מקום. כי זה אין סוף, אין סוף. זה רק עולם העשייה. מה גדלה חוכמתו יתברך. וכוונתו היה, כמו כן, אפילו בידיעת האמת, למעלה למעלה, ברוחניות, יש עוד גבוה מעל גבוה, בלי שיעור וערך, כי לגדולתו יתברך אין חקר. ועניין זה אי אפשר לבאר בכתב. בן אדם יכול לקבל זעזוע המוח רק מהמחשבה הזאת.

0: בית. אומר רבנו, כשרציתי להיות בארץ ישראל, אמרתי תורה אחרת. רק שכבר עלה ברצונו להיות בארץ ישראל, כבר התחיל לקבל הערה של תורות של ארץ ישראל, שהן ברמה אחרת. אחר כך כשהתחלתי לנסוע, נשתנה גם כן התורה למעלה, התחלתי לקבל יותר כשהתחלתי את הנסיעה. כשהייתי בארץ ישראל אמרתי גם כן תורה אחרת, כשחזרתי אמרתי גם כן תורה אחרת. ועיקר השגתו התורה הנפלאה והנוראה מאוד מאוד התחיל אחר שהיה בארץ ישראל. עד שהוא מתבייש אתה בתורה שאמר קודם ארץ ישראל. וכל הספר רובו ככולו היא מתורה שהר ארץ ישראל, ספר ליקוטי מוהר"ן. בהקדמת ליקוטי מוהר"ן כתוב שיש בליקוטי מוהר"ן מסימן עין ג' עד קי"ד דלת תורות שלפני ארץ ישראל שרבי נתן הכניס נגד רצון רבנו. רבנו אמר לא רוצה תורות לכתוב אותם ולא מתבייש בהם, רבי נתן הכניס, זה 41 תורות. עין ג' עד קי"ד דלת ליקוטי מוהר"ן. רק מעט למעט, אומר רבי נתן, מהקודם הכנסתי שלושה או ארבע דפים או פחות, והם באמצע הספר. זה בתוך ארבע דפים, הוא הכניס 41 תורות, כנראה שורות קצרות, צריך לספור, אולי זה יותר מארבע דפים. אבל רבי נתן כתב ככה, בשביל להגיד שהוא יצא יציאה לו במקום. רבינו אמר לא לעשות, והוא כן עשה. מרוב האהבה שלו לתורות של רבנו, שין פי ג' שמעתי מפיו הקדוש שפעם אחת דיבר מהספר שלו ונתפס, עליו אמר, והיה שוחק קצת אז, ואמר שידפיסו ספריו ויכתיבו על כל ספר וספר שלו, בעל המחבר, ספר פלוני ופלוני, כדרך שכותבים על המחברים שחיברו ספרים הרבה, ורמז לנו בזה שישארו ממנו ספרים הרבה, וכן התקיים כבר קצת בעזרת השם ידבר בזמנם, כבר עם. שין פי ד' זה אשמתה, כולה אשמתה. הייתי סבור שתביא לי סוס בעל התורה שלי. הנה אני נותן לך חידה, עכשיו יש לך זכות לענות. הייתי סבור, הוא אומר רבנו, שתביא לי סוס בעד התורה שלי. וסיפר מזה בליל שבת שחפץ בסוס מובחר עם זינטל. הוא כף טוב, הוא מובחר. אף על פי שכתוב שקר הסוס לתשועה, זה דבר לא טוב. אף על פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. חידה. אמר, לא מבעי הדיבור שאינו יוצא מפי בלי התחדשות, יעני יש פה איזה חידוש, אלא אפילו הבל אינו יוצא מפי בלא התחדשות, הבל הפה. מה עם הסוס הזה? אין לי הבנה, לא מבין מה נקרא פה. משלה כתוב, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם הישועה, זה מה שהוא הביא פה. וברבנו יונה שם כתב, כי חייבים בני אדם להשתמר, להישבר לנפשותיהם ולהכין סוס וכלי זין ליום מלחמה. והשם ידבח יושיע ויחון את אשר יחון. לא יודע, לא מבין את הסיר. השיחה הזאת, הייתי סבור שתביא לי סוס, עם מי הוא מדבר? לא יודע. אתה צריך להוכיח מה שאתה אומר, אני יכול להגיד שהוא דיבר עם רבי נתן, הוא דיבר עם אשתו, הוא דיבר עם המוכר סוסים, הרבה אפשרויות יש. אתה אומר משהו, אתה צריך להביא ראיה, לא ככה נראה לי. הייתי סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי, וסיפר מזה בליל שבת, שחפץ בסוס מובחר עם זינטל, טוב ומובחר. אף על פי שכתוב שקר הסוס לתשועה, כאילו זה לא טוב, אף על פי כן, מוכן למלחמה ולהשם התשועה. מוכן למלחמה. כן. מה?
1: אתה רשום משהו מוכן לצאת למלחמה.
0: מה איזה כיני, הסוס הזה לאיזה מלחמה הוא יוצא? מלחמת נפוליאון?
1: לא.
0: הוא יוצא להתבודדות, היה לו סוס, הסוס של רבנו, מה היה עושה איתו?
1: לא, לא, לא,
0: היה הולך להתבודד, ממה שהוא ילד קטן. רבי נתן הוא אמר שהוא היה רוכב נפלא. אבל כשהוא היה ילד, היה אלוף לרכב על סוסים רבנו. היה רוכב נפלא. היה נצא להתבודדות. מה, מה הוא צריך את הסוס? למה? סוס. עגלה היה לו, עגלה לנסיעות. אבל הוא מדבר, היית סבור שתביא לי סוס בעד התורה שלי.
2: הכוונה אני אומר, תביא לי, כשאדם אומר, תשמע, הייתי אומר תורה, אתה צריך להביא לי סוס בעבור זה. לא מדבר בתור כלי נהיגה. סוס זה דבר חומרי כסף. נגיד ממון או איזה משהו. ולא צריך לקחת בשביל זה. לא שרבנו צריך את הכסף, זה משהו חומרי נגיד, אבל לפעמים צריך אותו בשביל לצאת למלחמה, אין ברירה. האם כן צריך לקחת איזה כלי או משהו בשביל, או לצאת...
0: אני מעדיף להישאר ולא יודע מאשר לעשות ספקולציות. אני מעדיף להיות לא מבין.
2: במילים, אתה אומר...
0: לא מבין. הייתי מעדיף. על הסוס אני עכשיו בניתי כסף, זה בנה זה, זה בנה זה, לא יודע.
2: לא, אפילו כלי, הכוונה...
0: מעדיף להישאר בפשוט ולא מבין את השיחה. הכי טוב. לי, אני מעדיף. אתם תפרשו לכם מה שאתם רוצים, כל אחד יש לו זכות לזה.
2: לקבל משהו עבור התורה זה...
0: מה זה סיפור מעשיות? אחרי מה?
2: זה אומר.
0: לא כתוב פה מתי השיחה הזאת נאמרה.
2: הוא צריך עוד אנחנו לדעים. הרי אישה רבנו קצת מבינים, לא משנה מה נפרש, כמובן רק תראי אישה. הייתי מוכן לקבל סוס?
0: רק אתה מפרש סוס זה...
2: לא חייב, לא יודע מה זה, משהו היה מוכן לקחת עבור התורה. רק אני לא יודע מה, יכול להיות שסוס...
0: חשבתי שתביאו לי משהו בשביל התורה שלי, כאילו, תנו לי איזה משהו.
2: משהו, זה כן.
0: כן.
2: אבל להמשך אנחנו לא יודעים, לא יודע...
0: אחרי זה סיפר מזה בליל שבת, שהוא רוצה סוס מובחר עם זינטל. זאת אומרת, זה מה הוא רוצה עבור התורה שהוא אמר. אחר כך הוא אומר, אבל פי שכתוב שקר, הסוס, סוס זה לא רציני, שקר, אבל כתוב גם פסוק אחר, סוס מוכן למלחמה. כאילו, אתה יש לך במה להשתמש, אבל להשם הישועה. מה הוא רוצה להגיד בזה? לא יודע. שין כף, פי, היי. פעם אחת דיברתי עם עוזל ואמרתי לפניו, ששיחתו הוא תורה, ממש, אפילו שיחות חולין שלו, זה תורה. והודה לדבריי. ואמר שכמו שלמדן אי אפשר לא לדבר בלי שיבוא בתוך דבריו דברי תורה. אדם שלומד תורה יום יום, מדבר את כל שיחה, חייב שיכנס לו איזה דברי תורה בפנים. איזה דיבור של גמרא וכיוצא, כדרך הלומדים. כמו כן בכל דבריו מוכרח שיבוא בתוכם ענייני תורה כדרכו. כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים שנעשו כמה תורות משיחתו, שמאותו השיחה ממש נעשה אחר כך תורה נפלאה, וזה מה שראינו בעינינו, מלבד הנסתרות רבות שיש בזה, מה שאי אפשר לדע לאנשים כערכנו. אומר רבי נתן, פה בלעיל, אף על פי כן שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. מה זה העין הזאת? כן, חוץ מהתורות, שיחות, שיחות חולין שהוא דיבר, שהוא אמר לו, זה ממש, רבי נתן אומר לו, השיחות שלך זה תורה. הוא אומר לו, כן, נכון, אי אפשר כמו למדן, כל למדן, כל דיבור שלו, שיחות חולין, התלבש שם תורה. רבי נתן פה כותב במקום אחר, שאף על פי כן, חוץ מהשיחות, שמענו ממנו תורה הרבה גם בכל השנה. רק שלא היה קביעות וזמן לזה. רק בכל עת שהזדמם שזיקנו השם יתברך, היינו זוכים לשמוע מפיו תורה נפלאה. הוא לא היה מתכנן את התורות, פתאום קבל הבזק, חפש למי להגיד, אומר. לפעמים בליל שבת קודש, לפעמים בשבת בבוקר, לפעמים מוצאי שבת אחרי הבדלה, לפעמים בימי החול, פתאום ביציאה. חוץ מהתורות הקבועות, שלוש פעמים בשנה. חנוכה, שבועות, ראש השנה. ו... זה בברסלב, ושלוש פעמים שהוא היה נוסע לעיירות צ'רין ועוד כמה עיירות. וכמה פעמים נזדמן שמתוך שיחתו שהיה משיח הוא מספר עמנו הרבה מעסקי העולם, והיינו מדברים עמו כל מה שהזדמן לתוך פינו, שיחות וחדשות, אחר כך זכינו לשמוע ממנו תורה הרבה, והתורה הייתה מעין כל השיחות שסיפרנו עמו, וזה היה שכיח מאוד, מדברים איתו על דעה ועל דעה, טק, בונה מזה תורה. עד שהתחלנו להכיר בעינינו ממש שכל שיחתו היא כולה תורה, וכל פעם שהיינו מתאים אוזנינו היטב לשיחתו הקדושה, היינו שומעים שכל דיבוריו הם תורה נפלאה, עד שהתחלנו לכתוב כמה שיחות שלו, אבל לא נכתב חלק מאלף. ורבבה.

0: ליקוטי מורן חלק ב' תורה קו ג', אומר רבנו בעניין השמחה, על פי משל שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה. רבנו למד תורה מהעולם, מהמציאות. כל דבר יש לו תורה, על הפטה מורגנה יש לו תורה, על כוח המשיכה של כדור הארץ. למה? כל דבר בעולם יש לו שורש רוחני והוא מתנהג על פי השורש הרוחני. אז פה רבנו ישב בחתונות, ישב במסיבות, ישב וראה דבר, מה שהוא ראה, ולמד מזה תורה. מה הוא ראה? מה קורה בחתונות? שאנשים שמחים ורוקדים, פתאום עוברים ליד איזה מישהו, מרימים אותו מהכיסא ומצרפים אותו למעגל. חוטפים איש אחד מבחוץ שהוא בעצבות ומרה שחורה. שהוא לא מצטרף, כי הוא בעצבות ומרה שחורה. כי אם הוא היה בשמחה, הוא היה מצטרף. ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים. ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כן, יש בעניין השמחה. אז אותו דבר שיש ככה במציאות, בגשמיות, יש ברוחניות. כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה והאיסורים מסתלקים מן הצד, בתוך הנפש של האדם, או קורה אותו דבר. יש שמחה ויש קליפה, עצבות. אז כשהוא שמח, הקליפה הולכת החוצה. היא יושבת מחוץ למעגל המרקדים שאצלו בלב. אצלו בלב יש שמחה ריקוד, מסביב יושב העצבות יושבת בחוץ. כן, יש בעניין השמחה, כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה והאיסורים מסתלקים מן הצד. תראו פה רבנו הולך לפי הכלל. זה לעומת זה עשה האלוקים. שני דברים ביחד לא הולכים. טוב, לא טוב. כן, לא. כשיש את זה, השני מסתלק. כשיש שמחה, העצבות מסתלקת. כשאין שמחה, העצבות תופסת. אז כשיש שמחה בלב של האדם, העצבות היא זזה הצידה. היא קיימת, היא ממשיכה להיות קיימת, זה ייצור קיים. ברוחניות, כל השמות האלה, זה שמות ליצורים רוחניים. שמחה, אהבה, אמונה, זה ייצור חי רוחני, שקוראים לו אמונה, אהבה, שמחה, ורבנו אומר שיש לו קומת אדם. יש לו ראש, רגליים, ידיים, לב, הכל יש לו. קומת אדם. אז הוא עומד מהצד, הסיטרה הרה, העצבות עומדת בצד. אזי המרה שחורה ואיסורים מסתלקים מן הצד, אבל למעלה יתרה, החוכמה היא להתאמץ ולרדוף אחרי המרה שחורה דווקא, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, כמו שעושים במעגל של המרקדים, באולם. רוקדים, מה אכפת להם? למה הם מצרפים את אלה מהצד? הנה, ככה טבעי. ככה זה מוטבע בבני אדם כשהם במעגל ורוקדים, מצרפים את אלה שיושבים מהצד. אז הוא אומר, המעלה הגדולה יותר של השמחה היא שאתה מצרף יותר ויותר נשמות למעגל. זה רבנו אומר לגבי הקיבוץ ואומן, שכל פעם שאתה מוסיף עוד נשמה, אתה כאילו מבעיר יותר את המדורה, אתה זורק עוד עץ לתוך המדורה, אתה מגדיל את השמחה, מגדיל את את התיקון, את האמונה. אז אותו דבר פה.
1: זה במשל, בנפש של האדם, למה לא יש לו כשיש קליפות שסובבות?
0: בתוך האדם.
1: בחלקי הנפש שלו, שהפכו לקליפה?
0: באדם יש שני יצורים. שמחה, עצבות. אמת, שקר. יצר הטוב, יצר הרע וכו'. טוב ורע, אדם מעורב טוב ורע, נכון? אנחנו צריכים כל הזמן לעשות בירורים. ברורים זה לנפות, לנקות את הרע, לזרוק החוצה, להפריד את הטוב מהרע. זה העבודה שלנו, זה הבירורים.
1: הוא אומר להכניס את הרע
0: פנימה. אז עכשיו פה רבנו אומר, על פי מה שאתה רואה במציאות, שיש ריקודים באיזה אולם, אנשים לא מספיק שהם שמחים, יש להם עכשיו עוד עבודה והם עושים את זה. מה אכפת להם לעשות את זה? הם הולכים לצרף את אלה שמבחוץ, לצרף לשמחה. רבנו אומר, על פי אותו עיקרון, אצלך בלב תעשה אותו דבר. כשיש לך שמחה בלב והעצבות הסתלקה, תכניס את העצבות לתוך השמחה של הלב. זה מה שהוא אומר. כי כשאדם שמח, אז המרה שחורה ואיסורים מסתכלים מן הצד, אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחרי המרה שחורה, דווקא להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. עכשיו, איך לעשות את זה? זה לא פשוט. זה צריך להבין מה...
2: עכשיו זה חידוש בעצם,
0: שהוא אומר. מה?
2: זה חידוש עכשיו, אנחנו אומרים, מסלקים את הדבר. פה רבנו הלך עכשיו כיוון חדש חוקים, יכול לא מכירים. תמיד אמרו, אתה רע תוציא, תסלק אותו. אל תחת.
0: שלב ראשון, אבל זה לא השלמות.
2: כן, עכשיו אומרים פה משהו אחר לגמרי.
0: יש פה עיקרון רציני, רציני, שכל הבריאה עובדת על העיקרון הזה. התפארת, התפארת זה השלמות. התפארת זה הקו האמצעי. כשנמצאים על התפארת, על הקו האמצעי, קיבלת את כל הכוח של אותו דבר. אני אסביר את זה, זה קצת קשה. למשל בחשמל, האנרגיה של החשמל היא נובעת מחיבור של שני כוחות מנוגדים, פלוס ומינוס. עכשיו, הפלוס והמינוס הם במידה שווה. מה פירוש? אין אחד שמתגבר על השני. אם הפלוס יתגבר, אז לא יצא האנרגיה. אם המינוס יתגבר, לא יצא אנרגיה. ככה זה, נכון? אותו דבר רבנו אומר בגוף. יש חום וקור. צריך להיות במזג השווה. מזג השווה שהם שווים, יש שלום ביניהם. מה זה יש שלום ביניהם? אני נותן לך, אתה קיים ואני קיים. אתה קיים ב-100%, אני קיים ב-100%. אני לא חי על חשבונך. ברגע שהחום חי על חשבון הקור, בגוף עולה החום של האדם. הוא לקח חלק מהקור. אז החום עולה, אז איבד את הרפואה, איבד את השלום בגוף. בכל הבריאה. התורה היא נותנת לנו, בנפש שלנו, לפחות, בכל הבריאה, בנפש שלנו, להגיע לקו האמצעי. זאת אומרת, תן ביטוי לשני הכוחות בשווה. לא, אל תיתן לכוח אחד יותר מהשני. וזה היה קשה, קשה לעשות את זה, זה קו אמצעי. תן ביטוי לשני הכוחות. ברגע ששניהם, הליקופטר. איך הוא עומד באוויר? איך הוא עומד באוויר? יש כוח המשיכה של כדור הארץ, ויש כוח של המנוע שדוחף אותו למעלה. איך הוא עומד? כשכוח המנוע שווה לכוח המשיכה, הוא עומד באוויר. הכל בסדר, רגוע, נכון? אם אחד מהם מתגבר, או שהוא יורד או שהוא עולה. אתה צריך לנהל את החיים שלך כל דבר במזג השווה. להביא אותם לכוחות שווים. יצר טוב ויצר רע חייבים להיות קיימים שניהם. בלי יצר הרע חייב אינם חיים. חז"ל אמרו, בלי יצר הרע חיים שאין בהם חפץ. אין בהם חפץ, אין בהם חפץ. בן אדם יתאבד, לא רוצה לחיות. אם לא יהיה יצר רע, לא ירצה לחיות. אין מה לעשות. אין כלום. זה כוח הגבורות. אתה צריך להשתמש עם יצר הרע. זה מה שחזן אמרו. ימין מקרבת, יצר הרע. ימין מקרבת, שמאל דוחה. אז אתה מחזיק אותו בדיוק באמצע. אז יש טעם, יש חיים. בלי זה אין כלום. אותו דבר ככה. עכשיו, נכון, שלב ראשון, בוא נברח מהרע. נזרוק את המרה שחורה לגמרי. פה רבנו אומר, לא, תביא אותה לעמק השווה, למצב, ואתה מקבל ממנה כוחות. היצר הרע הגבורות הוא כוח. גבורותיך ידברו. הכוח של הגבורות זה בזה נברא העולם. הכוח של הגבורה. צריך להביא את זה לאמצע. עכשיו זה הכי קשה. אז רבנו מלמד אותנו דעת. דעת זה קו האמצעי. דעת הוא מתווך בין שני הצדדים. הוא יודע להגיד לו תתקרב, תתקרב, תקרב, קרב, קרב, קרב. עד פה. זה סוד העיבור. סוד העיבור. שיודעים בדיוק על חוט השערה מתי הלבנה גמרה את הסיבוב ומתחילה להתחדש כדי לתת את הראש חודש. זה סוד העיבור שיודעים אותו רק גדולי ישראל, בדיוק הנקודה. זה רבי נתן אומר, הסוד, הבחירה והידיעה. איפה האמצע בדיוק? תשתמש עם שני הכוחות ביחד, אתה נמצא על הקו האמצעי, אתה יש לך את האנרגיה, יש לך במה לחיות. ואם לא, כל העולם חיים בקיצוניות, או ימינה או שמאלה, וזה כל הבלגן. ימין, שמאל, פעם לפה, פעם לשם, פעם לפה, זה לא השלימות, השלימות להגיע לדעת. דעת זה בדיוק, ואתה משתמש עם שתי הכוחות, אם לא, אתה אי אפשר.
3: כתוב בתפילה, כפור כאפר יפזר. כפור
0: כאפר. באמצע. שיהפך המרה שחורה וכל היסורים לשמחה. אז הוא נתן עצה איך לעשות את זה, איך להפוך את המרה שחורה לשמחה, להאמין שמה שהביא אותך למרה שחורה, למה אתה במרה, למה יש לאדם מרה שחורה עצבות, לא הלך לו כמו שהוא רוצה. הוא רצה ככה, לא הולך ככה, הוא רוצה זה, לא הולך. תאמין שזה רצון השם. תכניס את זה פנימה לתוך השמחה, שמח בזה גם. כמו שאמר דוד המלך, שבתך ומשענתך, אמה ינחמוני. שבתך זה המקל שלך, שאתה מחבט בי. שבתך, שכחתי מה, אה? ומשענתך, המשענים שאתה נותן, אמה מנחמים אותי, שאתה נותן לי את שני הצדדים. נכניס את זה בפנים. זה קשה, נכון, צריך לדעת מה, איך עושים את הדבר הזה. שאז מגודל השמחה והחדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות, והמערות שחורות שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה שחורה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך השמחה, כמשל הנעל. זה בחינת מה שכתוב בישעיהו למדעי, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה. שהיגון ואנחה בורחים ונסים מן השמחה, כי בעת השמחה דרך היגון ואנחה לעמוד מן הצד, אבל צריך לרדוף אחריהם, ישיגו, להשיג אותם, ולהשיגם ולהגיעם ולהכניס אותם דווקא לתוך השמחה כנען. זאת אומרת, לקבל את האיסורים בשמחה ובאהבה. לא קל. פתאום עובר לבן אדם באמצע השמחה, הוא שמח, נגיד בחתונה וזה, באמצע השמחה הוא שמח, פתאום הוא עובר לו בראש ונזכר שיש לו עוד חוב לשלם, ופה יש לו בעיה שהוא לא פתר אותה. עכשיו באמצע החתונה בשמחה הוא שכח מהצרות. אז פה מה רבנו אומר, תזכר בהם בכל הצרות. עוד מתי עוזב את האולם, נכון? אתה תחזור למציאות. עכשיו תזכר בהם, תכניס אותם בתוך השמחה. יאללה, ברוך השם שיש לי עוד חובות. ברוך השם שיש לי זה, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי, מטפל בי, דואג לי, מסדר לי, הוא איתי, זה לא קרה במקרה. זה מעט השם, זה הכל מעט השם, הוא מכניס את היגון לתוך השמחה וזהו. זה מה שרבנו אומר פה. זה בחינת, כי בעת השמחה דרך היגון מנהל לעמוד מן הצד, אבל צריך לרדוף אחריהם די כאלה להשיגם ולהגיעם ולהכניס אותם דווקא לתוך השמחה כנל. וזהו, ששון ושמחה ישיגו, שהששון ושמחה ישיגו ויתפסו את היגון והנהה שהם נסים ובורחים מן השמחה, להכניס אותם בעל כוחם לתוך השמחה כנל. כי יש יגון והנהה שהם הסיטרה אחרה, שאינם רוצים להיות מרכבה אל הקדושה, הם בורחים, הם לא רוצים להיות מרכבה אל הקדושה, לאמונה בהשם, על כן הם בורחים מן השמחה, על כן צריך להכריח אותם להכניס אותם לתוך הקדושה, דהיינו לשמחה בעל כוחם כנל. זה כמו שאמרנו, להכניס אותם עם אמונה. הם לא רוצים להיות מרכבה לקדושה, לקדוש ברוך הוא. מה זה מרכבה לקדוש ברוך הוא? ביטוי של הקדוש ברוך הוא. כל המרכבה של הקדוש ברוך הוא זה ביטוי. איך מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם? אז הוא מתגלה בשמחה. הם לא רוצים לשמש כלי לגלות את הקדוש ברוך הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא גם הנהיג את המצב הזה של ירידה, של עצבות, של מצב כזה. הם לא רוצים לשמש. תחוף אותם בכוח. תכניס אותם, זה ככה השם רוצה. תשמח בזה שהשם עכשיו לקח לך את המצב רוח. זהו זה.
1: המשל של החתונה זה בדיוק המציאות שהאומר מדבר עליה. כי בדיוק המציאות שיושב בחתונה ולא זז, הוא זה שמדבר איתך על העבודה, על העניינים, זה שבפרצוף שיושב ככה, זה הוא דרך כלל גם שמדבר שם. על העבודה, על הבעיות, על זה, זה זה הפרצוף, לא שם הוא בטח, אתה מושך אותו, אם אתה שם לב זה בדיוק.
4: הוא
1: מספר לך על העבודה ועל העסקאות, אז זהו, בוא נכון.
4: הזמן לתקן את הדברים של הקטנות זה בזמן שאתה מוכן לבדלות.
0: כן, בשמחה, בשמחה.
4: העבודה שאתה עושה זה רק בשמחה.
0: רבנו אומר, אני לא זוכר איפה, רבנו אומר שיחכה למצב שהוא נמצא בשמחה, באיזה מקום, זה. מה אתה שואל?
3: מה התכוונת שאמרת, הם לא רוצים להיות מרכבה לזה?
0: הם גם נבראים, כבר הקדמתי, שאנחנו מדברים על העולם, כל התורה של רבנו מדברת בעולמות הרוחניים, שהכל מתבטא פה, שמחה זה עולם רוחני, עצבות זה משהו רוחני, זה יצור שנברא גם כן כדי לגלות את אלוקותו יתברך, לראות, הנה עוד פן של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז רבנו אומר שהם לא רוצים לשמש את הקדוש ברוך הוא, עשית רע הרעה, הם הצד ההפוך, הם לא רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, אתה תכניס אותם בכוח, תגיד זה גם מאת השם, ככה, זה ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. כמו שרבנו אומר תורה י' ב' בחלק ב', אפילו במקומות המתונפים, אפילו בעבודה זרה, שם אלוקותו, כי בלא אלוקותו אין להם חיות כלל, אז אין להם חיות כלל לעצבות בלי אלוקותו שנמצאת שם גם.
2: יש לנו פה תפקיד הרב, לקחת את זה ולהפקיד את זה, לקלול את זה במרכז
0: התקדוש
2: ברוך
0: הוא.
2: זה לא סתם איזה
0: רק
2: ככה
0: על הדרך. נכון.
2: זה תפקיד בעבודת השם
0: הוא פה מלמד אותנו. אבל זה קשה גם. זה קשה גם לעשות דבר כזה. לשמוח בבעיות שלך. זה לא קל. לא קל. עם אמונה. אם אתה הולך עם אמונה.
2: אם אתה הולך עם הדעת, אז
0: זה נהיה. נכון, נכון, נכון.
2: אם אתה...
0: נכון, נכון. ככה התחלנו.
2: אז אתה עושה פה כבר פעמיים. קודם כל זה מחליף את הדעת. דבר שני, אתה אומר שאתה עושה פה... אתה כאילו מחזיר בצוצות הקדוש ברוך הוא בחזרה.
0: נכון.
2: שהתחלקו לספרה אחת, אתה מחזיר לו איזה...
0: אתה מקיים ומלכותו בכל משלה. אתה צריך לקיים ומלכותו בכל משלה. שבכל מקום נמצא מלכות השם, גם במקומות האלה.
1: דעת זה דבר חיובי?
0: דעת? אם אתה הולך לשאול אותי עכשיו על החוכמות, אז החוכמות זה לא דבר... בסדר, קשיה. בסדר, זה עוד עניין. קשיה. כן, שלמה המלך אומר את זה, אבל זה... מה רבנו אומר ראשי תיבות קשיא?
4: קולי השם
0: קולי יקרא.
4: שמע השם קולי יקרא.

איך למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת

0: שמה לי נאמר, לקח כל אחד ואחד לפני שהוא רוצה לדרוש או להגיד משהו, אז הוא צריך להיות בקדושה, ולפי רבות הקדושה, זאת אומרת, כמה הרבית הקדושה, כמה זה היה ענקי, מזוכח. כך מקבלים בחידושי תורה וכך נבראים מלאכים. אמרנו מלאכים זה המלאכים שבאים לו ללב, זה ההגנה שלו, מלאכי השמחה, השכל שהוא יקבל, הדרך איך הוא יכול להוריד, זה לא רק, אנחנו יודעים, מלאך זה שכל. אז הוא אומר, המלאכי השכליים האלה באים לו, עושים לו שמחה בלב. אז התורה שלו בהתלהבות. זאת אומרת, יש לו כבר התלהבות, ואז הדיבורים שלו נכנסים ומורידים תרה שיש מי שבא לשמוע את התורה שלו. כי הלא באים כל אחד באו אמר עם הרע שלו. אדם נכנס עם כל הדמיונות שלו, עם התאוות שלו. עכשיו נפתחים הלבבות, לך תדבר, לך תגיד משהו. לך תעשה משהו מדבר כזה, קשה. אז אדם צריך לעשות את העבודה הזאת לפני כן, לכן חסידי ברסלב, רבנו עשה כלל תמיד, לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיוריד תורה מהלב העליון. הוא בעצמו עולה ללב העליון לבקש את התורה הזאת. אבל הוא צריך לעשות ולבקש את זה, להתבודד על זה. ואצל רבנו כל התורה שלו היא כללים. אז נכון שזה, פה אנחנו לומדים בלהגיד תורה, אבל בן אדם יודע בכל מקום שהוא רוצה להגיד משהו, אפילו בבית. תמיד תזמין מלאכי ליבו, שיהיה, הדיבורים יהיה נכונים וטובים מהלב העליון. קפאי, לפעמים צריך לתת שוחד לגויים ולדון על פי משפטיהם כדי להוציא את המשפט מעיקולו. שלא יצא משפט מעוקל, הלא אין אצלהם, זה משפטים אצל הגויים, אם נפל משפט הגויים, לך תצא מזה, אין מה לעשות. נותנים שוחד כדי להוציא את המשפט מעיקולה. כך יוצא המשפט מהעיקול, פשוט, דרך השוחד. אצלהם זה עובד, בקלות. כשנוסעים לאומן רואים את זה. אתה עושה משפט תוך שנייה. בא לך גוי, שוטר, אומר לך, הוא ככה, הוא ככה, הוא השם, הוא לא השם, עשית ככה, ככה עשית ככה, לא משנה מה עשית. אתה אומר לו, כך 100 גריבנה, היום זה לא יודע כמה כבר שווה. אז אומר לך, אתה צודק, תמשיך. איי, איי, כבב. המצוות הם ציונים לדברים עליונים. מה זה המצוות הם ציונים לדברים עליונים? הלוא אנחנו אמרנו שצריך הצדיק לעשות מתא עוזו, שיהיה לו את הכוח. זה מתא עוז, זה הדברים שהצדיק, הכוח של הצדיק, הדיבורים שלו, המצוות שלו. הם בונים, הם ציונים לדברים עליונים. משם אחרי זה הוא בונה את המתא שלו וכך ימשיך לו תורה. כי רבי, למדנו המצוות על ידי המצוות, נעשה המתא. המתא זה הכוח של הצדיק. כבזיין, גלות מצרים הייתה על פגם הברית. איך אמר שם בפסוק? גלו עמי מבלי דעת. תיקון הברית זה גלות מצרים. בן אדם נפל בברית, נפל למצרים. יש שם, מזכיר את זה פה דרך אגב. והיה קומל החדש אשר לא ידע את יוסף. זאת אומרת שהם היו במצרים, אבל הם לא היו בגלות. הם עדיין למדו תורה. גלות זה גלות התורה, גלות האמונה. נכון שבמקום, אבל אם אתה נמצא באיזשהו מקום ואתה עם אמונה, אתה עדיין לא בגלות נקרא. בסדר, יש...
1: אתה יכול להיות פה ולהגיד...
0: כן, אתה יכול להיות בתוך מקום ולהיות בגלות, גם במקום שיכול להיות האדם בבית כנסת, לא עלינו, ולהיות בגלות. במוח שלו, לך תדע על מה הוא חושב ומה הוא מרגיש. אבל מישהו עם אמונה הוא לא בגלות. אז ככה כתוב, והיה קומל החדש אשר לא ידע את יוסף, זאת אומרת, כל עוד היה יוסף שהוא תיקון הברית, הם לא היו בגלות. אחרי כן, שנפלו, שנופלים לברית, אז נקרא גלות. כ"ח, בניין המלכות זה גילוי מלכותו יתברך לכל באי העולם. בניין המלכות, אנחנו עכשיו, זה ראש השנה, צריך לבנות את המלכות. מלכות השם, זאת אומרת, אתה צריך לגלות לעולם שהקדוש ברוך הוא מלך. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה עניין ראש השנה. זה העניין שלנו לבנות את המלכות. זאת המלכות צריכה לבנות אצלנו במוח, בדעת. שלא יהיה לך בראש שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. מלך אסור ברעתים. ראיתם מוכין דילך המוח, זוהר אומר. שהוא יתפוס לך במוח, הוא המלך שלך. כל פעולה שתעשה, זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. שאתה לא בתמונה. על ידי הענווה, מורידים את העני, ואז הוא נותנים לקדוש ברוך הוא לנהל את החיים. איך אנחנו אומרים בראש השנה, וידע כל יצור כי אתה פעל טוב, ימים. איך המנגינה שמה?
1: וידע כל יצור כי אתה
0: יצרת, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם מלך. השם מלכו ישראל מלך. זה ראש השנה, זה הנה ראש השנה. להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זה המשפט הזה. בניין המלכות זה גילוי מלכותו. להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. ואנחנו צריכים להפיץ את זה לכל באי העולם. זה צריך להיות...

0: שפה ברורה לכל העמים. שהקדוש ברוך הוא מולך. הוא... שנזכה לזה, זה הראש השנה בעזרת השם. אצל רבנו היה כל יום ראש השנה. כל יום. כל יום מחדש, קם בבוקר, ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא. איך? היה שם את היד על המזוזה, או במקווה. השם, אני מוסר לך את כל המחשבות שלי, את כל הדיבורים שלי, של התלויים בי. ויותר לא אכפת לי כלל. מה זאת אומרת? יש לי מלך. תעשה איתי מה שאתה רוצה. אני עבד שלך. זה מדרגה. היה צריך לזכות לזה בעזרת השם. כפתת. הכוחות הרוחניים הנבראים על ידי אותיות התורה שמחדש הם מלאכים ממש. זאת אומרת, על ידי אותיות התורה שאדם מחדש, הוא מצרף אותיות, הוא בונה שכל חדש. ומה שהוא אומר, הם המלאכים. זאת אומרת, המלאכים, השכליים, לפי התחדשות התורה, לפי הלימוד שלך, לפי הבקשה שלך, לפי ההתבודדות שעלית לבקש תורה, מתחברים לך עכשיו אותיות התחדשות התורה, לפי זה נברא מלאכים. עכשיו, מה זה מלאכים נברא לך מלאכים? אני חושב שנראה לו מלאכים, זה רק רבנו קבע כלל, מלאכים זה שכל. זאת אומרת, יורד לו דעת שהוא יודע איך לתפקד. בכל סיטואציה שתהיה לו בחיים, הוא יודע איך לתפקד. זה מלאכים.
1: כוחות רוחניים.
0: זה כוחות רוחניים, אני יודע איך לנצח מלחמות, כי צריך שכל לנצח מלחמה. איך תנצח מלחמה? מה, תמציא סתם? תלך עם הידיים, תעשה ככה? צריך דעת. אז יורד לך מלאכים, נראה חיבורים. המלאכים האלה זה השכל שאתה מקבל דעת מלמעלה. והקדוש ברוך הוא מראה לך עכשיו בשכל, פתאום שואלים איך עם ישראל מצליח, איך הם עשו ככה, איך הם עשו את זה, מה זה איך עשינו, מראינו מלאכים, מראינו שכל, קלוט כל הסיפור, זה נבואה, זה רוח הקודש, זה דברים עליונים, חוץ מזה שזה גם כוח של שמחה ושל אהבת השם, של יראה, כל זה, ויש עד התפילין, שמת את התפילין, מלכת הקדוש ברוך הוא, קיבלת דעת, הקדוש ברוך הוא מלך, וראו ממך, נבעלים ממך, רואים בעיניים מה זה עם ביטחון, למה כל את הקטע, אני מבין את הכל מה הולך. אני יודע על מה אתה חושב, יודע מה אתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לתכנן, מה הולך לך, מאיפה אתה רוצה להיכנס, מאיפה אתה רוצה לצאת, זה כל, זה מלאכים. מה זה? זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא. זה לברות המלאכים. למד, השם של כל דבר כולל את כל מהות הדבר. בצלמו ותמונתו, השם, למשל, כשאחד רוצה להודע שיש לו שולחן, אני אומר לך, תביא את השולחן. מה אני צריך להגיד לך? תביא את השולחן. אבל מה אמרתי לך? תביא את הרגליים, תביא את הפלטה, תביא את המסמרים שלו, אמרתי לך את הכל. אבל אמרתי לך שולחן, נתתי לך את כל התמונה, מכה אחת. זה שכל עצום הדבר הזה, זה כלל גם שצריך להבין את הקטע הזה. לכן שאתה אומר שם של מישהו, אמרת את המהות שלו. הכל. זה הוא. בשם שלו, זה סוד עצום הדבר הזה. זה מה שאומר, השם של כל דבר כולל את כל מהות הדבר בצלמו ותמונתו. איך הוא נראה, מה הוא, כל המהות. למשל, שאחד רוצה להודיע, מה שמרנו שולחן. אז תכף תראו, הוא יגיד עוד דברים פה נפלאים, למד א', טוב, נעשה עוד סעיף. אין אנחנו רשאים לדבר ממנו יתברך, כי אם על ידי שמותיו הקדושים. כשאנו מזכירים שמו, אנו מתכוונים אליו בעצמו. שאתה אומר השם, שהוא אומר שם, אלוקים, כל דבר שאתה אומר, התכוונת למהות כביכול, למרות שאנחנו לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה הרעיון. אתה אומר שם השם, תבין מה אתה אומר. דיברת על כל מה שאתה יודע מסביב. כל מה ששמעת על השם, זה מה. ועכשיו כל אחד כפון מה דמשאר בליבה. תאר לך את הצדיקים מה הם קולטים על הקדוש ברוך הוא. כשהוא אומר השם, אז תאר לך מה הוא אומר. לכן רבנו כשאמר לו בתפילה, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, נכון. אבל אמר לו, גד, גד, לא מספיק, הוא רוצה להתפלל עם כוונות. הוא אומר לו, כשתגיד גד באמת, אמרת הכל. אבל ככה מקובלים האמיתיים שהם אומרים את זה עם הכוונות, זה הולך ככה, הוא אומר השם, הוא יודע למה הוא מתכוון, וכל המהות שם בפנים, כל מה שאנחנו מדברים, הכל כלול. כמו שאני מכיר, נגיד מישהו, אתה אומר את השם שלו, אתה מבין מי הוא. אז לא צריך הרבה, עכשיו אני אתעסק עם כל ה... אני יודע מה זה. כל המבנה. כביכול. אז ברוך הוא, אנחנו לא יודעים כלום, אבל זה הרעיון. הבנתם? בעזרת השם שנבין. אמן.

על רגל אחת, תורה י"ח, סעיף כף, ה', כששומע דיבור מפי הצדיק שיש לו יראת שמיים, אזי השומע מקבל את הדיבור בשלמות, כלומר הוא מזהה שהדיבור מגיע אליו מהקדוש ברוך הוא. דיבור של צדיק שיש לו יראת שמיים, למה רבנו אמר צריך לזכך את הפנים, את הדיבור, שלא יהיה בעולם הסתרה. הלא כל דבר, ברגע שאדם מזוכח, שהדיבור שלו מזוכח, יש לו שלמות לשון הקודש, נהיה אוויר, אוויר נקי, אז הדיבור יכול לרדת. אז הוא אומר, כשומע דיבור מפי הצדיק שיש לו יראת שמיים, אז השומע מקבל את הדיבור בשלמות, כלומר הוא מזהה, שתראה מה זה דיבור בשלמות, איך יופי הרב מביא את זה, מה זה מילים פשוטות? מתי הדיבור של האדם שלם? אתה יכול להגיד, הוא מדבר יפה, יש לו מילים גבוהות, הוא מדבר דיבורי תורה, הוא מדבר בלשון הקודש, הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה. יש לו דיבור, יש לו... פה אומר דבר עצום. הוא מזהה שהדיבור מגיע אליו מהקדוש ברוך הוא. מה זה מזכיר לך? כן, מה מזכיר לך הדבר הזה? אני אגיד לך מה זה מזכיר. יום חמישי דיברנו על זה, אם אתה זוכר. נכון? דיברנו, אמרנו, רבנו אומר, רבי נתן אומר, מה זה חידוש תורה? כולם מחדשים בתורה, אומרים דברים יפים, אומרים זה, עושים השוואות, אומרים גימטריות, אומרים מקורות, הכל יפה. רבי נתן אומר, מה זה חידוש תורה? מה זה חידוש תורה? מה שמקרב אותך לקדוש ברוך הוא, יפה מאוד. לכן זה הזכיר לי. כלומר, הוא מזהה שהדיבור מגיע אליו מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא ששמעת דיבור מהצדיק, ואתה מקבל דיבור של שלמות. שלמות זה שהרגשתי בלב, וואי, איזה יופי, השם מדבר פה. השם מדבר פה, זה מה שצריך לעשות שלמות לשון הקודש, דיבור. כבב, טעם, ריח ותמונה של המאכל הם הציונים והסימנים של האותיות המהווים את זה הדבר. אז אומר גם מקודם ראינו, טעם, ריח ותמונה של המאכל זה הכל סימן של האותיות. האותיות עכשיו, יש ציור של אותיות, הוא אומר מקודם שהאותיות האלה הם כל דבר נשתנה טעמו, צורתו ויכול לפי צירופי האותיות המהווים אותו. והצורה והטעם והרחם, כוח השם, גנוז. אז פה אומר הריח, אותו דבר, הם ציונים וסימנים של אותיות. אתה טועה משהו, וצדיקים יכולים לדעת לפי הטעם והריח, וזה איזה אותיות גנוזות פה. אני לא יודע אם הם עושים להם עכשיו, תשמע, תטעם משהו בלי לראות אותו, יכול להגיד לך, תשמע, זה גנוז בו א', ב', ג'. איי, איי, איי. לאט, לאט, לאט, לאט. אנחנו גם יום אחד נגיע למדרגות האלה. קו זין. שם אלוקים המוזכר לב פעמים במעשה בראשית, 32 פעם, מוזכר שם אלוקים מעשה בראשית. אותיותיו מחיים כל פרט מפרטי הבריאה. זאת אומרת, הוא אומר, כשאומר אלוקים יהי רקיע, הוא הכניס את שם אלוקים, וואו, להחיות ולקיים את הרקיע. ה-32 פעם, הלב פעמים האלה שמוזכר שם אלוקים, במעשה הבריאה, ואומר אלוקים, ואומר, כל פעם שאומר, ואומר אלוקים, המילה הזאת, אותיות האלה של האלוקים נכנסו ביעיר הקיע, הדיבור הזה, שם אלוקים, הוא הכניס את שם אלוקים לאחיות. אלוקים זה טבע, לא, זה כביכול. זאת אומרת, זה החיות עכשיו, הוא עכשיו באותו רגע מנפח באותיות האלה חיות. לאחיות ולקיים את הרקיע. איך נהיה קיום לרקיע? מהזה השם, שם אלוקים. ואומר אלוקים, טה-טה-טה-טה-טה. נכניס עכשיו חיות לתוך הדבר שנקרא רקיע, נהיה רקיע. וכך שאומר תצ'י הארץ דשא עשב, הדיבור הזה נכנס להחיות את העשב. נהיה פתאום חיות אלוקות לעשב עצמו. הכל בדיבור. מחיה את המקום. כף חד, הדשא זוכה אדם שהתנוצץ לו בדעתו אור האותיות הנעל. שלב פעמים שהם אלוקים הנזכרים במעשה בראשית, אור זה מזין את הלב ומטיב פניו, ויכול להיות פניו כמראה מלוטשת, עד שכל אחד יכול לראות את עצמו ומדרגתו בתוך פניו. ראינו קודם שאומר שהצדיק, שהפנים שלו, יש לו פנים, רואים אור הפנים שיש לצדיקים, אז אדם שמסתכל על צדיק, יכול לראות את עצמו במראה, הוא רואה פתאום השתקפות, מה זה רואה את עצמו במראה? הוא רואה במה הוא פגום, למה אצלו זה זיכוך, זה נקי. הכל נטו.
אז עכשיו הוא אומר איך עושים את זה? אם לאט לאט אדם מתחיל להתנוצץ לו אותיות של הלב אלוקים האלה, שאמרנו זה החיות, החיות שנכנס בתוך הברקיע, בכל דבר ששם ואי אור, החיות הזאת עכשיו, האור הזה צריך שיאזין לו את הלב של עצמו, שאדם מתחיל להתחבר לאותיות התורה, לקודש, אמרנו שלו דיבור מזוכח. אז מה יקרה? פניו יכול להיות פניו כמרה מלוטשת, עד שכל אחד יוכל לראות את, זה אומר מה שאמרנו קודם מהצדיק, דיברנו את הזוכר בהתחלה, שרבנו אמר שכל אחד צריך להגיע להיות לדבר הזה, שיהיו לו פנים מזוכחות. אנחנו מדברים על הצדיק באופן כללי, ודאי, רבנו אמר, אתם צריכים להיות, יכולים להיות כמוני ממש. זאת אומרת, שיהיה מצב, לכן רבנו אמר, עכשיו אתה מבין את הדיבור הזה, יסתכלו עליכם וירצו לחזור בתשובה, יראו את האור הפנים שלכם, את הכל, וגם יהיה המוסר שיקבלו מזה, הוא יהיה מוסר של אהבה, של פנים מזוכחות, של... נכון שאדם יראה את עצמו במראה, שאתה לא מסתכל על הצדיק, מה קורה לבן אדם? אם זה צדיק אמיתי, הוא יראה את עצמו, לא יהיה לו נעים, הוא יתבייש, אבל זה יהיה יראה, כמו יראת הרומות, יהיה לו יראה מזה, איך אני עכשיו? לא נעים לי לראות ככה מול דבר כזה יפה. לא, עכשיו נראה אני מלוכלך וזהו. מה פתאום? הוא הכניס לך את האור הפנים, תרצה להתקרב להיות ככה. או, יהיה לך קינת סופרים, איך אני נראה ככה? אני רוצה לראות ככה, כמו שאני רואה פה ממול, מה הולך פה. אז הוא אומר פה, עד שכל אחד יוכל לראות את עצמו מדרגתו בתוך פניו. כפתה את הצדיקים מבחינת עושה דברו, שהם עושים הדיבור של הקדוש ברוך הוא שידבר ויברא את העולם. וכל זה הייתה קודם הבריאה. הקדוש ברוך הוא, עיני השם אל צדיקים. הקדוש ברוך הוא רואה דרך הצדיקים. גם מה שקורה פה בעולם, הם עושה דברו. הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שידבר ויברא את העולם. הלו כל הזמן, כל הזמן, העולם מתחדש. אל תקרא עמי אלא עמי. מה אני בראתי שמעיה וערה במילולי, אף אתם. זאת אומרת, זה דרך הצדיקים. הקדוש ברוך הוא מדבר, אנחנו עושים דברו, הצדיקים עושים דברו. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר שתהיה בריאה, ככל יום, בכל יום טובו מחדש מעשה בראשית, כל יום בריאה עובדת, עובדת. מי מעביד את הבריאה? הקדוש ברוך הוא, דרך מי זה יעבוד? דרך הצדיקים, הם עושים דברו, ועכשיו הוא מגלה פה את הסוד, וכל זה הייתה קודם הבריאה, גם לפני כן ככה. גם עכשיו כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, עכשיו רוצה לשמוע מה הולך פה. הם עושים תחילה את הדיבור ובונים אותו. הם עושים, הם מכינים. היינו, איך הם מכינים את זה? אתה אומר לי עכשיו, תשמע, אני רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר. שיגיד משהו, דרכך הוא ידבר, אין לו דיבור אחר. סליחה. גמרא אומרת, משה ידבר, והאלוהים יענינו בקול, בקולו של משה. איך הקדוש ברוך הוא דיבר הפה של משה? הוא צריך את הכלי הזה שעכשיו אני רוצה להוציא משהו לעולם, דרך הצדיק. אז הצדיק צריך לבנות עצמו, משה רבנו בנה את עצמו על ידי ההתבודדות שלו במדבר כל ה-80 שנה האלה, שהיה במדבר וחיפש את השם ורצה, עד שהקדוש ברוך הוא לקח את הכלי הזה שנקרא משה, ושם אותו על הר סיני, ודיבר דרך הכלי הזה את מה שהוא רצה להוציא לעולם. אבל איך משה עשה את זה? על ידי מעשיהם הטובים. משה רבנו כל הזמן עשה מעשיהם טובים, רצה לעזור. זה רבנו שראינו מה זה מנהיג, איך שיצא ממצרים, למה אתה קרח, אחרי שנה אתה קרח, איך אתה עושה דבר כזה, למה גוזלים לבנות יתרות התור שלהם, לקחת את המים, למה... הוא לא, זה בן אדם שמכין את עצמו כל הזמן בקדושה, קדושה, קדושה, קדושה, עד שורה שענה אליך מעל רגליך, הוגיע למדרגת קודש. מעשיהם הטובים, ואז הם זוכים לשמוע דיבורים קדושים. זאת אומרת, אם אנחנו מזכחים את עצמנו, ואנחנו מתקדשים, נמצא שאלו הדיבורים נתאבו ונבנו על ידם, על ידי הצדיקים, לכן אנחנו יכולים לשמוע את הקדוש ברוך הוא ולתת לו מקום לדבר. כשהם רוצים לשמוע איזה דיבור, מכינים את עצמם על ידי מעשיהם הטובים. אז מה זה אומר? היי ידידי יקר, מה זה אומר? אם אתה רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר, צריך לעשות טוב, ואז נשמע את הקדוש ברוך הוא. לך אמר ליבי, בקשו פניי. אנחנו יכולים לשמוע את הקדוש ברוך הוא מדבר בלב, אצלנו. יש עוד זמן? אין. אז סיימנו כאן, גם טוב.

0: על רגל אחת, תורה כף סעיף כף דלת. לפי רבות הקדושה שמעלים למעלה, כך מקבלים חידושי תורה וכך נבראים המלאכים. מלאכים אמרנו זה שכליים. אז לפי רבות הקדושה שמעלים, הכוונה היא כמה קודש אתה מעלה, כמה תפילה עשית. ראינו שהצדיק בשביל להוריד תורה ושישמור עליו מהרע של האנשים, הוא צריך לעלות לבקש בהתבודדות מהלב העליון, לבקש שיוריד לו תורה. אז כפי הקדושה שהוא מעלה, שמעלים למעלה, לקח כל אחד ואחד לפני שהוא רוצה לדרוש או להגיד משהו, אז הוא צריך להיות בקדושה, ולפי רבות הקדושה, זאת אומרת כמה הרבית הקדושה, כמה זה היה ענקי, מזוכח, כך מקבלים בחידושי תורה וכך נבראים מלאכים. אמרנו מלאכים זה המלאכים שבאים לו ללב, זה ההגנה שלו, מלאכי השמחה, השכל שהוא יקבל, הדרך איך הוא יכול להוריד, זה לא רק, אנחנו יודעים, מלאך זה שכל. אז הוא אומר, המלאכי השכליים האלה באים לו, עושים לו שמחה בלב. אז התורה שלו בהתלהבות. זאת אומרת, יש לו כבר התלהבות, ואז הדיבורים שלו נכנסים ומורידים את הרע שיש מי שבא לשמוע את התורה שלו. כי הלא באים כל אחד במאמר עם הרע שלו. אדם נכנס עם כל הדמיונות שלו, עם התאוות שלו. עכשיו נפתחים הלבבות, לך תדבר, לך תגיד משהו, לך תעשה משהו, דבר כזה, קשה. אז אדם צריך לעשות את העבודה הזאת לפני כן, לכן חסידי ברסלב רבנו עשה כלל תמיד לבקש מהקדוש ברוך הוא שיוריד תורה מהלב העליון. הוא בעצמו עולה ללב העליון לבקש את התורה הזאת, אבל הוא צריך לעשות ולבקש את זה, להתבודד על זה. ואצל רבנו כל התורה שלו היא כללים. אז נכון שזה, פה אנחנו לומדים בלהגיד תורה, אבל בינם ידע בכל מקום שהוא רוצה להגיד משהו, אפילו בבית. תמיד תזמין מלאכי ליבו, שיהיה הדיבורים יהיה נכונים וטובים מהלב העליון. קפאי, לפעמים צריך לתת שוחד לגויים ולדון על פי משפטיהם כדי להוציא את המשפט מעיקולו, שלא יצא משפט מעוקל. הלו אין אצלהם, זה משפטים אצל הגויים, אם נפל משפט הגויים לך תצא מזה, אין מה לעשות. נותנים שוחד כדי להוציא את המשפט מעיקולה, כך יוצא המשפט מהעיקול פשוט דרך השוחד. אצלהם זה עובד בקלות. כשנוסעים לאומן רואים את זה. אתה עושה משפט תוך שנייה. בא לך גוי, שוטר, אומר לך, הוא ככה, הוא ככה, הוא השם, הוא לא השם, עשית ככה, עשית ככה, אני לא משנה מה עשית. אתה אומר לו, כך מהגריבנה, היום זה לא יודע כמה כבר שווה. אז אומר לך, אתה צודק, תמשיך. איי, כבב. המצוות הם ציונים לדברים עליונים. מה זה המצוות הם ציונים לדברים עליונים? הלו אנחנו אמרנו שצריך הצדיק לעשות מתאו זו, שיהיה לו את הכוח. זה מתאו, זה הדברים שהצדיק, הכוח של הצדיק, הדיבורים שלו, המצוות שלו. הם בונים, הם ציונים לדברים עליונים. משם אחרי זה הוא בונה את המתא שלו וכך ימשיך לו תורה. כי רבי, למדנו המצוות, על ידי המצוות נעשה המתא. המתא זה הכוח של הצדיק. כ"ז, גלות מצרים הייתה על פגם הברית. איך אמר שם הפסוק? גלו עמים מבלי דעת. תיקון הברית זה גלות מצרים. בן אדם נפל בברית, נפל למצרים. יש שם, מזכיר את זה פה דרך אגב. והיה קומל חדש אשר לא ידע את יוסף. זאת אומרת שהם היו במצרים, אבל הם לא היו בגלות. הם עדיין למדו תורה. גלות זה גלות התורה, גלות האמונה. נכון שבמקום, אבל אם אתה נמצא באיזשהו מקום ואתה עם אמונה, אתה עדיין לא בגלות נקרא. בסדר, יש...
1: אתה יכול להיות פה ולהיות...
0: כן, אתה יכול להיות בתוך מקום ולהיות בגלות, גם במקום שיכול להיות האדם בבית כנסת, לא עלינו, ולהיות בגלות. במוח שלו, לך תדע על מה הוא חושב ומה הוא מרגיש. אבל מישהו עם אמונה הוא לא בגלות. אז ככה כתוב, והיה קומל החדש אשר לא ידע את יוסף, זאת אומרת, כל עוד היה יוסף שהוא תיקון הברית, הם לא היו בגלות. אחרי כן, שנפלו, שנופלים לברית, אז נקרא גלות. כ"ח. בניין המלכות זה גילוי מלכותו יתברך לכל באי העולם. בניין המלכות, אנחנו עכשיו, זה ראש השנה, צריך לבנות את המלכות. מלכות השם, זאת אומרת, אתה צריך לגלות לעולם שהקדוש ברוך הוא מלך. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. זה עניין ראש השנה. זה העניין שלנו לבנות את המלכות. זאת המלכות צריכה לבנות אצלנו במוח, בדעת. שלא יהיה לך בראש שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. מלך אסור ברעתים. ראיתם מוכין דילך המוח, זוהר אומר. שהוא יתפוס לך במוח, הוא המלך שלך. כל פעולה שאתה עשה, זה פעולה של הקדוש ברוך הוא. שאתה לא בתמונה. על ידי הענווה, מורידים את אני, ואז הוא נותנים לקדוש ברוך הוא לנהל את החיים. איך אנחנו אומרים בראש השנה, ודקו לצור כי אתה פעלתו, איך המנגינה שמה?
1: ודקו לצור כי אתה
0: יצרתו, ודקו פעול כי אתה פעלתו, ואומר כל אשר נשמה באפו, השם מלך. שם אלוקי ישראל מלך, זה ראש השנה, זה הנה ראש השנה, להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זה המשפט הזה, בניין המלכות זה גילוי מלכותו, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. ואנחנו צריכים להפיץ את זה לכל באי העולם. זה צריך להיות שפה ברורה לכל העמים, שהקדוש ברוך הוא מולך, הוא שנזכה לזה, זה הראש השנה בעזרת השם. אצל רבנו היה כל יום ראש השנה, כל יום. כל יום מחדש, קם בבוקר, ממליך עליו את הקדוש ברוך הוא. איך? היה שם את היד על המזוזה, או במקווה. השם, אני מוסר לך את כל המחשבות שלי, את כל הדיבורים שלי, של התלויים בי, ויותר לא אכפת לי כלל. מה זאת אומרת? יש לי מלך, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אני עבד שלך. זה מדרגה. היה צריך לזכות לזה בעזרת השם. כפתת. הכוחות הרוחניים הנבראים על ידי אותיות התורה שמחדש הם מלאכים ממש. זאת אומרת, על ידי אותיות התורה שאדם מחדש, הוא מצרף אותיות, הוא בונה שכל חדש. ומה שהוא אומר, הם המלאכים. זאת אומרת, המלאכים השכליים, לפי התחדשות התורה, לפי הלימוד שלך, לפי הבקשה שלך, לפי ההתבודדות שעלית לבקש תורה, מתחברים לך עכשיו אותיות התחדשות התורה, לפי זה נברא מלאכים. עכשיו, מה זה מלאכים נברא לך מלאכים? אני חושב שנראה לו מלאכים, זה רק רבנו קבע כלל, מלאכים זה שכל. זאת אומרת, יורד לו דעת שהוא יודע איך לתפקד. בכל סיטואציה שתהיה לו בחיים, הוא יודע איך לתפקד. זה מלאכים.
1: זה כוחות רוחניים.
0: זה כוחות רוחניים, אני יודע איך לנצח מלחמות, כי צריך שכל לנצח מלחמה. איך תנצח מלחמה? מה, תמציא סתם? תלך עם הידיים, תעשה ככה? צריך דעת. אז יורד לך מלאכים, נראה חיבורים. המלאכים האלה זה השכל שאתה מקבל דעת מלמעלה. והקדוש ברוך הוא מראה לך עכשיו בשכל, פתאום שואלים איך עם ישראל מצליח, איך הם עשו ככה, איך הם עשו את זה, מה זה איך עשינו, מראינו מלאכים, מראינו שכל, קלוט כל הסיפור, זה נבואה, זה רוח הקודש, זה דברים עליונים, חוץ מזה שזה גם כוח של שמחה ושל אהבת השם, של יראה, כל זה, ויש עד התפילין, שמת את התפילין, מלכת הקדוש ברוך הוא, קיבלת דעת, הקדוש ברוך הוא מלך, וראו ממך, נבעלים ממך, רואים בעיניים, מה זה עם ביטחון, למה כל את הקטע, אני מבין את הכל מה הולך. אני יודע על מה אתה חושב, יודע מה אתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לתכנן, מה הולך לך, מאיפה אתה רוצה להיכנס, מאיפה אתה רוצה לצאת, זה כל, זה מלאכים. מה זה? זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא. זה לברות המלאכים. למד, השם של כל דבר כולל את כל מהות הדבר. בצלמו ותמונתו, השם, למשל, כשאחד רוצה להודיע שיש לו שולחן, אני אומר לך, תביא את השולחן. מה אני צריך להגיד לך? תביא את השולחן. אבל מה אמרתי לך? תביא את הרגליים, תביא את הפלטה, תביא את המסמרים שלו, אמרתי לך את הכל. אבל אמרתי לך שולחן, נתתי לך את כל התמונה, מכה אחת. זה שכל עצום הדבר הזה, זה כלל גם שצריך להבין את הקטע הזה. לכן שאתה אומר שם של מישהו, אמרת את המהות שלו. הכל. זה הוא. בשם שלו, זה סוד עצום הדבר הזה. זה מה שאומר, השם של כל דבר כולל את כל מהות הדבר בצלמו ותמונתו. איך הוא נראה, מה הוא, כל המהות. למשל, שאחד רוצה להודיע, מה שמענו שולחן. אז תכף תראו, הוא יגיד עוד דברים פה נפלאים, נמד א', טוב, נעשה עוד סעיף. אין אנחנו רשאים לדבר ממנו יתברך, כי אם על ידי שמותיו הקדושים. כשאנו מזכירים שמו, אנו מתכוונים אליו בעצמו. כשאתה אומר השם, שאומר שם, אלוקים, כל דבר שאתה אומר, התכוונת למהות כביכול, למרות שאנחנו לא יודעים מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה הרעיון. אתה אומר שם השם, תבין מה אתה אומר. דיברת על כל מה שאתה יודע מסביב. כל מה ששמעת על השם, זה מה. ועכשיו כל אחד כפון מה דמשאר בליבה. תאר לך את הצדיקים מה הם קולטים על הקדוש ברוך הוא. כשהוא אומר השם, אז תאר לך מה הוא אומר. לכן רבנו כשאמר לו בתפילה, אני אגיד ככה, אני אגיד ככה, נכון. אבל אמר לו, גד, גד, לא מספיק, הוא רוצה להתפלל עם כוונות. הוא אומר לו, כשתגיד גד באמת, אמרת הכל, אבל ככה מקובלים האמיתיים שהם אומרים את זה עם הכוונות, זה הולך ככה, הוא אומר השם, הוא יודע למה הוא מתכוון, וכל המהות שם בפנים, כל מה שאנחנו מדברים, הכל כלול. כמו שאני מכיר, נגיד מישהו, אתה אומר את השם שלו, אתה מבין מי הוא. אז לא צריך הרבה עכשיו מה אני אתעסק עם כל ה... אני יודע מה זה, כל המבנה, כביכול. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים כלום, אבל זה הרעיון. הבנתם? בעזרת השם שנבין. אמן.

שלום שלום לכולם, לכל המזמינים היקרים. זהו, אנחנו רוצים להקדיש תוכנית מיוחדת במיניים הרב אברהם ציון, סיפור חיי רבי נחמן מברסלב. המשך הזנה רבה לכולם ולתועלת מרובה, ונשתמע לאחר התוכנית. להתראות ושלום לכולם.

אחר כך, באמצע השבוע, נכנסו אצל רבנו זל באיזה ערב רבי נתן ועוד כמה מאנשי שלומנו. ענה ואמר להם רבנו זל בזו הלשון, מה שאני עושה עמכם הוא דבר קטן לפניי, זה אתם צריכים לעשות. וכוונתו הייתה, מה שהוא עוסק עמנו להכניסנו ולקרבנו לעבודתו יתברך, אפילו זאת הוא דבר קטן לפניו, וזה דבר שאנחנו צריכים בעצמנו לעשות. כלומר, לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך. אבל הוא בעצמו, יש לו עבודה גבוה גבוה מזה. והיה רבי נתן עומד ומשתומם כמתמיע, כי כפי הנראה לדעתו, אין עבודה גדולה מזאת מלקרב בני אדם להשם יתברך. אז איך רבנו אומר להם, יש לי עבודה יותר חשובה מזה? ענה ואמר רבנו זל, כן, קרא את המחשבה של רבי נתן, וענה לו, כן, זה רק מה שרבי נתן עמד משתומם, עבר לו בראש, אבל הוא לא דיבר. אז רבנו אומר לו, יש נשמות ארטילאין, נשמות ערומות, שאין יכולים להיכנס בגוף כלל, וגודל הרחמנות שעליהם גדול ועצום מאוד מאוד יותר מעל החיים. כי החיים, אלה שחיים, הם נשמות שכבר נכנסו בגוף. ויש להם ילדים, יש להם מצוות, אבל יש נשמות שעוד לא ירדו לעולם. על אלו הרחמנות גדול מאוד מאוד, הם ערומות בלי גוף. זה דבר רוחני, שכל בלי גוף. ובלי גוף הם לא יכולים להצטמצם בעולם הזה, להגיע לעולם הזה. עליהם הרחמנות גדול מאוד, כי התיקון הוא דווקא פה, שירדנו לעולם לקיים מצוות, אז פה אנחנו משלימים את החיסרון שלנו. אבל הם, שעדיין אין להם גוף להתלבש בו, הם לא יכולים לעלות למעלה. וגם למטה אינם יכולים להתלבש בגוף. אז עליהם הרחמנות גדול מאוד מאוד. ואז רבנו חשב איך לפתור להם את הבעיה. עליהם הרחמנות גדול, הנשמות האלה, ולהם אני רוצה לעשות איזו עבודה. וזאת העבודה הגבוהה, אומר רבי נתן, מה שאמרתי, שהיא יותר גבוהה מלקרב בני אדם להשם יתברך. כי פה בעולם הזה יש להם תורה ומצוות, ויש להם איך להתקרב, אבל הנשמות האלה, הערומות, הארטילאיות, איך הם יעשו מצוות. ויש גלגולים בעולם שעדיין לא נתגלו בעולם. והכוונה, כי יש גלגולים שדיברו מהם בספרים, שנתגלו על ידי הקדמונים, כמו שאריזל כותב בשאר הגלגולים, כל מיני גלגולים שבאו לעולם, מגלגול של מי וכמה אנשים שהתגלגלו וכו'. אבל אומר רבנו, יש כאלה שעוד לא התגלגלו לעולם, עוד לא התגלו בעולם הגלגולים שלהם.

ליל שבת קודש, פרשת נוח. זה בערך שבוע מאז הפטירה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. עדיין לא הודיעו לרבנו זל בפירוש כי הסתלק הצדיק מברדיצ'וב. ענה ואמר רבנו זל לאנשי שלומנו שהיו מסובים אצלו, איזה סדרה קוראים בשבת זו? כלומר, מה פרשת השבוע? אמרו לו, נוח, פרשת נוח. אמר, עכשיו אני אתחיל להגיד תורה בכל שבת. עד אז, רבנו, היה לו 3 פעמים בשנה שהוא היה אומר תורה. 3 פעמים בשנה הוא היה יוצא מברסלב לקהילות של החסידים שמפוזרים באוקראינה והיה אומר תורה. ועכשיו הוא אומר, אחרי ששאל את השאלה הזאת, מה היום אני אתחיל להגיד תורה? כל שבוע. ההסבר של הדבר הזה מסביר אותו רבי אברהם בן רבי נחמן טולצ'ינר, שהוא היה תלמיד של רבי נתן, שכוונת רבנו ז"ל שאם רבי נתן יהיה אצלו בכל שבת, אז הוא יגיד תורה כל שבת. כי יהיה לו לפני מי לומר תורה? מישהו שיכתוב. כי אם אין מי שיכתוב, אז מה טעם לומר תורה? כי רבנו הרי אמר, אם לא היה רבי נתן, לא היה נשאר דף אחד מלכותי מורן בעולם. וזה המתנה שקיבלנו, שרבי נתן כתב את מה שכתב, ונשארו לנו אוצרות רוחניים שמחיים אותנו ויכולים לחיות את כל העולם. רבי נתן לא הבין את הכוונה של רבנו, ולא בא כל שבוע לרבנו, אז רבנו לא אמר תורה כל שבוע. והתחיל רבנו זה לומר תורה, ואמר בזה הלשון בראשית, הוא הספד על נוח. ואמר אז את כל העניין המצורף בסוף התורה בראשית לעיני כל ישראל. ושם מדבר רבנו זל מעניין הסתלקות הצדיק והתגברות הטומאה בעולם, ומעניין אתרוג ופאר הדור, ובתוך אמירתו את התורה היו העיניו הקדושות דומעות, וכל העומדים עליו הורידו דמעות איתו ביחד, כי הם כבר ידעו מהסתלקות הצדיק וראו איך התורה מולבשת בול לפני שרבנו הודיעו לו על הסתלקות הצדיק, אבל הם כבר ידעו. אז כשרבנו דמע ובכה, הם בכו איתו ביחד. אחר כך אמר להם רבנו, ספרו לי כבר את האמת שהצדיק הסתלק. ושיבו לו, הוא אמר לאחד, כן? השיב לו, אמרו לי, אבל שאתה לא יודע, רבנו, אתה עדיין לא יודע. וכל בני הבית הזהירו אותי לא לגלות לכם, שלא תצטער. אמר רבנו, וכי לא ידע, אני לא ידע שהוא נפטר. הלא כבר יודעים בזה בארץ ישראל, גם יודעים כבר שהוא נפטר. והעריך אז בשיחה מגודל השבר המר של העולם, שהסתלק מהם פאר הדור, צדיק קדוש ונורא כזה, זכותו תגן עלינו. ואמר שאפילו איש פשוט מחויב להרגיש את החיסרון, כי בוודאי כל אחד מרגיש מה שנחסר דבר מן העולם. כל אחד מרגיש החיסרון באיזה מראה שחורה, עצבות. יש אחד שמרגיש בפרנסה, שאין הפרנסה כסדר. אחד מרגיש בעצמיו. כן, רבנו נוצא מקודת הנחה, שכל עם ישראל זה גוף אחד, ואז אם האצבע כואבת, אז גם הראש מרגיש את זה, ושאר עברי הגוף. אז רבנו אומר שהסתלק עבר מהאדם, כמו עבר מישראל, כמו הצדיק מברדיצ'וב, אז כל אחד מוכרח להרגיש איזה חיסרון בלב, בעצבות, בפרנסה, משהו נחסר.
וחשב רבנו זל אז לדוגמה כמה דברים כאלו, מה שכל אחד מרגיש החיסרון באיזה דבר שונה מהשני, אבל מי שיש לו עיניים פקוחות הוא רואה ממש שנכבה נר מן העולם ונעשה חושך. כי כל צדיק וצדיק הוא מאיר בעולם, הוא פנס שמאיר בעולם, וכשפנס אחד הולך נהיה חושך. והלא מצינו, אומר רבנו, כמה שינויים שנעשו בעולם בעת הסתלקות הצדיקים, כמו שכתוב בגמרא מועד קטן כ"ח כ"ה, תנח נפשי דרבי אבאו, כשנפטר רבי אבאו, החיתו עמודי דקיסרי מאיה, התחילו דמעות לרדת מהעמודים של קיסריה. דרבי יוסי, כשנפטר רבי יוסי, שפעו מרזבי דציפורי דמה, במרזבים יצאו, ירדו דמים. כשנפטר רבי יעקב, התחמיו כוכבי בימאמה, התחילו להתגלות כוכבים ביום. כשנפטר רבי אסי, נעקרו כל האילנות, איזה רוח שערה. ואם כן, אומר רבנו, כל המקומות נעשים שינויים מחמת הסתלקות הצדיקים. ומה שמספרים, רבנו אומר שראו אש. כן, יש אנשים מספרים שראו על מיטת הנפטר אש. אומר רבנו, זה דבר זה רחוק הוא בעיניי, שבאמת יראו אש. למה? מחמת שעכשיו אין הדור ראוי לכך לראות דברים כאלה. אבל מצד הצדיק שהסתלק, בוודאי היה ראוי שתהיה אש, עמוד אש מלווה אותו מעל המיטה שלו. כי נשתלק ראש כזה, ראש באמת, ראש של ישראל. כי אפילו כשמת ראש ושר של אומות העולם גוי, גם כן נעשים שינויים בשמיים בין הכוכבים, כל שכן שנפטר ראש של ישראל. סיגרן שמעשו עם רגבים לפניהם, בביקוי של אור שבידיים, ואוימרים לפניהם, דברי שירו יצוי סשבוכוי.

0: Nebo šlovste?
1: מוצאי שבת, פרשת נוח. נכנסו אנשי שלומנו עם רבי נתן ורבי נפתלי אל רבנו זל, ואיתה רבנו זל בידו הקדושה, לא דיבר כלום, רק עשה להם תנועה ביד, לכו, לכו, צאו מפה, ותכף הלכו מאיתו. והיה להם דבר זה לפלא, כי דרכם היה לדבר עם רבנו זל הרבה, כל מוצאי שבת. ומה פתאום הפעם רבנו סילק אותם, אמר להם לכו, לכו. והיה להם צער מזה. ונכנסו כולם אל הבית של הרב, של העיר ברסלב, רבי אהרון, שהוא היה תלמיד רבנו, ודיברו שם מרבנו זל, דיבורי יראת שמיים, כדרך אנשי שלומנו. אחרי כמה שעות שלח רבנו שליח לשם, את המשרת שלו, וקרא לכולם, עם רבי נתן ורבי נפתלי, שהיו גם אז בבית הרב, שיבואו מיד אליו. וציווה רבנו זל לספר לו חדשות, כדרכו תמיד ספרו לי חדשות. מה קורה בעולם? חדשות. תמיד, כשהיו באים אליו התלמידים, דבר ראשון שואלים, מה חדש? מה חדש בעולם? ספרו חדשות. כי מהחדשות האלה הוא למד מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, מה התוכניות שלו. הוא לא ראה את זה חדשות.

התחיל לכבוש מדינות, והלך וכבש מדינות, והוא סיפר לו שפעם הוא היה סתם חייל, איזה עבד, ואחרי זה הוא התעלה והגיע להיות נפוליון. ככה הוא מספר לרבנו. אמר רבנו, מי יודע איזה נשמה יש לו, נפוליון הזה? כי יכול להיות שהוא התחלף. כי מה פתאום אדם גדול כזה, שעכשיו רואים שהוא גדול, כובש את העולם, היה בתור כלום, סתם, פשוט, עבד. כנראה שהוא התחלף. הוא מסביר את עצמו רבנו, אנשים לא הבינו. כי כן בהיכלי התמורות מתחלפים לפעמים הנשמות. נשמה שצריכה לצאת וישר להיות נשמה מפורסמת וגדולה, לפעמים עוברת שנים בתוך איזה מנהרה חשוכה שלא יודעים עליו כלום. אז הוא אמר, יכול להיות שהוא נשמה שהתחלפה. כי כבר היה פעם מעשה כזה. ממלך אחד שהייתה לו שפחה אחת בביתו, שהייתה משמשת את המלכה. ויום אחד הייתה המלכה צריכה ללדת, וגם השפחה שהיא גרה בארמון גם הייתה צריכה ללדת. והמיילדת ילדה את שתי אנשים, את המלכה ואת השפחה שלה. והמיילדת החליפה בין הולדות את הולד של המלכה. בן המלך שמה על המיטה של השפחה, ואת הולד של השפחה שמה במיטה של המלכה. ואחרי זה גדלו הנערים, הבן שפחה גדל בתור בן מלך ותפס את המלוכה בסוף, ולהפך הבן מלך האמיתי. וזה הסיפור של בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שרבנו סיפר. אז תראו איך הגיע אליו הסיפור לרבנו, ברוח הקודש, על ידי חדשות, ספרו לי חדשות. וסיפר רבנו את כל הסיפור, מבין מלך ובין שפחה שנחלפו, והוא סיפור אפלה ופלא, נורא ונשגב מאוד מאוד. הוא מלובש בו סודות קדושים ונפלאים מאוד, והוא מדבר מסוד עולם התיקון, הוא ברור הנשמות הקדושות וניצוצות הקדושים, שנפלו למקום שנפלו, כמו הנשמה של בן המלך שנפלה להיות עבד, עד שהוא התעלה, בסופו של דבר הוא התגלה כגואל של ישראל. הוא באו למה שבאו על ידי התגברות התמורות מסוד היכלי התמורות, שיש דבר כזה שהנשמות מתחלפות. אחר שגמר רבנו זל את כל הסיפור הזה, הסיפור הנפלא הזה, עמדו כל אנשי שתומנו משתוממים, ולא ידעו איכן הם בעולם, מרוב שהוא הכניס אותם לראש הזה, אם הם תקועים בתוך הסיפור וההבנות של הסיפור, וזה סיפור של כמה וכמה שעות, שכחו איכן הם בעולם. אמר רבנו זל, בדורות הראשונים, כשהיו מדברים ומשיחים קבלה, היו מסיחים בלשון הזאת, שעכשיו סיפרתכם את הסיפור, ככה היו מגלים קבלה, בתוך סיפור, פעם זה היה ככה. כי עד רבי שמעון בן יוחאי, לא היו מדברים קבלה בהתגליה, רק רבי שמעון בן יוחאי גילה קבלה בהתגליה, הוא הראשון שניתנה לו רשות לגלות. כי אריזל אומר, שגם רבי עקיבא היה יותר מקובל מרבי שמעון, כי הרי הוא הרב של רבי שמעון בר יוחאי, אז למה הוא לא גילה תורה? אז הוא אומר שלפי שורש נשמתו לא הייתה לו רשות לרבי עקיבא לגלות, ואילו לרבי שמעון כן הייתה רשות. אז רבנו אומר שהוא, רבי שמעון אצלו התחיל להיות הגילוי. אבל לפני כן, לפני רבי שמעון היו מדברים קבלה, כמו שסיפרתכם את הסיפור הזה. ואחר כך הזכיר רבנו את מה שמופיע בסוף הסיפור, רמזים שבאים להסביר את סוד הסיפור, וככה כתוב שם, כשהניחו אהרון על הפרות התחילו לשורר, ככה רבנו אומר בסוף הסיפור. זה מרמז על התיבה שאיש היער נתן לבן מלך

יער, ואמר לו, עם התיבה הזאת, על כל בהמה שתשים אותה, היא תתחיל לשיר. כי יש חידותי דסיערה, חידושים של הלבנה, וכשהלבנה מקבלת חידושים מן השמש, זה בחינת שנושאים את הארון אל בית שמש. זה הרמזים שרבנו אומר בסוף הסיפור. ואז כל החיות נושאי הכיסא עושים ניגון חדש, פינות מזמור שיר להשם, שירו שיר חדש. זה מזכיר את מה שהיה בסיפור שרבנו סיפר, כשהם היו ביער, הם שמעו כל נגינה של כל הבעלי חיים, כל היער, הכל, העצים, הכל מנגן. איזה ניגון נפלא בהרמוניה, והם נבהלו, לא הצליחו להבין מה זה, עד שהאיש יער אמר להם שזה הניגון שנעשה היות שהחמה עושה מלבוש ללבנה. ובתוך הסיפור עוד מוזכר העניין של מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. אומר רבנו, הם תיקונה דשכינתה. בתוך הסיפור רבנו הזכיר שמה, כשהבן מלך נכנס למדינה טיפשית, שנקראת מדינה טיפשית ומלך חכם, שביקשו ממנו שיתנו לו את המלוכה. הבן מלך שנזרק מהמדינה ויצא משם בתור בן שפחה, זה שהתחלף. אז הוא הגיע בסופו של דבר למדינה טיפשית ומלך חכם, ששם היה התיקון שלו, ואמרו לו שייתנו לו להיות מלך, אם הוא יפתור את הבעיה של המדינה, שיש גן עדן, איזה גן במדינה, שאי אפשר להיכנס אליו, ואז הוא פתר את הבעיה והכניס אותם, ובסוף הסיפור, הם ביקשו ממנו עוד ראיה, לא ייתנו לך את המלוכה, אף על פי שסידרת לנו את הגן, אבל בוא תסדר לנו את הכיסא, כי היה שם הכיסא של המלך, ו... היו שם הרבה דברים לא מסודרים, והיה שם מיטה, שולחן, כיסא ומנורה, שאותם הוא היה צריך לסדר. אז רבנו פה מרמז שזה הלבושים של השכינה, בפינת הגן, מה שהוא היה צריך לתקן את הגן, כי האדם הראשון גורש מגן עדן, והשבת הגן עליו, ושבת הוא פינת מלך של השלום שלו, שזה מוזכר בתוך הסיפור, שהוא לקח את הדמות של המלך שהייתה בקצה הגן והכניס אותה למרכז הגן, ואז כולם היו יכולים להיכנס לתוך הגן. ואחר כך ענה ואמר, והמעשה הזה הוא הפלא גדול, הפלא גדול, והכל אחד, הבהמות, הכיסא והגן, הכל אחד, רק פעם זה נקרא בשם זה ופעם זה נקרא בשם זה, אבל הכל זה רומז על עניין אחד, ודברים עמוקים, נפלאים ונוראים מאוד מאוד. ויש עוד, ואין צריכים לגלות לכם, אומר רבנו. גם יש עוד מה שהמלך, שהיה במדינה, מדינה טיפשית, עשה דבר כנגד החמה וכנגד הלבנה. והלבנה הייתה אוחזת נר בידה. וכשמגיע היום, אז אין הנר מאיר. כי שרגע בית יער, מה עם הנר באור יום, מה הוא מועיל? לא מרגישים אותו בכלל. והלבנה הייתה אוחזת נר. וזה בסיפור, מופיע בסיפור של הבן מלך, שבתוך היער, באמצע הלילה, הם שמעו קול חוכא ענק. חוכא זה קול צחוק כזה, שהתגלגל על כל היער באמצע הלילה, והם נבהלו מהצחוק הזה. מה זה הצחוק הזה באמצע הלילה? כל לילה. בשעה מסוימת פתאום מתחיל להיות צחוק לאורך מנענע את העצים, את היער, צחוק משהו מבהיל. אז הם שאלו, מה זה את האיש יער? אז הוא אמר להם, זה בגלל שהלבנה שואלת את החמה, למה כשאתה בא אליי, אין לי שם. ואז מתחיל להיות צחוק גדול ביער מתוך השאלה הזאת ששואלת הלבנה.
למה כשאתה בא אין לי שם? למה אתה בא כשאתה בא, היא אומרת לשמש, למה כשאתה בא אין לי מציאות? זה כאילו שהחושך אומר לאור, למה כשאתה בא אני נעלם? וזה מצחיק, כי כל המהות של החושך הוא בגלל הסתלקות האור. ועיין היטב בסיפור, ומי שליבו שלם יוכל להבין את הפירוש של הסיפור, אומר רבנו. אז צריכים לסדר את הדברים היטב, כי פעם נקרא כן ופעם נקרא כך, וכן בשאר הדברים. היינו בפירוש של המעשה. לפעמים נקרא האדם של המעשה בשם זה, לפעמים בשם אחר, וכן בשאר הדברים. וסיים רבנו זל בזל לשון, אשרי מי שיזכה להבין דברים אלה לאמיתם.

יום א', פרשת לך לך. היה לרבי נתן ויכוח עם חברו רבי נפתלי בעניין הסיפור ששמעו מרבנו זה, על הסיפור שהבן מלך ובן שפחה שהתעלפו. היה להם ויכוח על קטע בסיפור. בסיפור רבנו סיפר שהבן מלך, אחרי שגירשו אותו מהמדינה כי חשבו שהוא הבן שפחה וגירשו אותו מהמדינה, אז הוא הלך להידרדר לכל מיני מקומות לא טובים, לכל מיני מלונות כאלה. אז הוא היה באיזה מלון ובא לו בחלום, אמרו לו בחלום, אם אתה רוצה להציל את עצמך, עזוב את המקום, לך לאיזה מקום שהעבודה הראשונה שיציעו לך תקבל. הוא לא רצה לשמוע לחלום, ובא לו החלום עוד פעם בלילה, ואחרי זה פעם שלישית בא לו החלום, לא הייתה לו ברירה. ורבנו סיפר שהוא השאיר את מותר המעות שהיה לו באכסניה שהוא היה, והלך ליריד לאן ששלחו אותו בחלום. אז רבי נתן ורבי נפתלי התווכחו למה הוא השאיר את המעות באכסניה כשהוא עזב את האכסניה. אחד מהם אמר, רבי נתן לא אומר מי אמר מה, כי רבי נתן מענוותנותו לא רצה להגיד שהוא יצא צודק בוויכוח, אז הוא אמר, אחד מאיתנו אמר ככה, אחד אמר ככה, הוא לא רצה להגיד מי. אז אחד אמר שהוא השאיר את המעות בשביל לשלם, הבן אדם גר בבית מלון, מה הלך ושילם. אז מה שרבנו אמר והניח את מותר המעות במלון, אז הוא אמר שזה בשביל לשלם שכר המלון. השני אמר לא, השאיר את המעות סתם. אמרו בוא נשאל את רבנו מה הוא התכוון, הלכו. ונכנסו לרבנו ומצאו אותו הולך בחדר שלו, מתבודד, הולך מקיר לקיר ומתבודד, דבוק, הראש שלו בקדוש ברוך הוא. כשנכנסו, הסתובב אליהם רבנו, אמר להם, מה אתם רוצים? סיפרו לו את הוויכוח ביניהם, שזה אומר ככה, זה אומר ככה. אמר להם רבנו, כמו שזה הוא אמר, שסתם, הוא הניח את המעות שם סתם, לא בשביל חוף. וזה, מי שמעיין בסיפור, משנה הרבה ומלמד הרבה מה זאת אומרת בן אדם שפתאום זורק את הכסף סתם. והלכו להם אחר כך, נכנס אל רבנו זה לאחד מתלמידיו החשובים ודיבר איתו רבנו על הסיפורי מעשיות שהוא מספר, ואמר לו, תדע לך, בסיפורים שאני מספר, כשמשנים איזה מילה אחת בסיפור ממה שאני סיפרתי, יוצא הפסד גדול, מפסידים הרבה בהבנה. הנה, עכשיו היו אצלי, הוא מספר לו, רבי נתן ורבי נפתלי שהיו מתווכחים ביניהם, וזה נשמע כאילו עניין סתם, פעות ערך, מה זה משנה, למה הוא שם ישיר את הכסף. אבל באמת, יש בזה חשבון דקדוק גדול. ותוכל קצת להבין, עד אחד אלו המעשיות מגיעים, כי מאוד עמקו מחשבותיו. אשרי מי שישיגים קצת.

יום ב' פרשת לך לך, נסע רבי נתן לביתו, וכשבא לביתו מצא את אביו יושב שבעה אחרי בן שנפטר, זאת אומרת אח של רבי נתן, והוא צריך גם הוא לישב שבעה. וסיפר אחר כך רבי נתן שכל השבעה שהוא ישב על אחיו, הוא התכוון לשבת שבעה על הרבי מברדיצ'וב, כי הוא היה תלמיד שלו קודם שהוא היה תלמיד של רבנו. ואז בשבוע הזה התקרב אל רבנו ז"ל איש חדש ושמו רבי יהודה אליעזר, וזה רבי יהודה אליעזר, זה היה אחרון האנשים שהתקרבו לרבנו ז"ל עד הפטירה שלו, שבעוד בסוף השנה, אותה שנה. ואותו רבי יהודה אליעזר זה שגם נסע את הנסיעה לארץ ישראל עם רבי נתן ביחד. ותכף ומיד כשנכנס אל רבנו ז"ל, רבי יהודה אליעזר התחיל להתוודות לפניו, כמו שהוא שמע, כן, כשרבנו היה במדוודביקה, זה היה לפני 12 שנה, אז הוא היה נוהג לקבל וידויים מאנשים, היו באים להתוודות לפניו כל אחד על מה שעשה. אחרי זה רבנו הפסיק בהנהגה הזאת, אז אותו רבי יהודה אליעזר המתקרב החדש לא ידע מזה, אז הוא התחיל להתוודות לפני רבנו. רבנו כבר היה, הפסיק עם זה. אז הפסיק אותו רבנו ז"ל באמצע וידוי, ואמר לו שהוא כבר לא נוהג בהנהגה הזאת לשמוע וידויים, אבל רק בגלל שכבר התחלת להתוודות ואמרת כמה דברים, נתן לו כמה תיקונים, ו... לטפל בכל מיני תיקונים כדי לטפל במידות שלו, לתקן את עצמו. ושאר הדברים אמר לו, תלך לרבי נתן והוא ייעץ לך בפרטיות מה שצריך. ורבי יהודה אליעזר, כשבא בפעם הראשונה אצל רבנו ז"ל, אז רבנו היה באמצע הסעודה, וציווה אותו רבנו ז"ל שיצטרף לסעודה, שיסעד איתו. ואמר לו רבנו ז"ל, בכל הבתה והבתה שהביט עליך, פה היטיב עמך. אני אעשה לך טובה לנצח. כל הסתכלות שלי תעשה לך טובה. יש תורה בליקוטי מאורן, שרבנו אומר, תורה עין ב', שההסתכלות של הצדיק היא מחלקת גדולה לאדם. כל הסתכלות שהצדיק מסתכל על כל אחד, הוא נותן לו גדולה. ועיקר הגדולה שהוא נותן לו זה שפלות וענווה.

בשבוע של פרשת חיי שרה דיבר רבנו זל הרבה עם אנשי שלומנו, שביותו עוד בעיר למברג, מי שהיה איתנו לאורך כל הסיפור, כשהוא נסע לעיר למברג, עיר של רופאים גדולים שהיו שם, והזמין את אשתו שהייתה חולה לשם במחלה שנפטרה ממנה, ואז הוא גם בירר אצלהם מה הם יודעים ברפואה. אז אומר רבנו, כשהוא היה בעיר למברג היה כבר מוכן להסתלק שם, הוא כבר סגר בדעתו שהוא מוכן להסתלק מהעולם אז, כי אז כבר התחילה להתגבר עליו המחלה. ומה אעשה עכשיו, שגם כאן בעיר ברסלב אני לא רוצה להסתלק? הייתי מוכן בלמברג להסתלק, אבל אני לא רציתי. וגם פה, בברסלב, אני לא רוצה להסתלק. רק אני רוצה לנסוע לעיר אומן, ולהתאכסן בבית נחמן נתן. נחמן נתן זה היה איש עשיר, מהמשכילים, שבחיים שלו, רבנו אמר, לא הזכיר את שם השם ולא אמר קידוש, היה רחוק מהיהדות. אז אני רוצה לנסוע לשם לבית שלו ולגור בבית שלו, להסתלק בבית שלו, כך הוא אמר. והייתה פליאה נשגבה מאוד בעיני אנשי שלומנו, על מה ולמה רבנו זל רוצה להתאכסן בבית שלו, שהיה משכיל גדול. אך מהמעט שאנשי שלומנו שמעו ממנו גילוי דעתו, שרוצה לנסוע לעיר אומן ולהתאכסן בבית נחמן נתן, ויען שאנשי שלומנו מהעיר טפליק, היה להם עסק בעיר אומן, והיו רגילים לנסוע לשם, אמרו לו שמחכים עליו בעיר אומן ורוצים מאוד שיבוא לשם לגור. אין בעיה רבנו, יסדרו לך, ורוצים באמת שתבוא לשם, כאילו הדירה מוכנה להשכרה ואפשר שתעבור לשם. אמר להם רבנו, לא, לא, עדיין לא, עוד לא הגיע הזמן. אף אחד לא הבין למה הוא מתכוון. וכן היה כמה פעמים שבאו מהעיר אומן ועוד פעם שאלו אותו, בסדר, הדירה מוכנה, רבנו רוצה לעבור? אמר להם, לא, לא, לא, עוד לא הגיע הזמן.

מוצאי שבת קודש פרשת תולדות. דיבר רבנו ז"ל עם אנשי שלומנו ואמר להם בזו הלשון, כל סדר הזמנים של כל השנה, דהיינו ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת, חנוכה ופורים, ומקודם לא 15 בשבט, אחר כך פסח, שבועות וכו', ובכל זמן, הוא הזכיר את כל הרשימה של הזמנים האלה, וכל זמן וזמן מאלו הזמנים, אני לא כמו מקודם. ואומר רבי נתן, והיה מובן מדבריו, שבכל אלו הזמנים הוא בא על השגה ודעת חדשה לגמרי, ואינו עובד את השם יתברך באלו הזמנים עם העבודה שעבד כבר באלו הזמנים בשנים שעברו. רק בכל שנה ושנה הוא בא על השגה חדשה לגמרי, בהשגת האלקות, בהבנה וידיעת האלקות, ויש לו עבודה חדשה באלו הזמנים. אמר, בחנוכה של אשתקד הייתי מדליק נרות ושר הנהגות חנוכה בכוונות של התורה, שנאמר אז, על פי הכוונות של אותה תורה, אותה רמה של תורה שאמרתי. וכן בראש השנה ביום הכיפורים הייתה עבודתי בהם על פי הכוונות של אותה תורה שנאמרה בראש השנה. רק זה היה בדקות יותר. היינו שהעבודה הייתה בדקות יותר ממה שנאמר בתורה הנ"ל. זאת אומרת, כל פעם ברמה אחרת, יותר גבוהה.

הגענו לסיום התוכנית, מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא, שעה 9 בערב. מי שרוצה לשמוע את הפרקים הקודמים, המוקלטים, יוכל להיכנס לאתר של שמחה, בלשונית של הרדיו, יש שם הפרקים המוקלטים, ובבקשה, תפרסמו את הרדיו בין חבריכם, צפו על התוכניות, על דברי תורה שיש בערוץ שלנו, ובעזרת השם ככה נפיץ את תורה הגדול של רבנו בעולם, שליל מנוחה לכולם.

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו, כמו נחל נובע

לכל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב כל הישועות.

0: ספר המידות, ערך הכנסת אורחים, סעיף א', מי שאין מכניס אורחים, בזה מחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה. מי שלא מקיים מצוות הכנסת אורחים, בזה הוא כביכול מונע מהרחוקים לחזור בתשובה. או שהוא מונע או שהוא לא מאפשר. הוא לא פותח להם את האפשרות, הוא פותח להם את הדרך לחזור בתשובה. כן, זה שלא מכניס אורחים. רבן אומר, בזה הוא מחזיק ידי מרעים, כלומר אלה שרחוקים מדרך הקודש, מחזיק אותם שלא יחזרו בתשובה. מה הקשר?
1: כאילו אמר להם דוגמה?
0: יכול להיות. אתה אומר כאילו, המרעים זה אלה שהוא צריך לערך אותם. צריך לערך את המרעים, ואז הם ילמדו ממנו דרכי יושר והנהגות נכונות, ויחזרו בתשובה. אולי, זה לא כתוב פה, זה כתוב פה בצורה של קשר על כזה. לא, בעצם עובדה שהוא לא מכניס אורחים. יש פה איזו פעולה רוחנית שקורית מאחורי הקלעים, או שלא קורית מאחורי הקלעים, שעל ידה נגרם שאותם אלה שרחוקים מהקדושה נשארים רחוקים. לא מתקרבים, ככה אני מבין את זה. לאו דווקא שהוא צריך להכניס את הרשעים הביתה אליו, לקיים מצוות הכנסת אורחים ברשעים, ועל ידי זה הם יתקרבו. יכול להיות שזה ככה, זה לא כתוב. אתה אומר כאילו, כמו שהוא לא מכניס אורחים עניים,

0: שאומרת הגמרא, חבל על מן דלית לדרת, חבל על מי שאין לו דירה, והגמרא מביאה את זה בתור משל יראה. אז הדירה היא רמז יראה, אז מי שמכניס אורחים, עניים מן הדת, אליו אל הבית, פנימה, אל תוך הקודש, אל תוך רשות היחיד, אל תוך היראה, אז ככה הוא מעורר גם למעלה, שיכניס אותם הביתה. זה כמו ילדים שגלו מעל שולחן והם יצאו לגלות, ואז הקדוש ברוך הוא מכניס אותם הביתה, בואו תחזור הביתה, לבית של המלך. תשוב הביתה ותתקרבו, ככה אלירן מסביר. יפה, יכול להיות, אנחנו אומרים הכל על דרך סברה, וסברות האלה בעצמן הם לימוד יפה. אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה רבנו התכוון, אבל זה יפה, זה רעיון יפה, ואמיתי גם, יש לו יסודות. אני חושב עוד דבר שרבנו אומר בערך דעת, בעוד למד, רבנו אומר שעל ידי הכנסת אורחים, זוכה לדעת דרך השם. כלומר, עדי שאדם מקיים מצוות הכנסת אורחים, הוא בעצמו זוכה לדעת השם. טוב, אז מה זה נוגע אליהם? למה שאחרים ישובו על ידי זה בתשובה? כי רבנו אומר בתורן ונבב, בחלק ראשון של ליקוטי מורן, שאדם צריך שיהיה לו אריכות ימים, כלומר דעת, מכדי שהוא ידע להוכיח את אלה שהם תחתיו, אלה שיש לו מלכות עליהם. כך הוא ידע להוכיח אותם, הוא ידע מה צריך להם לעבודת השם, מה התיקון שלהם, וכך הוא ידע להוכיח אותם ולקרב אותם. ורבנו אומר, אבל איך הוא יקרב את כל אלה שרחוקים ממנו? יש לו מלכות עליהם ממרחק. בין אם הוא יודע שיש לו מלכות עליהם רק אם לא לידו, בשביל להוכיח אותם, ובין אם בכלל יש לו מלכות עליהם בהתקסיה. הנשמה שלהם תחתיו, הוא לא יודע מזה בכלל. כן? אז כל מה שקורה אצלו, בתור השורש שלהם, משפיע גם עליהם על הענפים. אז רבנו אומר, עצם העובדה שהאדם זוכה לדעת תורה, הוא קורא את הימים, הוא קורא לאלוקות שמלובשת בתוך אותיות התורה, כן? הוא לומד תורה, אז הוא מכניס לתוכו את חי החיים, חיות אלוקות. על ידי זה בעצמו, הם מקבלים תוכחה, כלומר הם מקבלים התעוררות, הם מקבלים מסר, הם מקבלים רמזים, מה הם צריכים לתקן ואיך לשוב בתשובה. זה בקצרה, אני אומר את הרעיון ככה בצורה מאוד מאוד שטחית ובלי דק בפרטים. אז אולי, אם נחבר את מה שרבנו אומר פה בספר המידות, דעת, סעיף למד, עם מה שאמרנו עכשיו, תורה נובב בליקוטי מורן, על ידי שיש לו הכנסת אורחים הוא יזכה לדעת השם, ועל ידי שיש לו דעת השם, ממילא הוא יוכיח, תגיע תוכחה לכל אלה שהם תחתיו, שיש לו מלכות אליהם, כל אלה רחוקים, אפילו רחוקים, במידה מסוימת, באופן מסוים, צריכים לשוב בתשובה. אז הם יקבלו התעוררות, הם יקבלו תוכחה, על ידי עצם העובדה שהוא, זה שהוא השורש שלהם, זכה לדעת השם. אולי, גם רעיון. בכל פנים, בין כך ובין כך, זכינו לעסוק בתורה, ובפרט בתורת רבנו, אשר לנו בתורה, כן. זה העניין, כמה שיותר לעסוק בתורה. כי גם לכאורה, הסעיפים שאתה כן מבין, שקראת וכן אתה מבין בהם איזה פשט, בלי לעשות הרכבות מתורות אחרות, ושיחות אחרות, וכל מיני סעיפים בשלל מקומות. גם זה בערבון מוגבל, זה מה שהבנת כרגע לפי מדרגתך, לפי רמתך. ומאוד ייתכן שתלמד את הדיבור הזה שוב, בעתיד, בעזרת השם, כמה שיותר תלמד את זה שוב ושוב. ותבין את זה אחרת לגמרי, ברמה הרבה יותר גבוה מה שהבנת עכשיו. באופן כזה שמה שהבנת כעת יראה אצלך צחוק באלמה, מצחיק. אתם מבינים? אז ממילא, אנחנו כל פעם מבינים רק לפי רמתנו. אז העיקר זה כל הזמן לעסוק בתורה ולקנות עוד דעה, עוד ועוד. לבקש את האמת, לבקש את התכלית, זה העניין, להיות בתנועה. סעיף ב', עיר שאין בה הכנסת אורחים, באים לידי גילוי עריות, ועל ידי גילוי עריות באה עליהם הריגה. עיר שלא מקיימים שם הכנסת אורחים, אין שם חסד. אז רבנו אומר, על ידי זה הם באים חס ושלום לגילוי עריות, הנושא הזה של פגם הברית, ועל ידי זה ממשיכים עליהם את הדין הזה של הריגה. תראו כמה זה חשוב הכנסת אורחים, כמה החסד הזה מסלק דינים מהעולם, מסלק איסורים, מסלק בעיות.
1: מה שקרה בסדום.
0: מה זה?
1: קרה בדיוק בסדום, לא?
0: כן, מזכיר את מה שקרה בסדום גם, זה עלה גם בדעתי, שהם לא היו מכניסי אורחים בכלל, שלא תכניס כבר אורחים אז קמו עליו. ובאמת, סדום הייתה מקולקלת מאוד בגילוי עריות. ובסופו של דבר, באה עליהם הריגה, כולם נמחקו, כן, זה גם, תוך כדי דיבור גם חשבתי על זה. טוב. מה זה טוב? טוב, וזאת השם של נזכר לעשות הרבה חסד, בכלל בפרט הכנסת אורחים. סעיף ג' הכנסת אורחים מזכה את האישה לבנים. על ידי הכנסת אורחים היא זוכה לבנים, ילדים. סעיף ד' הכנסת אורחים כהכנסת שבת. כמה זה חשוב. כמו שקיבלת לתוך ביתך את שבת המלכה, כבוד המלך, קיבלת את כבוד המלך אליך הביתה. סעיף ה' המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב תמידין, כאילו הביא קורבן תמיד. קורבן תמיד היה מובא פעמיים בבית המקדש, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. תמיד של שחר היה מחפר על העבירות שנסו בלילה, על ההירורים הרעים של הלילה, ותמיד של בין הארבעים מחפר על כל ההירורים הרעים של היום. ככה תמיד עם ישראל היו ניקים. זה קורבן התמיד, כנגדו אנחנו קוראים את פרשת התמיד, בשחרית ובמנחה. אז תראו זה דבר גדול, הכנסת אורחים, כשאדם מקיים אותה, מעלה עליו כתוב כאילו הביא קורבן התמיד.

0: תמיד, קודם נשי, הביא קורבן תמיד, כלומר הוא נוקה לו, כופר לו, כמו בהבאת קורבן התמיד, במקדש הזה דבר גדול זה. המקור של זה אגב זה בהגמרא עצמה, במסכת ברכות דף י', תאמר לי שזה בעמוד ב'. נכון, נכון, יש דיבור כזה שנשאר לנו מספר הנשרף של רבנו, ששם הוא מדבר על גודל המעלה של הכנסת אורחים, ובפרט הצעת המיטה לאורח, להציע לו את המיטה, לערוך לו מקום נוח לשינה, כמה זה דבר גדול. מי שעושה, מי שמציע את המיטה לאורח, עושה בזה דבר גדול ועצום. זה נכתב בספר שרבנו אמר עליו שזה הרזין דרזין שלו. הליקוטי מוהר"ן זה הפשט שלו, הנגלות שלו. ספר הגנוז זה הרזין של הסודות. הספר הנשרף זה הרזין דרזין, הסודות הכי עמוקים. אם אני זוכר נכון, האמת שאני כרגע מה זה מאוחד דקתון. ממש. ככה הכל מרגיש כמו ילד, כיף גם, יש בזה כיף. אבל הסכנה שאני אומר דברים, הם לא כל כך ברורים. אז אתם חלולים, החלפתי מה... תהייתי מושגים, החלפתי בין זה לזה. אתם חלולים, תבדקו אותי אחר כך בקיצור. כל מה שאני אומר, תלכו למקורות, לספרים, תחפשו את העינו ותבדקו אותי. ככה אני מוגן. וגם אתם מוגנים. סעיף ו', גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש והקבלת פני שכינה. איפה אנחנו רואים שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה? השבת הזאת בעזרת השם, אנחנו אומרים לסיים את ספר הישר, חומש בראשית, נקרא בעזרת השם פרשת ויחי, ונאמר בסוף הקריאה חזק חזק ונתחזק. אז בספר שלנו, חומש בראשית, ראינו, סמוך לתחילתו, את אברהם אבינו. חז"ל אומרים שהוא היה בשיחה עם הקדוש ברוך הוא, וקם ממנה, עזב את השיחה, בכדי להכניס אורחים, לקבל את מנחה. מפה לומדים חז"ל, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. הבנתם? עכשיו שימו לב, על איזה הכנסת אורחים מדובר פה?
1: ערבים.
0: שלושה ערבים שמשתחווים לאפר שברגליהם, שמי אמר בכלל שיש פה מצוות הכנסת אורחים באנשים שפלים כאלה, עובדי עבודה זרה, כן? אז אברהם אבינו מקיים בעצמו שהנתינה הכי קטנה יותר גדולה מהקבלה הכי גדולה. מה הקבלה הכי גדולה? קבלת פני שכינה, קבלת פני שכינה. הדבר הגדול הזה, הקבלה הכי גדולה, היא לא כמו הנתינה הכי קטנה. להכניס אורחים שלושה ערבים עובדי עבודה זרה. ככה הוא ראה אותם, ככה הוא תפס אותם בהתחלה, כשהוא רץ לקטר, ומקבל אותם בסבר פנים יפות, אומר להם שבו פה, וכו' וכו', וניגש להכין להם מזון. עכשיו, שאלה, דרך אגב, ככה אני מוסיף מן הצד. אנחנו יודעים שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, כי חז"ל גילו לנו את זה. אבל מאיפה אברהם אבינו יודע? מאיפה אברהם אבינו סבר שמותר לו לעזוב שיחה עם הקדוש ברוך הוא בשביל ללכת לקבל שלושה כאלה? נכון? הוא לא היה לו את חז"ל שיגלו לו את זה. מאיפה הייתה לו בכלל אב אמינא לעזוב שיחה עם הקדוש ברוך הוא, הקבלת פני שכינה, וללכת לקיים מצוות הכנסת אורחים בשלושה ערבים? אז פה רואים ביטוי אחד למה שאומרים חז"ל, שהאבות מרכבה לשכינה. מה פירוש? הוא כל כך היה בטל בפני הקדוש ברוך הוא, כמו שהמרכבה בטלה לה רוכב עליה. המרכבה אין לה תנועה עצמית, היא לא זזה לבד, הסוס לא מחליט לאן הרוץ, יושב עליה רוכב, והוא מנהיג את העגלה, הוא מזיז את המרכבה, נכון? הוא מוליך את הסוס. המרכבה בטלה לה רוכב. האבות היו בכזה ביטול הקדוש ברוך הוא, שהוא פשוט נהג בהם. הקדוש ברוך הוא, החוכמה האלוקית, האלוקות, מלובשת במוח של אברהם אבינו ומזיזה אותו. אז הוא לא ידע שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. פשוט הוא ראה פתאום שהגוף שלו קם, פתאום הוא ראה שהוא קם מהכיסא, ורץ לקראתם באופן טבעי, בתמימות, לקבל את פניהם, ואז הוא הבין שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. פשוט הוא ראה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, הקדוש ברוך הוא עובר דרכו. זה נקרא אבות מרכבה לשכינה, הוא לא ידע. הוא פשוט מוזז ומופעל בצורה אוטומטית, בתמימות שלו, על ידי חוכמת השם. חז"ל, גילו לנו את זה. אנחנו לא במדרגה של ביטול כזה, אז גילו לנו שתדע לנהוג ככה, גם אם זה לא בא לך בטבעיות, בתמימות, תכניס אורחים, תדע כמה זה דבר גדול. יותר גדול מהקבלת פני שכינה. ורבנו פה גם מציין דבר נוסף, מהשכמת בית המדרש. כן? זה הקוש הזה בגמרא, בשבת קוף זין, עמוד א'. הנה, אני קורא לכם פה, זה מובא למטה בהגה. אמר רבי יוחנן, גדולה הכנסת אורחים וכולי, ורב דימי מנהר דעה אמר, יותר מהשכמת בית המדרש וכולי, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה וכולי. הנה, הגמרא פה מזכירה את שני הדברים, יותר מהשכמת בית המדרש, ויותר מהקבלת פני שכינה. יותר מהשכמת בית המדרש, זה אמר רב דימי מנהר דעה, כך הוא אומר, ויותר מהקבלת פני שכינה, זה אומר רב יהודה בשם רב. רב היה רבו של רב יהודה. רב יהודה למד בתחילה אצל רב, ולאחר מכן אצל שמואל, והיה תלמיד של שניהם, רב יהודה של רב ושל שמואל. סעיף זין, כיוון דלא שכיחי רבנן גבי הוא, כקוטיים דמי. כן? מכיוון שלא נמצאים חכמים איתם, מקום שאין בו חכמים, חכמים, חכמי התורה לא מצויים בו, כקוטיים דמי, הם נדמים כקוטיים. מה זה קוטיים? גרי עריות. רחוקים מהקדושה, רחוקים מהאמת. כאילו הם קשורים ליהדות רק בחיצוניות, לא באמת. כן, מה שאתה שואל זה אלה שגרי עריות הם נתגיירו מחמת פחד, אבל זה לא היה גיור אמיתי, לא שלם. כן, אז בקיצור, כיוון זה לא שכיחי רבנן גבאיו, כיוון שלא נמצאים חכמים איתם, מקום שלא נמצאים חכמי ישראל, אז במילא זה לא מקום תורה, והם לא יודעים את ההלכות, אז הם נחשבים בורים ורחוקים מהתורה מהקדושה כמו הקוטים, בסדר? ולאחרות, אדם צריך לגור במקום תורה, להיות על כל פנים בקרבה של חכמים ובקשר עם חכמי ישראל, אתם מבינים? כמו שאמרו חז"ל בפשטות, לעולם ידור אדם במקום תורה. ואם אתה נותן לי כל כסף וזהב שבעולם, כל המרגליות והאמנים טובות, איני דר אלא במקום תורה. זאת המשנה באבות. כך היא ממשיכה. כך היא ממשיכה. אז סיימנו בשעה טובה חלק ראשון, של הכנסת אורחים, ונעבור בעזרת השם לחלק שני. סעיף א', על ידי הכנסת אורחים, אימתו מוטלת על הבריות. מה פירוש? לא, אני מבין שאימתו של המכניס אורחים מוטלת על הבריות, כלומר מפחדים ממנו. כן, אולי פחד של כבוד, של הרצה, מה שנקרא בלעז דיסטנס, לא פחד שהוא ירביץ להם או יקיא אותם. הכוונה שיש להם איזה הרצה כלפיו והערכה אליו, עירה ממנו. ושעל כל פנים מפחדים להזיק לו, לעשות לו משהו רע. סעיף ב', סגולה להחזיר לאישה ויסתה על ידי הכנסת אורחים. אישה שאיבדה את הווסת שלה, ממילא היא לא יכולה גם, כמה שאני יודע, היא לא יכולה ללדת. הסגולה להחזיר לה את הווסת שלה על ידי הכנסת אורחים.
1: שרה?
0: שרה, אתה אומר, אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אז אתה תולה את זה בזה שהם הכניסו אורחים, שהיא נתברכה בזה, יכול להיות, יכול להיות באמת. כן, מובא פה למטה בציונים, שככה מובא, היסוד הזה מובא במדרש רבה. פרשן מובב סימן ה. כן? שאם שבת שאם אין מצוות הכנסת אורחים, אז חדל להיות לשרה אורך אנשים שפסק הווסת, כן? יפה מאוד. סעיף ג' על ידי קדושת השם יתברך, ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף ועוז, ועל ידי זה נחשב בעיני כל המצווה של הכנסת אורחים, ועל ידי זה הלומדים זוכים שהלכה כמותם. כן, על ידי קדושת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא מתקדש בעולם, כן? כן, שכבוד השם על מקומו, משירת השם בעולם. אז ההתנשאות של ראשי הדור בתוקף העוז, וראשי הדור לחכמים האמיתיים, לצדיקים האמיתיים, יש להם מעמד, יש להם השפעה, יש להם מלכות על הדור. ועל ידי זה, כל העם, כולם מחשיבים את המצווה של הכנסת אורחים. זה מעניין, למה על ידי שחכמים על מעמדם הנכון והאמיתי, אז כולם מחשיבים ומעריכים, מייקרים את המצווה של הכנסת אורחים. ועל ידי זה, הלומדים זוכים שהלכה כמותה. כלומר שהם מכוונים בלימוד לדעת תורה, מכוונים לאמת, והלכה כמותה. כן, אז מה? אז מקשיבים לו נגיד. אז על זה שמקשיבים לו איך? אתה מקווה שהוא ילמד אותם על המצווה של הכנסת אורחים כמה היא חשובה ואז הם יקשיבו לו?
1: לא, ואני שמעתי לאדם חשוב
0: נכון, מתיירים ממנו, כן.
1: זה גם רגע שהוא דורש לפני...
0: אולי, בסדר. הסתבכת במקום טוב. אם כבר הולכים לאיבוד, אז איך את לאיבוד בתוך הבית מדרש? בין הספרים, בין הדיבורים המדוקים של התורה הקדושה. בזה סיימנו סבב אחד על ערך הכנסת אורחים. ממשיכים?

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: הכל בעיני המתבונן. שני חברים נפגשו. שואל האחד, אני מעוניין לעבור לעיר שלך. מה אתה חושב על האנשים כאן? איך היו האנשים בעיר הקודמת שלך? שואל השני. הם היו נוראים, מגעילים, סנועים. הם אותו דבר כאן. אינך צריך לעבור לכאן, ענה החבר. מספר ימים לאחר מכן נפגש החבר השני עם חבר נוסף. אני מעוניין לעבור לעיר שלך, מה אתה חושב על האנשים כאן? שאל החבר. איך היו אנשים בעיר הקודמת שלך? שואל השני. הם היו אנשים נחמדים, מאוד חכמים, נהניתי להיות בסביבתם. הם אותו הדבר כאן, אתה תהנה כאן, ענה השני. הכל בעיני המתבונן.
1: לתת ללב לפעום בכל פעולה. באחד מימי החורף נסע הרב רפאל ברוך טולדנו ממרוקו לכפר נידח. כשהגיע הרב לכפר הזדעזע. התושבים היהודים לבשו בגדים בלויים ללא יכולת להתגונן מהקור. מיהר הרב לעירו והחל לאסוף תרומות לקניית הריגים חמים לתושבי הכפר. אולם באותה העת היה מחסור גדול בהריגים ולא הייתה אפשרות להשיג בדים ובגדים. נסע הרב תפילה וביקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לו ישוע. עם סיום תפילתו נקרא להגיע אל המושל. שם נאמר לו כי מפאת מצב החירום נאסר על איסוף כספים ומישהו הלשין עליו שאפר את האיסור. פנה אליו המושל ושאל, הרי כבודו הרב של היהודים, כיצד אתה פועל נגד תקנות המדינה? בכיסיו של הרב היה כל הכסף שאסף. הוא רוקן את כל הכסף על שולחן המושל וסיפר לו על העוני הרב שיש באותו הכפר. ועל המחסור בביגוד הגובל בסכנת חיים. אם אינני רשאי לקנות בגדים עבורם, ידאג להם המושל שערי נתיניו הם, וסרועים במצוקה גדולה. המושל שסבר תחילה כי התרומות נאספו לצורכי קהילתו של הרב, השתומם כששמע את מטרת ההתרמה והתרגש מדברי הרב. הוא נפרד מהרב בכבוד, והפעיל את קשריו בקרב הסוחרים להשיג את כל הכמות של ההריגים. הודה רבי רפאל הקדוש ברוך הוא בשבח והלל שזיכהו לסייע לנזקקים. הלב של האדם מזרים דם לכל הגוף ומחיה אותו. כשאתה מכניס את הלב שלך לכל פעולה, אתה נותן לה חיות, היא נושמת, היא פועלת יותר, ומניבה תוצאות טובות יותר. כשהלב שלך יפעם בכל מעשה חסד שתעשה, בכל מצווה, בכל פרגון ועזרה לאחר, בורא עולם לא יעמוד מנגד. הוא ידאג שהלב הזה ימשיך לפעום, הוא יזרים אליו חיות, יגשים לך את כל משאלות לבך, וידאג שהמשכן הקטן שלך לא יחרב לעולם. לתת ללב לפעום בכל פעולה.
0: לראות את האחר. בחור צעיר מאוד עשיר הלך להתייעץ עם איש חכם. הצעיר ביקש עצה שתעזור לו למצוא כיוון לחייו. האיש החכם הוביל את הצעיר אל החלון ושאל אותו, מה אתה רואה? אני רואה אנשים באים והולכים ועיוור מקבץ נדבות ברחוב. הציב אותו החכם מול מראה גדולה ואמר לו, ועכשיו אמור לי מה אתה רואה? אני רואה את עצמי, השיב הבחור. אמר לו החכם, עכשיו אתה כבר לא רואה את האחרים. החלון והמראה עשויים שניהם מאותו חומר גלם, הם עשויים מזכוכית. אך על המראה יש שכבה דקה של כסף. כשאתה מביט בה, כל מה שמשתקף לך זוהי דמותך. השווה את עצמך לשני מיני הזכוכית הללו. בלי שכבת הכסף, ראית את האחרים וחשת חמלה כלפיהם. כשאתה עטוב בכסף, אתה רואה את עצמך בלבד. אזור את האומץ לעקור את מעטי הכסף מעל עיניך, על מנת שתהיה מסוגל לראות ולאהוב את האחרים. לראות את האחר.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לעבור איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. זאת השם ברך, שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם יתברך. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

בעזרת השם התברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

0: אבני, אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך. זה הכיוון. וואו.
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

סיכונות גדולים מאוד. וכך אנחנו התחלכנו לכיוון אהבת ישראל. זה מה שהיה.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל. נעבור לתוכניתו של הרב אהוד שדה בנושא המלחמה בעצבות. הרב אהוד שדה, המיקרופון לרשותך.

0: רדיו ברסלב, בתוכנית היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות.
1: יאללה, תן גז. תן גז, נתחיל לנסוע. יאללה, הופה.

כן, אנחנו כאן היחידה המיוחדת בחומה בעצמות של רבי נחמן מברסלב. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. כל יום, כל יום, כל יום, עוד פעם.

מה הבוקר? מה היום? מה הערב? מה בלילה? מה היה? איזה חקירות ישבו לך על הראש? מס הכנסה? מס ערך מוסף? אולי עשית חשבון נפש? איי, איי, איי, איי. מה אתה... אתה שמעת מהברסלבים? אלה שיש להם את העניין הזה של ההתבודדות, שחושבים מה הם עשו היום, מה הם לא עשו היום, מה היה בסדר, מה לא היה בסדר, חשבון נפש כזה. מה דין וחשבון כזה, כמו אחד שמסכם את העסקים שלו בסוף היום, מה היה, איך היה, או בתחילת היום, מה היה, איך היה. אז מה, זה יושב לך, יושב לך על הראש? קשה לך? קשה לך עם זה, אתה רואה שאין לך הספקים ואתה לא מצליח כל כך? כן? אז אולי בואו נעשה משהו אחר. יש לי פטנט אחר. כן, כן, כן, עניין חדש, חדש, עניין חדש. עניין חדש, חדש, חדש לגמרי, פטנט אחר, פטנט, עניין, פטנט רשום. פטנט רשום, חדש. אבל כבר רשום. בוא נעשה את אותו דבר מה שעושים הברסלבים האלה, את החשבון נפש וזה, בוא נעשה הודעה. הודעה. נעשה, במקום לעשות חשבון נפש, מה עשינו טוב, מה לא עשינו טוב, איך היה, איך לא היה, נעשה הודעה. נסתכל על מה יש לנו להגיד תודה רבה. על מה יש לנו להגיד תודה רבה? קודם כל, למשל, למשל, דוגמה. קודם כל, נגיד, פתחנו את העיניים בבוקר, למשל. פתחנו את העיניים, אפילו אם אחרי זה סגרנו אותם. לא רצינו לראות מה קורה בעולם, אבל פתחנו את העיניים. אחרי זה, באיזשהו שלב גם קמנו, והגוף תפקד כמו שצריך, ויכולנו להתלבש. צחצח שיניים, לנעול נעליים, כמו בצבא. כן, כמו בצבא. ומה אחר כך? אחר כך כל אחד עשה איזה כל מיני דברים, מה שהוא עשה, אבל קודם כל, זה התחלה. כבר צריך להודות, יש כאלה שלא יכולים לקום בבוקר. מי המיטה ישר לבית קברות? כן. אז אנחנו, זה, לא, לא, לא, עדיין לא הגענו לשם, זאת אומרת, יש לנו עדיין אפשרות לתפוס כיוון אחר, משהו, מקום אחר, עניין אחר. יש הודעה, יש לזה הודעה. וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד ייקח את המקום שלו, את הנקודה שלו. איפה יש לי להודות? באיזה נקודה יש לי להודות? ואז, אולי... אולי, רק אולי, היום יש כל כך הרבה סיבות להיות בדיכאון. סיבות אמיתיות, לא, לא, חס שלום, לא. סיבות אמיתיות, סיבות טובות, יש לחץ כלכלי, יש לחץ מדיני, יש לחץ משפחתי, יש לחץ, יש לחץ באטמוספירה, יש המון לחץ. אז ודאי, יש סיבה טובה להיות בלחץ. אבל דווקא הסיבה הטובה הזו להיות בלחץ, היא נותנת לנו סיבה עוד יותר טובה לנסות להשתחרר מהלחץ, לנסות למצוא את הנקודות האלה שהן פתח, פתח, מקום לצאת מהלחץ, דווקא הלחץ, כמו כל בן אדם בלחץ. האדם, חייל במלחמה, כן, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות של רבי נחמן מברסלב, זה חייל במלחמה. אז אם החייל במלחמה רואה שהוא כולו מוקף באויבים, אז עכשיו הוא, בטח זה לא הזמן לשבת בשקט. עכשיו זה הזמן להתחיל לחפש איך אני מסתדר עם העסק הזה.

קודם כל, חייל. חייל צריך להיות חזק, צריך להיות גיבור, וצריך להיות לו נשק. כי אם הוא חזק וגיבור, הוא חזק, הוא גיבור, אבל אין לו נשק, זה בעיה. זה בעיה. כי בתור חזק וגיבור, אז הוא יכול לזוז ולעשות דברים, אבל צריך נשק, צריך כלי מלחמה. יפה. אז אנחנו חזקים מצד התולדה שלנו. ברגע שנולדנו, קיבלנו נשמה חזקה, משהו מפחיד, מפחיד ביותר. נשמה חזקה מאוד מאוד, וכל אחד מאיתנו יש לו נשמה כזו חזקה שאין שום דבר בעולם. אין שום דבר בעולם שיכול להתגבר על הנשמה הזו. אבל הכלי נשק. ברגע שאין כלי נשק, אז זה נראה שהנשמה הזו היא חלשה. אבל הכלי נשק שלנו, ברוך השם, אנחנו עכשיו, בדורות האחרונים, קיבלנו כלי נשק כאלה, תותחים, חרבות, פצצות. וואה, איזה כלי נשק נפלאים קיבלנו מהמפקד העליון של כל הכוחות הפזורים בשטח. המפקד העליון רבי נחמן מברסלב והגנרל רבי נתן, קיבלנו מהם כלי נשק כאלה, שבאמת עכשיו עם הכלי נשק האלה אפשר לנצח את כל העולם.

מעשה. מעשה מאבדת בת מלך. ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה, וזוהי. מעשה במלך אחד, שהיו לו 6 בנים ובת אחת, ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. פעם אחת היה מתבעד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה ענה וענה. עמד השני למלכות מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד, עד שמצאה

200 שנה. 200 שנה, חיים וריים, 200 שנה. חסידי ברסלב קוראים את הסיפור הזה. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. תלמידי חכמים, גאונים, צדיקים, אויבדי השם, מתאמצים, מתפללים, לוחמים ותיקים, לוחמים חדשים, קוראים את הסיפור הזה. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ועדיין, עדיין, כל פעם יש חדש. עוד חדש, ועוד חדש, ועוד חדש. וככל שהאדם מרבה לקרוא את הסיפור הזה, כך הוא מקבל נשק. ועיקר העיקרים, עיקר העיקרים, תדעו לכם את זה, עיקר העיקרים, זה רק לקרוא. זה עיקר העיקרים של כל הסיפורי מעשיות. לקרוא אותם, לקרוא אותם ולקרוא אותם. הוא מובטח לכל אחד ואחד שיקרא אותם, שבוודאי יאיר לו איזה נקודה אל תוך החיים שלו, אל תוך הנשמה, וזה ייתן את ה... את ה... את הכלי נשק הזה לנשמה. זה מה שעיקר, עיקר, עיקר, שייתן את הכלי נשק לנשמה הזו, שתוכל להילחם ולהילחם ולהמשיך להילחם ועוד להילחם עד שנגיע עד שנגיע לחוף מבטחים, ששם כבר זה יהיה סוף המלחמה, שם נוכל לראות את הכל אחרת לגמרי.

אז בואו נתחיל מזה, משבח ותודה. שבח ותודה. מה שלומך? תודה רבה. איך אתה מרגיש? תודה רבה. מה קורה איתך היום? תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אני חי, נושם, עובד, הולך. תודה רבה, תודה רבה. זה ההתחלה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד. השני למלכות, מי זה השני למלכות? המלך, זה המלך, אנחנו יודעים, אבל מי זה השני למלכות? השני למלכות, זה אני, זה אתה, זה הצדיק, יסוד עולם. כי אין צדיק בלי עם ישראל. לעולם לעולם זה הולך ביחד, הצדיק ועם ישראל. ובתוך כל אחד מאיתנו יש את נקודת הצדיק שתמיד ערה, שתמיד בוערת בתוכו. והנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו ירדה לעולם הזה על מנת לעשות עבודה. על מנת לעשות איזושהי עבודה, איזשהו עניין, איזשהו משהו פה. יש לנו מה לעשות פה, לא משעמם. לא משעמם, רק צריך הרבה סבלנות. קפץ לי סיפור בראש. מה הסיפור? פעם אחת לא היו גשמים. לא היו גשמים. וישבו החבריה הקדישה של הבעל שם טוב הקדוש, ישבו ביחד ויעצו עצות איך להביא גשמים. כי הרי אם אין גשמים, אין אוכל. הכל מבוסס על החקלאות. ואם כן, התפללנו, אמרנו סליחות, מה נעשה? וישבו החבריה הקדישה מסביב הבעל שם טוב, ובפתע אמר הבעל שם טוב, בעיירה לא רחוקה כל כך אני רואה איזה צדיק אחד שהוא יכול להוריד את הגשם. קוראים לו רבי משה. מיד הלכו החבריה הקדישה, תפסו עגלה וסוס ורצו לאותו מקום, לאותה עיירה, וחיפשו את רבי משה. סליחה, יש פה רבי משה? מחילה וכפרה, איפה גר רבי משה? יפנו אותם לרבי משה פלוני ולהרב מוישה אלמוני וימינה ושמאלה. וזה לא זה, וזה לא זה. בכל אופן, בסוף יפנו אותם לאיזה אחד שיקור. תראו, אם כל המוישים לא מצליחים, לא מוצאים חן בעיניכם, אז תלכו למוישה השיקור. אולי הוא ימצא חן בעיניכם. אתם החבורה של הבעל שם טוב, מחפשים איזה משהו מעל הטבע, משונה כזה. הגיעו לאותו בית של משה השיקור, דופקים בדלת, והרבנית פותחת את הדלת. אין לה דירה, לא תואר ולא אדר ולא ריחות טובים ומופלאים השייכים לצדיקים. אחד בעלך, שיקור, ישן. מה הסדר היום שלו? הוא קם, מתעורר, מתעטף בטלית ותפילין, ברכות השחר, אומר את הסדר של הקורבנות, של התחלת התפילה, מוריד את הטלית והתפילין, תופס את הבקבוק, מכאן ואילך לא יודעים שום דבר. אמרו, טוב, נחכה למחר. חיכו למחרת, ראו באמת, מתעורר, נוטל ידיים, אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. מתעטף בטלית, מניח תפילין, מתחיל להתפלל.
גמר את הסדר של הקורבנות, מוריד את הכל, ורוצה לתפוס את הבקבוק, אבל הם היו יותר זריזים ממנו. הם כבר תפסו לו את הבקבוק, אמרו לו, תשמע, עד שאתה לא מתפלל על הגשמים, אין בקבוק. כן ולא, וישר והפוך וויכוחים, אין. היו חזקים ממנו, לא היה לו ברירה, אמר ריבונו של עולם, בבקשה, תוריד גשם,

באמת, לא עברו, או לא עבר זמן רב, נתקדרו השמיים בערבים, והגשם התחיל לרדת. אפלה ופלה, אפלה ופלה, הם היו ממש מופתעים לגמרי, אבל מה לעשות, את הבקבוק היו צריכים לתת לו. נתנו לו את הבקבוק, וחזרו לבעל שם טוב הקדוש. שאלו אותו, ילמדנו רבנו? ילמדנו רבנו, כל הצדיקים, כל התלמידי חכמים, התענו, התפללו, וזה השיקור, מוריד גשם?

אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, הוא אותו שיקור, היה צדיק גדול בגלגול הקודם שלו, אבל היה לו פגם אחד, שהוא היה מתפלל את התפילה עד זאת אומרת כל הקורבנות הוא היה מתפלל בלי תלית ותפילין, ורק בהודו לשם הוא היה מניח את התלית והתפילין שלו. לכן הוא היה צריך לחזור בגלגול כדי לתקן את העניין הזה של התלית והתפילין בתחילת התפילה. איזה תיקון, אה? משהו. מדהים לגמרי. בכל אופן, זה היה התיקון שלו, זה היה העבודה שלו. ולכן, על מנת שהוא לא יקלקל יותר, נתנו לו להיות שיקור. כל שאר היום הוא שיקור, פטור לגמרי מכל המצוות כולם, והוא לא יכול לעשות עבירות. הוא משתכר, הוא ישן, הוא לא יכול לעשות עבירות, ואז הכל בסדר. אז זה הוא אשר אמרנו. הוא אשר אמרנו. כל אחד הגיע כאן לעולם כדי לעשות עבודה. ואם אנחנו נסתכל על הנקודה הזו של אותו אדם שהוא שיקור, אנחנו נסתכל עליו, נראה שיקור משוגע קצת. שיקור, איזה מין שיקור זה? איזה מין בן אדם זה? זה נקרא בן אדם? וגם מה הוא עושה עם התלית והתפילין? מה הוא בכלל מותר לו להניח תלית ותפילין לשיקור כזה? איך שהוא נראה? לא יודע, שאלה. אבל למעלה בשמיים כן יודעים. וככה על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו שירד כאן לעולם הזה. אז הצדיק הגדול ירד כאן לעולם הזה רק מחמת שראה שהמלך מצטער. אז הוא ירד כאן להאיר בנשמות שלנו ולעורר את הנשמות שלנו, כדי שיהיה כוח לנשמות כאלה נמוכות להתעורר ולעלות למעלה למעלה. אבל גם כל אחת ואחת מהנשמות שלנו, גם היא רואה את הצער של המלך, וגם היא שותפה בתיקונים האלה של המלך. והתיקון של כל העולם כולו תלוי בכולנו. איי, איי, איי, איי, איי, כן, גם עליך. אתה לא נראה יותר גרוע מהשיקור הזה, תאמין לי. אל תאמין לאף אחד, רק לי. אל תאמין לאף אחד, רק לרבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב, הוא ירד לכאן כדי לתת לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, אמונה בעצמו. תאמין בעצמך שאתה הגעת לכאן לעולם הזה על מנת לעשות תיקון. העולם הזה הוא לא משעמם, הוא לא סתם.

אז באת לכאן לעולם הזה ונתנו לך משרת וסוס ומעות על ההוצאות. משרת זה הנפש, בכלל הנפש, נפש, רוח, נשמה וכו'. וסוס זה הגוף הזה שהוא סוחב עליו את הנפש הזו. ומעות, כסף, כסף, כסף, כסף, גלט, ממון. כן, מה זה? על ההוצאות. שיש יש כל מיני הוצאות כאן בעולם הזה שצריך להוציא על, על כל מיני עניינים. אבל כסף, כסף זה כוח לעשות. כסף זה אפשרות עשייה. זה נקרא כסף. כשאנחנו אומרים, מדברים על תאוות ממון, זה ממש עבודה זרה. ממש עבודה זרה. מה זה העבודה זרה של התאוות ממון הזה? מה העניין שלה? שזה אלוקים אחרים. אלוקים, שאנחנו אומרים שם הוויה, אז זה אדון הכל. כשאנחנו אומרים שם אדנות, אז אנחנו אומרים, זה אדון הכל. הוויה זה היה הווה ויהיה. זה כביכול פירוש לשם הזה. כשאנחנו אומרים את השם אלוקים, הכוונה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. זה השם אלוקים. כל שם יש לו איזה רמזים, חוץ ממשהו מרמז בקבלה, באורות העליונים וכו' וכו', שאין לנו מושג בזה, נתנו לנו איזה אחיזה פשטית בשמות של הקדוש ברוך הוא. אז השם הזה אלוקים זה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. וזה הכסף, הבלבול של הכסף זה שעל ידי הכסף אפשר לעשות את הכל. על ידי הכסף יש לו כל כך הרבה כוח. הכסף בעצמו לא אוכלים, לא שותים, לא מתלבשים, לא, מה, איזה הנאה כבר יש בכסף סתם, איך שהוא נראה. במיוחד כשרוב הכסף בימינו מונח בבנק ובכלל לא רואים אותו. מילא פעם המטבעות היו מכסף, מזהב, היום זה לא ככה, היום זה סתם שטרות, זה כלום. אז מה ההנאה של הכסף? אין שום הנאה בכסף, אלא על ידי הכסף אפשר לקנות את כל ההנאות שבעולם, את כל הטובות שבעולם. ככה זה הדמיון שלנו. למה זה הדמיון שלנו? כי הדמיון שלנו הוא באמת מאוד מאוד מטעה. כי כל אחד יודע שאת כל את כל הרוחניות לא קונים בכסף. מי שיש לו נקודה של רוח, נקודה של נפש, נקודה של נשמה, הוא יכול להשתמש בכסף על מנת לפעול עוד דברים בכיוון הזה. אבל לבוא ולקנות נפש בכסף, אם אתה לא יודע מלכתחילה על הנפש, קשה מאוד. קשה, קשה, קשה מאוד לקנות עם זה דבר רוחני. לא אהבה ולא שמחה. כן, כן, כן, כן, כן. אומר רבי נחמן מברסלב, רוב העשירים, הם משוגעים ממש. יש להם שיגעון ממש. ולמה זה? כי הכסף באמת בשורשו נמשך ממקום גבוה מאוד. ועל ידי הכסף באמת אפשר לפעול פעולות גדולות ונוראות. וכל הנביאים היו עשירים. כי משמה זה השורש של הנבואה, וזה השורש של הממון, זה מאותו מקום. ולכן הנביא, כשהיה מתנבא, הוא היה נראה כמו משוגע. הוא היה נופל על הרצפה, והיה עושה תנועות משונות, והיה נראה מאוד משונה. אז זה הנביא שהוא היה עם רוח הקודש, כי רק משה רבנו היה יכול לעמוד בנבואה. אבל השאר הנביאים, הם היו נופלים על הרצפה, והיו נראים נורא משונים. אבל היה להם את הרוח נבואה, את הרוח הקודש. אבל מי שיש לו רק הרבה ממון, בלי קודש, אז הוא משוגע. משוגע ממש. וכל מיני עשירים, אם אנחנו נראה ונכנס תוך החיים שלהם, נראה אותם איך שהם כל כך מתנהגים בקטנוניות, בדברים משונים ומשוגעים כאלה, שנראה שהכסף לא קונה את הכל.
הכסף לא קונה את הכל, הכסף יענה את הכל. הוא יכול לענות את כולם, והוא מענה את כולם, וכל אחד נמצא בתוך הדמיונות שלו. אבל הוא לא יכול לקנות את הכל. אבל, על כל פנים, כאן בעולם הזה, המעות, הכסף, הוא מסמל את הכוח, את האפשרות להוציא מכוח אל הפועל. את האפשרות לעשות מעשים כאן בעולם הזה. וזה מה שקיבלנו. קיבלנו משרת, קודם כל, את הבחינה הכי נמוכה הרוחנית, זה המשרת, זה הנפש. אחרי זה קיבלנו את הסוס, שזה הגוף הזה, שהוא יקר מאוד, שצריכים לשמור עליו מאוד מאוד מאוד מאוד, כמו שאומר הרמב״ם, נפש בריאה בגוף בריא, כדי שעל ידי הגוף הזה נוכל לפעול את הפעולות שאנחנו צריכים לפעול כאן בעולם הזה, כי בלי גוף אין לנו מה לעשות בעולם הזה, ומאות את האפשרות להוציא. עכשיו שיש לך את כל זה, עכשיו שאתה מצויד בכל החומרים הנפלאים האלה כאן בעולם הזה, לך תבקש אותה, לך תחפש את הבת מלך. עכשיו זה הזמן הזה לבוא ולחפש את הבת מלך, זה לבוא ולדעת מאיפה אנחנו לוקחים את הכוח הזה לחפש את הבת מלך הזו שהיא נאבדה. והבת מלך זה כבר פנימיות הרוחניות, פנימיות הנשמה, שבשביל זה כל אחד מאיתנו צריך לעשות כל מיני עבודות, עבודות, עבודות. והעיקר זה להתקשר לנקודת צדיק שיש בתוך כל אחד מאיתנו, באהבת חינם. הופה! כן. אהבת חינם, אהבת חינם. זה התחלה. התחלה טובה.

לא משנה. העיקר, העיקר, העיקר, שנביא את הגואל באמת, בקרוב, באהבת חינם. לא משנה למי, לא משנה למה, להסתכל. אז הנה, קיבלנו את כל הכוחות האלה. איפה קיבלנו? איזה קיבלנו? מה אתה אומר לי קיבלנו? אני לא רואה לא כוחות, לא יכולות. לא יכול, לא יכול, אני אין לי, אני לא יכול, אני לא בכיוון. זה לא המקום שלי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? כן, כן, כן. אני שומע, אני שומע. מה אתם חושבים? זה רק אתם אומרים ככה? זה רק אתם מרגישים? נתת לי כוחות רוחניים, נתת לי גוף חזק, נתת לי יכולת ביצוע. מה פתאום? על מה אתה מדבר? הוא קיבל, הוא, כן, הוא מוצלח. הוא קיבל, באמת, הוא קיבל, הוא רוחני, הוא תלמיד חכם, הוא יכול, אבל אני, מה פתאום? אני חלש, אני אין לי כוח, מי אני? מה חיי? היי, היי, איזה שיר נפלא, פזמון חוזר, מי אני? מה חיי? בכלל, מה קרה? אם כתוב, אם רבי נחמן מברסלב אמר לנו את זה, אז ככה זה, מה? זה לא אחרת, אלא מה? אני לא מוצא את זה. אני לא מוצא את זה. ואם אני לא מוצא את זה, אז אני מחפש בדרך אחרת, מהצד. משהו אחר אני מחפש. יש לי משרת, ויש לי סוס, ויש לי מאות על ההוצאות, ויש לי מטרה שאני צריך לעשות אותה כאן בעולם הזה. כל אחד, אני, אתה, הוא, צדיק, חכם, טיפש, הכל. הכל. וזה מה שנקבע לאדם. לאדם, דנו עליו. איזה מין כוחות יהיו לו? אם יהיה לו חוכמה, אם יהיה לו עקשנות, אם יהיה לו רצינות, אם יהיה לו דביקות במטרה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו תכונות שקבעו לו מראש. אבל זה לא קבעו לו. להיות צדיק או רשע, זה לא קבעו לו. להיות חכם או טיפש, חזק או חלש, כן. עקשן או לא עקשן, כן. אבל צדיק או רשע, לא קבעו לו. ולכל אחד מאיתנו נתנו איזה תכונות שאיתם הוא יכול להגיע להיות צדיק כמו משה רבנו ממש. כמו משה רבנו ממש. כמו אברהם, יצחק ויעקב ממש. ככה הוא יכול להיות צדיק, ממש ככה. איך? על ידי התכונות האלה. וזה מה שאמרנו בהתחלה. עמד השני למלכות, נחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שיתנו לו את הכוחות האלה כדי ללכת לחפש את רבת מלכה. ההתחלה זה מי עמד, לעמוד, שכל אחד ואחד יעמוד רגע אחד ותראה, תחפש את הנקודות האלה שיש לך להודות לשם יתברך, להגיד תודה רבה ריבונו של עולם על הדברים הטובים האלה שכן נתת לי, תודה רבה ריבונו של עולם על הדברים, על הכוחות שכן נתת לי. לא ללכת לחפש מה עשיתי טוב, מה עשיתי לא טוב, איזה דברים לא טובים, איך הוא שמה, הוא מוצלח, הוא חכם, הוא עשיר, הוא חזק. מה אתם חושבים

כולם אומרים ככה, כולם בכל מדרגה שלא תהיה, כל אחד בכל מקום שלא יהיה, הוא מסתכל על השני. מסתכל לראות מה קורה אצל השני, ובטוח, בטוח, בטוח, בטוח, שאצל השני זה הרבה יותר טוב. אבל זה לא ככה. כל אחד מאיתנו יש לו בדיוק את הכוחות שלו. מה קורה שאנחנו מסתכלים על אחרים? קורה שאנחנו בדרך כלל מייאשים את עצמנו. מייאשים את עצמנו. וזה דבר ידוע כאן בעולם הזה, שאדם הולך בדרך הרגילה, הולך לתלמוד תורה אם הוא זכה, או לבית ספר אם הוא לא זכה, והולך והולך בכל מקום ומקום, ומגיע להתחיל את החיים שלו בתור אדם מבוגר, ומשתדל לפרנס את המשפחה שלו או את עצמו, מה שלא יהיה, ולא מצליח לו בדרך הרגילה, בדרך הישרה. אז לאט לאט הוא מתעקם, או שמצד חברתי, או מצד מצד כלכלי, מכל הצד שהוא הולך עליו, על הדרך הרגילה, לא מצליח לו, כי יש סולם. יש סולם שצריך לעלות במצב, בסולם החברתי צריכים לעלות. יש דרך איך להתנהג בחברה, איך כדי להיות מקובל בחברה, כדי שישמרו לך. יש דרך שעל ידי זה אתה יכול להיות מנהיג של אנשים, ואתה יכול להגיד להם מה לעשות. יש דרך בסולם החברתי. יש גם את החן הטבעי ואת הכוחות הטבעיים שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי שיגיע ויתפס על הסולם החברתי ויגיע למקום מסוים. אותו דבר בסולם הכלכלי, גם שמה יש דרך לעלות בסולם הזה, ויש כוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעלות בסולם הזה. ואדם הולך בדרך הרגילה ולא מצליח לו. אז מה הוא עושה? הוא ממציא לעצמו דרך חדשה. דרך חדשה, וזה מה שנקרא בעולם הגדול הפושעים, הפושעים העבריינים. הם ראו שהם לא מצליחים במסלול הרגיל, אז הם פתחו דרך אחרת, הלכו לכיוון אחר, והסתדרו איך שהם הסתדרו. אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת שאם לא מצליח לי בכיוון מסוים, יכול להיות שזה לא הכיוון שלי, זה הכל. זה לא שאני בן אדם לא מוצלח. אם לא הגעתי למעמד שרציתי להגיע אליו, מעמד חברתי או מעמד כלכלי, איזה מעמד שלא יהיה, שלא רציתי, שלא הצלחתי להגיע אליו, זה לא מכיוון שאני לא מוצלח. זה מכיוון שזה לא הכיוון שלי. זה לא המעמד שאני צריך להגיע אליו. אין לי עניין כזה. אין לי שום עניין כזה. כמו הסיפור הזה שסיפרנו בהתחלה עם השיקור. העניין שלו להיות שיקור, והעיקר הרווח וההצלה שלו זה מהשכרות. מה שהוא ניצל מכל מה שהוא צריך להינצל כאן בעולם הזה, זה דווקא על ידי השכרות, דווקא על ידי הנקודה שנראית לו או לנו שנראית הכי גרועה אצל האדם הזה, מה שהוא שיקור, דווקא על ידי זה, זה הרווח וההצלה שלו. ואותו דבר יכול להיות אותו דבר יכול אצל אדם אחר. אדם אחד הוא עצבני. עצבני, מה זה עצבני? לא יכול להחזיק את עצמו רגע אחד בשקט. וזה נראה שזה מקלקל לו, העצבים האלה מקלקלים לו את כל החיים. אבל ידידי, אם אתה עצבני, אז תדע לך, זה הכלי שלך כאן בעולם הזה. אתה קיבלת כלי שהוא נקרא כוח, כוח כזה של עצבים, של לחץ. אתה מסוגל לעבוד בלחץ. רק מה? אל תוציא את הלחץ שלך על השכנים. תוציא את הלחץ שלך במקום שהלחץ הזה יפעל דברים טובים. לחץ, בן אדם עצבני זה כוחות, יש לו איזה כוחות. יש לו יכולת עשייה. אלא מה, שהוא לא מוציא איפה להוציא את זה. אז הוא מוציא את זה על השכנים, מוציא את זה על חברים, מוציא את זה בבית. לא ככה. זה הכוח שלך, מה שנראה לך שזה החיסרון שלך, תבדוק טוב טוב טוב, תבדוק טוב טוב, זה לא בטוח, בכלל לא בטוח שזה החיסרון שלך. כל תאווה ותאווה היא שייכת לאיזשהו מידה מסוימת, והמידה הזו, את המידה הזו, דווקא את המידה הזו, דווקא את הנקודה הזו, בשביל זה באת לכאן לעולם הזה, לתקן שמה, לתקן את הנקודה הזו. וזה הדבר ידוע ומפורסם מרבנו הארי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנתן לנו רמז, נתן לנו רמז איפה כל אחד ואחד יחפש את עצמו. במקום שהכי קשה לך ובמקום שהכי מושך אותך.
מה הכי קשה לך? על מה הכי קשה לך להתגבר? שם הנקודה שלך. מה הכי מושך אותך לעשות? שם הנקודה שלך. אלה שתי הנקודות, והדברים האלה יכולים להשתנות. אדם בגיל 20 יכול להימשך ולרצות דבר מסוים, ויכול להיות ששם הנקודה שלו. בוא ניקח דוגמה, שאדם מחפש להיות מנהיג. מחפש להיות מנהיג, והוא משתלט על החברים שלו. והוא יושב להם על המוח, והוא משגע אותם. באמת, הוא צריך להיות רבי. הוא צריך להיות רבי של ילדים. הוא לא צריך להיות מנהיג של אנשים מבוגרים, הוא צריך להיות מנהיג של ילדים. יש לו את הכוח הזה של הרחמנות, של ההדרכה, של ההתבוננות בכל אחד ואחד, ולהיכנס לנפש של כל אחד ואחד. יש לו את הכוח הזה. יש לו את היכולת הזו. אבל מה? תמצא את המקום הנכון. תמצא את הנקודה הנכונה. יש אחד שיש לו רחמנות מאוד גדולה, אבל הוא מוציא אותה במקום הלא נכון. כמו אחד שרוצה לרחם על תינוק ולתת לו בשר על האש. כי למה? כי הוא מאוד אוהב בשר על האש, יפה מאוד מצדך. אתה בן אדם בסדר, אתה בן אדם טוב, יש לך רצון לתת. אבל אתה צריך לדעת מה לתת ולמי לתת. זה הכל. וככה כל דבר ודבר צריך לבוא ולחפש את אותו מקום ששם אני יכול לבטא את הכישרונות שלי ואת היכולות שלי, את מה שאני כן יכול לעשות. לחפש את זה. אם יש לי את הרצון לדבר הזה, אז יכול להיות שזה רק לא במקום הנכון, זה הכל. ובגלל זה אני לא מצליח, לא כי אני לא מוצלח, כי אני לא מוציא את זה מכוח אל הפועל במקום הנכון. אבל לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, יש לו משרת, יש לו כוח רוחני, ויש לו סוס, יש לו מאות על ההוצאות, יש לו כוח להוציא אל הפועל את הכוחות האלה הרוחניים שיש לו, שהוא קיבל אותם מההתחלה, ולבנות אותם עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא באמת ימצא את הבת מלך הזו. שהבת מלך הזו זה הנשמה, שאז הוא נהיה אדם מושלם. יש לנו עיקר, עיקר, עיקר, עיקר הקושי שלנו, זה מה יגידו השכנים. זה עיקר הקושי שלנו. עיקר הקושי שלנו, שמפריע לנו ללכת ולמצוא את הנקודה שלנו, זה מה יגידו השכנים. כמו אדם שיש לו, דוגמה, אני אקח את הרחמנות, זה דוגמה טובה ונוחה, שאדם שיש לו רחמנות, והוא מרגיש שיש לו את הכוח הזה להדריך בני אדם ולכוון בני אדם, אז הוא רוצה להיות משהו, איזשהו מנהיג ציבורי, איזה מנהל עבודה למשל, משהו כזה טוב. ופתאום הוא רואה שבאמת המקום שלו, לא, זה לא זה. אני רוצה דווקא לעבוד עם ילדים כאלה פגועים, סיטי וכאלה, ילדים פגועים. אבל מה, איזה בושה, זה מין עבודה. איזה מין עבודה, מה, אני בייביסיטר שלהם. גם אין לאן לקדם אותם, לאן אני כבר אקדם אותם, עוד מדרגה אחת, עוד נקודה אחת. אבל אני הייתי, אני ראיתי שזה בדיוק מתאים לי, זה בדיוק הנקודה שלי. אבל מה יגידו השכנים? במקום להיות מנהל עבודה כזה גדול וחשוב, אז אני אעבוד עם ילדים, עובדת סוציאלית עם ילדים, מה יהיה עליי? איך יסתכלו השכנים? אבל שם אתה תהיה שמח, שם אתה תפתח את הכוחות הרוחניים שלך, שם אתה תוציא את עצמך מן הכוח אל הפועל, שם יהיה לך את כל השמחת חיים שלך, וזה העיקר. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. אחד יש לו הכנסה חודשית של 1,000 שקל, והוא שמח. הוא שמח וטוב לו, ממילא טוב לכל הקרובים אליו. ואחד יש לו הכנסות מפה ועד להודעה חדשה, אבל הוא עצבני כל החיים, ומתוח ולא מסופק, ואין לו טוב בעולם. אין לו שום טוב בעולם. ממילא גם לכל הקרובים אליו לא כל כך טוב לו. אלא מה? נשארים קרובים כדי לקבל קצת טובות הנאה. אז מה? לא להסתכל. לא להסתכל, לא לראות את הסביבה, להסתכל טוב טוב, ועמד השני למלכות. ועמד השני למלכות רגע אחד, לרגע אחד כל יום, לעמוד רגע אחד ולעשות חושבים. בלי להסתכל,
מה יגידו ומה יאמרו ואיך יהיה. אני עכשיו עושה את אותה נקודה שאני צריך לעשות. אני מחפש את אותה נקודה שאני צריך להוציא אותה מן הכוח אל הפועל, מן האלם אל הגילוי. זה מה שאני מחפש עכשיו, זה הכל, לא יותר מזה. ועל ידי זה גם אני אהיה שמח וגם אתה תהיה שמח וגם מלמעלה יהיו שמחים, ואולי סוף סוף אני אקבל את הנקודה שלי ששייכת אליי. יכול להיות, יכול להיות שלאט לאט, לאט לאט היא תתגלה. והלך לבקשה, רבי נחמן מברסלב אומר לנו ככה, והלך לבקשה והיה מבקשה מאוד. היה מבקשה מאוד. מאוד מאוד מאוד היה מבקשה מאוד מאוד, זמן מרובה מאוד, פעמיים מאוד, היה מבקשה מאוד. ואמרנו שבקשה זה לא חיפוש, חיפוש זה חיפוש אחרי חפץ גשמי, ובקשה זה אחרי דבר רוחני. אז הוא היה מבקש מאוד את הדבר הרוחני הזה, מבקש מאוד, גם מבקש מלשון מחפש את הדבר הרוחני הזה, וגם מבקש ממי שכל הרוחניות שלו, מהריבונו של עולם, מבקש, תתן לי למצוא זמן מרובה מאוד. זמן מרובה מאוד מאוד מאוד. זה לא מהיום למחר. מהיום למחר, מהרגע להרגע, יש לנו את הכוח להחליט, כן, אני מתחיל לחפש. אני מתחיל לחפש עכשיו, ואני לא מתייאש משום דבר, משום דבר שבעולם אני לא מתייאש, רק אני מחפש עוד ועוד ועוד ועוד, ואני מבקש עוד ועוד ועוד, ואני לא מתייאש. למה? כי עם כל זה שרבי נחמן מברסלב אומר לנו שהיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד, הוא גם אומר לנו עד שמצאה. הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה, אמר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. לקחת אחד מהאנשיים מן העולם הזה לפני שיגמור את התיקון שלו, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי את זה. ואם הוא אמר שלא יעשה לו את זה, אז כנראה באמת באמת באמת שלא יעשה לו את זה. רק שנזכה להיות אנשיו.

איתן קרמי לא רואה אף אחד. וממשיך ישר, ממשיך ישר, קדימה, קדימה, קדימה, לא רואה אף אחד. אני שומע את הקול הזה שהצדיק מלמד אותי ומראה לי ומורה לי את הדרך הפרטית, האישית, שלי. כל אחד ואחד יש לו נגיעה כזו, יש לו את הנקודה הזו, ולאט לאט, לאט לאט, אנחנו כולנו ביחד, כולנו ביחד. נעשה את זה, נעשה את זה ונצליח את זה. הנה, הנה הריקוד שלנו, הריקוד שלנו של היום. בבקשה, ריקוד. להקפיץ, להקפיץ, להקפיץ, להקפיץ, לקפוץ, לשמוח. הלאה והלאה. יש מי שמשגיח עלינו, יש מי שמסתכל עלינו, יש מי שמוליך אותנו בכיוון הזה, בכיוון הזה של הטוב, של היופי, של הנחמדות, של היחידה המיוחדת, ללוחמה בעצמות של רבי נחמן מברסלב.

עשר שניות זה גם משהו. תודה רבה, תודה רבה, ולהתראות מהיחידה המיוחדת. וזה רק הפוש, התוכנית הזאת זה רק הדחיפה, זה רק הסטארטר של המנוע, זה לא ממש המנוע בעצמו. המנוע בעצמו נמצא אצל כל אחד ואחד בפנים, יש לנו את הכוחות ואנחנו מנצחים, תדעו לכם את זה, אנחנו מנצחים, אתה, את, אתם, אנחנו המנצחים, בטוח, בטוח, בטוח, מה שלא יהיה. להתראות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

עליו, אותו רופא גדול, רבי אלעזר, מתפלא מאוד על הרופא הזה, ושואל אנשים, מישהו אחד הביא לו את הספר של אותו אסיה קרטינה, ורבי אלעזר, אין רמפו? אין רמפו. רבותיי, רבי אלעזר קיבל את הספר של אותו אסיה קרטינה, אותו רופא גדול, שהיה גם רופא גוף וגם רופא נפשות. קראו לו אותו רופא יהודן. רבי אלעזר, אחרי 12 חודש הוא פוגע בספר הזה ולומד בו, הוא התחיל לעשות ייחודים. עשה איזשהו ייחוד, וראו, אמן, וראו באותו ייחוד, רבותיי, את האותיות פורחות באוויר, עולות, עושות את פעולתם ויורדות למטה לעשות את פעולתם. שימו לב, רבי אלעזר, אחרי שהוא עשה את זה, מקבל בברכה את הרב אליהו נטף.

0: Bible kind of fills in there.
1: טוב רבותיי, בזה נסיים. רבי אלעזר משתמש בספר, מתגלים אליו בחלום, אומרים לו, מה אתה עושה? מה אתה מתעסק עם דברים לא לך? זה לא התיקון שלך ולא העניין שלך, תעזוב את הספר, תחזיר אותו. רבותיי, רבי אלעזר מחזיר את הספר. וכתוב שם בספר הזה סודות גדולים על בלעם. והתפלא רבי אלעזר כמה בלעם היה גדול. רבותיי, וככה מסתיימים המילים האחרונים, מעינון מילין דבלעם לסבנה. וחמינה ברור דלא אבא בעל מחכים בחרשים כגינה. אמינה בריך רחמנה דבטל מעמה. ברוך השם שבטל את הכשפים שלו. דלא יתאון בינינה שם מבטר דחלתה. ברוך דבוצ'ה ברכו, יתברך ויתעלה שמו אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ימלוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבותיי, אותו רופא קראו לו יודן. גם בדור שלנו יש רופא, רופא גדול. קוראים לו רבי יהודה, רבי שלמה יהודה בארי, שהמילים שלו כל כך מתוקות, כמו טל תחייה מחיה את הנפשות הנפולות. ואנחנו נקיים מה שכתוב רבותיי בשולחן ערוך, תענו אמן, סימן רש חף דלת, סעיף אב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו.
2: אמן.
1: אנחנו מבקשים מחילה מהרב, אנחנו יודעים שהרב לא אוהב את זה, אנחנו שולחן ערוך.
3: פשוט הרב אמר דעת הרב
4: נטף
3: והרב יצחק שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם וכל הרבנים הקדושים שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם ייתן לכם השפעות טובות שהקהילה הקדושה שלכם תעלה ותפרח ותעלה מעלה מעלה ביתר שאת ויתר עוז להגדיל שמו יתברך, לפאר שמו של אלוהינו ברוך הוא, לנחת רוח לפני אדון השמיים וארץ, שיבנה המקדש ושיהיה נחת רוח לפני השם ברוך הוא. זה סיום שסיימתם הזוהר הקדוש, הזוהר? כן?
4: סיום כל הזוהר.
3: סיום. זה דבר גדול מאוד מאוד לסיים הזוהר הקדוש. אומרים ש... רבי פנחס מקוריץ היה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש והוא אמר שמי שרוצה שיהיה לו פרנסה שילמד כל יום 5 דפי זוהר ויש בזה תיקון הנשמה. הבעל שם טוב הקדוש היה לומד לפני השינה תיקוני זוהר, הוא אמר שזה מובטח שילמדו תיקוני זוהר קודם השינה, אדם יהיה לו חלומות מיושבים ולא יהיה לו חס ושלום תומה אם הוא ילמד תיקוני זוהר לפני קודם השינה שלו. זה דבר גדול אחד שהיו אומרים על הזוהר. רמק באורני הרב כתב שעל בספר שלו על מעלת הזוהר הקדוש שהוא עלי גמרן אחידה וסימן ממדלת וסעיף ב' ומורה באצבע כותב על מעלת הזוהר הקדוש שהוא עולה על כל הלימודים שלומדים זוהר הקדוש וזה גם הנתים מצוותיך בריצחקי זה כי הוא דרך יל סופרים והנתים מצוותיך וסימן למדלף גם כתב על מעלת הזוהר הקדוש שלומדים זוהר. אין דבר גדול מהלימוד הזה שיש בכל הזוהר, כמה למעלה מ-100 פעם בשולחן ערוך להלכה כדת הזוהר הקדוש, גם נטילת ידיים בתחילה שנוטלים ידיים גם מקורו מהזוהר הקדוש של הקפיד שלא תהיה רוח חתומה והכל. זה אירועים שבזוהר הקדוש מטיילים בכל התורה הקדושה ואפשר לידע טעמים ומה שהשם יתברך עשה בעולם זה על ידי הלימוד הקדוש הזה שלומדים, מתקנים את הנשמה ונשפע השפעות טובות מהלימוד הזה של הזוהר הקדוש. ועכשיו זה סמוך אל הקודש ליום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תתארו. הבורא ברוך הוא נתן לנו מתנה ליום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם, שיצומו של יום מכפר עלינו, שאמר בויקרא בפרק ט"ז בפסוק ל' שיצויון של יום, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. שיש לפני השם עומדים כולם ונתארים מעיצומו של יום. אז רבינו מאיר כותב על יום בפרק שמיני, שמי שאין לו התעוררות לתשובה ביום הזה, חס ושלום, כאילו אין לו חלק בהשם ברוך הוא, אם אין לו התעוררות לתשובה בזמנים האלו, כי זה ימים הקדושים שהם מסוגלים לתשובה בזמן הזה. ושלום מתעוררים לפני השם מתברך לתשובה, זה חס ושלום, כאילו האדם אין לו חלק בהשם ברוך הוא, בתורה, בקדושה, כי הימים האלו יש בהם הסגולה והקרבה לשם וההתפעלות לפני השם יתברך בימים האלו, שהם מסוגלים לפעול כל טוב ומכל טוב. ולכן בזמן הזה שהם הולכים, עיקר התשובה לעשות, שנמדונו חכמים בעשרת ראש השנה ודף י"ז עמוד א', להעביר על המידות, להעביר על הפשעים, שאם אדם מצערים אותו ויש לו מידות לא טובות, אז יעביר על מידותיו בשביל שינהגו איתו מהשמיים. כך שיתנהג האדם בעולם הזה, ככה גם מן השמיים ינהגו את המשפט שלו למעלה. שהוא יהיה רחום, אז מן השמיים יתנהגו עמו ברחמים. ולך ברחמנות, אז מן השמיים ינהגו איתו ברחמים. וככה השם בחור רוצה וחפץ שיבואו ליום הכיפורים זקים וטהורים, ויכינו את עצמם, שמכינים את האדם את עצמו כמו ליום האחרון לתכלית, שהוא מחשב בתכלית לפני השם יתברך. ולכן כותב הראש בפרק שמיני, זה בשם רב סעדיה גאון, זה כמובן לא להלכה, שעל תבילת יום הכיפורים צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על התבילה. ולכאורה באמת לא מברכים את להלכה, זה לא נפסק להלכה שמברכים על התבילה ביום הכיפורים, על תבילת ערב יום הכיפורים, כי יש בזה מעלה גדולה, אבל להלכה לא מברכים. יש בזה נפקמינה שעל שם מה התבילה מועילה. כי אם אנחנו אומרים שאדם בשביל להתאר, אז צריך מספיק שיאמר תשעה קבין, או שילך לטבול במים שאובים בשביל להתאר מטומאת קרי, כמו שהתיר את זה הגינת ורדים בכלל ד' בסימן ד' ועוד ד', הוא כתב שמתארים מכל טומאה זה לידי טבילה, ואפילו במים שאובים בבריכת מים, אבל זוהי לטומאת קרי בלבד, שאדם שרוצה להתאר מזה, לטומאת קרי, או בפרט מי שצריך לתאר את עצמו, אם הוא יכול, מי שיכול בכלל לדבול במעיין או לדבול בים, כל הדברים האלו שבים זה לא יהיה לזווים מצורעים, אבל בפרט מה שאפשר להתאר בשביל להתקדש ולהתקרב להשם. אבל מספיק כשאדם הולך לדבול, אז זה נקרא כנגד האם הקדישה, כותב רבי צבי למלך מדינו במאמר שני על חודש תשרי, מסביר ש חודש תשרי, התפילה של כל עם ישראל, התפילה שלהם זה כנגד האם הקדישה, זה המם שהיא סתומה מארבע פינות, זה כנגד המקווה, וטובלים, מקבלים מוחין חדשים, שכל חדש והשפעות חדשות, ונעשים בריאה חדשה. עכשיו, לשם מה התבילה? אם התבילה היא להתאר מטומאת קרי, אז לכאורה כל מי שטובל בשביל להתאר מטומאת קרי והוא לא טובל לשם תשובה, אז לא יועיל לו התבילה. כי אם אני אומר שהתבילה של יום כיפור, כמו שכתב רב סעדיה גאון, זה לא להתאר מטומאת קרי, דעתו זה לשם התשובה, העניין של התשובה, בשביל זה טובלים. אז כל התבילות שאדם, למשל אם רוצה להראות על עצמו תשע קבין, כמו שהטובלים לכבוד שבת, אם אדם לא הולך למקווה, והוא רוצה להתאר על ידי שישים ללך לטבול בבריכת מים, שזה רק לטומאת קרי, לא לקבלת שבת, אבל אם הוא ירצה לעשות את הדבר הזה, אם הוא ירצה ככה לנהוג בערב יום הכיפורים, לכאורה צריך לדקדק יותר בטבילה, ולא לסמוך על מים שאובים בזה, וללכת לטבילה של ברכת מים, כי אולי שמה התכוונו שהטבילה ליום הכיפורים היא לתשובה. ואם הטבילה היא לתשובה, אז לטומאת קרי זה משהו אחר. טבילה לקרי וטבילה לתשובה זה שני עניינים שונים ונעלים. זה לעניין הזה וזה לעניין הזה. אז אם הוא עשה להתאר מטומאה, אז זה לא יהיה לו לתשובה. אז לכן צריך לטבול, זה שכותב המטה אפרים בסימן תפרשו, שטובל במקווה, יגיד, אחת ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, יעשה תשובה. כי העניין של הטבילה בערב יום כיפור הוא לתשובה, לעשות תשובה מעומקא דליבא. ושעושים תשובה גורמים לאריכות הזמן לפני השם יתברך. לכן שמעריכים, שמקדשים את הגוף, זה מה שכותב רבי צבי לימך, הוא כותב במאמר השני, הוא ממשיך, כמו שזה תתקס לוגין, זה כנגד המקווה שטובלים זה בתתקס לוגין, כל בריאה בטלה בתתקס לוגין, שאם נטבל נופלת בריאה אז הכל בטל, והוא אומר שהתתקס הזה זה כנגד התתקס שעות שיש נראש חודש אלול עד יום הכיפורים, 24 כפול 40 זה 960 כמניין תתקס. אז אומר שמראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כל הזמן הזה זה כמעין מקווה. לכן זה 40 יום כנגד 40 שעה, ובתוך 40 שעה יש תתקס לוגין. אז התתקס הזה זה התתקס שעות שיש מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, יוצא בדיוק 960 כמניין תתקס. ככה הוא כותב, זה כנו של מנחת אלעזר ממונקאץ', ככה הוא כותב. אז רואים מפה שהמעלה של המקווה, שעצם הזמנים האלה הקדושים זה כמו מקווה שמתאר את האדם בתשובה שלו, אבל בפרט שמי שילך לטבול עצמו אז הוא ימשיך על עצמו עוד יותר השפעה ודת קדוש בשביל להתקרב לשם ולתשובה ולכל ההשפעות והעניינים האלו. אז לכן צריך לטבול לשם תשובה, שבשעה שאדם הולך לטבול הוא צריך לעשות תשובה לפני הטבילה. גם כתב בספר מור עיניים, החסד לאברהם הבן של הליקוטים יקרים, לא החסד לאברהם זה כנו של אחידה, וגם הביא זה בשם האיגרת בשם רבי דוד ממקלאיוב, שכתב את זה גם שהיו נוהגים ככה לעשות את הטבילה, היו מכוונים, שהיו מי שיודע לעשות היו עושים תשובה ממש גדולה לפני הטבילה, שלא יהיה כתובל בשרץ בידו, שאם יש לו אחיזה בענייני עולם והוא לא עשה תשובה מעומקא דליבא, אז לכאורה לא עלתה לו תשובה. לכן צריך לעשות תשובה, וטבילה ראשונה מכוון להתאר מכל תרומה ולקבל טהרה, ומכוון בשם ח' ב' ו' ב' י' ת', ואחרי זה הוא טובל איזה ג' טבילות. אחרי זה הוא טובל טבילה רביעית, להפריד ולשבר ממני כוח וטומאת הקליפה. אחרי זה הוא טובל להמשיך עליי טהרה מן המקווה התור העליון. אחרי זה טובל להמשיך עליי מזל נוצר חסד, שהוא מזל השמיני, קדושה, טהרה, ברכה, חיים טובים והגנה. אחרי זה הוא מזל נקה, שהוא מזל ה-13, קדושה, טהרה, ברכה, חיים טובים והגנה. אחרי זה מכוונים להעביר זוהמת הנחש הקדמוני, שהיא הטבילה הנעולה שבכוונות, שאם לא טובלים את הכוונה הזאת, לכאורה לא מעבירים את זוהמת הנחש מהעולם, וצריך להתכוון בזה, שהולכים לטבול, לכוון, להעביר זוהמת הנחש הקדמוני מן העולם, שהיה בתחילה בחטא אדם הראשון, הוא בלה את כל העולם. וכל המוחים של הבני אדם נבלעו בתוך זוהמת הנחש, וזה כל מה שיש. אז לכן מאחרים במוצאי שבת קודש, מאחרים את יציאת השבת, שזה מה שמחמירים כדת רבנו תם, שזה גם דת האיתור והתרומה והרוויה, מרם רוטנבורג, תוספות רבי שדטרני, וכל הגדולים שסברו ככה, שמנהיג, אבו דרם, כל הקדושים האלו שאמרו מהראשונים שצריך להוציא את השבת מאוחר, זה גם תקף לעניין יום הכיפורים. עכשיו, מה שקורה שביום השבת אנחנו מאחרים את מוצאי שבת בשביל לתת אריכות אפיים לרשעים שלא ישובו למקומם, אז מגלים אריכות אפיים, וביום הכיפורים, שכמו שהסברתי בתחילה, הנה אמר כי ביום הזה יכפר עליכם, אז משמע ששומרים יום הכיפורים באריכות כי זה מדאורייתא, אז אנו מגלים שיום האריכתא זה הרחמים של השם עוד יותר לא נגמרים, כי אומרים כי ביום הזה יכפר עליכם, ושממהרים להוציא יום הכיפורים אז איך יהיה הרחמים שלו. אז לכן להקפיד גם ביום הכיפורים להוציאו כדת רבנו תם, בשביל שיהיה כי ביום הזה יכפר עליכם, למשוך את הרחמנות של השם יתברך עוד ועוד. ואז שנמשכים הרחמים של השם בעולם, ושמגלים את הרחמנות שלו על כל הנבראים, ושעושים תשובה מעומק הלב לפני השם באמת ששווים אליו, אז מתבטל כל הכפירה והאפיקורסות מן העולם, שזה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה בשביל שישובו העולם להשם, לדעת הנכון, לא יעזבו אותו יתברך, כי כל השנה הולכים מדחי לדחי למחשבות אסורות, לפגם באמונה הקדושה, שזה שורש הכפירה והאפיקורסות שיש לעולם שמתרחקים מהשם. ומי ששיבר את כל את כל זוהמת הנחש, ונלחם בכל האפיקורסות שהייתה, זה היה איוב. איוב עבר כל כך הרבה איסורים, ולכן זה מה שהמשנה אומרת במסרת יומא בפרק שלישי, על שהיו מכירים לפניו, זה שמו דניאל, שהיו קוראים לפניו מתנמנם, אבל ספר איוב, המשמעות של איוב, שהוא על ידי הלימוד בספר, על ידי המחשבה, האיסורים שלו ומה שעבר עליו וההתבוננות שלו, מבטל את הכפירה, את המינות ואת האפיקורסות מן העולם. אז שבאו צופר הנעמתי ובידד השוחי ואליפז, שהם הגיעו לאיוב, הם לא הבינו את הצער שלו, כי איוב התחיל לספר להם שכל מה

הוא הרחמן בכל מיני רחמנות שאין לתאר ולשאר, ואז מוציאים את כל האפיקורסות שיש לאדם לפני השם. כי איך אפשר לקבל את יום הכיפורים? איך אפשר לעשות תשובה ואדם מלא בקושיות ושאלות וספקות על השם ברוך הוא? אז לכן הם אמרו לו, האנוש מאלוה יצדק יעלה על הדעת שבן אנוש יכול להיות יותר צודק מאלוה? האם עושה הוא יתר גבר? האם אתה טהור יותר ממי שעשה אותך? בוודאי שלא. וזה באמת, הם לא הבינו שאיוב עובר את הגזרה שהשם ברוך הוא גזר. אז לכן אומרים שכתוב בדברים בפרק למד ב' ופסוק ד', אסור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. שהשם ברוך הוא אמת בתכלית האמיתות, והוא הצדיק בכל מיני צדקות, והוא הגדול בכל מיני גדולה, והוא נורא בכל מיני נוראות, והוא הגדול והמעולל שאותו צריך להלל, ואותו צריך לשבח, ואותו צריך לעבוד, ואותו צריך לראה. זה השם ברוך הוא, זה האל הגדול, הגיבור והנורא שהוציא את ישראל ממצרים, שפדה אותה מבית עבדים. זה השם ברוך הוא, זה אלוהי ישראל. ושיודעים שהכל, הכל זה אלוקות, שהכל זה השם יתברך. ואין שום שאלה עליו יתברך, אז נעשה תשובה. שהתשובה היא נעשית מאום כדליבה לפני השם. שלפני השם עושים את התשובה, אז אפשר להתקרב אליו יתברך. ולכן תקנו לנו חכמים את הדין של נפילת אפיים מיד בסוף התפילה. שאחרי שמתפללים, אז אנחנו עושים תשובה מיד. מיד שאדם מתפלל לפני השם, הוא נופל על פניו. מיד לאחר התפילה, כמובן שעל פי הסוד יש בזה בשביל לבטל את היניקה של החיצונים מהתפילה, כשלא יוכלו, לא יוכלו להיות בשייכות ולא ייגח חס ושלום בתפילה שלנו. אז אין להם שום נגיעה והחיזו דעי אלמה, כי התשובה שלנו גרמה לזה שהצלחנו להפיל את החיצונים, לשבר אותם, שלא ייגעו ולא יוחזו חס ושלום בעליית העולמות בתפילה, שהתפילה תגיע עד לשם. אז מיד בסוף התפילה אנו סומכים ועושים הווידוי ואת התפילה לפני השם. ובסוד של הנפילת אפיים זה מזמור כ"ה. מזמור כ"ה ותהילים לדוד אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי בך בטחתי. אלו שסוברים כדת המגן אברהם, מאחינו שנוהגים לפיו, ושהוא אומר שלא לאומרו מחמת הפחד שהדינה מהזוהר, בזוהר, כתוב את זה בזוהר פרשת נשוא בדף קרף א', עמוד א' ועמוד ב', שרבי שמעון אומר, אשרי אדם לא יחשוב אדוני לא אבון ואין ברוחו רמייה, שהוא חושב באמת לעשות תשובה, אבל הוא לא מרמה עצמו. שאם כבר אדם אומר תשובה, הוא צריך מאוד לכוון ומאוד להיזהר. אז לכן נמנעו מלאומרו, כי חס ושלום שלא יגזר על אדם הסתלקות, כי אפשר להסתלק ממנו מהמזמור הזה, מרוב שזה מידת הדין. בשעה שיש נפילת אפיים אסור לזוע, לא ימין, לא שמאל, שום דבר, רק להיות מרוכז באמירת התיבות שאומרים נפילת אפיים, ואז אדם נעשה בריאה חדשה. שבסוף הנפילת אפיים אדם בריאה חדשה, כאילו לא חטא מעולם, והוא נקי ואין בו שום דבר, והוא נקי והשם ברוך הוא מחה לו וסלח לו, והוא נהיה בריאה חדשה רק על ידי התשובה שהוא עשה לפני השם יתברך. שזה לדוד אליך השם נפשי עשה, זה הסוד של הנפילת אפיים. אבל לכן אנחנו אומרים את זה בכוונה, ואפילו קצת מי שאומרו, זה דבר עצום לאלה ולאלה, שהשם יתברך אוהב. שרבי שמעון אומר בזוהר בלק, בזוהר חדש פרשת בלק בדף סמך ועמוד ב', שרבי שמעון בר יוחאי אומר שהשם ברוך הוא אוהב לכל מי ששב מחטאו. כל אחד ששב מהחטא שלו, השם ברוך הוא אוהב אותו. שבזוהר משפטים בדף קוף עמוד א', בדף קוף זין עמוד א', עמוד ב', יש הרבה בזוהר הקדוש הזה, הרב יודע, הוא עושים בזוהר, שרבי שמעון כותב את זה הרבה פעמים, יש כמה זוהר פקודי אבות, יש הרבה פעמים, שרבי שמעון אומר על המשמעות, אז שם הוא כותב בזוהר משפטים בדף קוף עמוד א', הוא אומר שהכוח של תשובה, לטמן דקאמה קאמה בטיובטה, אין שום דבר שיכול לעמוד בפני התשובה. שהכוח של התשובה הוא כל כך גדול, שהיא מפילה חומות של ברזל ושלשלות של ברזל, ודברים הקשים שאי אפשר לשוברם ואי אפשר להפילם, זה רק על ידי התשובה. שאם יש לאדם מניעות, ואם יש לאדם קשיים,
ואם יש לאדם דבר שעוצר בעדו מלהתקרב לשם, או בכל ענייני הגשמיות של העולם הזה, הכוח של התשובה, שאדם שב לשם בכל לבבו ומבקש מהשם שימחה,

שיסלח לו על כל חטא, על כל אבון, על כל פשע, זה הכוח שיכול לבטל את כל חומות הברזל. זה רבי שמעון אומר, זה הבטחה ממנו, שלית מן דקיימא קיימא בתיובתא, ששום דבר לעולם לא יוכל לעמוד בפני העושה תשובה. כשאדם עושה תשובה, הוא שובר את כל המנעולים, הוא שובר את כל המסכים, הוא שובר את כל הדברים שמפרידים, שלא יוכלו לשלוט בו. ולכן זה יסוד שבעל התשובה, ולכן צריך להיזהר מאוד, אף פעם לא להוציא חס ושלום שם רע, שכתוב בתלמוד הירושלמי, בבבא קמא בפרק שמיני הלכה שביעית, שהרבי יוסף אמר שהמוציא שם רע, אין לו מחילה עולמית. שחס ושלום, אם מוציאים שם רע, על אדם אין מחילה עולמית. למה שם רע? זה כביכול קובלים את האדם בתוך רע שלא שייך לו. אבל כשאדם עושה תשובה, הוא נעקר מן הרע לגמרי. שאפילו אדם ששב אחר 70 שנה ו-80 שנה, שחטא והרבה לפשוע, הוא נעשה בריאה חדשה. וכביכול כאילו איננו קיים. וכביכול כאילו איננו נמצא בעולם. וזה בריאה חדשה לגמרי. שאפילו אחר 120 שנה, כמו רבי אלעזר בן דורדיא, נעשה בריאה חדשה. לכן זה שהגמרא אומרת במסכת מועד קטן בדף תדווה עמוד א', שהיו באים לכהן, הרי איך שהיה נפסק נגע צרת, שיש נגע צרת, הולכים לכהן, והכהן רואה את הנגע ופוסק שזה תמה, ואז הוא הולך ובדל יושב מחוץ לחומה עד שיבוא זמן, וכל מי שרואה אותו צריך להגיד לו תמה אני, שלא יקרב אצלו בשביל שלא יתמה אותו. אז החינוך כותב במצווה קוף סמכתת, הוא מסביר החינוך, הוא אומר, למה היה העניין הזה שהשם ברוך הוא מגלה לנו שצריך ללך לכהן אם יש נגע צרת, אלא מפה למדים שעל כל דבר צריך לשוב בתשובה לשם, שאם יש נגע, שאם יש בעיה, שאם יש כאב, צריך ללכת לכהן, צריך ללכת לתורה, צריך ללכת לתפילה, ואז השם מרפא, וככה היה מתרפא האדם. לא היה הולך אדם שיש לו נגע צרת, לא היה הולך לרופא, אלא התורה מדגישה שהיה הולך לכהן בשביל לרפא את עצמו, ובשביל שהיה הולך לכהן עד שישב לשם. אז בשביל זה יש לנו את התשובה, שהוא עושה תשובה אז הוא היה מתרפא, ככה היה נעלם לו הנגע של הצרת מהתשובה שהוא היה עושה, כי התשובה הייתה מעלימה את כל המחלות, הכוח של התשובה לרפות את כל הנבראים, בכוח של התשובה שהעולם ישובו מחטאותיהם ואבונותיהם ופשעיהם, שהעולם יבוא לתיקונו. זה הסוד של התשובה, שישובו כולם מהרע, אז השם ברוך הוא ימחל ויסלח. והעיקר זה לעבוד את השם, שעושים תשובה לשם צריך לעשות את העבודה מאום כדליבה, לבוא לפני השם בלב נשבר ולהקריב לפניו את הקורבן, את התפילה. החכמים לימדו במסכת מגילה מדף כ"ח עמוד א', שדנו חכמים את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין ארבעים. מה הדין של את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני? משם מה הדגישו לנו על עניין את הכבש האחד? מה זה עניין הכבש האחד? העניין הוא שהגמרא אומרת שאת הכבש אחד יחיד ומיוחד, שלפני השם צריך להביא את הכבש האחד המיוחד המשובח מלפני השם, לשם מטבח צריך להביא את הטוב ואת המשובח. וכך גם פסק רבנו הרמב״ם בסוף הלכות איסורי מזבח בפרק שביעי, זה סוף הלכות איסורי מזבח, הלכה אחרונה, זה הלכה י' א', אז פסק הרמב״ם שלפני האל הטוב ברוך הוא, רוצים להביא לפני השם, לפני האל הטוב, צריך להביא את הטוב, את המעולה שבכל דבר, את הנאה ביותר, את המשובר ביותר, ואם יבנה בית כנסת, יהיה בית כנסת נאה ביותר, ואם יכיל רעב על שולחנו, ייתן לו מהמאכל המתוק שבשולחנו, ייתן לפני אותו אחד שרעב, לפני השם, ייתן את הדבר הטוב ביותר שיש לו, כי לפני השם יתברך צריך ליתן את הטוב ביותר, את המשובח ביותר, את המעולה, את היפה, ככה לפני השם. ואין לך דבר בעולם שיותר יפה מלפני השם, מלעשות תשובה לפני השם. ובשביל לעשות תשובה באמת כדקיהו, כמו שצריך לעשות תשובה ולתת להשם את כל חלבנו ודמנו, שזה תשובה מום כדליבה, בשביל זה צריך ללמוד הרבה תורה השם, תורת השם, וללמוד אגדה, ללמוד ביום שבת, כמו שכל אחד יהיה לו מדי פעם שיעור, ללמוד מדרש רבה, ללמוד ילקוט שמעונים, שמעו רחמים בספרי פרשת תקב, הפרשה מ"ט, רצונך להקריב מי שהיה עולם,
הם עוד אגדה שמתוך ככה אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, שגם כתוב במדרש משלי פרשה י', שכל מי שלומד אגדה, כל הלומד אגדה, מוכרים עבונותיהם של ישראל, אפילו הוא מוכל עבונות על ידי לימוד אגדה. כשלומדים קצת שיעור, אז מוכלים העבונות של עם ישראל, ומתקרבים להשם, כי אפשר לקבל יראת שמיים על ידי זה. כשלומדים את זה, מקבלים יראת שמיים, ושווים להשם, שמגיע מועד, שמגיע זמן, אפשר להבין את העניינים שנעשים, אפשר להבין את כל מה שנעשה. אז הפני יהושע מפרש בעשרת שבת בדף למד, והוא כותב שבאמת מה היה עם רבא שהוא סיפר מילתא דבדיחותא. הוא אומר, רבא סיפר מילתא דבדיחותא, הוא כותב את זה גם בהקדמה לפני יהושע, שהוא אומר שהשם עשה עמו נס על מה שהיה לו על אבדת אשתו וביתו בכנס שרפה שהיה, הוא סיים למד ואף פעמים את הש"ס, והוא קיבל על עצמו לעסוק בחיבור הזה בשביל כמעין מנחה לשם. אז הוא אומר שהוא הניח את כל המדרשים ואת כל הדברים, הוא עסק רק בסוגיות עצמם בשביל שיהיה עיקר הלימוד, שיוכלו להפיק מזה את התועלת ואת הלימוד, ולימוד אגדה הזה האדם יודע לפרש לעצמו ויוכל ללמוד. זה אומר שרבא באמת שהוא סיפר מילתא דבדיחותא, אז הוא אומר שהמילתא דבדיחותא שלו היה דברי אגדה. זה הכוונה, הוא דיבר איתם דברים רכים שיקבלו דעתם ואחרי זה יוכלו להבין את הלימוד. זאת אומרת, לפי פני יהושע, הדרך של הלימוד של זמנם הייתה שלפני שהיו לומדים, היו לומדים כמעט, קצת, קצת, לומדים אגדה כל פעם, לומדים ועוסקים בשבחו של השם ברוך הוא, ואז היו מתעסקים בענייני סוגיות. כי חס ושלום, לחשוב שיתעסקו במילתא דבדיחותא שהעולם מבינים, זה ודאי ודאי לא מילתא דבדיחותא שהעולם מבינים, אלא הכוונה היא דברים שיוכלו לבדח דעתם על גדולתו של השם, על ההתבוננות והנוראות של השם ברוך הוא. זה המשמעות של התשובה, של העסק הזה, של ההתבוננות הזה, של המחשבה הזאת. ובשביל זה הם צריכים לעשות תשובה לפני השם, שהשיגו גדולת השם. והגדולת השם יתברך שהשיגו הצדיקים, שבכל דור ודור היו צדיקים נוראים שהשיגו את גדולתו של השם, מה שאף אחד לא יכל להבין בדעתו את הגדולה של נשמות ישראל ושל הצדיקים. לכן הכותב המאור והשמש בפרשת פנחס, רבי קלונימוס קלמן בספר מאור והשמש, הוא כותב פרשת פנחס שזה הייתה מחלוקת בין יהודה לבין יוסף, שזה ראה שהגאולה תצא ממנו וזה ראה שהגאולה תצא ממנו, שלכן הוא מאשר בין יוסף ומאשר בין דוד, שזה יצא ממנו הגאולה וזה יצא ממנו הגאולה, כל אחד סבר שממנו תבוא הגאולה. אבל באמת הגאולה בסוף באה דווקא שמשיח בן יוסף קדם למשיח בן דוד, שהוא אחרון, זה ראשון וזה אחרון. ולמה זכה דווקא לזה יהודה? שכתוב בסוטה בדף זין עמוד ב', יהודה ששב מחטאו ולא בוש, זכה ונחל בחיי העולם. שבגלל שיהודה לא היה בוש ולא ואמר צדקה ממני, שהוא גילה בפירוש את דעתו, שכולם ידעו שהוא טעה, שהוא חטא, שהוא פשע, הוא אמר צדקה ממני, זה הזכות שלה, היא צדקה ממני, אני טעיתי. המילים האלו הביאו אותו למידת מלכות שתנחה לו חיי עולם בגלל שהוא לא בוש. אז פה זה גם תראו באונקלוס, וגם הוא שם יהודה עד עודיתה, כן? שיהודה הודה על השם ולא ביטתה, שהוא לא התבייש. ומפה רואים שהאונקלוס גם מפרש ולא רק מתרגם. לכן השולחן אור בסימן ר"פ בורחיים פסק שצריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, בשביל שיוכלו ללמוד את המקרא וגם להבין את התרגום, כי התרגום יש בו גם פרשנות. הרבי יונתן בן עוזיאל הוא מפרש יותר, יש לו גם נבואות ומעין רוח הקודש ודברים, אבל האונקלוס זה קצת לשונות לפעמים שיראו בו שהוא מפרש, כמו על יהודה, שהוא למעשה מפרש והוא לא מתרגם, הוא מפרש שהוא הודה את השם אבל הוא לא פחד, הוא לא התבייש, זה המשמעות של התשובה שהוא עשה יהודה. ולכן שמבינים למה יהודה זכה, דווקא יהודה בן יעקב אבינו, שמכל האחים ראובן ושמעון שהוא היה בן הרביעי של יעקב,
זה היה יהודה בן יעקב, שהבן הרביעי שלו. ומכל האחים הקדושים זכה יהודה בעצמו, שהוא זכה למלכות וממנו עתיד לצאת מלך המשיח. רק בגלל שהוא אמר את מילות המלכות, חטאתי, אביתי, פשעתי, צדקה ממני. העולם חושבים שלהגיד טעיתי, להגיד חטאתי, זה בושה. הם לא מבקשים מכילה, הם לא מבקשים סליחה. לכן אין יום הכיפורים מחפר, שיפייס את חברו בסעיף א' בסימן תשע תף חשבב, צריך לפייס את חברו, שאין יום הכיפורים מחפר על זה. ויהודה מגלה שהסוד של המלכות ומידת מלכים זה להגיד חטאתי. מרגילה בפומה להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, לעשות תשובה לפני השם, להצטער. ושאדם אומר תשובה, שאדם מצטער ומתוודה, אז השם ברוך הוא נחדש אותו, הוא נעשה בריאה חדשה. וזה הסוד של התשובה, שלמעשה לא השיג אותו אדם הראשון. אם היה אדם הראשון, בשעה שהיה חטא אדם הראשון, היה מגלה את התשובה, לכן רק קין גילה את התשובה. ואז גילה הרחמנות של השם, אבל אם אדם הראשון היה מגלה את המילים הנעלות ביותר, ותראו הספר של דוד המלך, שיצא מיהודה בן יעקב אבינו, שגילה את ספר התהילים, הספר שמלא בתהילות תשבחות, כמה לשונות, חטאתי עוד יחה, ואבוני לא חיסיתי, אמרתי, יודע לפשע אל אדוני, ואתה נסעת אבון חטאתי סלע. כמה דוד מגלה חטאיו, ומגלה שמילים של מלך זה להגיד טעיתי, להגיד חטאתי, להגיד פשעתי, זה מידות של מלכים. הפך מידת העולם, שחושבים שלא טועים, זה דבר שלא מצינו, שהעולם מתגאים ולא אומרים, וחכמים משבחים את יהודה, שאומרים צדקה ממני, זכה יהודה ונחה לחיי עולם, בגלל שאמר צדקה ממני. וזה, והשם ברוך הוא במסרת חולים בדף סמך עמוד ב', אמר קודש הבריך הוא, הביאו עליי כפרה על שמייתתי את הירח. השם יתברך עצמו עשה תשובה, אמר על זה שמייתתי את הירח, השם יתברך מצטער כביכול, בשביל ההבנה, זה צריך לראות מהר"ל מפראג ועוד הרבה ראשונים שמסבירים שאין הכוונה חס ושלום שיש במין טעות, אבל לגלות רחמנותו יתברך על הנבראים, כמה השם חס על כל דבר שהוא ברא, ואפילו דבר שיש בו, אלא בשביל ללמד אותנו, השם יתברך אמר את זה בשביל ללמד אותנו, שנדע את מידותיו, בשביל שנדע למחול, נדע לסלוח, נדע להגיד טעיתי, נדע להגיד חטאתי. ולמה כל כך הקשר שהשולחן ערוך קושר שעד שיפייסנו לחברו? למה כל כך אבא טליה, שיום הכיפורים מחפר, אבל בן אדם עברות של בן אדם למקום, עברות בן אדם לא מחפר. למה? כי אם אדם לא יכול להגיד לחברו, חטאתי, אביתי לך, פשעתי לך, הוא לא יכול להגיד לפני המקום, חטאתי, אביתי, פשעתי. זה הסיבה. כי שאדם לא יכול להגיד לחברו, חטאתי לך, טעיתי לפניך, סלח לי, מחל לי, אם הוא לא יגיד את זה, לפני הבורא הוא לא שב באמת, כי גם לפני השם הוא לא אומר חטאנו כראוי. לכן זו תשובה אמיתית, לעשות חטאתי באמת, להגיד תשובה, לעשות תשובה אביתי באמת, כי כל ישראל קדושים, הם יודעים, כולם יודעים זה כן, שהקדושה של עם ישראל כל כך גדולה, שחכמים פסקו במסרת מועד קדם בדף כ"ה עמוד א', שאדם שעומד ורואה יהודי חס ושלום, כאדם שנפטר, שמסתלק, זה כרואה ספר תורה נשרף. זה אותו עניין, שממש רואים ספר תורה נשרף, וחייבים לקרוע ולזעוק לשמיים, בשעה שרואים יציאת הנשמה, על הסתלקות של הנשמה. ועכשיו, באמת, מה שעושים בהיכל הקודש, שאם יש מטפחות שבלו, יש מטפחות שבלו של ספרי תורה, היו שים אותם תכריכין למת מצווה. הגמרא במסרת מגילה, שם בדף כף זין, ובאור החיים בסימן קוף נון דלת, וביורדיה בסימן רש פי דלת, שהביאו שקרבטור ושולחן ערוך, כן, שהיו הולכים ועושים מזה מטפחות אלה תכריכין למת מצווה, ושם היו שמים. אז באמת במועד קטן בדף כפי, נביא שם הריטב"א והרמב"ן, שהביאו שהגוף של האדם, גוף של עם ישראל, זה דין שלו, זה תשמיש קדושה, לכן עושים בו תכריכים כמו ספר תורה, לכן מצווים לקוברו כמו ספר תורה. אז רואים שכל יהודי, כל נשמה, כל
בר ישראל יש לו דין של ספר תורה חי. כל עם ישראל ספרים קדושים, לכן שנפטר קדוש מן העולם, כל אדם באשר הוא, יהיה מי שיהיה, מצבו אשר יהיה, יעטפו אותו בתכריכים כדין ספר תורה, מה שהיו עושים, ושמים באדמה לפי דעתם של הריטב"א והרמב"ן, שהם אומרים זה משום גניזת הקודש, שעצם גופו נעשה לעצמיות הקדושה, שהגוף שלו, כך גם כתוב בחתם סופר בסימן שינה, בסוף סימן שינה מדבר, הוא כותב את זה גם, שעניין הזה של הגוף, של הקדושה, שלפי זה רואים שהגוף הוא כל כך עלה ונתקדש, שהגוף הוא בדרגה כזאת, אז רואים את הרחמנות של השם. ואם היה אדם הראשון מגלה את הסוד של התשובה, עוד לפני זה שהשם ברוך הוא שאל אותו אייכה, הוא היה מגלה ואומר חטאתי, אביתי, פשעתי, היה מתבטל את המיטה מן העולם, והיה מסתלק הזוהמה של המשחה דחיביה, שזה זוהמה של הנחש, ואז הכל היה שב למקומו, הכל היה שב, ומלכותו של השם הייתה הולכת על כל הנבראים, וזה מה שצריך לעשות לפני השם, להחזיק עצמנו בתפילה, ולעשות להשם מדברך נחת, להתפלל לפני השם, לפניו אתברך שיהיה תשובה לפני השם, לעשות תשובה מאום כדליבה, לקרב את הגאולה, ותדעו שכבר התרחקנו כל כך הרבה מן בית המקדש, והגלות עורכת ומתארכת, ובוודאי שאין לנו על מי להישען אלא להבינו שבשמיים, אבל המחשבה היא שרואים שהעולם זה אנדרלמוסיה, כבר מה שקורה בעולם, ושהנבראים איבדו את השליטה ואת היכולת מלשלוט על חוקיו של השם ברוך הוא, למה שמשליט השם בעולם. בכל עצה ותחבולה שיעשו, השם ברוך הוא עושה הפוך, כי הם אינם שווים לחוקיו ותורותיו אשר הנחילם, לתורה שלו, למצווה שלו. אם ישובו הנבראים ויחפשו אחרי הבורא, הוא יחכה עד שירימו את העיניים לשמיים. ואם לא יעזור, ושוב ושוב, עד שירימו עיניהם לשמיים, הנבראים ויבקשו למלכותו, ויבקשו שהוא ימלוך. ולכן, על זה מה שהשם עשה, שכל העולם מעשו בכל המנהיגים ובכל המלכים, ורוצים רק מלכות הדשמיה, ושיבקשו לזה וירבו לזה, אז השם ברוך הוא ימלוך עלינו. ושנזכה לעשות תשובה לשם, נזכה להשיב לבבינו מאום כדליבה, לשוב לשם, לעשות לפניו יתברך נחת רוח, שיהיה לפניו יתברך נחת רוח, בו יתברך ירחמנו, בו שיהיינו, שיהיה השפעות טובות לכולם, שיהיה לכולם כתיבה וחתימה טובה, ושיהיה לכולם נחת ושמחה, שהשם ברוך הוא יגשים משאלות לבכם כולם לטובה ולברכה, שתהיו ססים ושמחים, השם ברוך הוא ישמור על כל עמו ישראל, יהיה לכם נחת והרחבה והשפעות טובות מתוך שמחה וטוב לבב, ושם ברוך הוא יקבל תפילתכם ברחמים, ברצון שנזכה לתשובה שלמה ולשוב לפני האל ברוך הוא ויקבל תשובתנו, שנזכה לשוב אליו ויתברך מתוך שמחה וטוב לבב, יקיים לנו בתה שלום ובתך שלום וכל אשר לך שלום. אל שדי יברך אותנו ויתן רחמים לכלל ישראל להשפעות טובות מתוך שמחה וטוב לבב, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות והשפעות טובות.

0: חיפשתי אותך מקודם.
1: אם אפשר לסגור את הדלת אחרי הרב, שהרב יוצא לסגור.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. ישנה הלכה בהלכות שבת, איסור ביטול כלי מהכנו. מה הכוונה? כלי שיעודו לשימוש מסוים, ואני גורם שאי אפשר להשתמש בו בשבת, איך? על ידי שאני מניח בו מוקצה וכדומה, זה איסור שנקרא אסור לבטל כלי מהכנו. יש בזה בראשונים שלושה טעמים, לא ניכנס לזה בפינה הקצרה הזו. על מה אני רוצה לדבר? אדם יש לו מוקצה שלא ראוי גם לבעלי חיים. לדוגמה, חוץ מכבודכם יש לו פה טיטול. הוא רוצה לשים אותו בסקית ריקה בשבת. הוא בעצם מבטל את הייעוד של הסקית. ואי אפשר להשתמש בסקית יותר, הוא זורק אותה להשפעה עם הטיטול הזה. האם מותר בשבת או אסור? הלכה למעשה, כפי שכתבנו בקיבו שבת, יש תלוי באיזה סוג סקית. יש סקית פשוטה שמקבלים בסופר, אלו סקיות שמיועדות גם להשפע. וממילא זה לא ביטול כלי מהכנו, אין שום בעיה לעשות את זה. אבל סקית שהיא מיועדת לשימוש רב פעמי, לדוגמה אדם קונה בגד, או נעל וכדומה, מקבל שקית קשיחה יפה מיוחדת, והשקית הזו הוא לוקח את הדברים כעת שהוא עושה את מה שהוא שם, וזה הולך בעצם להשפע, אז הוא מבטל את השקית מיעודה. זה איסור ביטול כלי מהכנו, ולכן אסו לקחת שקית יוקרתית וטובה לשים בה את הפסולת הזו שהיא מוקצה בשבת, אבל שקית פשוטה, כפי שאמרנו, כמה שזה מיועד גם להשפע, זה מיועד להביא מהסופר, זורקים את זה להשפעה, זה לא הדבר שעשו לשימוש חוזר, במקרה כזה יהיה מותר ואין בזה איסור. תודה רבה וכל טוב.

בעיר אלכסנדרובקה התגורר יהודי פשוט שעבד את השם יתברך בפשטות לפי השגותיו. בת הייתה לו לאותו יהודי, אותה הוא חינך בדרך ישראל סבא. ביום בהיר עבר הכומר המקומי מביתו של היהודי הלז, ובדיוק בעת ההיא עמדה ביתו של היהודי והשקיפה מאורהרת מבת לחלון. הכומר שטייל מתונות הבחין בה, ולפתע הרגיש בליבו כי צייד שמן לפניו. הוא ניגש סמוך לחלון והחל לפעול ולדבר על לב הבת היהודיה. בהתחלה לא הבינה הנערה מה לו לכומר ולה, אך מכיוון שהכומר דיבר באדיבות ושפתיו נטפו דברים מתוקים, השיבה לו על שאלותיו. הכומר הביט מסביב, וכשנוכח כי אין איש שם לב, שוחח עימה שעה ארוכה. ארמומי כנחש היה הכומר, ומיד מצא דרך כיצד לצוד את הנערה היהודיה ברשתו. הוא החל לתאר לפניה בדברים ארסיים, מצופים במתיקות ובנעימות את האושר הצפוי לה, כאשר תשתמד, תמיר את דתה לנצרות, רחמנא ליצלן. הוא חזר והדגיש, הדגש היטב, כי אך את טובתה הוא מבקש. אני מדבר רק לטובתך, אין לי שום אינטרס. הנערה נמשכה כבחבלי קסם אחר דבריו הארסיים. היא הלכה אחריו כסה המובל לטבח. הכומר פעל בארמומיות, איש לא הבחין כיצד הנערה היהודיה הולכת אחר הכומר בדרכים הקלקלות לכנסייה. ההורים לא ידעו כלל את האסון אשר קרה אותם, אך לא עבר זמן רב ונתחבר להם כי הילד איננו, ביתם נעלמה. איכן ואצל מי? כזאת לא עלתה כלל על דעתם. כל החיפושים אחריה היו לשווא. הבת נעלמה כאילו שקעה במצולות. ברוב יאושו פרץ אביה לבית הכנסת הסמוך, ובקול אדיר זעק, יהודים! רחמו, הושיעו, הצילו, ביתי נעלמה. באותה שעה שעה בבית המדרש קהל רב. ברית מילה התקיימה במקום, וקהל רב השתתף בברית ובסעודת המצווה. בין הנמצאים היה גם חתנו של רבי אפרים, הלא הוא רבי נחמן מברסלב, שעדיין לא ידעו כלל מגדולתו. סך הכל חתן צעיר היה, התחתן בגיל 13. כאשר היהודי השבור והמדוכה התפרץ לבית המדרש בבכיות וביללות, והקהל נחפז אליו להשתתף בצערו, ישב רבנו בפינתו בלתי מוכר וידוע לציבור. איכן החפסנה? מרר היהודי. מה עליי לעשות? פשט את ידיו. ריבונו של עולם, רק אתה יכול להושיע. רבנו לא יכול לעמוד מנגד ולראות את שברו של היהודי התמים. אהבת ישראל בערה בקרבו. ולפתע, בעוד הכל סובבים את היהודים, מחווים דעה ומציעים עצות, פילח קולו הברור של רבנו את החלל. הנערה מצויה בביתו של הכומר. הכל יפנו מבטיהם אל הדובר ונשארו עומדים פעורי פה אל מול דבריו הברורים. ורבנו המשיך, כאשר אבי הנערה מתקרב אליו ומביט בו בהשתאות ובתקווה. יש לשלוח שני אנשים, אנשי חיל, גיבורים וחזקים. הללו יעמדו על יד השער האחורי של בית הכומר, בצד צפון של הבית, מצוי חלון קטן. על יד החלון הזה תעמוד הנערה ותביט החוצה. ובאותו רגע שהשלוחים יבחינו בנערה, עליהם לרמוז לה כי באו להצילה. ואז תכף ומיד תבוא אליהם, ובכך תבוא הישועה. סיים את דבריו. כך סיים את דבריו הברורים והמפתיעים רבנו הקדוש. הדבר היה לפלא, לאות ולמופת. ביצעו את דבריו של רבנו אף על פי שלא הכירו אותו. שלחו שני אנשי חיל גיבורים וחזקים, כמו שהוא אמר, מיד הלכו לבית הכומר, באמת היה שם חלון בדיוק איפה שהוא אמר, ובדיוק באותו זמן גם הבחינה הנערה מבעד החלון בשלוחים, כי
קיימו מה שרבנו אמר וסימנו לה שהם באו להציל אותה. ואכן, כל דברי רבנו התקיימו במילואם. דבר אחד מדבריו לא הושב ריקם, והנערה הושבה לביתה בריאה ושלמה. אלכסנדרובקה סערה, מופת גלוי זה היכה גלים. לא די שחתנו הצעיר של רבי אפרים ידע להגיד היכן מצויה הנערה, אלא שתיאורו המדויק באיזה מקום בדיוק תימצא טעם להפליא את המציאות. תושבי היהודים של העיירה ידעו מעתה כי איש אלוהים שוכן בקרבם, שמשכמו ומעלה גבוה הוא מהם, ובמקום גדולתו שם ענוותנותו. כי רק עקב ענוותנותו לא נתפרסם שמו עד עתה. סיפור מעשה זה היה סיבה נוספת מן השמיים שגרמה להתגלות של רבי נחמן ברסלב בעולם. זכותו תגן עלינו, אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו וכל עמו ישראל. חזק, אה? אנחנו רוצים להזמין אתכם לתת השם לברך לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות. נשמע נפלא, נשמע טוב. אז זהו, בואו נבוא ביחד לשמוע את הדף היומי. לא מעיק, לא ארוך, עשר דקות, ונשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה הריבה, פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

0: זה הדרייב, אתה מרגיש את זה רבע לפני הספורט.
1: בואו תנגדו לי רק איזה חתיכה שאני...

איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי בטעות שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלה-לה-לנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם, יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה, מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

כן, מזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, קראו מהר מהר לילדים לבוא לשמוע סיפור לפני השינה עם הרב רונן חזיזה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ספר יהושע, פרק כ"ב, השליש הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מזמן לא סיפרנו לכם סיפור מתח. אתם אוהבים סיפור מתח? הסיפור של היום הוא מותח מאוד ומעניין. שמרו על השקט ונתחיל. אתם בוודאי זוכרים שבזמן שמשה ובני ישראל כבשו את הארצות של סיחון ועוג הענקים, באו שבט ראובן ושבט גד למשה רבנו, וביקשו ממנו להתיישב בארצות הללו. אתם זוכרים מה אמר להם משה רבנו? נכון, הוא הסכים בתנאי שבינתיים רק המשפחות שלהם יישארו שם, והגברים הגיבורים יבואו ויעזרו לעם ישראל לכבוש את הארץ. לאחר שהסתיים הכיבוש, הגברים יוכלו לחזור למשפחות שלהם. הם הסכימו לתנאי, ובאמת עזרו לישראל במלחמה בגבורה גדולה. כעת, עברו כבר 14 שנה, כי במשך 7 שנים כבשו את הארץ, ובמשך 7 שנים חילקו אותה. 2.5 השבטים היו יכולים פשוט לקום וללכת בחזרה למשפחות שלהם. הם בוודאי התגעגעו אליהם נורא, אבל הם לא עשו את זה, אלא הם חיכו. אתם יודעים למה הם חיכו? הם חיכו לקבל רשות מיהושע. כן ילדים, אפילו שמותר לנו לעשות משהו, ברגע שיש לידינו מישהו מבוגר, צריכים לקבל ממנו רשות. כמו 2.5 השבטים, שאפילו שהם היו יכולים ללכת כי הם כבר סיימו לעשות את מה שהיו צריכים, בכל זאת הם חיכו בנימוס עד שיהושע ייתן להם רשות ללכת. יהושע קרא להם ואמר להם כך:
1: יהודים יקרים, עשיתם כל מה שמשה ציווה אתכם, וגם כל מה שאני ציוויתי אתכם. במלחמת יריחו לא לקחתם נשק, אלא הלכתם מסביב לחומה כמו שציוויתי. במלחמת העי בחרתי מכם 30,000 חיילים שילכו מסביב לעיר ויכבשו אותה, ואתם הסכמתם. חיכיתם עד לאחר שסיימנו לחלק את הארץ לכל השבטים, ודבר אחרון אחרון חביב, לא הלכתם בלי רשות, ועל זה מגיע לכם כבוד גדול. והנה, אפילו שיש עדיין חלקים בארץ ישראל שלא כבשנו, אתם כבר לא צריכים להישאר איתנו, אלא אתם יכולים לחזור למשפחות שלכם שנמצאות בעבר הירדן.
0: ילדים יקרים, יהושע ידע שהשבטים הללו הולכים לגור במקום רחוק רחוק. רחוק מהמשכן, רחוק מהקדושה של ארץ ישראל, והוא גם לא יוכל יותר ללמד אותם תורה. לכן הוא נתן להם שיחת חיזוק. הוא אמר להם כך:
1: יהודים יקרים, אל תחשבו שהברכות על שמירת המצוות והכללות על העבירות הן רק למי שגר בתוך ארץ ישראל. ממש לא. זה שייך גם לכם. גם הנחלה שקיבלתם היא בתנאי שתשמרו את התורה והמצוות. ועד רבה, אתם צריכים עוד יותר להתחזק, כי אתם לא נמצאים בארץ ישראל הקדושה, ויצר הרע יכול להתגבר עליכם. לכן, תהיו חזקים בעבודת השם.
0: אחר כך, יהושע קרא לחצי שבט המנשה וחיזק אותם יותר. אתם יודעים למה? כי יהושע עצמו היה משבט אפרים, ומנשה היה אח של אפרים, אז הוא הרגיש שהוא צריך לברך אותם ולחזק אותם עוד יותר. וחוץ מזה, הרי בהתחלה רק שבט ראובן וגד ביקשו ממשה נחלה, והם אלו שהתחייבו לעזור להם ישראל במלחמה. אבל חצי שבט מנשה, הם לא ביקשו מעצמם את הנחלה הזו, משה רבנו הוא נתן להם להיות שם. אז אפילו שהם לא התחייבו לעזור במלחמה, הם באו מעצמם, אז מגיעה להם ברכה מיוחדת. יהושע אמר להם שיקחו את כל הרכוש שקיבלו מהשלל של ארץ ישראל, זהב, כסף, בגדים ועוד הרבה דברים, ויתנו חלק מהרכוש גם לגברים שנשארו בעבר הירדן לשמור על הנשים והילדים שנשארו שם. 2.5 השבטים שמעו את הדברים שאמר להם יהושע והלכו לאוהלים שלהם להתארגן. אחרי כמה ימים הם אספו את כל הדברים שלהם ובאו להיפרד שוב מיהושע. ילדים יקרים, אתם צריכים לדעת שישוע אהב מאוד מאוד את 2.5 השבטים. אתם יודעים למה? הם היו החיילים הקבועים שלו. בכל מקום שהיה הולך, הם היו הולכים איתו. כי כך זה אצל המלאכים. יש קבוצת חיילים שתמיד סביבה. 2.5 השבטים, הם היו החיילים המסורים של יהושע. לכן הוא ברך אותם ברכה שנייה מכל הלב, ויצא ללוות אותם בדרכם. מצוות ליווי היא מצווה מאוד חשובה, כי על ידי שמלווים מישהו, השם שומר עליו בהמשך הדרך. יהושע ליווה אותם עד נהר הירדן, שזה היה הגבול שלהם. הוא נפרד מהם לשלום והתחיל לצעוד בחזרה. אבל כשהם ראו אותו הולך לבד, הם באו אליו מיד ואמרו, אדוננו יהושע, האם זה כבוד שתחזור לבדך? חס ושלום, אנחנו נלווה אותך. הם ליוו אותו עד המשכן שהיה בשילו, ואז הסתובבו ללכת. יהושע הסתכל עליהם ואמר, טוב, אבל עכשיו אני רוצה ללוות אתכם גם. אבל הם אמרו לו, יהושע, אם נמשיך ללוות אחד את השני, זה לא ייגמר לעולם, אף אחד מאיתנו לא יגיע לבית שלו. לכן אתה תישאר כאן, ואנחנו נלך. הוא בירך אותם מכל הלב, והם הלכו. הם הרגישו כאב בלב על כך שהם נפרדים מהארץ הקדושה, ממשכן שילו ומכל עם ישראל. הם השתתחו על הארץ ונשקו את האדמה מרוב אהבה. ילדים יקרים, הם צעדו בדרך חזרה למשפחות שלהם שלא ראו אותם כבר 14 שנה, והם לא ידעו שמחכה להם שם הפתעה לא כל כך נעימה. אתם יודעים מה קרה? איך שהם הגיעו ליד הנחלה שלהם, הם פתאום רואים שיש שם מלחמה גדולה. מלחמה? כן, מלחמה. מי נלחם במי? 3 משפחות של גויים ממשפחת ישמעאל באו בדיוק באותו זמן להילחם בילדים של 2.5 השבטים ולגרש אותם מהנחלה שתפסו בעבר הירדן. לגויים האלו קראו הגריים. למה? כי הם באו מהגר. הם צרפו אליהם עוד המון חיילים של גויים אחרים והלכו לבנים של 2.5 השבטים להילחם בהם. בדיוק כששניים וחצי השבטים הגיעו מארץ ישראל, נכנסו מיד לשדה הקרב. אבל הייתה להם בעיה. אתם יודעים מה הבעיה? הם לא ידעו איך לזהות מי הבנים שלהם ומי הגויים. כי עברו 14 שנה, הם פשוט לא זיהו אותם. למי הם יעזרו? לאלה או לאלה? הם בתוך המלחמה. מה יהיה? איך הם יכירו את הילדים שלהם? טוב ילדים, אנחנו הבטחנו לכם שתהיו במתח, נכון? אז בעזרת השם, בסיפור הבא נגלה לכם מה קרה. כעת נאחל לכם ברכה.

ספר יהושע פרק זין, השליש הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מאז שהתחלנו לספר לכם את הסיפורים של ספר יהושע ועד היום, כל הסיפורים היו מאוד שמחים. היו בהם המון ניסים ונפלאות, וזה ממש משמח ומרגש. אבל הסיפור של היום הוא קצת שונה. היום נספר לכם על מקרה מאוד עצוב שקרה לעם ישראל אחרי כיבוש יריחו. כן ילדים, יש מישהו אחד שכל הזמן רוצה לעשות אותנו עצובים. אתם יודעים מי זה? נכון, יצר הרע. הוא חייב להרוס כל הזמן. ואיך הוא הורס? הוא פשוט משכנע את האדם לעשות עבירה. ואז אחרי העבירה מגיע עונש, וזה ממש עצוב. אבל אנחנו חייבים לספר לכם את זה לאט לאט, כדי שנלמד מכל מה שקרה כאן. וגם הסוף של הסיפור הוא מאוד מאוד מרגש. בסדר? אז בואו נתחיל. אתם בוודאי זוכרים שיהושע עשה חרם על העיר יריחו. מה הכוונה חרם? אם מישהו אומר על דבר מסוים שהוא חרם, מאותו רגע אסור לאף אחד ליהנות ממנו או לקחת אותו לעצמו, אלא הוא שייך להשם. דוגמה, אדם או יש לו

ואת כל שאר החפצים האחרים ישרפו באש. ויהושע הזהיר אותם שאם הם יעברו על החרם, השם יפגע בהם חס ושלום. ובאמת, עם ישראל היו צדיקים, הם עשו מה שיהושע ביקש, אבל הם לא השגיחו טוב אחד על השני. היה שם מישהו אחד, שיצר הרע התגבר עליו, והוא לקח מהחרם. אוי ואבוי. כן, הוא היה אדם מאוד מכובד. קראו לו עכן, והוא היה משבט יהודה. הוא פשוט חשב לעצמו, אני משבט של מלכים, בוודאי לא יעשו לי כלום אם אקח מהשלל. אבל זו הייתה טעות חמורה, כי אצל הקדוש ברוך הוא זה לא משנה מאיזו משפחה האדם. אפילו האדם הכי חשוב, אם הוא יעשה עבירה, הוא יענש. אבל עכן שכח את זה. הוא לקח מהשלל של יריחו. הקדוש ברוך הוא ראה את מה שעכן עשה, וכעס מאוד. אבל אף אחד מהעם לא ראה ולא ידע, אפילו יהושע לא ידע מזה בכלל, הוא חשב שהכל בסדר. לכן יהושע התכונן להמשיך לכבוש את ארץ ישראל. איזו עיר הוא התכונן לכבוש? את העי. העי נמצאת ליד העיר בית אל. יהושע ידע שיש שם מעט אנשים, אבל הוא פחד שהם קראו לחיילים אחרים להצטרף אליהם. לכן מה הוא עשה? הוא שלח מרגלים שהתקרבו ליד העיר ויראו מה המצב. המרגלים לא פחדו. הם נכנסו גם לתוך העיר, יצאו משם בשלום. הם חזרו ליהושע ואמרו לו, יהושע, לא צריך לקחת את כל הצבא שלנו. יש בעי ממש קצת אנשים. מספיק שתשלח 2,000 או 3,000 חיילים וזהו. יהושע שמע להם, שלח בערך 3,000 חיילים. אבל איך שהחיילים שלנו התקרבו לעי, נכנס בהם פחד גדול בתוך הלב. הם לא הצליחו לעמוד מול אנשי העי והם הסתובבו והתחילו לברוח. אנשי העי ראו שהחיילים שלנו בורחים, התחילו לרדוף אחריהם. מהר, מהר, הייתה שם ירידה גדולה. לכן הם הצליחו להשיג את החיילים שלנו, והם הרגו בערך 36 חיילים בעם ישראל. הגמרא אומרת שהם הצליחו להרוג חייל אחד שהיה צדיק גדול מאוד. קראו לו יאיר בן מנשה. היה ממש גדול הדור, והוא היה שקול כנגד 36 חיילים, והוא נהרג מסכן שם במלחמת העי. החיילים ברחו מהר למחנה ישראל. וכשיהושע ראה איך שעם ישראל הפסידו, הוא צעק צעקה גדולה ומרה, אוי, השם, לא. הוא קרע את הבגדים שלו, כמו שקוראים על מת, גם בגלל שישראל הפסידו, וגם בגלל שיאיר בן מנשה היה גדול הדור, וכשגדול הדור נפטר עושים קריאה. יהושע הבין שקרה כאן משהו. הרי אם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אנחנו לעולם לא מפסידים. אז מה קרה? למה הפסדנו? יהושע הבין שקרה כאן משהו והקדוש ברוך הוא לא עוזר לישראל יותר. הוא לקח איתו את הזקנים שהם החכמים של עם ישראל, הלך איתם ביחד למשכן כדי להתפלל תפילה מיוחדת ולהבין איזה אבון יש לעם ישראל שגרם להם להפסיד. יהושע והזקנים נפלו על פניהם, שמו אפר על ראשם ובכו. למה הם שמו אפר? כדי להראות שהם מצטערים מאוד מאוד. יהושע אמר, ריבונו של עולם, למה העברת אותנו את הירדן? האם כדי לתת לגויים שנמצאים כאן להשמיד אותנו? היה עדיף לנו להישאר מעבר לירדן. השם, איפה הפחד שהפלת על כל הגויים? הנה הם עכשיו הביסו אותנו והרגו לנו את אחד הצדיקים הגדולים. כשכל שאר העמים ישמעו כך, הם יתאספו עלינו למלחמה ויפגעו בנו. ומה יגידו כולם? שחלילה אין לך יותר כוח לעזור לנו? זה יהיה חילול השם. יהושע הוסיף ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה לפגוע בישראל, עדיף שתפגע בי ולא בהם. כי כשאתה פוגע בישראל, אתה פוגע בעצמך. כי הרי בתוך השם ישראל, יש את המילה אל, שזה אתה. ומה יגידו עליך כולם?

והתפלל יהושע ובכה. ואז השם קיבל את תפילתו. אתם צריכים לדעת, ילדים, שלפני המון שנים, כשאברהם אבינו נכנס לארץ ישראל בפעם הראשונה, כמו שמסופר בפרשת לך לך, אברהם הגיע ליד העי ובנה שם מזבח. אתם יודעים למה? כי אברהם אבינו ראה ברוח הקודש ששם תהיה לעם ישראל צרה. לכן הוא כבר התפלל עליהם מראש שהשם יעזור להם וירחם עליהם. כן, גם בזכות התפילה של אברהם, השם שמע ליהושע ואמר לו, קום יהושע, קיבלתי את תפילתך, אני אגלה לך מה הבעיה. טוב ילדים, כאן נסתיים הסיפור. נאחל לכם ברכה והצלחה.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנער, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: למאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנ"ך. שיהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש אחרי התוכנית.
1: תרם

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו משתבח שמולד בתוכנית אור של מנחם ברסלב, ומדברים ליקוטי הלכות על הנושא של סוגיות האמונה והביטחון. אנחנו בעזרת השם נלמד היום קטע בליקוטי הלכות, הלכות נטילת ידיים שחרית, ואנחנו בסייעתא דשמיא ניגע שם בהלכה ב'. דברים נפלאים, דברים טובים שמחזקים ומעוררים לנו את הדעת, ועצות נפלאות על כל מסע החיים, כל מסע החיים שלנו בעבודת השם, כל מחשבה, דיבור ומעשה. אז אנחנו כמובן עם כמה צלילים טובים ככה להנעים, בעזרת השם אנחנו ממריאים, שיהיה האזנה טובה.

אשרינו ואשר חלקנו אנחנו בסייעתא דשמיא, נקרא איזה קטע, מה שאנחנו רואים כל בוקר בתפילת שחרית, בברכות של קריאת שמע, של שחרית. כתוב ככה, אנחנו משבחים את בורא עולם. תתברך לנצח צורנו, מלכנו וגואלנו, בורא קדושים. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, תתברך לנצח. לכל הזמן, לכל הדורות, לכל הזמנים. שירות ותשבחות זה משהו נצחי, זה לא משהו זמני. צורנו, מלכנו, אתה יוצר אותנו, אתה המלך שלנו, אנחנו רק בידיים שלך, אין עוד מלבדך, אין מי שיומח לך מה תעשה ומה תפעל, כל מה שקורה הכל מאיתך והכל בהשגחה פרטית, ואיך רבנו מלמד בשיחות הרן, שהאדם מאמין שהכל בהשגחה פרטית, אז הוא גם מאמין שהכל לטובה, וככה עם זה הוא עובד ומתפלל ומתבודד, הוא נכנס לרוגע ושלווה וישוב הדעת. זה עבודה יומיומית, יומיומית. וגואלנו, מי שיכול לגאול אותנו, להושיע אותנו, בין בכלל, בין בפרט, זה רק אתה. העיניים שלנו נשואות רק אליך, בהתבודדות, בתהילים, ורבנו בדרך שלו מלמד אותנו את הדרך הנפלאה הזאת. אתה רק גואל אותנו, אנחנו רוצים את המלכות שלך. המלכות שלך היא בורא קדושים. עכשיו, מה זה קדושה? הפרשה. אתה הפרשת אותנו מכל אומות העולם, ובחרת בנו, ואתה אוהב אותנו, בין בכלל, בין בפרט, כל יהודי ויהודי באשר הוא. כל יהודיה ויהודיה באשר היא. בורא קדושים. עכשיו, כל רגע ורגע אתה בורא קדושים. מה הכוונה? כל רגע ורגע אנחנו יותר מופרשים אליך ונדבקים בך, באין עוד מלבדו, בכל מחשבה, בכל דיבור, בכל מעשה, בין בעליות, בין בירידות, המטרה היא רק יותר להתעלות למקום שאני מופרש אליך, אני בידיים שלך, בהכל, בהכל, בהכל, להוציא את זה בדיבור, להודות על זה, לשבח, להתחזק בדיבורים של אמונה. אנחנו משבחים את בורא עולם ואומרים לו, השתבח שמך לעד, ריבונו של עולם, כי כמה שנשבח אותך זה לא יספיק, אז השתבח שמך לעד, כל הזמן. ימה לפי תהילתך, שהשבחים ותהילות שאני אומר לך זה יהיה לעד, לנצח נצחים. מלכנו, יוצר משרתים, בעת המשרתים, מלאכי השרת, שרפים, חיות הקודש, ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם. ומשמיעים ביראה יחד בכל דברי אלוהים חיים, ומלך עולם. כל הפמליה שלך, כל השרפים, כל חיות הקודש, כל המלאכים, כל הבריאה כולה, מקטנה ועד גדולה, כל הבריאה. כולם משבחים אותך שאתה הוא מלך חיים, מלך עולם. על זה אומר הבעל שם טוב הקדוש, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, מה גורם לקדוש ברוך הוא לשבת על כיסא הכבוד ולמתק דינים במושגים שלנו ולהוריד שפע? יושב תהילות ישראל. שיהודי זוכה לראות את הטוב, לדבר מהטוב ולשבח. כולם אהובים, כולם ברורים, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. גם אם חס ושלום יהודי נפל או חטא, אף על פי שחטא ישראל, זאת אומרת, אהבת השם היא תמיד עליו. רק המעשים אנחנו צריכים לשפר. כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים באמה ובעירה רצון קוניהם, כולם עושים רצונך. כל הבריאה כולה היא בהשתוקקות אחת גדולה רק לעשות רצונך. רק לעשות לך נחת רוח. וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה. מה זה קדושה אמרנו? הפרשה. אנחנו מופרשים לבורא עולם, לשבח אותו, להאמין בו, וזה מביא טהרה. מה זה הטהרה? טהרת המחשבה, טהרת הדיבור, טהרת המעשה, טהרה זה נקיות, טהרה זה יישוב הדעת. בשירה ובזמרה. אדם שר ומזמר, אומר מרן הבן איש חי, למה זה נקרא פסוקי דזמרה? זמרה מלשון לשיר, לזמר, וזמרה גם מלשון לחתוך. שעל ידי פסוקי דזמרה שאנחנו אומרים בבוקר, אנחנו חותכים את כל הקליפות, דהיינו ההפרעות והמסכים בינינו לבין הבורא. ודוד המלך אומר, הבוחר בשירי זמרה. תראו מה הכוח של יישוב הדעת, להחריט את כל הקוצים הסובבים בשושנה העליונה, שזה על המחשבה שלנו, זה על ידי שירות ותשבחות. ומברכין, ומשבחין, ומפארין, ומקדישין, ומעריצין, וממליכין, את שם האל המלך הגדול, הגיבור והנורא. מה המטרה בזה? גדלות הבורא היא אינסופית. לחוות את הבורא, לראות את הבורא, לראות את הגדולה שלו זה אינסוף. חזון ישעיהו אומר, אני יכול להסתכל על פרח ולהתעלף מרוב התפעלות. כשאדם מתבונן על הבריאה,
וכל אדם צריך להיות רגיל לומר, לא נברא העולם אלא בשבילי. כמה אהבת השם, רק התבוננות, עצירה, אבל זה צריך לבוא מבחירה. מה זה הבחירה? תעצור, תתבונן, תראה את כל הבריאה. תראה את עצמך, תנס מעלך. קדוש ובכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה. עכשיו, איך אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים? על ידי התבוננות, על גדלות הבורא, נתן לנו את התורה, נתן לנו את המצוות, נתן לנו את הזכות להתקרב אליו, לדבר איתו. שירות, תשבחות, ואז אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים שלמה. וזה המלאכים שמשבחים ואומרים, מלכות שמיים זה מזה. המלאכים מקבלים רשות זה מזה. ואז הם מורים שירות ותשבחות, ויש מלאכים שנשרפים כבר. זהו, אחרי השירות ותשבחות הם כבר נשרפים. ונותנים רשות זה לזה. שימו לב את הלשון, מה זה רשות זה לזה? המלאכים כל כך שמחים בחלקם. הם לא נוגעים בנקודת חברו. הם לא נכנסים לגבול חברו. והסימן שהם נותנים רשות זה לזה, מכבדים אחד את השני. ברגע שיש אהבה ושירות ותשבחות, אף אחד לא נכנס לגבול חברו. גם אם חס שלום אתה חולק, יש דרך לחלוק. על פי דרכה של תורה, זה מחלוקת אמיתית. לא לבזות, לא לקלל, לא להשפיל, לא לדחות. נותנים רשות זה לזה. הם לא מקנים אחד בשני. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. כל אחד ועבודת השם שלו והשירובת השבחות שלו והקרבת אלוקים. להקדיש ליוצרם בנחת רוח. להיות קדושים ומופרשים לבורא עולם, אבל לא בסטרס. בנחת רוח. יסוד הרוח, אם אין רוח, אין קרירות, אין נעימות. אין בריזה מה שנקרא. ואם יש רוח פרצים, היא שוברת, היא הורסת. מה זה נחת רוח? סובלנות. שהרוח באה בסובלנות ומורידה בריזה לעולם. ואוויר צח. מה זה לעבוד את השם בנחת רוח? ביישוב הדעת, כמו שרבנו הביא בחיי מוהר"ן, בפרק שם לא לדחוק את השעה. שצריך להיות זריז, אבל לא מבוהל. איך אנחנו יוצרים את זה? נחת רוח, כל דבר שאתה עושה, עבודות קטנות, צעדים קטנים, הישגים גדולים. ואין הכל או כלום. ניקח למשל דוגמה. רבנו תיבר בתורה נ"ב, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, הנאור בלילה, של המעלה, לצאת לשדה, בלילה, במקום שלא הולכים בו בני האדם, לא רק בלילה, אלא גם ביום. זו מדרגה מאוד גבוהה ויפה. אבל אדם בא ואומר, אין לי, אני לא יכול, אני גם לא במקום הזה כרגע. ואין לי גם את האפשרות. אז מה חס שלום ליעשה התבודדות? בא רבנו בחיי מוהר"ן ואומר, שצריך לקבוע לו שעה בחדר, באיזה חדר או בשדה. הקדים חדר לשדה. כי גם חדר זה התבודדות. וגם מתחת לשמיכה זה התבודדות. וגם מתחת לטלית זה התבודדות. ככה רבנו לימד. מה רבנו בא להגיד לך? אין הכל או כלום. כרגע אתה יכול למצוא את הנקודה שלך. בחדר זה בחדר. מתחת לשמיכה, מתחת לשמיכה, מתחת לטלית, מתחת לחטלית. ובאיזה חדר היו אומרים אנש, זה גם מטבח. זה גם הרפסת, זה גם החצר, זה גם הרכב. העיקר שלא יעבור עלינו יום בלי התבודדות. עכשיו, מה זה גם נחת רוח? רבן אומר בשיחות הרן שצריך זכות גדולה לשעה או יותר של התבודדות. אז מה אדם מבין, אם הוא לוקח את זה לא נכון? שרק אם אני עושה שעה או יותר, אני בזכות הגדולה. אז הוא לא עושה אפילו דקה התבודדות. לא נכון. תתחיל 5 דקות, 10 דקות. זה כרגע המדרגה שלך, זה היכולת שלך. תתחיל מזה. כי בחיי מוהר"ן רבנו הדגיש את הנושא של הקביעות. ויש מציאות שאדם עכשיו הולך להתבודד שעות על גבי שעות, יום כן, יום לא, יום למה לא. זה לא יפעל בנפש כמו שזה קבוע 10 דקות כל יום, 15 דקות כל יום. העיקר הקביעות. רבי יצחק ברייטר כותב שגם אם אדם לא יכול לעשות שעה, לפחות יעשה 15 דקות ביום. אבל לאט לאט, דברים באים בנחת רוח. וזה יסוד מאוד חשוב בברסלב. יישוב הדעת. רבי נתן עם כל מה שעבר עליו ועבר עליו, אבל השעון תמיד היה לנגד עיניו. היה תופס את השעון. אבל אומרים שהיופי אצל רבי נתן שהיה, זה היה הנקודה הזאת של יישוב הדעת. היה לו שמירת הזמן להפליא, אבל הכל ביישוב הדעת. בלי תחרותיות. היה לו סדרים, אומרים איזה 18 סדרים ביום של לימוד ועבודת השם. אבל הכל היה ביישוב הדעת.
אדם נכנס לסדרים, וואי, כמה יש לי ללמוד, כמה יש לי להתפעל, עזוב עכשיו כמה יש, תתמקד עכשיו במה שאתה עושה, עכשיו אתה בתהילים, בתהילים, זה מה שיש לנגד עיניך. עכשיו אתה בשולחן האורך, בשולחן האורך, עכשיו אתה בעיבוד, בעיבוד, אל תחשוב משעה לחברתה. תרכז את המחשבה במה שאתה עושה עכשיו, ואז זה מוריד נחת רוח. מאיפה בסטרס? שאדם חושב, כמה יש לי, כמה יש לי, זה מה שרבנו מלמד. בתורה יש עין בית, סימנך רעב או ערב. שלא איתכם יום לחברו ולא משעה לחברתה. מה שאתה יכול לעשות עכשיו, עשה. ואיך בא אחד לרבנו? ואמר לו, לא, אין לי זמן ללמוד ולהתפלל. לא, הזמן דחוק לי. רבנו לא קטש אותו. לא נתן לו מוסר שפירק אותו. אמר לו, תשובה כל כך יפה, יצא כל כך יפה. חטוף ואכול, חטוף ואכול. כרגע זה המקום שלך. איזה תשובה של יישוב הדעת. ודרך זה, ברוך השם, נמשכים החסדים. בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה. מה זה השפה ברורה? שהאדם, ברוך השם, לומד והלימוד שגור בפיו, זה שפה ברורה, זה נעים לו. מסופר על רבי חנינה, בן דוסה, הגמרא שם, אני חושב, בברכות נון דלת, מביאה. שהיה מתפאר על החולה, היה אומר, אם תפילתי שגורה בפי, אני יודע שהוא לחיים, ואם לא, חס ושלום הפוך. מה זה שגורה בפי? שזה בא ביישוב הדעת, שזה יוצא, איך אומרים, להבדיל כמו נשק שאין בו מעצורים. אבל היישוב הדעת, בשפה ורורה, לכן רבנו מאוד הדגיש את הלימוד ההלכה. כי לימוד ההלכה, לעסוק ישמעתתה, לי בדלך את הלימוד ההלכה, לדעת הלכה למעשה מברר את הדעת. והדעת זה יסוד הרוח, וזה מברר את היסוד הרוח. זה נותן יישוב הדעת לאדם. כי רבנו אומר שיש לנו כוח המדמה, ואם הוא לא מבורר, הוא מכניס את האדם לסטרס. מה קורה שאדם לומד הלכה? זה מברר לו את הדעת. זהו החכם הרואה את הנולד. זה מברר לו את הדעת, זה נותן לו דעת ישרה. מה מותר, מה אסור, איפה החומרה, איפה הכולה. יודע לעבוד לפי המדרגה שלו. הוא כרגע למדרגה שלו מקל. רבנו אמר לו לזוז מהשולחן ארוך. אבל מצד שני גם הסביר לנו והדריך אותנו להיזהר מחומרות יתרות שהן מכניסות לסטרס. ובנעימה, שהכל יבוא למקום של הנעימות. אדם שהוא לחוץ, אדם שהוא עצבני, אדם שהוא בסטרס, לא נעים. זה לא נעים. שאתה רואה אדם רגוע, מיושב, צעד אחר צעד, עושה את הדברים בנחת, וגם אם זה לאט. כי בעולם הבא, בעולמות האלה זה נחשב הרבה. ומתקדם ככה לאט, לאט בסובלנות. קדושה כולם כאחד עונים באמה, ואומרים ביראה, קדוש, קדוש, קדוש, השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו. ככה אדם מגיע למקום שמלא כל הארץ כבודו. אנחנו במעברים משתנים. אתם רואים מה אנחנו חווים עכשיו. אבל מה לעשות? צריך לקחת אחריות ולהיות ביישוב הדעת. ואפשר. רבנו נותן לנו את העצות. הנביא ירמיה אומר, וביום מהו יבוקש אבון בישראל והננו. ככה הנביא ירמיה אומר. המצודות דוד מפרש דבר נפלא. הוא אומר, איך יכול להיות וביום ההוא יבוקש אבון בישראל ואיננו? הוא אומר, מחמת כובד הגלות, מי שיהיה חזק בעבודת השם וימשיך בעבודת השם, כובד הגלות יחפר לו על כל מעשיו. כובד הגלות יחפר לו על כל מעשיו. כך אומר המצודות דוד. יש לנו כובד הגלות, אחים יקרים. מבינים אותך משמיים שיש כובד הגלות. אז לא מבטרים לך, אבל מרחמים עליך. כי יש כובד הגלות, וכובד הגלות היא מחפרת. בין בכלל ובין בפרט. יודעים שקשה לך לקום בבוקר, אז לא מבטרים, אבל מרחמים. נותנים לך עצות איך בכל זאת להתמודד. זה הגדולה של רבנו. שהוא ילמד אותך לשמוח בעבודות הכי קטנות. ומשם להחיות אותך ולהגיע למקומות יפים ונפלאים ולצבור דברים טובים. יש כובד הגלות. זה לא דבר פשוט מה שחוברים עכשיו, אבל הכל מעט השם וזה חלק מהעניין של הגאולה. לכן רבנו מלמד אותנו שכל פעולה הכי קטנה וכל עבודה הכי קטנה היא יקרה. ואז זוכים למלוא כל הארץ כבודו. כי האדם חושב שמה זה להשיג קרבת אלוקים, רק שהוא בסטרס ועושה דברים גדולים ובהיסטריה וכו' וכו', ואז הוא רק בעצבים ובכעסים. אז הוא לא מרגיש את המלוא כל הארץ כבודו, הוא לא מרגיש את השם, הוא לא מרגיש את הרחמים של השם. עצור, לאט לאט, תמשיך בתפילות שלך, תמשיך בהתבודדות שלך, תאמין ברחמי השם, כך אוויר. אתם יודעים מה חסר לנו? אוויר.
כמה אני מדבר בשיעורים על נושא של תרגול נשימה. לשאוף אוויר דרך האף. כמו שאתה מריח ריח של פרח טוב, נקרא בתורת הנשימה סחיטה. למעלות את חלל החזה. להחזיק איזה שנייה שתיים ולהוציא לאט לאט דרך השפתיים. ככה לתרגל 3-4-5 פעמים. לכוון על הרפיה. לכוון על רוגע. לכוון על שלווה. לכוון על האינות מלבדו. על אמונת הייחוד. תשימו לב שאדם לוקח אוויר, הוא מרגיש כמה הוא צריך את זה. כי אנחנו בתוך המציאות של קצרות הדעת וקצרות החומר. מה קורה שאדם לוקח אוויר? פתאום מרגיש, וואה, אני כל כך צריך את זה. כן, אתה צריך את זה, אחי היקר, יודעים שעובר עליך, על כולנו עובר. כדי להגיע לעינות מלבדו. והאופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקומו. ממקומו? איך זוכים לברוך כבוד השם ממקומו? תדע שיש לך עכשיו את הרגע הזה ואת השעה הזאת. אין עתיד, אין עבר. ממקומו, תעבוד את השם מהמקום שלך, מהנקודה שלך, מהיכולות שלך. ככה תתקדם צעד אחר צעד, מהמקום שלך, בלי תחרות. קנאת סופרים, רבי נתן כותב בחושן משפט, שזה העבודה להגיע לזה. קנאת סופרים תרבס חוכמה. כי יש את זה בקדושה ויש את זה בסתרא אחרא. זה העבודה להגיע למקום שאתה רואה את החבר מתעלה ואתה מקבל מזה נחת ואתה לומד ממנו ומתחזק. זה מעלה. זה המתיקות שאנחנו מבקשים ורוצים. עכשיו אומר רבי נתן על זה, רבי נתן מסביר, בהלכות נטילת ידיים שחרית, הלכה ב', הוא כותב ככה. רבי נתן אומר כי עיקר כל האיסורים שיש לאדם חס ושלום, הוא רק מחסרון הדעת. הדעת שלנו היא לא מחוברת לצערנו הרבה פעמים. ואנחנו רוצים דעת, אבל שהיא תהיה מיושבת. ובא רבנו ואומר, התבודדות זה יישוב הדעת. לכן אדם חווה כל יום שעושה התבודדות, מדבר עם השם, פותח את ההתבודדות, לא יודע אם זה בקצת לקחת נשימה, לקחת אוויר, להשליך הכל על השם. כל מה שעובר עליי, הכל ממך, הכל בהשגחה פרטית, הכל לטוב. אני משליך הכל עליך, אשליך על השם יבך, והוא יחלקלך. פרנסה, ילדים, בריאות, הצלחה, כישלונות. הרי גם הכישלונות זה לטובה. למה? כדי שאדם יתלה בהן עוד מלבדו. בראתי יצר, בראתי לו תורת אבלין, ככה גמרה בנידד הקידושין למד מביאה. אני צריך אותך, זה לטובתי, גם הנפילה חס ושלום. זה לטובתי כדי לעורר אותי שאני לא יכול בלעדיך. אני צריך תורה, אני צריך תשובה, אני צריך חשבון נפש, אני לא יכול בלעדיך. אין אדם עוד עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל בה. גם הכישלון עצמו יש בו רחמי השם, להתקרב לקדוש ברוך הוא. לדעת שאני לא יכול בלי השם, אני צריך עזרה. להשליך הכל על השם. השם מדריך את הכל. יש לך חשש מהילדים, מהפרנסה, מהבית, כל דבר, כמו שאני משליך עליך. אתה מעניק את הכל, הכל בהשגחה אצלך, הכל בידיים שלך. אין מי שיגיד לך מה תאמר ומה תעשה, הכל. וכל מה שאתה מנהיג אותי ומדריך אותי, הכל זה בהשגחה פרטית מדויקת. והכל זה באהבתך אליי. שדרך זה אני אזכה עוד יותר להתקרב אליך, ברוך השם, ולהודות לך ולשבח אותך, כי זה התכלית של הכל. מרן החידה כותב, כשאדם קודם כל משבח את בורא עולם ואחרי זה מתפלל, בוודאי שתפילתו תתקבל, והוא מדייק את זה מפסוקי דזמרה בבוקר, שאנחנו קודם כל אומרים פסוקי דזמרה, ואחרי זה נכנסים לקריאת שמע וכו' וכו'. מלך מעולל בתשבחות, אז מה חסר לנו? חסר לנו דעת. השם לא רודף אותך, השם איתך. תפסיק לחשוב כל הזמן רק כמה אתה רחוק. תתחיל להתבונן כמה אתה קרוב ותודה על זה ותשבח ותתפלל. ההתבודדות נותנת יישוב הדעת. שאדם משליך הכל על השם, מודה לשם, אחרי זה עושה חשבון נפש, מבקש מהשם רחמים ועזרה, מספר מה עובר עליו, נדבק בהן עוד מלבדו, בתכלית של הכל שזה רק לדבק בשם, וכן על זה הדרך. כי אומר רבי נתן, כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, הכל בהשגחה מהשם יתברך, הכל. אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער, תראו מה זה. אז איך עובדים על זה? אז רבנו מביא בתורה ממדלת חלק שני, שהאמונה תולה בפה של האדם. צריך להגיד את זה. הרי אני מאמין באמונה שלמה, ריבונו שם, שהכל בהשגחה פרטית והכל לטובה. אבל אני לא במקום הזה, הדיבור יוביל אותך למקום הזה.
הדיבור מוביל אותנו למקום הזה. האמנתי כי אדבר. פתח פיך ויעירו דבריך. אנחנו צריכים לעבוד על זה. אמרתי לכם מה שמרן מביא בסימן רשלמת סעיפי, לעולם יהיה אדם רגיל אומר, קולמן דאביד רחמנה לתאביד. הדיבור מוביל למקום הזה, מוביל לדעת הזאת, וזה ההתבודדות. כשאנחנו באים להתבודדות ומדברים עם השם מטבח על כל מה שעובר עלינו, אנחנו מתחילים למשוך את אור ההשגחה הפרטית שיש עלינו. מרגישים את זה. ועיקר הצער של ישראל, אומר רבי נתן, בגלות הוא רק מחמת שנפלו מהדעת. יש את הדעת, אבל היא נפלה, הם נפלו מהדעת. מה זה נפילת הדעת, אומר רבי נתן? ותולין בטבע ובמזל חס ושלום. מה זה נפילת הדעת? שהאדם תולה כל דבר בחיים שלו, במזל ובטבע. שם ביטחונו בדברים שהם לא קשורים לשם. ורפו ירפא, מכאן לומדים שניתן לרופא רשות לרפא, אבל אם לא ניתן לרשות לרופא לרפא, הוא לא ירפא. ולכן אני אומר גם לאנשים, חס שלום, חס שם כולם יזכור, חיים ושנות חיים. רבנו אמר בתורנו, בשיחנו, בשיחות הרן, להיזהר מאוד מרופאים. והוא דיבר שמה על הנושא הזה שיש רפואות שהם עדיין לא בקיאים בהם. אם יש רפואות שהם בקיאים, זה משהו אחר, שזה בוודאי עובד, זה משהו אחר. אבל רפואות שהם לא בקיאים, זה לא פשוט. רופא אחד אומר ככה, רופא השני אומר ככה. התלה אליו למרום. רבי נתן מאוד ניזר, מאוד ניזר. וזה לא רק בעניין של ברסלב. יש רמב"ן שמדבר על זה, ורפו ירפא, שאומר שאם אדם מתעלה במדרגת האמונה, הוא יכול להגיע למקום כזה שהוא לא צריך שום רופאים. שום רופאים. רפואה תבוא רק מהשם יתברך. וזה הכל לפי מדרגת האדם. האדם צריך להתפלל שעם ישראל לא ידעו רופאים, אף אחד. לא ניתוחים, לא רופאים. הוא ברך את לחמך ואת ממך והסירות עם מחלה מקרבך. אבל אם כבר חס שלום הולך, יעשה את הפדיון נפש. מה זה הפדיון נפש? יש את הנוסח. אנחנו לא יודעים לעשות פדיון. אנחנו עושים את ההתקשרות לרבנו, לוקחים את הכסף, אומרים את הנוסח, שמים את זה בצדקה. ורבי נתן אומר, שמגיעים לסכום של הפדיון, אדם מתרפא. הוא אומר את זה בליקוטי תפילות, שנגיע לסכום וכו' וכו'. לרב שמואל הורוביץ היה אומר שטוב שאדם יהיה רגיל מדי פעם לעשות פדיון. אבל לא צריך בשביל זה כוונות וייחודים וכו'. יש לנו את הנוסח של רבנו, מעות ואת היקום אשר ברגליהם. אנחנו אומרים את ההתקשרות, כל אחד יכול לעשות את זה לעצמו, לא צריך שהאחרים יעשו לו את זה. בהכי פשיטות, אני עושה את זה בעצמי לעצמי. לוקח את הכסף, מחזיק אותו בשתי ידיים, אומר את הנוסח, שם בצדקה, שלום עלייך נפשי, ורואים בזה ישועות נפלאות. חסדי השם עלינו. רבנו אומר בספר עמידות בעוד תפילה, שאדם נותן צדקה ומתפלל, בוודאי שתפילתו תתקבל. רבנו אומר, על ידי שאתה מקשר את עצמך לצדיקים, ובפרט לצדיק האמת, בוודאי שתפילתך תתקבל. אחרי אנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי בתפילה הזאת לכל הצדיקים, תאים שבדורנו וכן על זה הדרך. ומתפעלים, מבקשים מהשם שהצדיק יפעל בשמיים. אז מה קרה לעם ישראל? מה קרה לנו? התבלבלנו והלכנו לחוכמת הטבע והשטויות והאבלים. קודם כל עיניים לשמיים, ולבקש מהשם רחמים והצלה. מסופר רבי ישראל קרדונר, שבאחד הנסיעות של אומן היה קור מאוד חזק, והיה לו קשה מאוד, לא היה לו קל. אז תראו איזה תפילה הוא אמר לשם, אומר ריבונו של עולם, או שתשלח לי מייל, או שתיתן לי את הכוח להתגבר על הקור הזה. תראו איזה שיחה פשוטה ותמימה. שיחה פשוטה ותמימה. כי אומר רבי נתן, ותולין בטבע ובמזל חס ושלום. הפרנסה זה על פי הטבע, הילדים זה על פי הטבע, זיווג זה על פי הטבע. ואז מסכנים מתבלבלים. חזל דורשים, כי מדומני זה מסכת מועד קטן חפכת, בנה חיה ומזונה במזל יתה להמילתה. בנים חיים ומזולון זה תהיו לדולי במזל. אבל הגמרא במסכת ברכות נונטט עמוד ב' למעלה מביאה, את ההשתלשלות של המזלות. ועם ישראל הוא מעל המזל. שם הגמרא מפרטת ביום ראשון איזה מזל, ומי שנולד ביום ראשון, ביום שני וכן על זה הדרך. אבל עם ישראל הוא מעל המזל. אין מזל ישראל, עם ישראל הוא מעל המזל. אז איך זה מסתדר? אם אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא ומתחזק, אז אתה מעל המזל. ואם לא, אתה תחת המזל.
כל יהודי שמתקרב לשם ומדבר עם השם, מתפעל לשם ומתקרב לשם, מתבח ומעל המזל. אין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. אתה מעל המזל. אתה מעל המזל. תפעל השם. עכשיו, הרבה פעמים אומרים, אבל כן צריך השתדלות. אומר הרמב"ן שתחילת ההשתדלות היא תפילה והתבועדות. אנשים קודם כל הולכים להשתדלות למעשה, לא, לפני המעשה קודם כל הולך לשם. קודם כל דבר עם השם. קודם כל תבקש מהשם רחמים, רק ממנו. שתתלה עיניו רק אליו, תדבר רק איתו. ואומר רבי נתן, ומחמת זה יש להם צער. חפשים בשדות זרים, אז מחמת זה יש להם צער. הזוהר פרשת בשלח מבאר מפורש שהפרנסה היא מאיתו התברך כפשוטו, ואדם צריך להתפעל על הפרנסה. בין אם יש לו פרנסה, בין אם אין לו פרנסה. כי הוא מזין את העליין, אין לו ככה מסביר המתוק מדבש. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, באשר שבתך, פותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. ומה אנחנו מכוונים? שהרי אני מאמין באמונה שלמה, שאתה הוא משגיח, זה נופרנס לכל. ורבנו אומר בשיחות הרן, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כל דבר שאתה צריך יגיע בעיתו. ורבי נתן מסביר שאם אדם ככה מאמין ומתחזק באמונה, כל דבר יגיע לו בעיתו וזמנו ולא יהיה לחובות. ואדם גם צריך להתפלל שלא יהיה לחובות. מי שאמר לי, אבל אין סיכוי, היום אי אפשר. מה זאת אומרת? אם אתה אומר אין סיכוי, אתה מקטין את מציאות הבורא. תפלל השם שלא יהיה לך חובות. כן, תפלל, אל תפחד. תפלל השם שיהיה לך פרנסה טובה, שתוכל לתת צדקה, שתוכל להכין מעשרות, שתוכל לתת חומש. שיהיה לך פרנסה טובה, שתוכל לשבת ללמוד. תפלל השם. פרנסה היא ממנו. המפתח של פרנסה בידיים של הקדוש ברוך הוא. מפתח של תחיית המתים. ככה גמרא בתענית. בדף בית עמוד בית מביאה. מפתח של חיה, דהיינו זה לידה. מפתח של תחיית המתים. מפתח של פרנסה, זה הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. התפילה פותחת את הכל. ומחמת זה יש להם צער. וזה מחמת שהם שרועין בין העובדי כוכבים ומזלות. עכשיו, מאיפה זה בא לנו? חמת העובדי כוכבים ומזלות. שהשם יעזור ויציל, עומדים ממעשיהם, והולכים בתרבות שלהם. יהודי הוא מופרש לשם. הוא לא יכול להיות בחוקות הגויים. ההשגחה שיש על יהודי, זה השגחה הפרטית, מה שאין אותה לגוי. אנחנו חווים כל רגע את מציאות, אנחנו מעל הזמן, מעל המקום. תראו מה קורה. כמה מדינות רוצות לגמור אותנו. מבפנים ומבחוץ. בקוש בחור מצילנו מידם. רק כבר אין בעל הנס מכיר בניסו, אנשים כבר לא שמים לב איזה ניסים יש פה על גבי ניסים. הקדוש ברוך הוא מושיע אותך מצוואות שהשם ישמור ויציל, רק רוצים לחלות אותנו. הוא לא יושיע אותך בפרנסה, הוא לא יושיע אותך בילדים. רבנו אמר, אמונה גימטריה בנים. רבנו מלמד גם, בספר המידות, שלימוד התורה פותח את כל השפע. הכל, הכל, הכל יש בתורה, הכל יש במצוות, הכל יש. וזה מחמת שהם שרועים בין העובדי כוכבים ומזלות, ולמדו מהם, עכשיו לא באשמה, אורך הגלות, בלבל אותנו. והכל הופך היום עם שחלים וקומבינות וכו' וכו' וכו'. אחים יקרים, אחים אהובים, צריך תמימות ופשיטות. קשה לך בפרנסה, שים על זה התבודדות. עם הילדים, שים על זה התבודדות. כותב מרן אחידה, כמה סייעתא דשמיא צריך עם ילדים. להתבודד עליהם ולהתפלל. ואומר, והעיקר זה תפילה. חפץ חיים אמר להתבודד על הילדים. חזוני שאמר שצריך להתבודד על הילדים. על כל דבר, על שלום בית צריך התבודדות. עזם רבי התבודדות. על ילדים צריך חזם רבי התבודדות. על פרנסה, על כל דבר, על כל דבר. מלוא כל ארץ כבודו, קודם כל דבר עם השם, פנה לשם. אבל למדנו מחוקות הגויים. תעשה קומבינה פה ותעשה כך ותיקח כך ותיקח כך. ואז נכנסים לחובות והלוואות ובלגן, חצות והקש מהשם כיפשוטו. ורבי נתן כותב שהאדם צריך לפרש שיחתו עם השם יתברך על התשוקה שיש לו. יש לך רצונות? עזוב אותך שזה לא יצא עדיין מהכל אחרי לפועל. רבי נתן אומר, תדבר עם השם מהתשוקות שלך. תדבר עם השם מהכיסופים שלך. אתה נותן איזה כוח לצאת מן הכוח אל הפועל. דבר עם השם. לא נראה לי, כן נראה לי, זה נכון, זה לא נכון, אני לא יודע. זה יושב לי על הלב, אני מדבר איתך על זה. אתה תדריך ואתה תיקח את זה לאמת. איך אמר לי זה תלמיד חכם? הוא אמר שהוא רצה לעשות איזה משהו, לפתוח איזה משהו, והוא לא יודע אם זה נכון או לא, הוא לקח את זה להתבודדות. הוא אמר לשם, בוא שם, אם זה טוב, בוא נבנה את זה. תבנה את זה, תדריך אותי, תעזור לי. ואם זה לא טוב, תיקח את זה. תעזור לי באמת לעמיתה לעשות את הדבר בצורה הנכונה והטובה. הוא אומר לי, ואחרי זה הייתי רגוע. ידעתי שאיך שהשם מדריך אותי, הוא מדריך אותי, אני בוטח בו.
ולמדו מהם, ובאמת ישראל הם למעלה מהטבע, אומר רבי נתן, ובאמת. עכשיו, אם אנחנו לא חיים את זה, אז אנחנו חיים באמת. מה זה הבאמת? אתה מעל הטבע. לא, אבל על פי הטבע אי אפשר וזה, וצריך השתדלות. עוד פעם נחזור לנקודה, השתדלות זה תפילה. המטרה של ההשתדלות זה להגיע למקום של האינות מלבדה. קודם כל, קודם כל תפילה, קודם כל התבודדות. אתה מעל הטבע. אם אדם לא מפנים שהוא מעל הטבע, הוא לא יכול לדבר עם השם. אם אתה מאמין שאתה מעל הטבע, אתה תדבר עם השם. ואם אתה תדבר עם השם, אתה תתחיל להאמין שאתה מעל הטבע. כי ישראל הם מעל הטבע, הכי יקר. עכשיו, על פי הטבע, יש שפע שיורד במגבלה. מעל הטבע, השפע יכול להגיע לך בלי מגבלה. עולם חסד ייבנה, בלי סוף ייבנה, בלי סוף ייבנה, בלי סוף. רק מה, אנשים לוקחים את התפילות רק לגשמיות. שיהיה לי בית, שיהיה לי זה, שיהיה לי זה. שלא יהיה לי חובות, שלא יהיה בעיות. תבקש מהשם שיהיה לך בית, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. למה היא מרחיבה דעתו? ללימוד התורה, שאני יכול ללמוד. שלא יהיה לי חובות להרחבת הדעת, שאני יכול להתפלל, ללמוד, להתקרב אליך. הכל למענך. רבי נתן אומר שאדם מבקש על הרוחני, משמיים חייבים לתת לו. שהוא מבקש על הגשמי, יכולים כן ויכולים לא. למה? כי מי אומר, אולי זה ירע לך, אולי זה לא ילך טוב. ייתנו לך בית, יפה כל יום תישן. לא יהיה לך חובות, אבל לא תעשה כלום, תהיה מפונק, לא תעשה כלום. אז רבי נתן אומר, גם שאתה מבקש על הגשמי, תכוון את זה לרוחני. תכוון את זה לרוחני, שתוכל להתקרב יותר לשם, כי צריך יישוב הדעת, אבל תדבר על עם השם, על מה שאתה צריך. שלום בית זה תפילות, חיים יודעים, זה, כל דבר זה תפילות, נשמע, עבודה, שיהיה לאדם שלום בעבודה, שצריך תפילות. כל דבר צריך תפילות. השם נתן לנו כוח, שלח לנו את רבנו, שמגלה לנו כזו דעת נפלאה. אומר רבי נתן, עם ישראל הם למעלה מהטבע, רק שהם חוטאים חס ושלום, אזי הם מתחת לטבע. מה שכחנו? שאנחנו בנים של מלך, למעלה מהטבע. בגלל זה באים חטאים. למה יהודי חוטא חס ושלום? למה הוא מחטיא את המטרה? כי הוא חושב שהוא בטבע, הוא שכח שהוא בן של מלך. יהודי שאתה מלמד אותו, אתה בן של מלך, הוא כבר לא רוצה לעשות עבירות. אתה בן של מלך, לא ראוי לך להתנהג ככה. אתה יעלום שבקטר אצל הקדוש ברוך הוא. תבין מי אתה. שכחנו מי אנחנו הכי מקרים.

שימו לב, בעניין הזה, שאל אותי מישהו שאלה יפה, אומר לי, אבל מה קורה שאין לי דיבורים? אם זה בהתבועדות, בתפילה, זה גם שאלה. רבי נתן מדייק, מה אנחנו אומרים בתפילת 18? השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. גם על זה אנחנו צריכים להתפלל. בוא שם, תן לי דיבורים. דוד המלך אמר, השם שפתי תפתח, ופי יגיד, אם לא תפתח לי את הפה, אני לא צריך לדבר איתך, תן לי דיבורים. רבנו אומר גם, שאדם נכנס להתבועדות, טוב שיבקש מהשם. בוא שם, תן לי דיבורים. תאיר לי מה לדבר, תן לי דיבורים. על מה אני צריך לדבר, איך אני צריך לדבר. תדריך אותי. תן לי דיבורים. תן לי דיבורים, ככה אנחנו צריכים לבקש על כל דבר מהשם, גם על לדבר איתו, שתבח שמו לעד.

עכשיו שימו לב מה רבי נתן מלמד אותנו בשם רבנו, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את ישראל מגלותם, הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע את עם ישראל מהגלות, מה הסימן? אזי ממשיך עליהם ההשגחה מסוף העולם. זה מושג רוחני, שהקדוש ברוך הוא מוריד איזה שפע ואור, שאתה רואה הפך הטבע והפך הזמן והפך המקום. ותשימו לב שזה מה שאנחנו רואים עכשיו. יש עוד דבר שהוא מזיל שתי דמעות על הים הגדול, ואז במושגים שלנו יש צונמי וכו'. אבל מושך על עם ישראל השגחה מסוף העולם. תראו, תראו במלחמות שאנחנו עוברים. איזה השגחות פרטיות. אז מה הקדוש ברוך הוא בא ואומר? אני רוצה להושיע אתכם. אז אני מושך עליכם השגחה מסוף העולם, מהמקום האין סופי, שתראו את ההשגחה האין סופית כמה אני שומע ומקשיב לכם. ואומר רבי נתן, שכאשר אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות לעם ישראל הפך הטבע, דע לך שהוא מסתכל בכף זכות על עם ישראל. ודרך זה הוא עושה ניסים ונפלאות. אז ככל שהניסים והנפלאות יותר גדולים, כמה הקדוש ברוך הוא מסתכל לנו בכף זכות. כדי, למה הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה? כדי שנראה את ההשגחה הפרטית. תראו איזה ניסים אנחנו עוברים, רבותיי, במלחמות האלה. איזה ניסים. כל העולם באלם. כולם אומרים, זה משהו פה לא הגיוני. כולם תוקפים אותם. רוצים להשמיד אותם צבאות חזקים. הקדוש ברוך הוא מצילם. לא יום, לא יומיים, לא שעה ולא שעתיים, לא שבוע ולא שבועיים ולא חודש. צריך להתבונן על זה ולשבח את בורא עולם. על מנת מה? להגיע אל המקום של ההשגחה הפרטית שהשם איתך. השם צילך על יד ימיניך כמו שהצל לא עוזב את האדם. ככה הקדוש ברוך הוא לא עוזב את האדם. ואם השם עושה ניסים לעם ישראל, בוודאי שאוהב אותם, בוודאי שהשם אוהב אותך. רק תפנה אליהם, בוודאי שהשם אוהב אותך. תאמין באהבה, שאתה מתפעל השם, תאמין באהבת השם, שהוא שומע על התפילות שלך, והוא מקשיב לך, והוא נותן לך, והוא מעניק לך. בוודאי, אדם צריך להאמין באהבת השם, זה מה שחסר לנו עכשיו, תדעו לכם. אהבת השם, להאמין באהבת השם שחפץ להטיב, ששמח בך ומאושר בך, זה היה הטעם הקדוש, שכל עבודה שהוא עשה, הוא ימין שהוא טוב. כמה הוכחות הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו? ניסים ונפלאות, וגם כל אחד מאיתנו בפרט חי פה בניסים ונפלאות, אחים יקרים. אתה הולך לבית הכנסת כל יום, זה נס, כל צעד זה נס, אתה חוזר מבית הכנסת, זה נס. איזה שפע הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. איזה ניסים ונפלאות, רבותיי, זה לא יאומן. אחד יניס אלף, ושניים יניסו רבבה, רואים את זה בחוש. איך הקדוש ברוך הוא גם מפיל עליהם ממתה ופחד. איך האיראנים אמרו? אתם תסתכלו הרבה לשמיים בלילה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. איראן זה כוחי ועוצם ידי.

אבל רבנו אומר בספר המידות, שכאשר אדם מסתכל על השמיים שהם זקים ובהירים, נופלים אויביו. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? הסתכלו אליי לשמיים, תמליכו אותי, תודו על הניסים והנפלאות, התפללו אליי, ואני מפיל את כל האויבים שלכם, אני קוצר אותם, קוצר אותם, הקדוש ברוך הוא יפיל עליהם ממטה ופחד, רק להרים עיניים. כל היום הוא במסך, כל היום הוא במחשב, מה זה מסך? זה חסימה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, אני צריך להביא טילים כדי שתרים עיניים לשמיים? ומה עושים אנשים? מסתכלים על הירוטים. מסתכל אל האין סוף, על האין עוד מלבדו, ריבונו שלנו, אני ממליך רק אותך. אתה משגיח על הכל, על כל האויבים שלנו, טיפול עליהם, ממטה ופחד בגדול זרחו ידמו כאבן. עיניים לשמיים, עיניים לבורא. תדעו לכם, שלא נדע, שלא נדע. אבל שיש הזקות, בשורש הפנימי, זה עת רצון מאוד גבוהה בשמיים, תדעו לכם. אתם יודעים למה? כי כולם בלב נשבר. כולם בלב נשבר. אדם יכול למנף את זה, להמליך את השם. כמו שמקבל עצמי עולם מלכות שמיים. בין מהיראה, בין מאהבה. ואני ממליך רק אותך, שאתה משגיח על הכל, אתה דואג להכל בין בכלל, בין בפרט. ואתה מנצח לנו את המלחמות, ואין עוד מלבדך. ולהגיד איזה מזמור תהילים ואיזה התבודדות. אתם יודעים מה זה ילד שעכשיו חי בדור הזה עם כל המלחמות והזקות? זה לא קל, מסכן, לא קל, לא קל. לילדים לחוות את זה. אבל שהילד רואה את האבא או את האמא מתפללים, זה נותן לו ביטחון. איך אבא מתמודד? הוא רואה את אבא עם עיניים לשמיים, הוא לא ישכח את זה בחיים. אני אומר תמיד להורים, אחרי הזקות, שים מוזיקה, תרקוד עם הילד, תרים אותו, תגיד לו, ראית איך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו? ראית איזה ניסים השם עושה לנו? שהילד יחיה בביטחון, כי אנחנו לא יודעים לאיפה הרכבת הזאת עוד לוקחת. לגאולה זה ודאי, אבל מה נעבור, השם יעזור לכל עם ישראל, שהכל יהיה בהמתקות והמתקות, ובעזרת השם יהיה גאולה ברחמים, כמה שיותר בהמתקות וברחמים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו צריכים את האיראנים כדי שיגיד לנו שנסתכל על השמיים? השם מטבח מדבר איתנו דרכם. הסתכלו אליי, הסתכלו אליי. תודו לי, שפחו לי, תפללו אליי, תאמינו בי. לך עם זה. לך עם זה. זה הכוח החיים יקרים. זה הכוח שאנחנו צריכים לכל החיים שלנו. זה הכוח שלך בכלל, בפרט, בכל דבר. ואומר רבי נתן, שהשם מטבח משגיח, ממשיך עליהם השגחה מסוף העולם. כי לעתיד יתבטא לטבע לגמרי, ולא יהיה רק השגחה לבד. יהיה טבע, אבל אתה כבר לא תראה טבע, אתה תראה רק השגחה. אז מה נעשה עד אז? עכשיו גם יש את זה, רק צריך לעבוד על זה. לבקש גאולה, לבקש רחמים, אנשים פה סובלים, אנשים פה לא קל להם. השם יעזור לנו, לא קל לנו. אבל הכל מעט השם והכל לטובה, על מנת שאנחנו מרימים עיניים רק לשמיים, רק אליך אבא. הכל, קשה לך בפרנסה, השם רוצה את התפילות שלך. ילדים, השם רוצה את התפילות שלך. שלום בית, השם רוצה את התפילות שלך. זיווג, השם רוצה את התפילות שלך. יצר המטמטם אותך, פוגע בך, השם רוצה את התפילות שלך. את האמונה שלך. הרי אני מאמין באמונה שלמה שהכל בהשגחה, פרטית הכל לטובה, ושם פונה רק אליך. תעזור לי, תרחם, אני רק בידיים שלך. תן לי דיבורים, תעזור לי, תרחם, אני רק בידיים שלך. למה? כי השמיים כעשן נמלחו. היינו שהתבטא לטבע שהוא על פי מערכת המזלות. כבר המושג של מזל וגורל כבר לא יהיה. הכל יהיה מעל הטבע. אבל עם ישראל, מעל הטבע, מעל המזל, זה רק זה כוח שצריך להפעיל. ההתעוררות מלמטה. ואז יהיו ישראל למעלה. מתי? שכבר לא יהיה טבע כלל. אז מה נעשה עכשיו? אנחנו עדיין בגלות. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד על זה. אין טבע, רק אתה משגיח. איך אומר רבי נתן? תכלית הידיעה שלא נדע. אנחנו לא יודעים. בא לי אנשים, אמרו לי, לא ייפתח עוד פעם מלחמה עם איראן. למה? אמרתי לו, מה הסיבה? אומר לי, יש מונדיאל. מה הקדוש ברוך הוא עשה? טרח, שמו, טרח, פתח את, את המלחמה. מה שאנחנו חושבים קורה הפוך. מה שאנחנו חושבים קורה הפוך. אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לא יודעים כלום. לב מלאכים ושרים ביד השם, הוא מעניק את הכל, הקדוש ברוך הוא מעניק את הכל. אנחנו צריכים להפסיק לחשוב שאנחנו מבינים משהו. אין לחכם אלא מה שעיניו רואות.
אתה תעשה מה שאתה צריך היום, תפילה, התבודדות, לימוד, בקצב שלך, והכי חשוב בשמחה. הכי חשוב בשמחה. אנשים מחשבנים, יתקוף, לא יתקוף, הוא יתקוף, לא יתקוף. מה יעשה? אף אחד פה לא שולט על כלום, יש ממשלה אחת של השם. אף אחד לא קובע כלום, אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא הם כן מחזים עליה מלמעלה. כמה שאנחנו נחשוב שאנחנו מבינים, נקבל אותה בדיוק בהפוכה. בדיוק בהפוכה נקבל אותה. לא יודע כלום, השם מנהל את הכל. אני ממשיך את שלי, בית הכנסת, בית הכנסת, לימוד, לימוד. יש מעברים משתנים, אני עוד פעם חוזר לאותה נקודה, חוטף ומתקרב לקדוש ברוך הוא מאותה מציאות. אני ממשיך. ככה כל אחד מאיתנו. ואומר רבי נתן, ועל כן גם אתה כשהשם יתברך רוצה להפיל את העובדי כוכבים ומזלות, את השונאים שלנו, ולהגביע את ישראל למעלה, אזי ממשיך עליהם ההשגחה מסוף העולם. איך הקדוש ברוך הוא מפיל אותם? ממשיך השגחה. מה אנחנו אבל צריכים להיות? עם עיניים פקוחות. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ממשיך השגחה? פקח את העיניים, תודה לשם, תשבח את השם, תפלל לשם, תחזק בלהתקרב לקדוש ברוך הוא. הכל קורה לפי מה שהנביאים אמרו. עתידים בני ישמעאל לעורר מהומות בעולם, מלחמות בעולם. הנה, בבקשה, זה קורה, מה אתם רוצים? הכל קורה. יהיה דור חציו חייב, חציו זכאי, רואים את זה. הגמרא בסוטה ממתת, הכל מביא לנו את כל התהליך, הגפן תיתן פריה, יהיה על הרבה אלכוהול. היוקר יאמיר, הכל יהיה יקר. בן מנבל אב, בת קמה באימה, פני הדור כפני הכלב. מלכות תהפך למינות, השם ישמור ויציל. הכל קורה. נערים פני זקנים ילבינו, הכל קורה. מי שרוצה לשים את העיניים, את הידיים על העיניים ולהגיד, עזוב, שטויות, אין כלום וזה, תמשיך עם זה ונראה לאיפה זה יוביל. מי שרוצה להציל את עצמו, כנס לרכבת הכי יקר, יש תורה, יש מצוות, יש תפילה, יש התבודדות. חבל על הימים שעוברים, יש שבת, לשמור את השבת, להניח תפילין, שחרית מנחה וערבית, להתחזק, ללמוד, להתפלל, לקבוע עתים לתורה, להיכנס לרכבת הכי יקרים, הרכבת פה נוסעת, מהר מאוד, היא דוהרת, תשימו לב, שנת תשפ"ו, טסה. אנחנו רואות אותו כבר בחגים. הזמן טס, וגם הרמק, רבי משה קורדובר, כמדומני אמר את זה. שנה ייראה כחודש, חודש כשבוע, שבוע כיום. הכל פה טס, וזה גם סוד של הגאולה. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, כמו כך היה גם במצרים. היה מהירות בזמן, כדי שלא נחשוב יותר מדי על השעבוד מלכויות. אנחנו רוצים מלכות השם. מלכות השם, רק מלכות השם. הקדוש ברוך הוא על משה השגחה. אז צריך לראות את זה. מה אדם עושה? מסתכל על העירותים, צלם את העירותים. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך עכשיו. אתה רואה את ההשגחה הפרטית. אתה רואה את הניסים והנפלאות. נפל שטח פתוח, שטח פתוח. אתם יודעים מה זה שטח פתוח? שטח פתוח זה שהטיל נפל בין בניין לבניין, זה נקרא שטח פתוח. טיל אחד כזה רחמן על יצלן יכול להחריב עיר. תראו איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו. תראו איזה ניסים. קדוש ברוך הוא מושך השגחה, וגם על החיים שלך בפרט. אתה נשוי, אתה בריא, אתה שלם. אתה קם בבוקר בבית ולא בבית חולים. אתה קם בבוקר בבית ולא בבית אבות. יש לך ילדים, יש לך משפחה, אתה לומד תורה, בצר הרחבת לי. תסתכל כמה השגחה פרטית יש עליך. ברוך השם, יש אוכל במקרר. אתה הולך לישון, יש לך מיטה, יש לך קרית, יש לך סדין, יש לך... מקלחת להתקלח, מים קרים, מים חמים, יש לך תיאבון לאכול. תראו כמה השגחות פרטיות, אנחנו חיים פה בנס מעל הטבע. כמה השגחות פרטיות, רק לבקש מלכות השם. לא להיות עניים. איך אמר רב לוי יצחק בנדר? אנחנו עשירים עם דעת של עניים. צריך להרחיב את הדעת. שאז לא יהיה רק ההשגחה. ועל ידי זאת ההשגחה נתעלים ישראל ונעשים ראשים. השגחה. לראות את ההשגחה הפרטית. אל תפחד. השם משגיח עליך. השם אוהב אותך. השם צילך על יד ימיניך. לך עם תודה והודעה, שירות ותשבחות. תאמין בשם. עכשיו אנחנו בעניין של רק עיניים לשמיים.
מי שלא יכיר את בורא עולם ולא יפנה לבורא עולם, הוא לא יחזיק מעמד. אתה יכול להציל לעצמך את החיים עם כל המעברים המשתנים. ויש ניסיונות ויש מעברים, אבל עיניים לשמיים. אני עם הבורא. רק לפתוח בשם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ישלח את כל הישועות בלי שום עזרה מאף אחד, רק ממנו יתברך. הוא מחליט הכל, הוא קובע הכל. אני מכיר אנשים שנים לא היה להם ילדים. שנים. אומר, מתי שהגעתי כבר למקום שהבנתי שלא היה ילדים, ואמרתי, טוב, אני אתפלל, אני אתבודד, משם באו לי ילדים. כל מה שניסיתי לעשות לא הלך. שפניתי לשם זה הלך, אז אפשר לקצר את זה, תתחיל מעכשיו. לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. תתפלל לשם. תבקש בריאות איתנה, רפואה שלמה. שאדם יתפלל, ושם תציל אותנו. שלא נדע בתי חולים, לא נדע רופאים, נדע תמיד בריאות איתנה. יתפלל כל עם ישראל. הרפואה היא רק ממך. אתה משגיח זן ופרנס לכל. הפרנסה ממך. הלימוד תורה ממך. אדם רוצה ללמוד ואין לו עריבות ואין לו התמדה, יתפלל על זה. אדם רוצה להתפעל, יתפלל על זה. אדם רוצה לברך בכוונה, יתפעל על זה. אבל תפנה לשם, דבר איתו. השם איתך, השם אוהב אותך, השם צמא לתפילות שלנו. למה הקדוש ברוך הוא עשה את האימהות עקרות? כי השם מתאווה לתפילתן, ככה רש"י כותב. מתאווה. השם מתאווה לתפילות שלך. אתה יודע מה זה מתאווה? משתוקק לתפילות שלך, מתאווה לתפילות שלך. תבין איזה אהבה יש עליך. וככה על כל דבר. אשרינו, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם. אהבה ושלום. ביי ביי. כל הישועות כולם ברחמים.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד, ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך, ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנב. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה, תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד, ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

איי, איי, איי, איי, איי, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. רוצה להזמין אתכם לסיפור חיי רבי נתן, מפי הרב אברהם ציון, שמגיש את זה בצורה פשוט מכניס אותך לתוך האווירה, לתוך התקופה, לתוך מה שעבר שמה. אז ניפגש מיד לאחר התוכנית, לאחר הסיפור, שייתן לנו המשך האזנה רבה.

אנו בתוכנית היי רבי נתן, כי מדי שבוע אנו בפרק שנות הסבל. רבי נתן מספר על השנים הקשות שהיו לו בקובץ נפרד שנקרא שנות הסבל. הוא מספר על המחלוקות והרדיפות שרדפו אותו בגלל כל מה שהוא עשה למען רבנו.

בשנת תפקוף צדיק 1834 התפללנו פעם שנייה בבית המדרש, כמו שסיפרנו. אני חוזר קצת אחורה. אחרי שבנו את הקלויס החדש, אחרי שרטפו את חסידי ברסלב ולא נתנו להם להתפלל בשום מקום, אז רבי נתן תפס יוזמה ובנה את בית המדרש. ובאותה שנה, אומר רבי נתן, עברו עלינו צרות רבות, השם יצילנו, כי נתעורר המחלוקת מערב מסברן שלא נשמע מעולם. כן, הרב מסברן זה היה הרב הראשי של כל החבל ההוא, ששם גרו חסידים, והוא יצא נגד חסידי ברסלב, נגד רבי נתן. ואומר רבי נתן, נתעורר המחלוקת מהרב מסברן אשר לא נשמע מעולם, וכבר הצילנו השם יתברך ברחמה ונפלאותיו הרבה, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, אבל עדיין חורקים שיניים עלינו, ואנחנו כולנו, בפרט אנוכי, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, השם לי לא יירא. סכנות גדולות, רבי נתן אומר, זה כפשוטו. סכנת מוות הם היו, רדפו אותם והוציאו עליהם חוזה שמי שיהרוג אותו יזכה למצוות גדולות. ואנחנו כולנו, בפרט אנוכי, היינו בסכנות גדולות, אך להשם הישועה, שם לי לא יירא, שם לנו בעוזרנו. רבות עשית אתה השם אלוקי, גם אתה על יעזבנו ועל יתשנו, עד זקנה ושיבה אלוקים אל תעזבנו, עד אגיד זרועך לדור, לכל יבוא גבורתך אמן. ככה מסיים רבי נתן את ספרו ימי מורנת, והוא מדגיש שאת הצרות והאיסורים שעבר עליו בתקופת הסבל, שנות הסבל, הוא יכתוב בקובץ נפרד, ספר נפרד, שנקרא שנות הסבל, ולספר הזה אנחנו נכנסים עכשיו.

ההתנגדות ודברי הריבוד, הריבות בין גדולי ישראל וצדיקים אמיתיים, היו לאחד מהסממנים המרים בהם נתנסה כל דור. מי לנו גדול מיוסף הצדיק, שנרדף על ידי אחיו הצדיקים שבטיה, כן, המחבר פה פותח בהקדמה לספר שזה לא חדש שיש מחלוקות על צדיקים שרדפו אותם במשך דורות. הוא מתחיל מהמרדף שרדפו אחרי יוסף הצדיק האחים שלו שרצו להרוג אותו. משה רבנו היה מטרה לחיציהם של אנשים שונים בדורו, דור דעה, כפי שמובא בחז"ל, שחשדו באשת איש. חשדו אותו שהוא אוכל את ממונם של ישראל ואוסף את הכסף שלהם לעצמו. ככה רדפו את משה, משה רבנו, בדור שלו. דוד מלך ישראל נרדף על ידי שאול, בחיר השם, ודן אותו למוות. ירמיהו הנביא נרדף על ידי אנשי דורו, עד שהוטל לבית האסורים פעם אחר פעם. ובדורות מאוחרים יותר, כגון המחלוקת על הרמב״ם, שהייתה כוח זרית, עד ששרפו את כל כתביו של הרמב״ם. הרי הקדוש נרדף אף הוא על ידי כמה גדולי הדור שרצו להכניסו לחרם, והמחלוקת האיומה שהייתה על הבעל שם טוב, שהפכה למחלוקת כללית בין המתנגדים לבין החסידים והחריבה קהילות שלמות, וכן הלאה עד היום הזה. בהרבה מקרים מעוררי המחלוקת היו רשעים שמה שהניע אותם היה תאוות ממון, תאוות שררה או פשוט קנאה. אולם כאמור התחוללו גם מחלוקות בין הצדיקים לבין עצמם, כמו אלה שהיו בן יוסף ואחיו, או המלך שאול ודוד, שבוודאי לא הייתה שום כוונה רעה לשום צד, ואין לה, כי שניהם היו צדיקים, ואין לאנשים כרכנו לדוש בזה ולחקור לסיבת הדבר. מסופר שבעת המחלוקת על הבעל שם טוב, אמרה אישה אחת להרים אבן בידה, רצתה להרים אבן כדי להשליחה על הבעל שם טוב, בזמן שהייתה המחלוקת על הבעל שם טוב. וכשלא יכלה להרים את האבן מחמת כובד האבן, ענתה ואמרה, ריבונו של עולם, ירצום לפניך שיהיה כאילו זרקתי עליו את האבן. למרבית הפלא נענה אז הבעל שם טוב ואמר, בעולם הבא יש שעשועים גדולים ממידת האמת של האישה הזאת.

לסיכום יאמר כי המחלוקת על הצדיק אינה מערערת כלל את אמיתות הנהגתו. שום דרך מדרכי העבודה לא נפרחה מעולם עקב חילוקי הדעות שעוררה דרך זו. כדברים הללו יאמר על רבי נתן, שהגם שיצאו לחלוק עליו כמה מגדולי ישראל, אין בזה להוריד כמלוא נימה מהאמת הצרופה שהנחתו בכל דרכיו, וכי הייתה דרך אמיתית בה הלכו אבותינו מדור דור. כדאי להעתיק מדבריו של הגאון רבי אברהם בן רבי נחמן, זה הבן של התלמיד, ממשיך דרכו של רבי נתן, שכותב על סיבת המחלוקת שהתעוררה על רבי נתן. אז הוא כותב ככה, להרבות בשבחו של רבי נתן הקצרו המון יריות, כאשר היה נודע לכל יודעיו ומכריו, אשר הכירו מאודו עד יום הסתלקותו, שמיום התקרבותו לרבנו נבער לבבו בתבערה עצומה אשר אין לשער, וזיכרון יום המוות לא נפסק ממחשבתו אפילו שעה קלה. וכפי עמקות רעיוניו שהעמיק במהירות פריחת הזמן של חיי האדם בזה העולם, שכעין יחשבו נגד חיי העולם הנצחי, היה נחשב בעיניו של רבי נתן כל העוסקים באבלי העולם כמשוגעים ממש. ואת כל העושר והכבוד שהתגדל בזה מן עוריו, גאל ושיקץ. הוא היה בן עשירים, וקיבל על עצמו כל מיני ביזיונות ורדיפות, אשר רדפו אביו ואשתו וכל משפחתו, כמו שסיפרנו עד עכשיו מי שהיה איתנו בסיפור, שאשתו ביקשה ממנו גט, ואבא שלו רדף אותו, והמיב, המתו, כל זה בגלל שהוא התקרב לרבנו. והרבה רבי נתן לצעוק ולבקש מהשם יתברך שיזכה להיות כרצונו בכל תעלומות לבבו, עד הנקודה הפנימית שבלב, עד אשר זכה גם הוא למעלה מופלגת ועצומה עד מאוד, באש הקדושה של רבנו ודבריו הנוראים בערה בלבבו כלבת אש ממש. ולא לחינם הרעיש עליו השטן ארץ ומלואה, כי גם הוא היה משיב כל ישראל בתשובה אם לא היו מתרחקים מאיתו ומדיבוריו הנוראים.

ביום ראשון של סליחות שנת תקצ"ד 1834 ניגש משה חינקיס לרבי נתן. משה חינקיס זה היה אחד מהמקורבים לרבנו בחייו, שבמשך הזמן הוא התרחק והתחיל לחלוק בעצמו, ואז הוא ניגש לרבי נתן וסיפר לו על איזה חלום מחריד שחלם, ובו נראה בחלום, היה נדמה לו שהוא מת. רבי נתן נפיס מיד את דעתו, הרגיע אותו ואמר לו בלשון חז"ל, חלומות שווא ידברו, וכן לו מה לדאוג. משה חינקיס היה אדם עשיר, כמו שאמרנו, היה מקורב לרבנו, ובאיזשהו שלב פרש. אחרי פטירת רבנו, אז הוא המשיך להיות מקורב לרבי נתן. אז על החלום הזה הוא בא להתייעץ עם רבי נתן, שהוא חלם שהוא מת. אז רבי נתן אמר לו, אל תדאג, חלומות שווא ידברו. בד בבד, הורה לו רבי נתן, כי מן הראוי שהכין עצמו צבא, למען ידעו צאצאיו כיצד לנהוג עם רכושו, הוא היה עשיר, שיותיר אחריו לאחר אריכות ימים ושנים. אז רבי נתן אמר לו, טוב, בסדר, חלומות שווא ידברו, אבל בכל זאת הכין צבא שיהיה מוכן, מי יודע מה יהיה. כאן יש לציין כי רבי נתן בדאגתו תמיד לתכלית, ועינו וליבו צפו תמיד ליום המיטה, היה נוהג להורות לאנשיו, לתלמידיו שהגיעו לגיל מבוגר, או לבעלי אמצעים, שיראו לסדר ענייניהם לעתיד. זאת אומרת, כל אחד שיכין לעצמו צבא, יכין את עצמו בפרוסדור, לקראת הכניסה לטרקלין, גם בענייני דיניהם הממונות, שמשאיר אחריו, כן, כך הוא יצא לתלמידים, לכולם, לכתוב צבא. בשנה שעברה, הסתלקו רבי אייזיק, זה היה חתנו של רבנו, ואברהם פייס, שותפו של משה חינקיס. משה חינקיס זה האיש העסקים הזה, השותף שלו נפטר שנה שעברה, ולא השאירו אחריהם צוואה. כתוצאה מכך התעוררו חילוקי דעות קשים בשתי המשפחות בעניין חלוקת העיזבון, ולכן הייתה דעת רבי נתן שצריך להתכונן בעודו בחיים כדי למנוע את המחלוקות בין היורשים בעתיד. משה חינקיס כבר הגיע לשנות ה-50 לחייו, ויחד עם דברי ההרגעה והעידוד בקשר לחלומו, יעץ לו רבי נתן כאמור לכתוב צבא, כך שנכסיו יתחלקו בבוא היום כפי רצונו, כראוי וכיאות. כן, מה הוא אמר לו סך הכל? דבר פשוט, ותראו איזה מחלוקת יצא מהדיבור הזה, מהעצה שנתן לו רבי נתן. משה חינקיס קיבל את הצעתו של רבי נתן, ואף שאל לעצתו בקשר לחלוקה הוגנת של נכסיו, איך לחלק גם את הכסף. עונו של משה חינקיס נערך אז ב30,000 רובל כסף, סכום עתק בימים ההם. רבי נתן הציע לו לחלק את הכסף לשלושה חלקים שווים, אחד לבנו, אחד לביתו, ואילו החלק השלישי ישאיר לעצמו כרכוש נצחי, כלומר שיבנו בית מדרש בברסלב על שמו, ובשאר הכסף ירכשו כמה חנויות, כאשר הרווחים מהם יוקדשו עבור ההוצאות השוטפות של בית המדרש, כך יונצח שמו בבית השם. כן, זה מה שרבי נתן הציע לו. ורבי נתן סיים בסוף דבריו, אמר לו, גם על הקלויז באומן תיתן קצת מאות, גם לנו תיתן קצת לברסלב. הצעתי לך איך לחלק את זה בין הילדים ואיך לבנות לעצמך בית מדרש, אבל הקלויז של אומן, של חסיד הברסלב, גם תן משהו. כאשר הזכיר רבי נתן את הקלויז, עלה עשן באפו של מוישלה וקרא בעזות לעבר רבי נתן, אני יודע שאצלכם העיקר הוא הבית מדרש שבאומן.

קולו של משה העיד על השינוי לרעה שחל בו בהתייחסותו לענייני רבנו ועל השנאה הכבושה המפעפעת בו. זה מגבר לרבי נתן, רק הזכיר לו קצת תתרום גם לברסלב. כאמור, היה משה הנקיס מקורב לרבנו ותמך בו מאז שהגיע לראשונה לברסלב, ומאז שרבי נתן התקרב לרבנו אף נקשרו קשרי ידידות בינו לבין משה. כפי הנזכר לעיל, נפקד משה הנקיס בבנים על ידי הדרכתו של רבי נתן, כמו שסיפרנו לפני שבועיים, שלא היה לו ילדים עד גיל מאוחר, ורבי נתן הדריך אותו והכי להתפלל וכל מתפלל בשבילו, בסוף זכה לבנים. אולם מסע הארס של הרב מטומפשפיל, שהיה התלמיד של הרב מסברן, והוא היה גיסו של משה הנקיס. כן, אז מסע הארס של הרב מטומפשפיל, גיסו של משה הנקיס נגד רבי נתן ואנשיו, הניב פירות באושים. הוא שידל את משה להתקרב לרב מסברן, ואף השפיע על אחותו אלקי, אשתו של משה, שיהיו בעלה התרחקו מרבי נתן ומחסידי ברסלב בכללותם. התחילו לסכסך ולהרחיק אותם.

כשחזר משה לביתו באותו יום, הוא גילה מיד לאשתו על חלומו, שהוא מת בחלום, ועל דברי ההרגעה של רבי נתן שהרגיע אותו, וסיפר לה שגם הוא הציע לו לכתוב צוואה, וגם שחלק מכספם יעבור לרשות הקלויז באומן של ברסלב. על כי רתח מזעם. וכי עוד לא הבנת שרבי נתן מצפה בחיליון עיניים שתמות כדי שיוכל ליטול את כספך, זעקה בכל לא לה. דברי החוצפה והעזות של אשתו יחד עם העטפה הרסית זה זמן רב של הרב מטומשפיל עשו את פעולתם והשפיעו לרעה על בעלה משה. אשתו המשיכה מדי יום לחרף ולגדף את רבי נתן ואנשיו, והדברים היכו שורשים עמוקים במוחו ובליבו. משה התחיל לשנוא את רבי נתן שנאה גלויה.

שבוע ימים נשאר עדיין עד ראש השנה, הוא הזמן שרבי נתן יוצא מדי שנה לאומן להשתתף עם אנש בקיבוץ הקדוש כרצון רבנו. ואכן, זמן קצר לאחר שיחתו עם משה, יצא רבי נתן לכיוון אומן מבלי לדעת את התוצאות משיחתו בביתו של משה הינקיס. רק שהגיעו עוד חסידים בסמוך לראש השנה מברסלב לאומן,

הרתה לנקר במוחו של משה חינקיס על זה שהוא התחיל לסנוא את רבי נתן. היטב ידע את התועלת ברוחניות ובגשמיות שהפיק מקשריו עם רבנו ועם רבי נתן. ובכן, הוא החליט לקום לעשות מעשה. ביום ראשון של חג הסוכות הלך משה לבקר את רבי נתן בביתו. רבי נתן היה אז באמצע התפילה, כי התפלל בביתו אז עם מניין מאנשיו, ומשה לא רצה להפריע לו והלך לו לדרכו. כשנודע לרבי נתן לאחר מכן שמשה היה בביתו, הצטער מאוד מדוע לא עיכבו אותו עד לאחר התפילה, כדי שיוכל להיפגש עמו וכך להשקיט מעט את תבערת המחלוקת. ביום שני של יום טוב הגיע משה שוב לביתו של רבי נתן, והפעם ביקשו ממנו תלמידיו של רבי נתן להמתין עד שיסיים תפילתו.

להר התפילה הזמין רבי נתן את משה לסוכתו, וביקש מכל הנוכחים לצאת, ונשארו בסוכה רק רבי נתן ומשה. רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, הסתיר את עצמו למעלה מאחורי הסכך, בכדי שיוכל לשמוע את השיחה בין השניים. רבי נתן שאל את משה, למה יחר הפכה כל כך עליי, על דבריי בעניין הצבא? הלא אתה יודע שדרכי תמיד להזכיר לכל אדם את סופו ותכליתו, שיכין צדה לדרכו, ויקיים עד כן עצמך בפרוסדור. ואף על פי כן, אם בכל זאת שגיתי ולא הייתי צריך לומר את אשר אמרתי, האם עבור כך תחשבני לשונא? זכור נא, ואל תשכח בזכות מי נפקעת בבנים, אם לא שהבאתי אותך לכל זה. ואיך יעלה על דעתך להעליל עליי עלילות משונות? כהנה וכהנה דיבר עמו דברים המתיישבים על הלב.

רבי נתן הרבה אליו, עליו עוד דברי רצויים ופיוסים בכדי להשיב ליבו אליו. הדברים הכנים והאמיתיים שיצאו מלב טהור של רבי נתן חדרו עמוק לליבו של משה, ומיד התפייס וביקש את מחילתו. רבי נתן התרצה מיד והשיב לו, מהול לך, מהול לך. ובכדי להפיס דעתו יותר אמר משה לרבי נתן כי ישלח לו צלוחית פרנץ וויין, יין מעולה. רבי נתן נאות לקבל זאת ממנו, כי יין משובח מועיל מאוד לריפוי חולי המעיים ממנו סבל. באמצע סעודה של יום שני לסוכות הגיע בנו של משה והניח על שולחנו של רבי נתן בקבוק יין מאביו. לכאורה היה נראה כי יושבו כל ההידורים והכל על מקומו בא בשלום.

כדוגמת קמצא בר קמצא שהיה גורם לחורבן ירושלים. סיפור מוזר עם אתרוג גרם לליבוי המחלוקת ולהבערתה פי כמה וכמה עד שהגיע

בריים. ומעשה שהיה כך היה. יומיים לפני שיחת הפיוס בין משה חינקיס ורבי נתן, כמו שסיפרנו, קרה הדבר, וחסידי סברן שבעיר ברסלב, כן, סברן, זה, אמרנו, זה הרב שהקים את המחלוקת על רבי נתן, אז חסידיו יומיים לפני שיחת הפיוס בין רבי נתן ומשה חינקיס, אז החסידים שלחו אתרוג מהודר לרב שלהם שגר בסברן, סברן שם מקום. מכיוון שהזמן דחק, נאלצו לשלוח את האתרוג ביד נוכרי שיצא, גוי, שיצא את ברסלב ביום שישי ערב חג הסוכות, כן, רצו דחוף, אז שלחו עם גוי שגם יוכל להמשיך את הנסיעה שלו בשבת, בחג, והיה אמור להגיע לסברן בלילה של מחורת ליל שני של חג הסוכות. בעודו בדרך, התעייף השליח הגוי ושכב לנוח. הוא הניע את הקופסה עם האתרוג לידו על הארץ, ותנומה אחזתו. בעודו ישן, עבר לידו גוי אחר, וראה את הקופסה הקטנה, הנאה, המונחת על הארץ, סקרנותו גברה עליו, ופתחה לבדוק את תחולתה. פרי האתרוג לא צומח באוקראינה, ומכיוון שנזדמן לידי הגוי פרי שלעולם לא ראה כמותו, רצה לטעום ממנו. ללא היסוס, נגס נגיסה באתרוג, וקטע את הפיתם. וכמובן, פסל על ידי כך את האתרוג. אולם טעמו המר של האתרוג לא ערב לחיקו, ונבצר ממנו להבין מדוע שולחים מין לימון ממקום למקום ועוד בתוך קופסה מיוחדת. הוא הניע חזרה את האתרוג בקופסה והלך לו. בהגיעו לפונדק לא הרחק משם, סיפר הגוי על הפרי המשונה שראה הנשמר בקופסה. לאחר מכן הגיע השליח הגוי בעצמו לפונדק, והקופסה עם האתרוג הקטוע בידו. בעל הפונדק, יהודי שומר מצוות, שאל את השליח לטיב שליחותו ולאחן הוא מוביל את האתרוג. בשומעו שהוא מגיע מברסלב ומגמת פניו לרב מסברן, נענה בעל הפונדק ואמר כי כבר אין טעם להביא את האתרוג לסברן, בגלל שהוא כבר פסול, חסר ערך. ביום א' של חול המועד הגיע בעל הפונדק לברסלב וסיפר לתושבי העיר את סיפור האתרוג והפתם, הפתום הנשוך. רבי שלמה רובן זלטס נהג להתפלל בבית הכנסת של מורנת של רבי נתן. אף על פי שלא היה מקורב לרבי נתן, הוא היה רגיל אחד בשם רבי שלמה רובן זלטס להתפלל שם. הוא היה אדם בתחן כזה, ולפעמים בדיחות מיותרות. הוא שמע את סיפור האתרוג שנקטם, ובהגיעו למנחה, לאמירת קורבנות שאנחנו אומרים במנחה, נעמד ליד החלון הפתוח בבית הכנסת מול הרחוב, וכשהגיע לקטע בתפילה שאנחנו אומרים תנו רבנן פיתום הקטורת כצד, אז הוא צחק ועשה צחוק ואמר תנו רבנן במקום פיתום הקטורת פיתום אק, בלי הקטורת. הוא אמר אק, אק ביידיש זה נשבר. זאת אומרת, הפתום של האתרוג, הוא התכוון נשבר. וככה הוא התחיל לעשות צחוק מזה מול הרחוב, ואנשים שמעו את זה, והתפרסם בעיר הצחוק הזה, פתום אק. וביות שמקורה של הבדיחה הזאת בבית הכנסת של חסידי ברסלב, אז עלה בדעתם שחסידי ברסלב עשו את הדבר הזה, והם פסלו את האתרוג. זה גרם להבהיר את המחלוקת ביתר שאת.

היה להם לחסידי סברן להבין שלא רבי נתן ולא תלמידיו יש להם יד בלצנותו של רבי שלמה ראובן, כי הוא לא היה ממקורביו של רבי נתן, וללא ספק היה זה משום שלא אחז בדרך התמימות. ברם, זה זמן רב שהחסידי סברן מחפשים איזה אמתלה בכדי להתאפל לחסידי ברסלב. גם בלא זה שנו את רבי נתן סיני עיוורת. אולם כאן מצא בעל חוב לגבות את חובו, הוא כבר נמצא אחד בשם ברוך דיין. הוא היה כפוי טובה לרבי נתן, שהכניס אותו בצעירותו בהתמדת הלימוד שש שנים רצופות, ועל ידי זה נעשה לדיין. אז קראו לו ברוך, אז ברוך הדיין. אז רבי נתן הוא גידל אותו לעניין הזה שיגיע להיות דיין בבית דין. ועכשיו הוא הפך להיות רודף, רודף וחולק על רבי נתן. הוא פרסם בעיר כי נודע לו ממקורות מוסמכים שרבי נתן שלח את הגוי לנשוך את הפיתם של האתרוג. זה אותו דיין שרבי נתן המריץ אותו והביא אותו ללמוד דיינות עד שהוא הפך להיות דיין. ברוך דיין המשיך במסע השקרים שלו. הוא נסע לרב מסברן וחזר שם על העבדותה הזאת שרבי נתן ולא אחר ציווה לפסול את האתרוג שנשלח עבורו. ומובא בעל שייך בקהלת ברית קרוטה ללשון הרע שהתקבל. זה כלל, כשמדברים לשון הרע זה דבר שמתקבל בקלות, לא מבררים, לא בודקים. מישהו מספר לשון הרע, ישר זה נכנס לאוזניים של השומע והוא מקבל את זה, לא חושב שיכול להיות שעובדים עליו. ובכן, הרב מסברן, שהוא היה גדול הדור אז, התמלא חמה. הוא כבר שמע השמצות מהרב מתום שפיל במשך כמה שנים. הוא החליט שהנה הגיע הזמן לפעול ביד חזקה נגד חסידי ברסלב ולעטותם מהמסילה.

משה חינקיס שעה אצל הרב מסוון בשעה שברוך דיין הופיע בעלילתו השפלה נגד רבי נתן. כשחזר משה לברסלב, הלך אליו רבי נתן עם רבי נחמן מטולצ'ין תלמידו, לבוא עמו בדברים ולנסות להמתיק את הצרה החדשה התלויה ועומדת בעתיו של האתרוג. רבי נתן שכנע את משה שהסיפור המשונה על שייכותו לעניין האתרוג שנקטם הוא שקר גמור. הוא התחנן בפני משה ואשתו שינצלו את מעמדם החשוב בעיר או בעיני המתנגדים ולהשקיט את הבלבול העתיד להעמיד קלון על כלל חסידי ברסלב, על כל ההשלכות החמורות שבו והחריטה מישורנו. משה ואשתו אכן הסכימו כי הסיפור סביב האתרוג הוא שקר גמור, וכי שום בר דעת לא יעלה על דעתו כי ידו של רבי נתן בדבר. אולם רחוקים היו כמתחווה קשת לפעול לטובתו של רבי נתן, וזאת עקב ההשמצות התמידיות של הרב מטונשפיל, שלא הפסיק להסיט ולעורר דברי ריבות כל הזמן. כמו כן היו מושפעים לרעה עדיין מהצוואה הנזכרת, מה שרבי נתן אמר לו לכתוב. רבי נתן יצא מביתם בלב נשבר, בהרגישו כי לא פעל מאומה בשיחתו זו עם בני הזוג חינקיס. הוא תלה רבות בהידברות זו, ועכשיו חש שהמצב אבוד. רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, שהתלווה אליו לפגישה, הבחין שפניו של רבי נתן השצנו, ולא הבין על מה חרד רבי נתן את כל החרדה הזאת. אבל עיניו של רבי נתן צופות היו למרחקים.

רבי נתן מגיע למסקנה כי אם סירובו של משה לפעול לטובתו, איבד למעשה את החוט האחרון המקשר בינו לבין שונאי נפשו, שאיכשהו היה יכול להעזר על ידו. משה הנקיס היה בעיניו היחיד שיכול לסתום את החור שנפער כבר בסכר. מעתה לא ראה שום דרך הצלה טבעית, רק תפילה ותחינה לשם יתברך תמנע בעד השואה המתרחשת לבוא על כלל חסידי ברסלב. ברוך הדיין המשיך ללבות את אש המחלוקת, וכל אימת שחשש שהנה היא דועכת, הוסיף עצים ושמן למדורה הנוראה הזאת. בעצם יום הושן הרבה מצאו כשהוא עומד ומגדף את רבי נתן בפני עם ועדה בכל מיני ביזויים, הרפות והשמצות. למחרת ביום שמיני עצרת ערך משתי יחד עם הרבה ממרעיו בביתו. כתוב ליבם ביין יצאו לבית הכנסת להקפות של שמחת תורה, תוך כדי הילוכם הפרוע לבית הכנסת מוסתים היטב מפיו הפאור של ברוך דיין. בעוברם ליד ביתו של רבי נתן התחילו כולם יחדיו לקרוא בקול גדול דברי גידוף, חירוף וגידוף נגד רבי נתן ואנשיו. לא סתם אמר רבנו יש מפורסמים של שקר. הנה דיין בבית דין. רבי נתן הזהיר את תלמידיו ששהו אז אצלו לבל יעיזו לצאת מהבית ולענות לקריאות הבוז נגדם. אולם אחד היה רבי שמשון שלא הצליח להתגבר על רוח קנאתו שבערה בו בשמעו איך שמבזים את רבו רבי נתן. הוא התפרץ החוצה בזעם רב והחל לגרש את החצופים. אולם הם שמספרם היה גדול בהרבה השיבו מלחמה. המצב הגיע עד כדי שפיכות דמים ממש, עד שכמה מהחסידים נאלצו לקרוא לעזרת המשטרה שלא יקרה כאן אסון ממש. רבי נתן הקפיד מאוד על אלה שלא שאו לעזרתו. גם העובדה שהמשטרה שותפה כאן במחלוקת לא בישרה טובות לחסידי ברסלב.

מיום ליום התגברה עוינות לרבי נתן והחונים על דגלו. גם בבית משה חינקיס התחזקה שטנה ביתר סט. באחד הימים הופיעו בבית משה חינקיס שני בחורים ריקים ופוחזים, ופערו פיהם מבלי חת נגד רבי נתן, ואף הרבו בשיחה עם ביתו של משה, אשתו של רבי אברהם בר, נכד רבנו. כן, ביתו, כמו סיפרנו לפני שבועיים, ביתו של משה חינקיס הייתה נשואה לנכד של רבנו, רבי אברהם בר. רבי אברהם בר, שהיה תלמידו של רבי נתן, לא יכל לסבול איך שקלי דעת אלה התיישבו בבית חותנו ומגנים את רבי נתן, ובחציפותם וקלות דעתם מרבים בשיחה עם האישה, בדברי לצנות וקלות ראש, עד שנאלץ לעזוב את הבית ועבר לגור בבית אמו, עדל, בת רבנו. הדברים הלכו הלוך והידרדר, עד שרבי אברהם בר הוכרח לגרש את אשתו, ביתו של משה חינקיס. הוא אז התקיימו דבריו של רבנו שהתבטא בתחילת ביאתו לברסלב, בעת שפיכת קפה בביתו של משה חינקיס, אנו כבר לא נהיה מחותנים. כן, זה סיפרנו בחיי רבנו, כשרבנו הגיע לברסלב הפעם הראשונה לגור בברסלב, אז משה חינקיס, שהיה מעשירי העיר ומהגבירים, אז בא לקבל את פני רבנו ונכנס אליו והגיש לו קפה, והקפה נשפך. כשנשפך הקפה, רבנו הסתכל עליו ואמר לו, אנחנו לא נהיה אף פעם מחותנים. והנה, בחתונה שהנכד של רבנו התחתן עם ביתו של משה חינקיס, אז הוא הרגיש שהנה סתם, חס ושלום, רבנו דיבר סתם, הנה עובדה שלא יצא מה שהוא אמר, הנה הבת שלו מתחתנת עם הנכד של רבנו, והנה פה עכשיו מגיע המצב של הגירושים, ודברי רבנו התקיימו. כנזכר להעיל שמחתו של משה בעת השידוך עם רבי אברהם בר, היקר לא ידע גבולות, ברם בגלל המחלוקת התגברה השנאה בין החותן לחתן, עד כדי כך שבעת הגירושים נטל משה הנגיד מחתנו את הכל. כל מה שהוא נתן לו לקח חזרה, כולל התלית שהעניק לו ביום החתונה לחתן נותנים תלית, גם את זה הוא לקח לו. רעב המתנגדים של משה אף הם להגו לו במלוא פיהם על פעולתו זו. אוצר כזה, אברך יקר כמו, אתה מגרש מביתך? שאלו את משה חינקיס, חברים שלו. לאחר הגט נאלץ אף משה להודות שהצדק היה עם רבנו, באומרו שהם לא יהיו מחותנים. ביתו של משה התחתנה עם יהודי בשם רבי אבא, בדוגמת רבי אברהם בר, היה אף הוא ירא שמיים בתכלית, ומאוד פגעו בנפשו העדינה אותם בחורים פוחזים שהרבו בשיחה עם אשתו קלת הדעת, ואף הוא נאלץ לאחר זמן להתגרש ממנה. בכדי להטות את לב הרב מסברם נגד רבי נתן, שיראתו וקדושתו היו לשם דבר, השתמשו בעלי המחלוקת בעלילות שפלות. ידועה ומפורסמת היא העלילה שהעלילו עליו, שבמו עיניהם ראו את רבי נתן אוכל בשר בתשעה באב, בצום. אחד מהמעלילים היה יהודי בשם עקיבא מאירס. עלה נחשב ליודע ספר מובהק, תלמיד חכם, ודבריו התקבלו על לב הרב מסברן. כעבור שנים פגשו את עקיבא הזה אחד מגדולי אנשי שלומנו, מחסידי ברסלב, אחרי כמה שנים שכבר הפסיקה המחלוקת, אז פגש אותו, אמר לו רבי זלמן מדוודיקה, פגש אותו, אמר לו, למה עקיבא אמרת, עזת להוציא דבר שקר כזה שרבי נתן אכל בתשעה באב? אמר לו עקיבא, תאמין לי, אמת דיברתי, אני ראיתי את רבי נתן אוכל בתשעה באב, אבל זה היה תשעה באב שחל בשבת, ומותר לאכול בתשעה באב שחל בשבת, כי הרי הוא נדחה ליום ראשון.

ואף גם זאת העיד אחד בשם יצחק הנס בפני הרב מסברן, שפעם נכנס לביתו של רבי נתן ומצא על הברכיים שלו יושבת בת. ככה הוא אמר לרב מסברן. לאחר הסתלקותו של רבי נתן הודה יצחק הנס, זה שהלשין שהוא ראה בת על הברכיים של רבי נתן, שזאת הייתה אסתר שניילדה, הנכדה של רבי נתן, שהייתה כבת חצי שנה. אז הוא לא שיקר, באמת בת הייתה לו על הברכיים. יצחק חנס הצטדק שהרב מסברן אף פעם לא חקר אותו לזהות האישה ולגילה, איזו הצטדקות. הוא אמר את זה בצורה שהוא יבין את זה ככה. כשנדע שאלו היו סוגי השמצות שהכילו אותו חסידיו הנאמנים את הרב מסברן, קל יותר להבין איך הצליח היצרה להוליך שולל מנהיג גדול כהרב מסברן. מצד שני, היו הרבה מחסידי סברן שסרבו ליטול חלק במחלוקת. כשאחד מחסידיו שהיה תלמיד חכם הכיר את רבי נתן, שמע איך שהרב מסברן חוזר על סוג ההשמצות הללו, לא יכל להתאפק, זעק לעבר רבו, גם על אדם כזה אתם חולקים? איך ייתכן להאמין דברים כאלה על רבי נתן? שכנו של רבי נתן, רבי יונה מלמד, שאיבד בת במגפת החולרה שפקדה את ברסט לפני 4 שנים, כמו סיפרנו, היה אף הוא חסיד סברן. פעם שאל אותו רבו, מדוע הוא נמנע מלפגוע ברבי נתן? למה אתה לא פוגע את השכן שלו? למה אתה לא יוצא עליו? ככה שואל הרב מסברן את התלמיד שלו, שכן של רבי נתן. אולי גם אתה נהיית חסיד ברסלב בחשאי? כך אומר לו הרב מסברן. עונה לו התלמיד, בלילה אני שומע את רבי נתן אומר תיקון חצות בהתמרמרות כזאת, מלווה בזעקות מקרב הלב בכל קינה, בפרט כשאומר מי זה מלך הכבוד, תוך שהוא מחכה את השתפרות נפשו של רבי נתן. כך רבי יונה מתאר לרב שלו איך שהוא בוכה על צער השכינה. וחזר זמרתו של רבי נתן, כשאני שומע זאת אני כבר לא יכול להישאר על מיטתי, איך אני יכול לזרוק עליו אבנים ולצאת כנגדו כמו שאתם מבקשים? המחלוקת הלכה הלוך והתפשט. רבי נפתלי רעו של רבי נתן שמע על כך ממקום מושבו באומן, למשמע הסבל הרב שעובר על רבי נתן, שלח אליו איגרת בה הוא מבקש שרבי נתן יבאר לו פשר העניין ועל מה הגיע ככה. מורנת השיב חד וחלק, כל הסבל שלי מחטא אדם ראשון ומעוונותינו.

בגלל התקלה שהייתה לנו, אני מבקש שמישהו מהמאזינים שומע אותי, ישלח הודעה לאולפן שהוא שומע. מאז חג הסוכות הפץ רבי נתן לנסוע לאומן, לשפוך את מר ליבו אצל הציון הקדוש של רבנו. ההזדמנות הראשונה הגיעה כעבור כמה חודשים, הוא יצא לאומן להיות שם שבועיים ימים. במשך שהותו שם יצא הכל שהרב מסברן החליט לבוא ולקבוע דירתו באומן, לגור באומן. ככה שמעו שהרב מסברן מתכנן. הדבר היה קשה מאוד, כי אם תעבור המלחמה לתוך ליבם, ייפגע הקיבוץ הכללי של חסידי ברסלב בראש השנה. אם הוא ייכנס לשם לגור באומן, אז בכלל הוא הרי מנהל את כל המחלוקת, ועכשיו יבוא לגור באומן, אז ושם הקיבוץ בראש השנה, מי יודע מה יהיה. בשמו רבי נתן את הגזרה החדשה שהרב מסברן עובר לגור לאומן, מילא חרדה את ליבו. הוא נדבר עם ראהו רבי נפתלי שמוכרחים לפעול בכל האופנים לבטל את המחשבה הזאת שתוצאותיה יהיו ערות אסון. הם ניגשו לאירשבר, שכאן נזכר היה מקורב לשלטון. כזכור, אירשבר היה מהמשכילים של אומן, האפיקורסים, שהתקרבו לרבנו, שרבנו היה גר בברסלב בדרכו דרך אומן. הם התקרבו אליו ותפסו יחסי ידידות עם חסידי ברסלב, ואחרי פטירת רבנו גם עם רבי נתן. אז הם היו מקורבים לשלטון. אז רבי נפתלי, רבי נתן החליטו ללכת לבקש את עזרתו למנוע את הרב מסברן לבוא לגור באומן. קירות אירשבר את שני ראשי החסידים, כן, הם הלכו אליו הביתה. באים אליו, נכנס לחדרו וסגר אחריו את הדלת. הם המתינו לו זמן רב, אולם הוא לא יצא. הם לא יכלו לחכות יותר והלכו להם.

לראותם. שהוא סוגר את הדלת ונכנס, חששו שהם כבר הספיקו המתנגדים לשהד את הירשברג, ואין מה לנסות לבוא אליו שוב. ואילו מאורנת סבר אחרת, ייתכן שמחמת עייפותו קשה היה לו לקבלם, והחליטו לנסות שוב. מאוחר יותר ראה רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו של רבי נתן, שהירשברג מתקרב לכיוון אכסנייתו של רבי נתן. הוא רץ להודיע לרבי נתן. רבי נתן ציווה על רבי נחמן לצאת מהחדר בשעת ביקורו של הירשברג, אבל שוב לא יכל רבי נחמן להתגבר לסקרנותו לשמוע את תוכנה של השיחה, והתחבא בתוך הבית. הוא שמע כיצד הירשברג מתנצל על שלא נפגש עם רבי נתן מקודם, והסיבה הייתה אכן מחמת עייפותו. אך הוסיף, באמת היו אצלי המתנגדים וניסו לשחד אותי להשפיע עליי. אולם, הייתכן לחשוב כי בעירו של רבנו, הרשב והסכים למתנגד עליו לבוא לגור בה? אם תרשה לי, הוסיף הירשברג לרבי נתן, הרי שתוך 24 שעות לא יישאר שום מתנגד אחד לברסלב בתוך כל גבולות רוסיה. רבי נתן ישיבו, ראשית, הנהגה של חוזק יד תגרום להידרדרות המצב יותר, שנית, אינני רוצה להיות רודף, אלא נרדף, כרקטיב, ואלוקים יבקש את הנרדף. אין כוחי אלא בתפילה, כך אומר לו רבי נתן.

רבי נתן היה חדור באמונה תמימה שהכל מתנהל עמו תחת השגחת הבורא. הוא הצדיק עליו את הדין, ושכל מאורעות העולם הזה באים מגזרת שמיים לטובתו הנצחית. במשך כל שנות הרדיפות הקשות והאיומות לא התרעם רבי נתן אפילו פעם אחת. הוא החדיר אב ותלמידיו שפסעו עמו בתקופה קשה זו שהכל משמיים, וכי סבלנותם אינה אלא לניסיון עבורם.

רבי נתן, שדרכו הייתה תמיד לחזק את תלמידיו, אמר להם פעם בעת המחלוקת והרדיפון, כל הסבל הזה מפני שאינכם אנשים כשרים כראוי. אמרו לו, על כל פנים אנו רוצים להיאחז כראוי ברבנו. אמר להם רבי נתן, בגלל שאתם מה שאתם, ובכל זאת רוצים אתם להיאחז ברבנו, בגלל זה עובר עליכם מה שעובר. פעם אחד אמר רבי נתן לתלמידיו, באופן אחד היה מחלוקת הבעל שם טוב גדול משלנו, אולם הם היו מותרים במופתים, ואילו אנו אסורים במופתים. אולי זה הבטלרס של יום השישי, שאומר שאם הוא משתמש, הוא לא משתמש עם הכוח אלא לעניין אחר, הכוח שבידיו אלא לעניין אחר, הוא שומר את הכוח לעניין אחר. אבל אמא תדעי שזהו. בהקשר לכך התבטא פעם רבי נתן, אם הייתי יודע שאפשר לקרב את המון העם על ידי מופתים, הייתי מבקש רשות מרבנו להשתמש במופתים. רבנו אמר לו פעם לרבי נתן, ירדפו אותך וירדפו אותך וירדפו אותך, אבל השם יתברך יגמור בעתך. אמונתו של רבי נתן בהבטחת רבנו שהשם יצילו הייתה ברורה ואיתנה כחלמיש בתוך ים הסבל שעבר, ולא פעם נראה מצב שאין שום קרן הצלה. ידע היטב רבי נתן שבסוף יבשע. מצבו היה דומה לזה של מרדכי היהודי מיד לאחר גזרת המן להשמיד את כל היהודים. מרדכי ידע שינצח ושהמן ייפול. אולם, במקום לשבת ולחכות לישועה שתבוא, עורר את היהודים לזעוק להשם. והוא עצמו יצא ויזעק זעקה גדולה ומרה. כמנהג הזה נהג רבי נתן, הוא הדריך את חבריו ותלמידיו שאין להם שום מקור עזרה כי הם על ידי תפילה להשם, כי שליחותו של רבי נתן הייתה לגלות את כוח התפילה, מה שרבנו הדגיש כל כך.

כמנהג הזה נהג רבי נתן, כן, כאמור, להדריך תלמידיו על התפילה. הירשברג חפץ כאמור למסור את החוקים לשלטונות, ייתכן וזה היה מביא סוף מהיר לרדיפות. אולם רבי נתן ידע ששום טובה לא תצמח מהשימוש בכוח. הוא רצה שישועתו תבוא רק דרך תפילה, כפי שלמד מרבנו, על ידי תפילה זוכים לשלום. כותב מורן תורה י"ד. רבי נתן עבר אמנם 4 שנים של ייסורים קשים ומרים, בלתי אנושיים כלל, אבל בסוף אכן הושע על ידי כוח התפילה.

חזל אומרים, אי תיגרה דמיה לצינורה דביטקה דמיה כיוון דרבה רבה. המחלוקת, פירוש, המחלוקת דומה לצינור מים שנזדק. כיוון שנזדק, הולך הסדק ונפער עד שהופך לשטף מים רבים. ככה זה המחלוקת מתחילה עם סדק דק, ואם לא סותמים את החור מיד, זה פורץ את כל הסכר. הרב מסברן היה אחד האדמו"רים החשובים ביותר במזרח אירופה, ולא אלפי חסידים. השפעה רבה היה למוצא פיו בכל רחבי אוקראינה. באותה עת הם הוציאו קרוז נגד חסידי ברסלב, ובו הוראות איך להתרחק מהם, והוא חתום על זה, הרב מסברן. הקרוז של הרב מסברן נתן פורקן ליצרה מרה של רבים מהמתנגדים. ההשמצות נגד חסידי ברסלב המשיכו בקצב נמרץ יותר. ספריו הקדושים של רבנו נקראו ונתבזו. ההכרזה על דבר חרם כלכלי נגד חסידי ברסלב עשתה את פעולתה, ואנשים השייכים לחסידי ברסלב נאלצו לעזוב את פרנסתם, ומטה לחמם נשבר. האלימות נגד אנשי שלומנו פרצה את כל הגבולות, כולל מכות בפרעסיה ללא מורא ופחד. בעוד שזריקת אבנים לחסידי ברסלב הפך למנהג מקובל וכדבר של מה בכך. המצב היה קשה מנסו. חסידי ברסלב, תושבי האזור כולו, סבלו סבל בל יתואר לבלתי נסו. לא רק חסידי ברסלב היו נתונים למכים, אלא סכנה רחפה אף על ראשם של אלה שניסו לסייע בידם. אנו למדים על כך ממאורע שהתרחש באותה שנה בימים הסמוכים לערב ראש חודש ניסן, המתואר בספר ימי התלאות.

עד כאן להיום, מאזינים יקרים, מקווה שהתחזקנו כולנו מכל האיסורים ששמענו שעבר רבי נתן. צריך לדעת, כדי להתקרב לאור האמת לרבנו, לתורה שלו, חייבים לעבור את כל המשברים והגלים האלה, ורבנו כבר הכין לנו את הכלים, את התורות, איך לעבור את כל הגלים והמשברים של החיים.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית נפלאה, עם יהודי נפלא, רבי יעקב חיון, התחזקות, והרבה הרבה דיבורים טובים שמחיים את הנפש. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית.

בעזרת השם יתברך. כפי שאמרנו, אנחנו איתכם בתוכנית משיבת נפש, על שמו הקדוש של משיב הנפשות הגדול בעולם, רבנו נחמן בן פגה מברסלב. זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. וקודם שנתחיל לומר את נוסח הפדיון שגילה רבנו הקדוש, וניתן פרוטה לצדקה להצלחת וישועת כל עם ישראל, להצלחת וישועת כל המאזינים. יהי רצון מלפניך שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל כל עם ישראל על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל. אמן. איי, שנזכה, שנזכה על ידי הפלא העליון. איי, שהוא התקווה של כל העולם הזה, על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים רחמים גמורים ופשוטים. כזה פלא עליון השתבח שמו לעד, שזכינו לדעת ממנו שכל הגאולה, כל ההמתקה תהיה על ידי אותו הפלא העליון השתבח שמו לעד, שזה פעם אחת ישב. הרי ידוע מגיד מיטרוביצה היה מגדולי תלמידי רבנו הקדוש, הרב רבי יקותיאל מיטרוביצה היה מגיד, היה מגיד על הרבה מדינות באוקראינה. אותו מגיד

אותו מגיד מיטרוביץ, רבי קוטיאל, היה מגיד על הרבה מדינות, אבל אף על פי כן הוא זכה שהשם יתברך ייחם עליו, נתן לו דעת שהוא גם כן צריך לחפש צדיק אמיתי, להידבק בו, להתקרב אליו, למרות שהוא בעצמו כבר היה צדיק, וזכה למה שזכה, וזכה לקרב את עם ישראל השם יתברך. אף על פי כן זכה ריחמו עליו מן השמיים, ונתנו לו דעת שהוא גם כן צריך לחפש רבי אמת, להתקרב אליו. והמגיד מיטרוביץ הלך וחיפש, הלך מצדיק לצדיק ושאל שאלה, היכן אותם ספרים שכתבו התנאים והמוראים הקדמונים, אותם צדיקים קדמונים שהיו בעם ישראל, שבוודאי, אמר המגיד, בוודאי הם כתבו ספרים, בוודאי, בוודאי הם השאירו השערה לדורות, הרי זה ברור וודאי הדבר הזה. אז היכן אותם ספרים, ושום רבי, שום צדיק, אמנם הוא הלך לצדיקים גדולים, צדיקים אמיתיים, אבל אף אחד לא ענה לו תשובה שהניחה את דעתו של המגיד מיטרוביץ. והנה הגיע המגיד מיטרוביץ, רבי קוטיאל מיטרוביץ, לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב.

וכמדומה שהיה זה בזמן סעודה שלישית. המגיד מתרובץ התיישב, והרבי, רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, התחיל להגיד תורה, תורה נפלאה, אותה תורה נפלאה, יש צדיקים גנוזים, אני חושב תורה למד ב' חלק שני, וליקוטי מוהר"ן חלק שני, יש צדיקים גנוזים, התורה יש צדיקים גנוזים, ושם הרבי שאל את השאלה של המגיד מתרובץ, בלי שהמגיד בכלל ישאל אותו את השאלה הזאת, והרבי שם עונה תשובות נפלאות, עונה תשובה אחת, כמה בחינות, מה שרבנו עונה שם תשובה, מי שרוצה לעיין שם, זה כתוב בשפה ברורה ומובנת, התורה יש צדיקים גנוזים, ובתורה הזאת רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, נגע בכל מיני עניינים פרטיים, כל מיני עניינים אישיים שנגעו לליבו של המגיד מתרובץ. הוא דיבר שם על השידוך שלו, הוא דיבר שם על כל מיני דברים אישיים. כך שמע את הסיפור הזה בשם רבי יצחק בנדר, עליו השלום. המגיד מתרובץ לא ידע מה לעשות עם עצמו. פתאום הוא שמע כזאת תשובה שהתיישבה על דעתו. פתאום הוא שמע כזה רבי שצופה ורואה את כל נבחי נפשו, מה שעובר עליו, את כל הבחינות, מה שהוא מרגיש, מה שהוא צריך, מה שעובר עליו. נעמד אותו מגיד, המגיד הגדול, הוא היה מגיד גדול, המגיד קדוש, נעמד ואמר לרבנו הקדוש בסוף התורה, אחרי שהרבי אמר תורה, סיים להגיד את התורה, עמד המגיד מתרובץ ואמר לרבנו הקדוש, רבי, אתה חידוש. ענה לו רבנו הקדוש, יקותיאל ידידי, חידוש כמוני לא היה מעולם. השתבח שמולד. אם זכינו לשמוע כזה סיפור, כזה מעשה שהיה, השתבח שמולד. אם זכינו לדעת מכזה רבי, אם זכינו להתקרב לכזה רבי, אז מה נותר לנו? מה נותר לנו לעשות עם ישראל? נותר לנו להאמין באותו מכתב שכותב רבי נתן לבן שלו. אם זכית לדעת מכזה רבי, אתה נותר לך רק לדלג ולרקד על הערים מתוך רוב שמחה. וזה מה שכתוב בספר הקדוש חיי מוהר"ן. פעם אחת ישב יחד עם הרב הקדוש המגיד מתרובץ, וכמדומה שהיה זה בסעודה שלישית של שבת, ותפס בזקנו של המגיד הנעל בדרך חיבה, ואמר לו, חידוש כמוני עדיין לא היה בעולם. וזה המעשה השלם, מה שסיפרנו קודם, שהמגיד אמר לרבי, רבי אתה חידוש, והרבי ענה לו, יקותי אל ידידי, הרבי תפס לו בזקן בדרך חיבה, ואמר לו, יקותי אל ידידי, חידוש כמוני לא היה מעולם.

ואומר רב נתן, כי כבר כתבנו, אומר רב נתן, שצריכים לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש, שעיקר האמונה השלמה, דהיינו אמונת חידוש העולם על ידו, עיקר האמונה השלמה, אומר רב נתן, דהיינו אמונת חידוש העולם על ידי הצדיק האמת, שיש לו רוח, בחינת רוח הקודש, כי עיקר האמונה על ידי ברור המדמה, וברור המדמה הוא רק על ידי הצדיק שיש לו בחינת רוח נבואה, רוח הקודש. אומר רב נתן פה, אם אדם רוצה לזכות, במילים פשוטות, תכלס לחיים שלנו, אנשים פשוטים כמונו שרוצים לעבור את העולם הזה בשלום, אומר לנו מורנו הרב רבי נתן, יהודי יקר, אם אתה רוצה לעבור את העולם הזה בשלום, מתוך מידות טובות, בנחת, בשמחה, ביישוב הדעת, באהבה, להחזיק מעמד, להחזיק מעמד, להחזיק בשם יתברך, אחזתי ולא ארפנו, לזכות לאמונה שלמה, לזכות לאמונת חידוש העולם. יהודי יקר, דע לך שאתה צריך לבקש ולחפש מאוד מאוד את הצדיק האמת. ואז אומר רב נתן, אחר אמירת התורה הנ"ל, מה שהרבי אמר את התורה הזאת, הזהיר אותי ביותר, אומר רב נתן, שרבינו הזהיר את אותו ביותר, לכתוב אזהרה הגדולה הזאת, שצריכים להיזהר בנפשו מאוד מאוד, ולבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש. כי עיקר אמונת חידוש העולם, שהוא עיקר היהדות, נמשך על ידו דייקה, וכמובן מזה במקום אחר ובעוד הרבה מקומות. אומר רב נתן, שהרבי הזהיר אותי מאוד, לא סתם הזהיר, הזהיר אותי ביותר, לכתוב אזהרה הגדולה הזאת, אזהרה, עם ישראל, יש פה אזהרה הגדולה הזאת, אזהרה גדולה, שצריכים להיזהר בנפשו מאוד מאוד, אומר רבי נתן, להיזהר בנפשו מאוד מאוד, לא סתם להיזהר, אלא להיזהר בנפשו מאוד מאוד, שמה? לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש. למה? כי עיקר אמונת חידוש העולם, שהוא עיקר היהדות, נמשך על ידו דייקה. אומר רב נתן, יש כזה צדיק, יש כזה רבי, שעיקר היהדות נמשכת על ידו דייקה. זאת אומרת, אם יהודי רוצה לזכות לתכלית שלו בעולם הזה, הוא צריך לבקש, הוא צריך להיזהר בנפשו מאוד מאוד, לבקש ולחפש הרבה, לא סתם לבקש ולחפש, לבקש ולחפש הרבה אחרי הצדיק האמת הזה, שכל היהדות נמשכת על ידו דייקה. ואומר רב נתן, כי עיקר מלחמת עמלק שבכל דור הוא כנגד שם השם, שהוא שם הצדיק האמת, שהוא שם השם, כי שמו משותף בשם הצדיק, אשר הצדיק הזה, האמת, הוא הפאר והיופי והעידור של כל העולם, והוא אכן האמת של כל העולם. אומר רב נתן, הצדיק הזה שעליו אנחנו מדברים, זה כזה מין צדיק מיוחד, זה כזאת נשמה מיוחדת שהשם בך הוריד לעולם בשביל ליפות ולפאר ולהדר את כל העולם הזה. כי הצדיק הזה, האמת, הוא הפאר והיופי והעידור של כל העולם, והוא אכן האמת של כל העולם. הוא בחינת יסוד הפשוט, בחינת נהר יוצא מעדן, אשר ממנו נמשכים כל הארבע יסודות, שהוא כלליות כל העולמות כולם, שכולם נמשכים ממנו, וכל חיותם נמשך על ידו, אשר כל מי שנכלל בשם האמת של זה הצדיק, הוא מסתכל על עצמו בכל ארבע יסודות שהם כל המידות, וזוכה לחזור בתשובה להשם יתברך. אומר רב נתן בשם הרבי, שמי שזוכה להתקרב ולהיכלל בזה הצדיק, כמו שהרבי אמר, יש כמה כיתות של מקורבים, יש כיתה אחת שרוצים את השיריים של הצדיק,
יש כיתה שנייה, יותר גבוהה, שרוצים לשמוע תורה מהצדיק. יש כיתה שלישית, הגבוהה מכולם, שהם מפויים בליבו של הצדיק. והצדיק אפוי בליבם. והרבי אמר, אני רוצה שתהיו מהכיתה הזאת, הגבוהה מכולם, שאני אפוי בלב שלכם, ואתם תהיו אפויים בליבי. וזה הסוד של להיכלל, להיכלל בצדיק, להיכלל בשם האמת של זה הצדיק. ואומר פה רב נתן, אדם שזוכה להיכלל באותו צדיק, זוכה לחזור בתשובה שלמה להשם יתברך. וממשיך רב נתן ואומר, ואם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה בעולם, וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. עוד פעם, אם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה בעולם, מה שרב נתן אומר פה, שבכל דור, בשביל לידע אותנו, להזכיר אותנו, בדבר רבנו הקדוש שאמר, אני הצדיק שבדור עד שיבוא משיח. כי בוודאי בכל דור ודור, צריך שתהיה כזאת נשמה שתחיה את כל הדור, שתחיה את כל העולם הזה, שתחפר על כל העולם הזה, שתשלח הרהורי תשובה לכל העולם הזה. ואמר רבנו הקדוש, אני הצדיק שבדור עד שיבוא משיח. וזה הסוד שאומר פה רב נתן, ואם זה הצדיק האמת שבכל דור היה נתגלה בעולם, וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. כי זה הצדיק, יש לו כוח לתקן את כל העולם, אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו. אומר רב נתן, זה הצדיק, יש לו כוח לתקן את כל העולם, אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו. מעלימים ומסתירים את האור שלו. אבל בכל דור ודור יש בחינת מלחמות עמלק, ועיקר מלחמתו של עמלק, יימח שמו, היא רק דייקה נגד הצדיק האמת הזה, שהוא הראש בית. אומר רב נתן, בכל דור, בכל רגע, בכל שנייה יש מלחמה עצומה, מלחמה רוחנית עצומה. ואיזו מלחמה, אומר רב נתן, זו מלחמת עמלק. ומה עיקר המלחמה? עיקר המלחמה, הרי מה עשית לך רוצה? ופה עכשיו רב נתן יגלה לנו סודות גנוזים, סודות נפלאים ונסתרים. מה הסטרחה רוצה? הסטרחה רוצה את כל הקופה. וזה הסוד ששמעתי בשם רב יצחק בנדר עליו השלום מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, שאמר בשם רב נתן, שרב נתן אמר, היצר הרע יש לו כזה כוח גדול שאין לנו בכלל תפיסה בכוח הגדול של היצר הרע. יש לו כזה כוח גדול, הסטרח יש לה כזה כוח גדול. אבל הרבי יש לו יותר ויותר כוח, יותר ויותר אין סוף. לא עוד קצת, אלא יותר ויותר אין סוף כוח מכל כוחות הרע שבעולם. ואשרנו, אשרנו שזכינו לדעת שיש כזה רבי, ושיש לו יותר כוח מכל הרע שבעולם הזה. כי פעם רב נתן בכה, ישב בכה רב נתן, כשהתבונן בעולם הזה, ישב, התחיל לפקוט מעוצם, הכוח שנתנו משמיים ליצר הרע להסית רחה. אבל אז רב נתן מיד התעודד ואמר, אבל אנחנו זכינו לדעת שיש כזה רבי, שיש לו יותר ויותר כוח, יותר ויותר כוח, שיש כזה רבי, שאמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נער המתאר מכל הכתמים. הרבי לא סופר את הכתמים, הרבי לא סופר את הרע שבעולם הזה. הרבי הוא אמר שהוא נער כזה שמתאר מכל הכתמים. ניצחתי ואנצח, ניצחתי ואנצח את כל העולם הזה, את כל הרע שבעולם הזה, גמרתי ואגמור. ואשרנו אשרנו עם ישראל, אשרנו אשרנו, אשרנו אשרנו, אשרנו אשרנו, מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד, ומה יפה מאוד ירושתנו, שזכינו להישען ולסמוך על כזה רבי שאמר בפה מלא, מה לכם לדאוג, שמחו על כוחי, מה לכם לדאוג, שמחו על כוחי. הרבי אמר, רב נתן אומר, והזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. הרבי יש לו כזה כוח, והרבי לא סתם יש לו כזה כוח, אלא הוא הזהיר מאוד, הזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. כי רק אם אדם זוכה להיכלל בזה הצדיק, לדעת מי זה הצדיק, להאמין בזה הצדיק,
לסמוך על כוחו הגדול שזה הצדיק. רק אז הוא זוכה באמת לעבור את העולם הזה בשלום, בהצלחה, לזכות לחיות חיים אמיתיים, חיים טובים, חיים של אמונה, חיים של יהדות, כמו שרב נתן אומר, שכל עיקר היהדות נמשך מזה הצדיק, כמו שראינו קודם. ואם זה הצדיק האמת היה מתגלה בעולם, וכל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. היה העולם כבר מתוקן. וזה, שמעתי בשם הרב שלום ארוש, השם ישמור אותו, שמברך אותו, ישלח לו בריאות והצלחה ואריכות ימים, שאמר בפורים הזה, שמרדכי אחרי הנס היה רצוי לרוב אחיו. מרדכי אחרי הנס, אחרי שראו את הכוח שלו, את הגדולה שלו, גדולת הצדיק האמיתי, אף על פי כן היה רצוי לרוב אחיו. רק לרוב, לא לכל אחיו. למרות שזה גם כן מצב טוב, שהצדיק הוא רצוי לרוב אחיו, אבל אף על פי כן אנחנו צריכים בכל יום ובכל רגע לבקש ולהתחנן, לשפוך שיחה, לשפוך תפילה ותחינה לפני השם יתברך ריבונו של עולם. תרחם, תרחם, שזה הצדיק יהיה רצוי לכל אחיו, יהיה רצוי לכל עם ישראל, שכל עם ישראל, כל העולם, אומר פה רב נתן, כל העולם, אם כל העולם היו מקורבים אליו באמת, היה העולם כבר מתוקן. כל התיקון תלוי ברבי ישירות. למה? כי זה הצדיק, יש לו כוח לתקן את כל העולם, אם לא היו מעלימים ומסתירים אותו. אבל בכל דור ודור יש בחינת מלחמות עמלק, ועיקר מלחמתו של עמלק, ימח שמו, היא רק די כנגד הצדיק האמת הזה, שהוא הראש בית. כמו שאמרנו קודם, הסית רחה, עמלק, היצר, איך שנקרא לו, הוא רוצה את כל הקופה. ולכן במי הוא נלחם? בהצדיק האמת הזה, הראש בית. כי עמלק הוא בחינת ראשית דסית רחה, בחינת ראשית גויים עמלק. הצדיק הוא הראש בית. ואומר רב נתן, עמלק הוא גם כן ראש, הוא ראשית דסית רחה. הוא ראש, הוא ראשית גויים עמלק, הוא גם כן ראש, הוא ראש, ראש של התומה. ועל כן כל מלחמתו הוא רק כנגד זה הראש בית האמת, שכל הדורות נמשכים ממנו. עמלק, במי הוא נלחם? במי נלחם הראשית גויים עמלק, הראשית דסית רחה, במי נלחמים? בהראש בית האמת, שכל הדורות נמשכים ממנו, בבחינת קורא הדורות מראש. כי עמלק אינו רוצה להילחם, אומר פה רב נתן, תקשיבו טוב למשפט הזה. כי עמלק אינו רוצה להילחם, לא את הקטן ולא את הגדול, כי אם את הראש בית בעצמו. עמלק, הסטרחה לא מעניין אותה. להילחם, להכשיל, לא מעניין אותה מהקטן, לא מעניין אותה מהגדול, לא מעניין אותה מהאיש הפשוט הזה, ולא מעניין אותה מהראש השיבה הזה. מעניין אותה מהראש בית בעצמו. כי הסטרחה יודעת שאם זה הראש בית היה מתגלה בעולם, שאם כל העולם היו מתקרבים לזה הראש בית, היו מתפללים ומבקשים בכל יום להתקרב לזה הראש בית, לזה הצדיק האמת, אז היה העולם כבר היה מתוקן. והסטרחה יודעת שברגע שהיא תעלים את זה הראש בית, אז היא ממילא יעלימה כבר את כל היהדות, יעלימה כבר את כל היהדות, את כל האמת, את כל התיקון, את כל הגאולה יעלימה. ולכן אומר פה רב נתן, עמלק אינו רוצה להילחם, לא את הקטן ולא את הגדול, כי אם את הראש בית בעצמו. איזה דברים, איזה דברים שמגלה לנו כאן רב נתן, שלא היינו מעיזים לקרוא את אלו הדיבורים, לא היינו מעיזים לגלות את התמונה הזאת שמגלה לנו רב נתן, ככה לדבר אותה, השתבח שמו לעד ברבים. כזה פחד לדבר כאלה דיבורים, אלמלא היינו סומכים באמת ומשליחים עצמנו ומקשרים עצמנו לזה הצדיק הראש בית, רבי נחמן בן פגה מברסלב, שעל כוחו אנחנו סומכים, זורקים את עצמנו עליו, שהכל ממנו, תלויים בו לגמרי. ואחרי שסומכים עליו, אז הם ממילא אפשר כבר לדבר מהכל. כי הרבי יש לו כוח יותר ויותר. אז אומר פה רב נתן, הסית רחה, מה היא רוצה? לא את הקטן ולא את הגדול, כי אם את הראש בית בעצמו. אבל מחמת שכנגד הראש בעצמו, אין לו שום כוח להילחם עמו בעצמו. כי זה הצדיק האמת, הראש בית,
כבר זכה לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית, כי לא התהנה מדילי כלום, כי כבר שבר כל התאוות וכל המידות רעות בתכלית תכליתן, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, והכניע וביטל מעצמו זוהמת הנחש וזוהמת המלאק שהוא הסיטרה החבו, הכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול, עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל, אפילו כלשהו. הצדיק הראש בית, אין בו טיפונת טיפה של אחיזת הרע, אפילו כלשהו, אומר רב נתן. הצדיק כבר הכניע, ניצח כבר, הצדיק כבר ניצח את המלחמה. לכן הצדיק אמר, ניצחתי ואנצח, בבחינה שלו, אבל בבחינה מסוימת הוא כבר ניצח. ניצחתי, אמר הרבי, ניצחתי ואנצח, אני אנצח את התיקון של כל העולם הזה, גמרתי ואגמור, כבר גמרתי, אבל אף על פי כן ואגמור, כי כבר זכה, אומר רב נתן, לנצח אותו ולשבר אותו בתכלית, כי כבר שבר כל התאוות וכל המידות רעות בתכלית תכליתן, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, והכניע וביטל מעצמו זוהמת הנחש וזוהמת המלאק שהוא עשית רחה, והכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול, עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל, אפילו כלשהו. ולכן כנגד זה הראש בית אין שום כוח להסית רחה להילחם. ועוד, עוד הצדיק הוסיף אחר כך למסור נפשו בכל יום בשביל השם יתברך, וקיבל על עצמו איסורים קשים ומרים ממוות בשביל קדושת שמו יתברך ובשביל עמו ישראל. על כן בוודאי אין לעמלק שהוא ראש הסטרה אחרא שהוא מחיזה להילחם עם הצדיק בעצמו. אז מה בכל זאת? מה בכל זאת? אמרנו בכל דור ודור יש בחינת מלחמות עמלק, יש כזאת מלחמה בעולם, כזאת מלחמה ברוחניות. אבל אמרנו רב נתן שעמלק לא רוצה להילחם לא את הקטן ולא את הגדול, כי אם את הראש בית בעצמו. אבל המשיך רב נתן ואמר, כנגד הראש בית בעצמו הוא לא יכול, כי הראש בית כבר שבר אותו לגמרי, כבר ניצח אותו לגמרי. אם כן, מה עושה עמלק? על כן, כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת, ועושה מחלוקת גדול בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כדי להרחיק את ישראל ממנו, כדי שלא ישובו להשם יתבח על ידי הצדיק הזה שהוא הראש בית, שיש לו כוח להחזיר כל העולם כולו למוטב. וזאת הקליפה הרעה, כל תחבולותיו וכל מלחמתו הוא להסתיר ולהעלים שם הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית האמיתי. אומר רב נתן, לכן כנגד הראש בית הקליפה הזאת לא יכולה להילחם. לכן מה היא עושה? כל מלחמתו הוא מה שמערבב את העולם בכל עת, ועושה מחלוקת גדול בכל עת על הצדיק האמת הזה שהוא הראש בית, כדי להרחיק את ישראל ממנו, כדי שלא ישובו להשם יתבח על ידי הצדיק הזה שהוא הראש בית, שיש לו כוח להחזיר כל העולם כולו למוטב. הרבי פעם אחת ישב על העגלה, נשא ידיו לשמיים ואמר, יש לאל ידי להשיב את כל העולם כולו להשם יתברך. ולכן כל התחבולות של הסטרא אחרא וכל המלחמה שלה, מה עיקר המלחמה שלה? אנשים חושבים עיקר מלחמה שלה, טוב, היא הכשילה אותי באיזה תאווה, באיזה מידה רע, נכשלתי פה, נכשלתי שם. עיקר המלחמה שלה, נכון, גם בזה היא נלחמת, אבל עיקר המלחמה שלה, היא נלחמת על כל הקופה. היא נלחמת על כל הקופה, כל התחבולות שלה, כל תחבולותה וכל מלחמתו, ולהסתיר ולהעלים שמצדיק האמת הזה, שהוא הראש בית האמיתי. כל המלחמה שלה זה רק להסתיר ולהעלים את הצדיק הזה, את הראש בית האמיתי. הם רוצים את כל הקופה, אבל גם אנחנו רוצים את כל הקופה, עם ישראל, ואנחנו לומדים מזה. אנחנו לא אומרים את, לא מספרים פה סיפורי מעשיות, אנחנו באים ללמוד למעשה לכל אחד ואחת מאיתנו איך אנחנו נזכה להרוויח את כל הקופה. ואם אדם רוצה להרוויח את כל הקופה, ראוי לו, כמו שראינו קודם, ראוי לו, אומר רב נתן, כי כבר כתבנו שצריכים להיזהר בזה מאוד, לבקש ולחפש אחרי צדיק אמיתי כזה. וכל אדם שבעולם, מקטן ועד גדול, צריך להיזהר בזה מאוד כל ימיו, לבקש ולחפש רבי אמיתי כזה. הסטרא אחרא רוצה את כל הקופה, להעלים את הצדיק,
להסתיר את אורו של הצדיק. ואנחנו לומדים מזה. רב נתן מלמד אותנו איך אנחנו נרוויח בעזרת השם יתברך את כל הקופה. איך אנחנו נרוויח את כל הקופה. שנזהר מאוד מאוד בכל יום, שלא יעבור עלינו יום בלי שנבקש ונתחנן ונתפלל ונשפוך שיחה לפניו יתברך, ריבונו של עולם, תקרב אותנו לכזה רבי, לכזה צדיק שיכול להשיב את כל העולם כולו למוטב. וממשיך רב נתן ואומר, כי קליפת המלאק מרוצה שהתקרבו ישראל לכל הראשים שבעולם. לא מבעיה הראשים של הסטרחה ממש, ששם עיקר שם הטומאה, כמו ראשי הכיתות של הפילוסופים והאפיקורסים. כי גם אצלם יש להם ראשים עליהם שלומדים אצלם אלו החוכמות החיצוניות הנבוכות, העוקרות אותם מן העולם. ולצודד נפשות לקרבם לאלו הראשים ממח שמם, בוודאי נהו מסוס דרכו, ועל זה מניח עצמו בוודאי לאורכו ולרוחבו. אומר רב נתן, קליפת המלאק מרוצה שעם ישראל יתקרבו לכל הראשים שבעולם. לא מבעי הראשים שעשית רחה, בוודאי הראשים שעשית רחה, הקליפה הזאת, עשית רחה הזאת, רוצה ומניחה עצמה לאורך ולרוחב, שעם ישראל יתקרבו לאותם פילוסופים, אפיקורסים, לאותם חוכמות חיצוניות, נבוכות, שעוקרות אותם מן העולם, משכיחות מהיהודי את היהדות האמיתית. אומר רב נתן, בוודאי,

כל המאזינים היקרים והאהובים, אנחנו מקווים שאתם נהנים ממגוון השיעורים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את הרב יניב רפאלי בשיחה בתורת רבנו הקדוש. מקווים שתהנו ותישארו איתנו, נחזיק ביחד באהבה ברדיו של רבנו הקדוש. יום טוב, כל הישועות.

0: שיחות הר"ן, שיחה קמ. אומר רבי נתן, כשאמר לי רבנו, עניין הנתפס בליקוטא תניאנה סימן פ"ו, ליקוטי מאורן חלק שני תורה פ"ו, על פסוק שמובא בחומש שמות פרק ו' פסוק ט', מקוצר רוח ומעבודה קשה. רבנו את ההשגה שלו שם בליקוטא תניאנה תורה פ"ו, הוא מלביש בפסוק הזה, הוא משתמש בפסוק הזה לצורך הדרוש שם. אז רבי נתן מוסיף לנו, קודם כל הוא מקצר את מה שרבנו אומר שם בתורה, שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות וכולי, עיין שם. נגיד רק בקיצור, רבנו אומר שעל ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות. כי אם אדם אין לו אמונה שבפעולה קלה, בדבר קל, הוא יכול לתקן, הוא יכול לעשות נחת רוח להשם, הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז בגלל הקטנות אמונה שלו שהוא לא מאמין שדבר קטן כזה יכול להועיל, הוא צריך לעשות עבודות קשות, דברים גדולים, להתאמץ, להזיע, או אפילו יותר מזה, ללכת על קוצים, לעשות גלגולי שלג, להתגלגל בקרח, כל מיני פעולות קשות, פעולות מסגפות, ועל ידי זה הוא ירגיש שהנה הוא עשה נחת לקדוש ברוך הוא. והסברנו קצת בפעם שעברה, שככל שהקדוש ברוך הוא יותר גדול בעיניך, ככל שאתה יותר משיג גדולתו, כך אתה מבין שאתה יכול לעבוד אותו מכל דבר ודבר של העולם, מכל דבר אפילו קטן ככל שיהיה. ולהפך, ככל שאדם במוחין דקטנות, כלומר הקדוש ברוך הוא יותר קטן בעיניו, יותר קטן זה יותר קטנוני, שמת לב קטנוני זה מלשון קטן, קטנוני, קפדן, כל הזמן הוא צריך לרצות אותו, לשמח אותו, אז הוא מרגיש שהוא צריך לעשות דברים גדולים על מנת לרצות אותו, על מנת לשמח אותו. והאמת היא שאפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מכל דבר ודבר של הבריאה, לכל דבר. אני כך נגיד דוגמה, לבאר. רבנו גילה את התיקון הנפלא, שנקרא תיקון הכללי. שרבנו בעצמו אומר שהתיקון הזה זה תיקון שהוא קדם לבריאה. זה תיקון עצום וקדום מאוד, שצדיקים יחידי הדורות בכלל ידעו שהוא קיים. רוב הצדיקים בכלל לא ידעו על קיומות. צדיקים גדולים, צדיקי יסוד עולם, יחידי הדורות בכלל ידעו שהוא קיים. מיעוטם בכלל התחילו לעסוק בעניין הזה, לגלות משהו מהעניין הזה, ונפטרו באמצע. ורבנו אמר שהוא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, שהוא קיבל את העניין הזה בשלמות. המשיך את התיקון הזה לעולם, גילה אותו, התיקון הכללי, שזה 10 פרקי תהילים הידועים. ורבנו אומר שהתיקון הזה, הוא נכנס לכל המקומות. כי יש, על דרך משל בנפש, יש צינורות דקים, מקומות דקים, ששום תיקון לא יכול לכנוס לשם. זה רבנו אומר בתורה כ"ט, בליקוטי מאורן חלק ראשון. שום תיקון לא יכול להיכנס למקומות הדקים האלה, ותיקון הכללי, הוא נכנס לכל המקומות האלו, הוא ממשיך לבנונית, תיקון לאדמומיות של העבירה, לכל המקומות הדקים והקטנים ומתקן הכל. ועיקר העיקרים של תיקון הכללי, עיקר תיקון האדם, זה תיקון המוח, שזה תיקון הברית. כי העניין הזה של הברית נוגע לעיקר מהות האדם, שזה המוח שלו. וזה מה שתיקון הכללי עושה. הוא מתקן את המוח של האדם, שזה עיקר מאותו כאמור, ואת כל הסניפים וכל הסעיפים שמשתלשלים מזה. אז זה תיקון הכללי. תיקון הכללי כמה זמן לוקח לקרוא אותו? בממוצע 7 דקות, מי שקורא קצת יותר לאט 10 דקות. ואדם בתיקון הזה מתקן הכל, תיקון יסודי. עכשיו, מי שאין לו אמונה, יש לו קטנות אמונה. אז הוא שואל, שמעתי אנשים כאלה שואלים, איך יכול להיות... אגב, בהשגחה, אנחנו בשיחה קמ, שיחה קמ א', השיחה הבאה עוסקת בעניין הזה של תיקון הכללי. זה נמצא בדף הבא. כי פשוטו, מתקן הכל, לכן הוא קרא תיקון הכללי, שהוא כולל הכל. תיקון הכללי. עכשיו, מי שהוא... לא יודע, לא יודע. אולי רבי נתן אומר סידר אותם דווקא בסדר הזה, אני לא יודע. אבל כשנגיע נראה. אבל לענייננו, מי שאין לו אמונה, אז יש לו שאלה, איך יכול להיות שדבר כל כך חמור, הוא למד בספרים, כן, הוא למד בתורה, כמה זה חמור פגם הברית, אז יש לו שאלה, כאילו איך יכול להיות שדבר כל כך חמור יתכפר לו ויתקן לו על ידי דבר כזה קל? קל, מה זה? תיקון הכללי בנוי מ10 מזמורות תהילים, ט"ז, ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ"י, ק"י, ק"ל"ז וק"נ. מה הבעיה לקרוא 10 מזמורות תהילים? איך כאילו בדבר כזה קל הוא יתקן? אין לו אמונה. אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לעשות תיקונים קשים. שהוא למד מקומות אחרים ספרים, הוא למד גלגול השלג, הוא למד תיקון הכנף, 7 שנים או 10 שנים, תענית, מבוקר עד ערב לא לאכול, כל מיני דברים קשים. הוא עושה את זה, ואז הוא מרגיש, אז כן, זה מזין את הגאווה שלו, זה מזין לו את הגדלות. הנה, התאמצתי, עזעתי, יגעתי, לא עשיתי כמו האנשים הפשוטים, את הדברים הקלים, מה שכולם עושים. עשיתי משהו רציני. אז התאמצתי למען השם, הנה, ראוי עכשיו, לגודל מאמצי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לי, יסלח לי, ישלח לי תיקון, ויסלח לי על מה שעשיתי, תקן. אז הנה, הוא מרגיש שהוא מתאמץ, והוא ריצה את הקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא בעיניו קטן. אז צריך לעשות מאמצים גדולים, להזיע, להתייגע, בשביל לרצות אותו, לשמח אותו. אז הנה, עזעתי ותיקנתי. אבל אם אדם יש לו בעל אמונה, הוא לא צריך את כל העבודות הקשות האלה. הוא מקבל את התיקון הקל שהצדיק מגלה. רבי אומר תיקון הכללי, קורא תיקון הכללי, מאמין שיתכפר לו נוקה לו ונוקה לו. שאגב או שלא באגב, כי זה חלק מהותי בעצם בעניין שלנו, בכדי שכל תיקון שאתה עושה יפעל ויעבוד, שיהיה לו תוקף, אתה צריך להאמין בו. אם אתה לא מאמין בו, לא חתמת אותו. כתבת את השטר, אבל לא חתמת, אין לה שטר ערך. שטר קניין, שטר מקח, אין לו ערך בלי החתימה בסוף. עשית את כל הפעולות הנדרשות, אבל בלי חתימה אין לו שום תוקף. לא חתמת על הפעולה שעשית, אם אתה לא מאמין בה. התגלגלת בשלג, שלושה ימים צמת, נסעת לחרמון והתגלגלת בשלג, עשית את התיקון. אם אתה לא מאמין שיתכפר לך, לא יתכפר לך. למדנו את זה פעם יותר בחוץ, לא נחזור על זה. טעינו בתורת צדי א', בחלק ראשון של ליקוטי מורן, שם הרבי מדבר על זה שהאמונה זה היסוד של כל היהדות. והכל דבר שבקדושה פועל על ידי האמונה שיש בו. ככל שמושקעת יותר אמונה מאחורי הפעולה, עומדת יותר אמונה מאחורי המעשה, ככה יש לו יותר קודש ויותר תוקף לפעול ולתקן אותך. שם רבנו אומר, אפילו אם האדם נטל ידיים, מה שכתוב בספרים שאדם נוטל את ידיו כנגד הפנים, אז הוא מתאר אותן ונמשכת עליו קדושה, רבנו אומר, אם הוא עשה את כל הפעולה כמו שצריך, והוא לא האמין שניתרות ידיו, לא ניתרו, ולא נמשכה עליו קדושה. הוא לא חתם את הפעולה. אז הכל תלוי באמונת. אז אתה קורא תיקון הכללי, ואתה מאמין שנתכפר לך, נתכפר לך. וגם הראש שעושה גלגול השלג, אם הוא עושה גלגול השלג, והוא ימין שתכפר לו, יתכפר לו, רק הוא יתאמץ ויזיע ועבד קשה, עשה עבודות קשות. היה יכול לפעול פעולה יותר גבוהה ותיקון יותר שורשי, על ידי פעולה יותר קטנה וקלה. אם הייתה לו אמונה בו, אם הייתה לו אמונה בה, בפעולה הזאת. היו פה כמה הטיות של פעלים, אז הייתי צריך כל מילה לחשוב מה מכוון אליו, מה מכוון על הפעולה. בסדר, אז בסדר, עשינו שיעור קטן בדקדוק לשוני ובהטיות של פעלים, זה גם נחמד. רבי נאמר, העולם עזבו את חוכמת הדקדוק, על כן אין צריכים לדקדק. אבל בכל מקרה, אולי איזה רווח קטן יצא פה משהו. לא, נראה שהייתם מאוד רציניים, אז היינו צריכים איזה משהו ככה להרחיב את הדעת. זה יסוד, זה יסוד, מה שאנחנו עומדים פה זה יסוד. על ידי שהעולם קטני המנה, הם צריכים לעבודות קשות. אז השיחה הזאת היא עוד קומה, עוד נדבך על התורה הזאת שרבינו גילה, תורה פיוו, שהזכרנו, בליקוטי תניאנה. אז רבי נתן הוסיף פה עוד דברים שקרו בינו לבין רבנו, דברים שהוא שמע מרבנו, שמלמדים אותנו דברים נוספים על ההיבט הזה של האמונה ככוח מתקן. אומר רבי נתן, עמדתי לפניו, לפני רבנו, כמשתומם, התפלאתי, רבי נתן אומר, ומחשבותיי היו תמהים בעניין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה קצת. כלומר, רבי נתן הבין שרבנו אומר לפניו את התורה הזאת, רבי נתן הבין שזה מכוון אליו, שרבנו בעצם מרמז לו שהאמונה שלו לא כל כך בשלמות. אז רבי נתן קצת תמה על זה, היה לו קצת פליאה, הוא אומר, אני נדמה לי בעיני עצמי שיש לי אמונה קצת. אז כאילו, למה רבנו אומר לי את זה? ענה ואמר, רבנו תפס את המחשבה של רבי נתן, רבי נתן חשב את זה בינו לבין עצמו בפנים, רבנו עונה לו, בלי שרבי נתן שאל כלום. ענה ואמר בלשון גערה קצת, כי אומר, ואם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. הוסטי יחדיר כאין אמון ענית. זה ככה הלשון שרבנו אמר ביידיש. רבנו אמר, יש לך אמונה, אבל אמונה בעצמך חסרה לך. תכף רבי נתן יסביר מה הכוונה, מה זה אמונה בעצמך. והזכיר מיד מאמר רבותינו זיכרונם בברכה. מסכת סוטה, דף ממחית, עמוד ב'. אומרת הגמרא על הפסוק, כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? מי גרם לצדיקים שיפסידו את השפע שהם היו יכולים לזכות לו לעתיד לבוא, לעולם הבא? נכון, אתם צדיקים, זכיתם להרבה מדרגות, להשגות, לקדושה, יש לכם שכר הרבה, אבל הייתם יכולים להשיג הרבה יותר, התבזבז לכם. הפסדתם הרבה ממה שהיה יכול לעלות על שולחנכם לעתיד לבוא. מי גרם לזה, שואלת הגמרא? אומרת הגמרא, קטנות שהיה בהם. קטנות שהיה בהם בעצמן, שלא האמינו בהם בעצמן. ורש"י זיכרונו לברכה פירש שם כפשוטו, קטנות אמונה. אז רש"י אומר, מסביר את הגמרא, קטנות שהיה בהם, אז רש"י אומר קטנות אמונה. מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות אמונה. אגב, הבנתם איך זה מלובש בפסוק? מי בז ליום קטנות? אז הגמרא דורשת, מי בז? בז לשון בזבוז. מי בז ליום? מה גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם ליום, ליום שכולו ארוך, לעתיד לבוא לעולם הבא? קטנות. הגמרא דורשת קטנות. מי גרם להם שהתבזבז? קטנות, קטנות אמונה. הגמרא אומרת קטנות שהיה בהם, כן? בעצמן. רש"י אומר קטנות אמונה. ממשיך רבי נתן ואומר, אבל מדקדוק לשון הגמרא שאמרו שם קטנות שהיה בהם, נראה מבואר דברי רבנו זיכרונו לברכה, שעיקר קטנות האמונה שלהן היה בהן בעצמן. ויש לפרש לפי זה. עכשיו רבי נתן מסביר מה זה שאדם צריך להאמין בעצמו, ומה זה קטנות אמונה שאין לאדם אמונה בעצמו. ויש לפרש לפי זה, שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך. ומחמת זה היה בהם קטנות, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמן. כלומר, מה זה אמונה בעצמך שאתה צריך שיהיה לך? זה אמונה שאתה חשוב ואתה גדול בעיניו יתברך. אתה חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, התורה שלך חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא, גם אם מועטת, גם אם נראה לך שהיא קטנה באיכות, המצוות שלך יקרות בעיניו, המצוות שלך מתקנות, מביאות את העולם לתכליתו, הקדוש ברוך הוא שמח במצוות שלך, התפילות שלך נשמעות, אתה גם יהודי מהיהודים שבדור, אתה גם נשמה קדושה, אתה גם חלק מתיקון העולם. תתחיל לייקר את המעשים שלך, תתחיל להרגיש שאתה חשוב. כי זה לא ענווה שאדם אומר, מי אני, מי חיי, מה זה התפילין שלי, מה זה הציצית שלי, זה ענווה פסולה. הפוך, רבינו אומר, זה גדלות. זה גדלות, אתה צריך לייקר, לדעת, האמונה היא בקדוש ברוך הוא, שאני חשוב בעיניו, שאני נשמה קדושה, שהמעשים הטובים שלי חשובים בעיניו. זה האמונה שצריך להיות לאדם בעצמו, שזה חלק מכלל האמונה הקדושה. כלומר, אם אדם חסר בזה, יש לו חיסרון באמונה, ממש כפשוטו. רבינו אולי יבהר את זה בהמשך בצורה יותר מפורטת. אבל זה חלק מהאמונה, זה מה שרבנו אמר לרבי נתן, בלשון גיירה קצת. נכון, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שולט בכל, עושה הכל, אבל חסרה לך אמונה בזה שגם אתה חשוב בעיניו. כמה שאני קטן, כמה שאני לא יוצלח, כמה שיש לי חסרונות ומגרעות וכישלונות, בכל זאת כשאני עושה מעשה טוב, אני עושה מצווה, זה חשוב בעיני השם. הוא שמח במצוות שלי, אני משמח את השם. השבת שלי משמחת את השם, התפילין שלי, אז גם אני שמח בתפילין שלי. אם אתה שמח בתפילין שלי, ריבונו של עולם, שאני מניח תפילין, אז גם אני שמח שאני מניח תפילין. אני שותף בשמחתך. גם אני שמח שאני שומר שבת, אני שמח. כי זה לא סתם, זה משהו חשוב, זה חשוב בעיני השם. מתי אדם מקבל חיות מאיזה דבר? מתי הוא שמח שהוא עשה איזה פעולה? כשהפעולה הזאת יקרה בעיניו, שהיא חשובה בעיניו. אז אם באה התורה, באה הצדיק, ואומר לך, תשמע, הפעולות שלך הטובות, הן משמחות את השם. אתה אומר, מה, באמת? השם שמח בזה? שהתעטפתי בציצית, שנתתי איזה פרוטה צדקה, שחשבתי עליו, שדיברתי איתו איזה דיבור, השם שמח בזה? זאת אומרת שהפעולה שלי חשובה? וואה, הפעולה שלי כל כך חשובה, אז גם אני שמח בה. אני שמח בה, יש לי חיות מהקדושה. יש לי חיות מהתורה. כשיש לאדם חיות מהתורה, הוא לא צריך לחפש עבירות. לא צריכים להגיד לו, אל תלך על התאוות. זה לא מעניין אותו, יש לו חיות. למה אדם הולך לתאוות? כשאין לו חיות, חסרה לו שמחה, חסר לו עונג. אז הוא הולך לחפש את העונג במקומות שקל להשיג אותו. מקומות זמינים, בקליפה, איפה שלא צריך מאמץ, בקליפה זה בא בחינם, במהירות, בקודש צריך להתאמץ. אבל אם אדם יש לו חיות מהקדושה, הוא מרגיש שמח ביהדות שלו, הוא מלא, הכלי שלו מלא, הוא לא צריך ללכת לנוק שפע ממקומות לא טובים. זה כלל, כלל, כלל, אתה צריך להתחיל לייקר את המעשים הטובים שלך, להתחיל לשמוח במצוות שלך. זה חשוב בעיני השם, וזה אמת לאמיתה, כי רבנו אומר את זה, זה לא איזה עצה נפשית בלעס, קוראים לזה פסיכולוגיה. לא, צדיק האמת אומר את האמת, אך ורק את האמת לאמיתה בשלמות, בלי להגיל פינות. זאת האמת מצד הקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו לא רואים אותה ומשיגים אותה, זה בגלל שאנחנו לא במדרגה, אבל הנה, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ושלחנו את רבנו שיגלה לנו את זה. כל אחד, אליהו, אתה שומע?
1: כן.
0: אתה במוקר מניח תפילין?
1: כן.
0: בשמחה עצומה. אתה אומר, מה יש לשמוח? למה צריך לשמוח? אני לא יודע, אני לא יודע איזה כוונות, אני לא עושה איזה סודות, סתם. נכון, נכון, אבל למה דווקא בבא שאתה עושה איזה מצווה, אז אתה צריך לשמוח. בגלל זה, כי התפילין שלך, שלי, שלנו, של כל אחד, זה חשוב בעיני השם.
1: כן,
0: תגיד, תגיד. נכון, בדיוק, שמעת? עונה לך. לא, זה לא שיטה טובה. זה לא שיטה טובה. השיטה...
1: אוקיי, בסדר. שינוי, לא, זה לא עושה מספיק.
0: אני לא יודע, אולי אתה לא זוכר שלמדנו שיחה נ' א', כל הזמן עכשיו אנחנו חוזרים אליה, זו שיחה מאוד יסודית. שם רבנו אומר, אז זהו, אתה אומר, לא אמרנו שתרגיש את המושלם, אמרנו שהמעשים הטובים שלי מסמכים את השם, זה שיש לי עוד מה להתקדם כמובן, תמיד לעולם, אבל הרעיון על המשפט שאמרת, שאני מרגיש שאני לא עושה מספיק למען השם, ואני לא מספיק מושלם ולא מספיק צדיק, אבל הרעיון הוא שם רבנו מגלה בפסקה שנייה של שיחה נ' א', שאתה לא יכול לעשות מספיק למען השם. לפי גדולת השם, אין, אתה בחיים לא תגיע לדרגה שראויה לפי כבודו. אז מה הרעיון? הרעיון זה כל הזמן לשאוף. לשאוף לזה, לעשות הכי טוב שאני יכול, וכל הזמן להתקדם. אז הרעיון שצריך לאחוז את החבל בשני קצותיו. מצד אחד, אני מלא רצונות והשתוקקות להתקדם, להתקדש, להתעלות, להוסיף יותר ממה שעשיתי עד עכשיו. ומצד שני, אני שמח במה שכבר יש לי. אפילו אם זה מעט שבמעט, אני עושה דברים הכי פשוטים, הכי קטנים שבעולם, אני שמח במעט שלי. אני, בוא נגיד את זה במשפט אחד בקצרה, אני שמח במינימום ושואף למקסימום. הבנת? אז זה לא טוב שאתה אומר, הוא לא עשיתי מספיק לגדולת השם, אז אתה אף פעם לא נהנה ולא שמח ולא שבע רצון.
1: נהנה,
0: מצוין. אז קודם צריך להיות לי הנאה ושמחה, עשיתי טוב, עשיתי מצווה. תודה לך השם שזיכית אותי ואני שמח שזכיתי לעשות משהו נחת רוח לך. יש לי חיות מזה וכיף לי. תודה רבה שאני יהודי וזכיתי לעשות את המצוות. בנוסף לזה רבות שלם, תזכה אותי לעלות למדרגות הבאות, לטפס, להתקדש, שזה עד אינסוף. כי לא, אף פעם לא תגיע למצב שתגיד, זהו, עכשיו אני בשלמות. אין בשלמות. שלמות זה אותיות של מוות. זה אחרי המוות בעולם הבא. וכמובן, אם זה אתה, כמובן, אנחנו עוד פעם, תופסים את החבל לשני קצותיו, אני מקיים את ההלכה כפשוטו. מה שכתוב בהלכה, כל פסיק, כל תג, אני לא... לא בערך, בדיוק, כמו שכתוב, עושה את ההלכה, רצון השם, אבל אני לא כל הזמן מחמיר על עצמי, ואומר, אולי לא עשיתי מספיק טוב, אולי הייתי יכול לעשות יותר טוב, אולי יש עוד איזה חומרה שהייתי יכול לעשות, עוד איזה עידור, לא, ההלכה כפשוטו. מה שולחן ערוך פסק, הפוסקים, שבכל דור ודור, שהם מכירים את מצב הדור, רואים את המציאויות שמתחדשות בכל דור ודור, ומורים לנו הלכה, אנחנו שותים ממהם, נוהגים על פיהם, לא זזים מההלכה. הבנתם? איך זה בנוי? אז אני עושה את הכל בתמימות, בפשיטות, בשמחה, בלי להגיל פינות, אבל גם בלי להחמיר על עצמי, ובלי להתייאש, ובלי להגיד אני לא מספיק טוב, ולא עשיתי בשלמות, ולא עשיתי 100%, לא, כמו הטעם הקדוש. סיפורי מעשיות, מעשה תת, מחכם וטעם, שם הרבנו מספר על הטעם, שהוא היה רצען סנדלר, ולא היה מצליח כל כך במלאכה שלו, היה לו שכל פשוט ונמוך, היה מייצר נעל עם 3 קצוות, נעל משולשת. מי יכול לנו נעל כזאת? אז רק המסכנים היו קונים אצלו בחצי מחיר הוא היה מוכר, כי לא משלמים איזה מחיר, של, מחיר מלא של נעל תקינה, היה מוכר בחצי מחיר ועובד לזה גם כל היום, השאר הסנדלרים עובדים משמרת, כן, כמה שעות ביום, משמונה עד ארבע, הוא יושב מבוקר עד לילה, בקושי, רבנו אומר לא היה לו זמן לאכול, היה תוך כדי העבודה נושך איזה חתיכת לחם, ככה רבנו אומר, תופס איזה חתיכת לחם, נוגס בתוך כדי העבודה, מרוב שכל היום הוא עובד, בשביל שבסוף היום כולי היה ואולי, או לא יודע, אולי אחרי כמה ימים, יצא לו איזה זוג נעליים עקומות, משולשות שימכור אותם מחצי מחיר ממה ששאר הסנדלרים מוכרים, זוג נעליים. והיה מבסוט, שמח. היה אומר, אשתי, תראי את המנהל הזה, איזה מנהל של דבש וצוקר המנהל הזה. כמה יפה המנהל הזה. היה שמח, למה? זה המקסימום שלי, זה מה שאני יכול לעשות. אני עושה את שלי שמח, ורבנו אומר, ואם מנהל בשלוש קצוות הוא התפילה, רבנו מביא רמזים בסוף המעשה, שהמנהל בשלוש קצוות רומזת לתפילה שלו. התפילה שלו הייתה משולשת, לא כמו שצריך, כן? היה לו שחרית מנחה ערבית, 3 תפילות עקומות. בא, מתפלל, מילה מכוון, 2 מילים לא מכוון, לא זוכר שהוא מתפלל. ככה, קצת מתפלל, קצת חולם. והיה מבסוט בתפילה שלו, זה מה שאני יכול לעשות, זה הרמה שלי. זה המדרגה שלי, זה השלמות שלי, זה מה שאני יכול להביא כרגע. באמת, בתמימות. לא שאני מזלזל, לא שאני מקל ראש, זה מה שאני יכול לעשות כרגע. שמח בתפילה, איזה תפילה נפלאה, תודה רבה השם שזיכית אותי, מלא חיות. ומה אשתו ענתה לו על הנעל? אשתו הייתה קצת קרנה יותר חכמולוגית. אמרה לו, הנעל שלך כל כך מתוקה, דבש וצוקר אתה אומר. אם כן, מפני מה שערי רצענים נוטלים 3 זהובים בעד זוג מנהלים, ואתה נוטל רק 0.5 טולר, דהיינו זהוב וחצי, זהוב וחצי. היא אומרת לו, מה אתה כל כך מתלהב? למה אתה לוקח 0.5 מחיר משאר הסנדלרים? אמר לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? ואז עושה לחשבון, איך הוא בעצם מרוויח? מה הוא אומר לה? מה לי להשוות את עצמי לאחרים? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. כל אדם זה עולם נפרד. עם כלים אחרים, עם נקודת מוצא אחרת שהוא נולד איתה לעולם, עם תפקיד אחר. תכלית אחרת שלשמה הוא נברא. מה צריך לשוות אחד לשני? כל אחד קיבל את הכלים שהוא צריך בשביל המטרה שלו. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד למה עלינו לדבר מאחרים? אז נחזור לנמשל שזה התפילה. אז הוא לא מסתכל על אחרים, תראה, אתה מתפלל בדבקות, אני רואה אותו כל פעם עומד ב-18 שעה, ובוכה, מה זה בוכה? אני רואה אותו עם דמעות, אתה רואה בן אדם, וצא, איזה תפילה יש לו, ואני כולי לב קרש, כזה יבש, לא מרגיש כלום בתפילה, לא. הוא לא עשה, הוא לא שאל ככה, הוא לא אמר כאלה דברים, הוא לא ישווה את עצמו. הוא היה מבסוט מהתפילה שלו, שמח. הוא לא אמר, תראה, תראה, איך הוא לומד תורה, ואיך זה מקיים מצוות בשמחה, ואני כזה לא יוצלח, כזה בן... לא, הוא שמח ב-100% שלו. ושם הרבנו מגלה במשך הסיפור איך הוא עלה והתעלה ונהיה מושל, מיניסטר. בהתחלה הוא נהיה מושל של מדינה אחת, אחר כך הוא נהיה מיניסטר על כל המיניסטריש. הוא נהיה שר על כל השרים, המשנה למלך. הוא גדל ונהיה חכם שבחכמים, גדול שבגדולים מבחינת חוכמה, ועדיין נשאר בתמימותו כבתחילה. אז על ידי תמימות שהוא שמח בחלקו, וכל הזמן גם היה לו רצון לעלות להתקדם, הגיע וזכה לכל המדרגות. תמימות, זה נקרא תמימות. סיפורי מעשיות זה משלים, סיפורים שרבנו סיפר שהם גונזים בתוכם שכל עתיק, עצום ונורא, שחוץ מהסודות הנפלאים שגמוזים בפנים, אז רבנו נתן לנו רשות, רבי נתן אומר, להוציא כל אחד ואחד איזה הבנות ועצות, נקרא לזה קטנות, לפי מעלתנו ומדרגתנו, שנוכל לקבל כלים לעבודת השם. אז זה אחד מהם, אני ממליץ לכם מאוד, אם כבר דיברנו על זה, אז הנה, שבת קודש, הקריבה אהובה, כל אחד יפתח ספר סיפורי מעשיות מעשה ט' מחכם ותם, וילמד אותו, שעל פי פשוטו הוא סיפור פשוט נפלא, הוא מרתק והוא משמח והוא מעורר, על פי פשט, זאת אומרת, בלי, לא צריכים לבאר שום דבר מבחוץ. המילים עצמן נפלאות. אתם מפתחו לעיניים, פשטתי דברים למקומות הלא נכונים. אנחנו חוזרים לשיחה שלנו, שיחה קוף מהם, וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמן. זה על ידי הצדיקים, מי בז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהיה בהם בעצמם, שלא האמינו בעצמם בגדולתם וחשיבותם, ביוקר מעלתם בעיני השם. אומר רבי נתן, ויש לכוון פירוש רשי גם כן לזה. אפשר להסביר, להבין את רשי גם כן כך. אבל גם אם לא, מה בכך? כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. רשי פירש בקור, ורבי נתן פירש בקור. רבנו פירש בקור, דברי תורה כפתי שפוצץ סלע. אבל כל פנים רבי נתן אומר שדברי רשי מכוונים גם כן לזה, שקטנות אמונה, שרשי מדבר עליה, זה קטנות אמונה שלהם בעצמם. שזה אגב פשט, פשט לשון הגמרא, קטנות שהיה בהם. והכלל המובן מדבריו, שהאדם צריך שיהיה לו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם יתברך. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. ראיתם מה רבי נתן נדגיש פה? למה אני חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא? הרי אני כזה קטן, אני כזה שפל ולא מוצלח, בגלל גדולתו, בגלל שהוא כל כך גדול, אז הוא מעריך ומייקר גם את הקטנים. אם חס ושלום הוא פחות גדול, אז הקטנים חשובים בעיניו עד למדרגה מסוימת, ממנה ומטה, כבר לא חשובים בעיניו. ככל שהקדוש ברוך הוא גדול יותר, הוא מקבל נחת ממקומות, מפעולות פשוטות יותר, מקומות נמוכים יותר. אבל אם הוא חס שלום קטן בעיני אדם, אז האדם לא מבין איך יכול להיות שהוא עושה נחת להשם כשהוא עשה דבר קטן. ככל שהוא יותר קטן, אתה צריך להיות יותר גדול על מנת לרצות אותו. וככל שהוא יותר גדול, הוא שמח גם בי הקטן. הבנתם? תראו מה רבי נתן מדגיש, אני קורא את זה עוד פעם. כי לפי גדולת טובתו של השם יתברך, לפי גדולתו, גם הוא הבן אדם גדול וחשוב בעיניו יתברך. זה מה שאמרנו קודם. שעל ידי אמונה צריכים לעבודות קשות. על ידי קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות. כי אם יש לך אמונה שהוא גדול, אז אני יכול לרצות אותו גם בדבר קטן. אבל אם אדם במצב של קטנות אמונה, כלומר הקדוש ברוך הוא קטן בעיניו, אז אני צריך להיות גדול על מנת לרצות אותו, אני צריך לעשות דברים גדולים וחשובים, להתאמץ. זה פה, מה שרבי נתן אומר כאן. וכבר מבואר עניין זה כמה פעמים, שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום. זה מה שאמרנו קודם בעל פה. זה לא נקרא ענווה, שאדם אומר, מי אני, מי חיי, מה אני חשוב, מה כבר המצוות שלי פה לא, והוא קורא לזה ענווה. לא, זה לא ענווה, זה מוחין דקטנות. וזה ההפך של ענווה. שאין זה ענווה להיות במוחין דקטנות חס ושלום. וצריכים לבקש הרבה מהשם יתברך לזכות לדרכי ענווה באמת וכולי. עיין בליקוט התניין הסימן עין ב' ובסימן כף ב'. שם הרבנו אומר בסימן כף ב' שבעניין ההכנעה טועים העולם הרבה. כי הלא כמה אנו מייגעין עצמנו בעבודות ובתפילה כדי לצאת ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. ואם כן אי אפשר שיהיה ההכנעה בפשיטות. שאדם יהיה מסכן ו... ומרגיש את עצמו לא יוצלח, ואפס, נבח כזה. כי אם כן, הוא נכנס לקטנות וכולי, תהיינו שם את כל התורה. אבל רבנו אומר שצריך לבקש הרבה מהקדוש ברוך הוא שנזכה לענווה אמיתית. כי אנחנו בכלל לא יודעים מה זו ענווה. וגם בתורת עניין עין בית, רבנו גם מעריך בזה הרבה, שצריך לבקש, זאת אומרת, מדגיש את הנקודה מאוד, שצריך לבקש מהשם יתברך לזכות לענווה אמיתית. הוא אומר, אין זה התכלית שיהיה שפל ועצל ונבזה, שקוראים שלמזל, שלמזלניק. שאדם יהיה קטנצ'יק וכלומניק בעין עצמו, זה לא נקרא ענווה. אז צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילה, תזכה אותי לענווה אמיתית. מצד אחד אני יודע את שפלותי, שפלות הגוף, חוסר היכולת שלי לעשות כלום, הכל בכוחו יתברך. ומצד שני אני יודע את גדולת נשמתי, ואת הערך הרם של האלוקות שמתגלה בי. זאת אומרת, זה שפלות עם שמחה. ענווה זה שפלות שאתה מתחיים ממנה. זה לא שפלות שאדם נופל ממנה לקטנות מוחין, ולעצבות, והיעדר שמחה, חוסר חיות, לא. זה שפלות עם שמחה. הוא מרגיש את שפלותו, את קטנותו, אבל התחושת שפלות הזאת מחיה אותו, משמחת אותו, הוא מלא שמחה. לא נעריך בזה, כי עיקר ההצעה זה באמת להתפלל על זה. לזכות לענווה אמיתית. וזה בדיוק משלים עוד פעם, אני חוזר על זה פעם שנייה, את מה שאלת מקודם, רפאל, על העניין של להרגיש כל הזמן שאולי אני לא בסדר ואני לא עושה מספיק וכולי, שזה לא ענווה אם זה מביא את האדם למצב של קטנות, קטנות מוחין. וזאת השם, שנזכה לענווה אמיתית, ענווה באמת, שזה הכללות של מוחין דגדלות ומוחין דקטנות. זה כל המוחין ביחד, אבל לא נערך בזה עכשיו כי אין הפנאי מאפשר כעת. העין בליקוט התניין, הסימן עין ב' ובסימן כף ב' ועוד בכמה מקומות. גם אחר כך, בסמוך אחר שאמר עניין הנעל, הגיע ראש השנה, כי רבנו אמר את התורה הזאת בסמוך לפני ראש השנה, ואמר אז התורה חדי רבי שמעון, סימן סמך א' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, ושם הזכיר עניין חסרון אמונה בעצמו. העין שם באות ה' מה שכתוב שם, ויש שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמן וכו'. רבנו שם מביא כמה סיבות שיכולות להיות על אדם מחלוקת. אחת הסיבות שרבנו אומר, שאדם אין לו אמונה בעצמו, ואין לו אמונה בחידושי תורה שלו. הוא לא מעריך אותם, והוא לא כותב אותם, ולפעמים מחמת זה באה עליו מחלוקת, והמחלוקת הזאת באה לעורר אותו, להסתכל מחדש ולהעריך את התורה שלו ואת החידושים שהוא זוכה אליהם. להתחיל מחדש להעריך את עצמו, את התורה שלו. זה אחד הדברים שבעקבותיהם יכולה לבוא מחלוקת על האדם, יש עוד סיבות שם. תעיינו בתורה סמך א' בעוד ה'. שיחות ערן, שיחה קוף מם א'. בסימן צדי ב', ליקוט התניינה. תיקון למקרה לילה, רחמנה לצלן, לומר 10 קפיטל תהילים, כמבואר בסימן רש ה' וכו'. תיקון הכללי, ודע שאלו הם 10 קפיטל מזמורי תהילים וכו'. אז רבי נתן אומר לנו בהמשך לתורה הזאת, תורה צדי ב', ובהמשך לתורה רש ה', הוא אומר לנו עכשיו, מוסיף לנו כמה דברים על התיקון הכללי. באיזה אופן הוא נתגלה, ועל מה מדובר. אתה רוצה שנלמד מה שאמרו לך, או שאתה רוצה שנלמד מה שרבנו אמר? אז מה זה משנה? תשמע, תן לי, אני לא נותן עצות בדרך כלל, כי כל העצות שאנחנו לומדים זה רק לקרוא את רבנו, והעצות נולדות לבד מתוך היום יפה. אבל במקרה הזה אני אתן את העצה. העצה שלי אליך ולכולם, תורה תלמד מהחכמים, לא מהחבר'ה, שלא פתחו ספר ממהם ולא יודעים ללמוד. תורה לומדים מחכמי התורה. היה לי ויכוח, אמרו לי, שתו לי, מי שאמר לך לא רלוונטי. שמעתי, תורה לומדים מהצדיקים. ואמרנו, אתה צריך ללמוד דברים שהם דברים מבוררים, מוסמכים. זה

הוא מוציא טיפות מהמוח שלו, עצות שכליים מהמוח, למקום, לקרקע שהיא לא פוריה, היא לא קולטת את זה ולא יוולד מזה כלום. זה לא יקלט בקרקע ולא יזרע שום זרע. לא יוולד מזה שום תועלת. אז הוא מוציא טיפות מוח לבטלה. אין טעם לדבר למי שלא רוצה לשמוע. חוץ מזה שאין שום תיקון בתורה שהוא לא, הוא לא קשור לבחירה של האדם. כשאדם מתעקן, הוא צריך לבחור בטוב. לא יכול לכפות עליו את הטוב. ברגע שאני כופה עליו והוא עושה את זה שלא מרצונו, אז העיקר של התיקון חסר. יכול להיות שזה יוביל אותו בעתיד, הוא עשה זה פעולה טובה, זה יעורר את הנשמה שלו, וזה יוביל אותו בעתיד לבחור בטוב מעצמו. נכון, יכול להיות. אבל עיקר התיקון של האדם, של כל דבר שבקדושה, שזה ינבע מהבחירה של האדם. אי אפשר לכפות עליו. אז לכן כל התורה בנויה על זה, שאני בא לומר לפני מישהו תורה, זה בתנאי שברור לי שהוא רוצה לשמוע. אם לא, אני לא כופה אותו, אני לא מכריח אותו לשמוע שום דבר שהוא לא רוצה. חוץ מזה שתחסוך לעצמך הרבה זמן מיותר, על ויכוחי סרק. אין, זה בנוי על זה שיש מולך כלי ליצוק לתוכו את השפע. הכלי זה הרצון לשמוע, זה האמונה. אם אדם בא ללמוד ואין לו אמונה בדובר, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל. אבל אי אפשר לדחוף בכוח. התורה צריכה להיכנס לתוך מקום שהוא מוכן לקבל אותה. איזה מילה? ביידיש, קפיטל זה פרק. קפיטל תהילים זה פרק תהילים, כן. פרק תהילים. אז לפעמים ביידיש פרקים אומרים קפיטלך. קפיטלך תהילים זה פרקי תהילים. קפיטל וקפיטלך. צורת יחיד ורבים. עוד פעם תורים, למדנו עכשיו הטיות של יחיד ורבים בהפעם ביידיש. איפה היום יש לנו גם קצת שיעור לשוני. אומר רבי נתן. כן. תניין אתה מקווה? תניין הזה מילה בארמית שפירושה שני. כמה זה ראשון? תניין הזה שני. כשאנחנו אומרים ליקוטי מורן כמה, אנחנו קוראים ליקוטי מורן החלק הראשון. שזה החלק שנתפס עוד בחיי רבנו, רבנו ראה אותו. ליקוטי מורן תניין זה שאר תורות שרבי נתן ליקט ואסף והדפיס אותם לאחר ההסתלקות של רבנו. תניין הזה שני. פשוט הפירוש שלה בארמית זה שני. בסדר? זה דבר שאתה לא צריך להמתין איתו, תשאל מיד. פעם ראשונה שאתה שומע מושג שאתה לא מבין, מיד תשאל. נקרא עוד פסקה אחת. אומר רבי נתן, דה אחי, כי בתחילה אמר הוא זיכרונו לברכה, התורה המתחלת תיקון למקרה לילה, כנתפס בספר הראשון בסימן ר"ה. ליקוטי מורן חלק ראשון, סימן ר"ה. ובתחילה בעת שהתחיל לגל אותה, לא הייתי לפניו אז. רבי נתן אומר, אני לא הייתי נוכח כשרבנו גילה את התורה הזאת. אך השם יתברך זיכני, ובאתי אצלו סמוך מאוד לאותה העת שהתחיל לגל אותה. וסיפר לי אחד בשמו התורה הנ"ל, אחד מהתלמידים ששמע את התורה מרבנו, סיפר לרבי נתן מה שהוא שמע מרבנו, כפי מה ששמע מפיו הקדוש. ובתוך כך, באותה שעה ששמעתי מפי אחר בשמו התורה הנ"ל, בתוך כך סיבב השם יתברך שדיברתי עמו מזה. רבי נתן דיבר עם רבנו על העניין הזה של תיקון הכללי. רבי נתן ורבנו משוחחים בדיוק בעניין הזה. והאמרה לפניי בקיצור כנתפס כבר בסימן ר' ה' הנ"ל. ורבנו חוזר על התורה הזאת בקיצור לפני רבי נתן, זו תורה שנתפסה בליקוטי מורן בסימן ר"ה. ובאותה העת שגילה התורה, לא גילה אז איזה כפית לכלומר. רבנו רק גילה שיש תיקון כזה, שהוא תיקון הכללי, שהוא תיקון קדמון, שקדם לבריאה, ומעט צדיקים ניסו לעמוד עליו ולא עלה בידם, אבל הוא לא אמר, אלו הם העשרה פרקי תהילים שמרכיבים את התיקון הכללי. לא גילה אז איזה כפית לכלומר. רק אמר הסתם לומר עשרה כפית לך תהילים לתיקון הנ"ל. ואגב, מה עם אותם עשרה פרקים? זה פרק ת' ז', למד ב', מם א', מם ב', נון ת', עין ז', צדי, קוף ה', קוף למד ז' וקוף נון. אלה הם עשרה הפרקים של התיקון הכללי. אז גם מי שהיום זה כבר נמצא זמין בכל מקום, מודפס בהרבה ספרים ומודפס גם בפני עצמו, אז לא צריך לזכור, אפשר לקרוא את זה ישירות משם. גם מי שלא זוכר, יש לו ספר תהילים, יכול לקרוא את תיקון הכללי ישירות מתוך התהילים. ושמעתי מפיו הקדוש אז, שאמר שהיה ראוי לגלות איזה הם עשרה כפית לך תהילים שצריכים לומר. אך איזה שהם עשרה כפית אל תהילים שיאמרו הם תיקון לזה. כי כל עשרה כפית אל תהילים איזה שהם, כולם הם כנגד עשרה מיני נגינה שהם תיקון להנ"ל. כלומר, בהתחלה רבנו לא גילה את העשרה מזמורים הפרטיים, שהם חלק של תיקון הכללי, רק אמר להם לומר עשרה כפית אל תהילים. כמה זמן עוד יש לנו? ואז בעת שגילה התורה הנ"ל, אמר בתחילה שתיקון הראשון, אחרי הפגם מהסוג הזה, שתיקון הראשון הוא המקווה, שצריכים לטבול במקווה. ואמר בזו הלשון, ביידיש, דוסער שתי איז מקווה. הראשון זה מקווה, התיקון הראשון זה מקווה. ואחר כך גילה

תיקון הנ"ל, לומר 10 קפיטל תהילים כנ"ל. גם פעם אחת אמר שצריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום שיהיה אדם בלתי טהור. שאדם קרא לו מקרה בלתי טהור, מקרה של קרי, שיטבול באותו היום במקווה. זה התיקון הראשון, והתיקון השני לאחר התבילה זה הקריאה של התיקון הכללי. ואפילו אם לא יוכל לטבול בבוקר, על כל פנים יטבול באותו היום אפילו לפנות ערב. אפילו לקראת סופו של היום. כי צריכים להיזהר מאוד לטבול באותו היום דייקה. באותו יום שבו קרתה התקלה, שאדם יטבול במקווה באותו יום. ואין בסוף סיפורי מעשיות שאמר שטוב מאוד לטבול תכף ומיד, מי שיכול לטבול מיד, הכי טוב, אבל גם לא יטבול באותו יום. שטוב מאוד לטבול תכף ומיד וכולי, עיין שם. אז נעצור כאן, בעזרת השם, אם ירצה השם, נמשיך בפעם הבאה, שנזכה בעזרת השם לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים גלויים. בבניין בית מקדשנו, בירושלים עיר הקודש, ונזכה לראות בעינינו, לקבל את פני משיח צדקנו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

0: בעזרת השם, מאזינים יקרים, כעת נבוא לשמוע את אחת התוכניות האהובות עליי, שנקראת על רגל אחת, עם הרב אברהם ציון.
1: אומר רבנו, צריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני. אז זה רק עניין של אמונה, לא בשכל, איך הוא נמצא פה, נמצא פה, נמצא פה, נמצא פה, מה אתה...
2: כמו שמש.
1: נמצא, כן.
2: גם שמש נמצאת פה,
1: אבל תבוא, תראה, לא נמצא כלום, יש רק אור, זהו זה. צריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני, והיא הוא ממלא כל העלמין, וסובב כל העלמין, ואפילו מי שעוסק במסע ומתן בגויים. לא יוכל להתנצל ולומר, אי אפשר לעבוד את השם ידבר מחמת אביות וגשמיות, שנופל תמיד עליו מחמת העסק, שעוסק תמיד עמהם, עם גויים, יושב איתם עם האלה, עובד איתם בבניין, והם לא מימינם ולא משמאלם. הלכתי לקנות ירקות פה, אז הביא לנו פטרוזיליה וכזה, אז אשתי שואלת אותו, זה נקי, זה בסדר, חסלת? אמרה, לא, זה מהגינה. היא אומרת לו, ומה הם תולעים? אמר לה, בסדר. אז אני אומר לו, תגיד לו, מה אתם עושים עוד? איך אתם אוכלים את זה? אז הוא לוקח דוגמה, חתך חתיכה מפטרוזיה, אמר לי, בשמאלה, בשמאלה, בום, באכל, עם התולעים. ככה הם מנקים את התולעים בפנים אצלו. בשמאלה, בשמאלה, אכל את התולעים.
3: אין להם בעיה עם
1: תולעים. אין להם בעיה עם תולעים. הם אוכלים אותו אגר ובפנים. מה זה, פוגם את המוח, הבן אדם נהיה סתום, אתה מדבר אותו, לא מבין מה אתה אומר לו. כי בכל הדברים גשמיים, ובכל לשונות הגויים יכול למצוא בהם מלכות. כי בלא אלקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, גם הגויים וגם העבודה זרה. בכל מקום, רבי מביא פסוק מהנביא, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי, אפילו בעבודה זרה, יש שם אלקות, אם לא, איך יהיה לקיום לעבודה זרה? רק כל מה שהמדרגה יותר תחתונה, אזי אלקותו שם בצמצום גדול ומלובש במלבושים רבים יותר. מלבושים, זאת אומרת, קשה לך לגלות אותו, לראות אותו. אלא אם כן, רבנו אומר שם בתורה היא, תורה למד ג', אלא אם כן, אתה תיקנת את המידות שלך, ואם אתה מתוקן במידות, כל מקום שאתה מסתכל, הרע נופל. אתה מפיל לו את הרע בהסתכלות. זאת אומרת, גוי שהוא רמאי והוא יכול לעבוד עליך וזה, אם אתה מנוקה במידות, אתה מסתכל עליו, אתה ביטלת לו את הרע באותו רגע, הוא לא יכול לעבוד עליך, הוא נהיה צדיק, הוא הולך לקראתך. הרע נפל לו, בגלל שאתה משדר לו את הקדושה. אתה רואה איזה כוחות יש לעם ישראל, משהו נפלא. רק תתקדש, תתקדש, תתקדש, זה משהו.
3: חטא העגל, אז כאילו, עם ישראל הזה לא חטא.
1: נכון, אתה, אז כתוב, אתה הרי אותה
3: ישראל ראויים לאותו,
1: כן, לא היו עושה אלא כדי להורות תשובה לרבים. הקדוש ברוך הוא העביר אותם את המסלול הזה כדי לגלות שאפילו אם רבים נפלו בעבודה זרה, נפלו לעם ישראל חיזוק, יש תשובה. ודוד אותו דבר, לא דוד, לא חטא דוד, אלא להורות תשובה ליחיד. אפשר אחר כך, אחרי שנגמור את הכ... אפשר אחר כך, כי אנחנו בדיוק על הסדר. בגלל כן צריך שתדע, אפילו אם אתה משוקע במדור הקליפות, ואתה במדרגה תחתונה מאוד, עד שנדמה לך שאי אפשר לך עוד להתקרב אליו יתברך, מהמד שהתרחקת מאוד ממנו, אף על פי כן תדע, שאפילו במקומך, גם כן שם תוכל למצוא אלקותו, ומשם אתה יכול לדבק עצמך בו יתברך, ולשוב אליו בתשובה שלמה. כי לא רחוקה היא ממך, אלא שבמקומך רבו הלבושים, הכיסויים, אבל הוא שם. זה פשוט, אם אתה נכנס עכשיו פה למקום הזה, וילדים שחקים תופסת, מחבואים, והוא יודע שהוא נכנס לפה והוא מתחבא, הוא לא רואה אותו. אבל הוא יודע שהוא מתחבא, זה כבר גילוי. אבל אם הוא נכנס וילד מתחבא והוא מסתובב, לא יודע שילד מתחבא פה, אין לו כלום. עצם זה שאתה יודע שמלוא כל הארץ ודו, אפילו אם אתה במקומות הכי מתונפים, גויים וכל הבלגן שלהם, חוסר אמונה, ומה שאתה רואה, אתה יודע שלקותו שמה, גילית את הלבושים, מתוך הלבושים. יש שעברו עבירות כל כך, עד שנפלו מבחינת הסתרה, שבתוך הסתרה. ומהמד זה נדמה להם שאין להם עוד תקווה חד שלום. הסתרה בתוך הסתרה, כמו הדוגמה שהבאנו מקודם. הסתרה בתוך הסתרה, הוא נכנס לפה והוא לא יודע שהחבר שלו מוסתר פה, מתחבא. והסתרה אחת, הוא יודע שהוא פה, אבל הוא לא מגלה אותו. זה הסתרה אחת. אז אפילו אם האדם, שנפלו פינת הסתרה שבתוך הסתרה, הוא לא יודע בכלל שנהם למנו הקדוש ברוך הוא, הוא לא יודע על קיומו, לא, כלום. הסתרה בתוך הסתרה. כעבר ושנה נעשה לו כתר, הוא חזר על הטעויות שלו, אז כבר נראה לו שבסדר, כבר הקדוש ברוך הוא בסדר, מסכים עם זה, אין חז שלום לדין ולדיין, זה בחינת הסתרה אחת, אבל כשעובר יותר חז וחלילה, אז השם ידבר נסתר ממנו בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה, ואז קשה מאוד למצוא אותו יתברך, אבל בבחינת עסק התורה, יכולים לעורר גם אותו ולהודיעו מהשם יתברך, אם הוא יתעסק בתורה. רבנו אמר שאם בן אדם ילמד כך וכך בכל יום, יעשה לו סדר הלימוד, פה דף, עוד דף, עוד דף, סדר הלימוד, אפילו אם נפל, איפה שנפל, התורה תוציא אותו. הכוח של התורה הוא כוח עצום. למה? כי קודש הבריחו והורא את ההדו, הקדוש ברוך הוא, התורה זה הקדוש ברוך הוא. אמרנו, הקדוש ברוך הוא זה לא דבר גשמי. אז מה יש פה בתורה? זה כלים. כמו שהאור האלוקים מלובש בכל המציאות, במיוחד הוא מלובש בתוך החוכמה האלוקית, שבתוך האותיות של התורה. אז תלמד את התורה, אתה מקבל את האור של הקדוש ברוך הוא, אתה בולע את החיות האלוקית ומתחיה. שיש לו תקווה גם כן, עד שישוב אל האמת ויתקרב לשם יתברך. כי באמת בכוח צדיקי אמת, צדיקי אמת שמגלים לנו את כל מה שמגלים, כי בלא זה מי היה יודע איפה השם בכלל? מי היה יודע? מי היה יודע? הצדיקים בזמן רשב"י וכל יחידי הדורות, הם היחידים שידעו שמלוא כל הארץ כבודו. אבל כל העם, הקדוש ברוך הוא שם באיזשהו מקום בשמיים. והיה קשה לגלות את זה כדי לא לגרום, לא היה להם כלים לסבול את זה. שמלוא כל הזו, הדור הזה ברוך השם, אתה מדבר עם הצעירים, אפילו חילונים, בטח הכל מהשם, הכל מהשם. יש להם כלים, הדור הזה זה דור הגאולה, אנשים מקבלים את זה. אבל הדורות של רשב"י הסתירו ברמזים, האריז"ל גם הסתיר. כל התורה של האריז"ל זה גילוי אלוקות. הוא מכניס, הוא רק שינה את השמות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, מדבר על המידות האלוקיות, ורבנו אומר שכל המציאות זה המידות האלוקיות. זה לא רק המילים שהאריז"ל אמר, האריז"ל רק הביא את ה-XYZ, את הסוד, איך זה, שלא להגיד במילים פתוחות, ורבנו פתח את זה לגמרי. כי באמת, בכל הצדיקי אמת, הכל יכולים להתקרב לשם יתברך תמיד בכל עת, איך שהם, מכל מקום שהם. במקומות הנמוכים מאוד ורחוקים מאוד מהשם יתברך, שם דייקה מלובש חיות גבוה מאוד פינת סתרי תורה. דווקא במקומות הנמוכים ביותר, האריז"ל אומר שהאורות, כשהייתה שבירת כלים של האורות, האורות, הכוונה, החוכמה האלוקית נשברה כביכול לניצוצות, והחוכמה הזאת נמצאת עכשיו בכל פרטי הבריאה, כדי לייצר את המציאות, הוא פוצץ את החוכמה לניצוצות, כי אי אפשר היה לקבל את החוכמה האלוהית במכה, מי יכול לקבל אינסוף? פוצץ את זה לניצוצות, והנה הניצוצות, כל מה שאתם רואים במציאות, זה הניצוצות, רק צריך להעלות את הניצוצות בחזרה, לתקן את העולמות השבורים, זאת אומרת להעלות את הניצוצות בקדוש ברוך הוא, איך אני מעלה? בזה שהרבנו אומר, שאתה מסתכל על כל דבר ומאמין, שיש פה חיות אלוקות, העלית את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא, וברכות הנהנים והברכות של חזן, עוזרות לנו בזה, אתה מברך על המים, תזכור, אתה מעלה את זה בחזרה לקדוש ברוך הוא. אז האריז"ל אומר, האורות הכי גבוהים, כשהם נפלו, נפלו הכי נמוך. זה ברור, במציאות רואים את זה. אתה עולה לקומה יותר גבוהה ומפיל משהו, הוא יורד יותר נמוך, יותר במהירות, ונכנס, נגיד, בתוך ביצה, הוא נכנס יותר בעומק. שהאבן נופלת. כמה שיותר גבוה, הסודות התורה שבאו עם המקום הכי גבוה, נמצאים במקום הכי נמוך. לכן, יזהרו בבני הארץ, אומר רבנו, כי מהם תצא תורה. תכבדו את הבעלי תשובה, תכבדו את עמי הארץ, אלה שבאו מעמי הארץ, ההורים שלהם היו עמי הארץ, כאלה, כי מהם תצא תורה, כי הם באו מהמקומות הנמוכים. הם קיבלו את האור הזה שם, רק מה, זה היה, זה התבטא בעניינים של המקומות הנמוכים, אבל כשהם עולים למקום הגבוה לתורה, הם לוקחים את אותו שכל ומיישמים את זה בתורה. אז תכבדו אותם, כי מהם תצא תורה. אז שם המקום הנמוך היא סתרי תורה, על כן מי שנפל מאוד חז ושלום, צריך שידע זאת ששם במקומו דייקה יכול להתקרב להשם יתברך ביותר, כי שם דייקה נעלם חיות גבוה מאוד, סודות התורה, זה השכל האלוקי, שם האלוקות יותר נמצאת במקומות הנמוכים, כמו שכתוב, יש קונה דקה דווקא. או שכינה למלך השותף של חולה, שחולה הוא נמצא במצב ירוד מסכן, השכינה ישר יושבת עליו. הקדוש ברוך הוא, וגם האריזה לא אומר עוד משהו, הוא אומר, במקומות שישראל נפלו בגלות, לשם הלכה השכינה איתם, להחיות אותם. לכן מדינה שיש בה יותר יהודים, היא יותר למעלה. למה? כי הוא אומר שהשכינה משפיעה את השפע.
3: אז, לבדש,
1: כן, וזה הייתה הטעות של הקומוניסטים. ששחררו את היהודים משם, באה נפילה של הקומוניזם, שלח את עמי, שלחו את כל הניצוצות, השכינה יצאה, בום, הייתה נפילה, פשוט זה ככה. כי שם דייקה נעלם חיות גבוה מאוד, וכשיזכה לשוב אל השם, יתגלה על ידו דייקה תורה גבוהה, דיינו סתרי תורה. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
4: ברוך ה'

עוד תת משיבת נפש, אומר רבנו, לפעמים הנפילה והירידה היא תכלית העלייה. כי עיקר הנפילה הוא כדי שיתחזק ויחזור ויתחיל ויחדש חיותו ומוחו. שזה עיקר העבודה, לחיות חיים חדשים בעבודתו יתברך בכל עת. תואר סמך א' בלכותי מורן רבנו אומר, כשאדם נופל ידע שמן השמיים הוא. רוצים שיתחיל דף חדש עם יותר כוחות, להתחזק יותר, לחדש את החיות שלו, לחדש את המוח שלו, שזה עיקר העבודה. לחיות חיים חדשים בעבודתו בכל פעם. ואז כשהוא מתחיל דף חדש, הוא מקבל כוחות חדשים, והתוצאות יהיו יותר נפלאות. תוצאות של התקרבות לקדוש ברוך הוא, תוצאות של התחזקות, שאדם יהפך להיות כמו צור חזק, לא יתרגש מכל מה שעובר עלינו בחיים, כל הנפילות והמשברים, הוא יהפוך להיות חזק חזק. וזה על ידי העניין הזה שהנפילות מחזקות אותו כשהוא קם ומתחיל כל פעם מחדש. מה שרוב בני אדם, סעיף י', מה שרוב בני אדם טועים בעצמם וסוברים שנפשם אינה קדושה משורשה, וקשה להם לשוב אל השם להיות איש צדיק או איש כשר באמת, כמו שאר צדיקים וכשרים, אז רבנו אומר, בני אדם טועים בעצמם. זה טעות, טעות נפוצה. כשאדם יושב עם עצמו ואומר, אני לא מסוגל, אני לא קדוש, אני נולדתי להורים כאלה, שכונה כזאת, מצב כזה, תולה בכל מיני דברים שמחלישים את כוחו, וגם מה שבאמת הוא מסוגל לעשות, הוא לא יעשה בגלל המחשבות האלה. רבנו אומר, רוב בני אדם טועים בזה, שהם מאמינים למחשבות האלה, שעוברות להם בראש, שנפשם אינה קדושה, השורש שלהם לא טוב, המזל שלהם לא טוב, כל מיני דברים כאלה, והוא לא מסוגל להיות איש כשר, צדיק, ישר, כמו הצדיקים. הצדיקים הם נשמות מיוחדות, זה לא נכון. צדיקים הם בעצמם היו במקומות הכי קשים. אפילו משה רבנו, כתוב עליו, שאחרי שהוא עשה את הניסים במצרים, אחד מהמלכים שמע בעיתונות של אז על כל הניסים שנעשו במצרים, האימפריה הזאת מצרים חוטפת מכות, יש שם איזה עם של עבדים שקורא שם, יש להם מנהיג משה, סיפור שהיה מופץ בעיתונות של אז. אז המלך הזה שלח צייר שלו, אמר לו, לך צייר לי את התמונה של הבן אדם הזה. מי זה, מי זה המנהיג הזה שעושה את כל הסיפור הזה במצרים? והוא הביא לו את התמונה, צייר את משה והביא לו. הוא הביא את זה לחכמי הפרצוף שלו, אמר להם, תגידו לי, מה האופי של הבן אדם הזה? הסתכלו על התמונה של משה, אמרו לו, רשע, נואף, אכזרי, רע. וכתוב שם, בתפארת ישראל, על המשניות, שהם פגעו בול. זה היה האופי של משה. אבל משה עבד על עצמו מהמקום הכי נמוך הזה שהוא היה בו, עבד על עצמו, תיקן את המידות שלו עד שהפך להיות אדון הנביאים. אז אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שהנשמה שלו היא במקום נמור והוא לא מסוגל לעשות. יש לנו את המנהיג שלנו, משה רבנו עליו השלום, שככה כתוב עליו, שהוא עבד על עצמו והגיע להיות במדרגה הזאת. כמו שרגיל,
כמו שרגילים אנשים לומר, אומר רבנו, כשמספרים איש צדיק ומאיש כשר וירא באמת, מתחילים להתעורר בהם הרהורי תשובה, גם כן. גם כן, גם הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה והתקרבות לשם יתברך, זה מובנה. ועם ישראל זה מובנה, זה לא צריך לעשות כלום. זה מובנה בנפש שלנו, כי אנחנו ניצוץ אלוקי, חלק אלוה ממעל. בני בכורי ישראל, לא סתם בני, בני זה הוא נולד, זה אבא. אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, מהכוח אינסוף הזה, שנקרא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו קשורים בהבל הטבור אליו, אז ככה שלכל ישראל, ושיהיה מי שיהיה, ושעבר עליו מה שעבר עליו בחיים, ונולד איפה שנולד, וכל מה שאתם יודעים, מה שנופל עלינו בחיים, כל מיני דברים, יש אנשים מסכנים שעברו מסלולים כאלה בחיים, גם הם, אומר רבנו, נכנס בהם כל פעם הרהור תשובה, ורוצים להתקרב לשם יתברך, כי זה מובנה אצלם. כי כל ישראל מלאים מחשבות של הרהורי תשובה, והתקרבות לשם יתברך תמיד. אחר כך מה הם אומרים כשהם מתחילים לבוא למהירורים האלה? מה, אני יכול להיות צדיק, אני יכול להיות כמו הצדיק הזה, כמו הצדיק הזה. הייתה לו נשמה קדושה על הצדיק הזה, הוא הנכד של האדמור הזה, הבעל שם טוב וזה. כן, זה אמרו על רבנו, התלמידים אמרו לו, כן, מה החוכמה שאתה כזה צדיק, אתה נשמה גדולה, הנכד של הבעל שם טוב, רבנו התקפיד עליהם. ואמר להם, בזה אתם טועים, אין לי שום דבר, לא מהבעל שם טוב ולא מכלום. טרחתי, לא ויתרתי, נלחמתי, נלחמתי לתקן את עצמי. מי שקורא את סיפור חיי רבנו יודע שהיו לו מידות גם כן, שהיה צריך מאוד להתגבר עליהם, הוא היה כעסן גדול כמו שהוא מספר, והיה לו הרבה ניסיונות עם, של ניאוף חס ושלום, כמו שכתוב ב... סיפור חייו, היה לו רבי נתן אומר הרבה ניסיונות להתגבר על כולם, אז זה לא נכון שבגלל שהוא נשמה גדולה וכזה, כאילו צדקת הצדיקים והקשירים הוא רק מצד הנשמה הקדושה שיש להם מתולדותם, אבל באמת אינו כן, כי עיקר צדקת הצדיק הוא רק על ידי הגיעתו ותרחתו בעבודתו יתברך כמה וכמה ימים ושנים הרבה. והתגבר, והתחזק בכל פעם, ולא הניח את עצמו ליפול בשום אופן. מה זה ליפול? נופלים. אבל הוא לא נתן לעצמו ליפול, זאת אומרת נוקאוט, נשכב על הארץ ולא לקום יותר. והרבה בתפילה ותחנונים עד שזכה למה שזכה. וכל אדם יכול להיות כמותם, כי הבחירה חופשית, כמו שאמרו החז"ל, כתר שם טוב מונף, כל מי שרוצה יכול לקחת אותו. ובאמת, עניין הטעות הזה, שסוברים האנשים שנפשם אינה קדושה משורשה, ומחמת זה אינם מתגברים לעשות כמעשה הצדיקים, כל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות. היכלי התמורות זה הצד של הסיטרא אחרא, שהיא מחליפה אותנו, כמו הסיפור שרבנו סיפר על הבן מר ובן שפחה שהתחלפו, שאימא שלו המלכה ילדה אותו, ובאותו עת גם השפחה ילדה את התינוק שלה, ומילדת החליפה בין התינוקות. את הבן של המלך שמה אצל השפחה, ולהפך, ואז בן המלך גדל בתור ברברי, ויצא מהארמון ונזרק למקומות הכי נפילות, הכי הכי נפילות. וזה מה שקרה לנו, הבעלי תשובה, שהנשמות שלנו משורשם קדושות, אבל מי בחר בזה שניוולד במקומות כאלה, וחינוך כזה, ושכונות כאלה, וכו' וכו', מה שכל אחד יודע. אז הוא אומר רבנו שזה הטעות הזאת, שהאדם חושב שהוא לא שווה כלום, זה נמשך מהיכלי התמורות, שמשם בבחינת החילוף, שנחלף הבן מלך לבן העבד, כמבואר בסיפורי מעשיות, שמחמת זה נפל למקום שנפל הבן מלך, והלך בדרכים לא טובים, עד שהיה הוא בעצמו מסופק בעצמו, אם הוא הבן מלך.
או בן עבד. הוא בעצמו, היה לו כבר ספק. רבנו אומר, זה הספק שיש לנו, אנו בעצמנו. אנחנו רואים מה שעובר עלינו. אז אנחנו אומרים, איך יכול להיות? אני בן מלך, אז למה עובר עליי חיים כאלה אם אני בן מלך? ואם אני לא בן מלך, סתם בן אדם, אז עזבו אותי, שלא יהיה לי גם כן שום בעיה, מה רוצים ממני? כמו שמסופר בסיפור הזה. כמו כן הוא בכל אדם, הרחוק מה שמתברך בפרט בתוקף סוף הגלות המר הזה שהתגבר הבעל דבר מאוד עד שכמה בני אדם מייאשים את עצמם, כאילו נפשם אינה מסוגלת כלל לעבודת השם, וכל זה הוא רק פיתוי היצר, כי באמת צריך אדם לדע או להאמין שנפש כל אחד מישראל גבוהה ויקרה מאוד מאוד, וכולם הם בחינת בני מלאכים, ויכולים לזכות למדרגות גבוהות, וקדושות מאוד, כמו כל הצדיקים והכשרים, כי גם עליהם, על הצדיקים, עברו מחשבות כאלה, וחלישות הדעת, ונפלו לכל מיני נפילות, כאלה וכאלה, אך היו משכילים, לבלי להניח להטעות אותם, לא ויתרו, והתגברו, והתחזקו מאוד, עד שזכו למה שזכו אשרי להם. וזה בחינת מה שכתוב בפסוק, ויגבה ליבו, בדרכי השם.

כן, מה זה נהר לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הרבה שאלות ולכולן תשובה אחת. שנים רבות ציפו רבי יעקב וזוגתו לפרי בטן. באחד הימים הם הגיעו אל הבעל שם טוב הקדוש ושפכו בפניו את ליבם. הצדיק ברחם ולתקופת השנה נפקדו. הילד הרווה את הוריו רוב נחת, יפה תואר היה ופיקח. במלות לו שנתיים הילד החל לקדוח מחום, וטרם הספיקו לנקוף אצבע החזיר את נשמתו ליוצרו. לאחר ימי השבעה נסו ההורים הרצוצים אל הבעל שם טוב, ליבם השוטט דם ביקש הסבר ומילות נחמה שישקיטו מעט את הצער. הרב הקדוש ישב אל מול ההורים, שעה קלה, שקוע בשר אפיו ולפתע החל לספר. בימים עברו באחת הממלכות ישב על כס המלוכה מלך גדול ואדיר. מאומה לא חסר למלך, לא עושר, לא כבוד ולא גדולה, זולת בן יורש עצר. באחד הימים הגיע אליו חכם גדול ואמר, אם תרצה להיפקד יש לכך עצה אחת, גזור על נתיניך היהודים להתפלל לישועתך, כוחם בפיהם ואלוקיהם שומע את תפילתם. קיבלו היהודים את הגזרה, החכמים גזרו תענית, כולם התאספו בבתי כנסיות לצום, בכי ותפילה. התפילות בקעו שערי שמיים ונשמה טהורה הסכימה לרדת אל המלך כדי להציל את היהודים. לאחר שנה נולד הנסיך, המלך לא חסך מאומה מבנו. וזה גדל והפך לאלם חמודות כליל מעלות. נפשו של הנסיך הצעיר שאפה לגדולות, ובצמאונו לדעת ביקש מהמלך ללמוד גם מדעי דת. המלך מילא את רצון בנו והזמין את ההגמון הראשי ללמד את בנו. נפש הנסיך נקשרה בנפש ההגמון, ובצמא שתה את דבריו. ביום מן הימים גילה הנסיך שההגמון הוא לא אחר מאשר חכם יהודי. הנסיך הביע מיד את רצונו ללמוד יהדות. הוא למד בשקיקה והרווה נפשו ממעיין המים החיים שנגלה לפניו. לא עבר זמן רב והוא ביקש להתגייר. וביום בהיר נעלם מן הארמון ללא השאר עקבות. במדינה אחרת חי הנסיך בתור יהודי כשר במסווה של איש פשוט. בהגיע שעתו נפטר מן העולם ונפשו הזקה שווה לצור מחצבתה. בבית הדין של מעלה לא נמצאו מקטרגים על נשמת הנסיך, אבל תביעה אחת התעוררה כנגדו. שנתיים גדל הנסיך בידי אומנת נוכרית, שנתיים אלו צריכות תיקון. הבעל שם טוב סיים את סיפורו באומרו, זכיתם ונשמה קדושה זו גדלה וקיבלה תיקון אצלכם בבית, האם יש לכם על מה להתעונן? בני הזוג עמדו משתאים מחרישים נוכח דברי איש האלוקים, ובאותו מעמד יחל להם הצדיק בן נוסף שיזכו לגדלו ויאריך ימים ושנים. ברכת הצדיק התקיימה, נולד להם בן אשר לימים מאיר את העולם, הלא הוא רבי אהרון הגדול מקרלין. אמרו על רבי אהרון מקרלין, שכאשר היה קורא את שיר השירים בערב שבת, היה עושה רעש גדול בשמיים עד שיום אחד פנה אליו אחד מתלמידיו, המגיד ממזריץ' ואמר לו, רבי, הרעש אתה עושה בשמיים לא נותן למגיד לישון. שאלות רבות מציפות את ראשנו. למה פלוני נפטר צעיר? למה אלמוני חי שנים רבות? למה זה רק מצליח ואחר כושל כל ימיו? שאלות רבות, אך תשובות אין. אם נעמיק באמונתנו, נתבונן על הלך עולמנו, נבין שיש מנהיג לעולם, יש מתכנן, יש יוצר, על פיו ישק דבר. אמונה אמיתית שלכל דבר יש סיבה, לכל נזק יש הסבר, לכל חולי ומשבר יש הצדקה שתענה לך על כל השאלות. הכל בידיו של בורא עולם. אם הדבר לא מתקבל על דעתך, זה רק מקטנותך, מחוסר היכולת שלך לראות מעבר לעולם הניצב מולך. זכור, הכל מדוד ושקול להפליא. הכל לטובה. הכל נמצא בידיים הנכונות. ידיו של בורא עולם. הרבה שאלות ולכולן תשובה אחת.
1: ללמוד לשלוט בכעס. הנער היה כעסה. עם פתיל קצר כמו שאומרים. וכשהיה כועס, היה זורק להעביר משפטים פוגעניים, בעיקר כלפי אחרים. אביו לא אמר נואש. יום אחד הוא נתן לו פטיש וסק מלא מסמרים ואמר, בכל פעם שאתה מתפרץ וצועק, אתה חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את הבית. ביום הראשון הנער תקע 35 מסמרים בגדר. ביום השני 25. ובמהלך השבועות שחלפו, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף הגיע היום בו הנער לא התפרץ כלל. הוא סיפר זאת לאבא שלו. האב חייך ואמר, מעתה, בכל יום שחולף ללא כעס, אתה צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, ושוב פנה הנער לאביו ואמר לו שהוא שלף את כל המסמרים מן הגדר. כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אך הסתכל נא אל החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כמו שהייתה בתחילה. כשאנחנו אומרים דברים מתוך כעס, הם פוצעים ולאחר מכן משאירים צלקת, בדיוק כמו החורים שנותרו בגדר. ללמוד לשלוט בכעס.

לחלום. איש אחד חלם פעם שהוא פרפר המרפרף מפרח לפרח. בחלומו לא הייתה לו המודעות לייחודיות שלו כאדם. הוא היה רק פרפר. לפתע התעורר האיש ומצא את עצמו שוכב שוב כאדם. הוא חשב לעצמו, האם אני אדם שחלם שהוא פרפר? או שאני עכשיו פרפר שחולם שהוא אדם? לחלום.

כתוב בשער הגלגולים ששאל רבנו מערכו, רבנו חיים ויטל, את רבנו הארי הקדוש, האם נכון הדבר שאומרים העולם שרבי מאיר בעל הנס קבור מעומד? ואמר לו כן, נכון הדבר.

וצריך טעם לזה. למה נקבר מעומד? כי בוודאי נקבר כן על פי צוואתו, או מן השמיים סיבבו להיות כך. ולמה זה? ורבנו בעל הבן איש חי, פירש בזה, כי כל צדיק, זכותו מגן על דורו כשהוא חי עמהם, מפני שהוא משותף עמהם. אך אחר פטירתו, פסק השיתוף, ואינו מגן כי בזמן חייו. לכן מספידין ובוכין בפטירת הצדיק, על חיסרון זה שחסר מהם. אולם רבי מאיר בעל הנס, זכותו יגן עלינו. לפי שורש נשמתו, זכותו מגן על העולם גם אחר פטירתו, כאשר היה מגן בחייו בעודו ימי.

וכתב רבנו הבן איש חי, שלא על חינם נהגו בכל קהילות ישראל לנדור נדרים לשם רבי מאיר בעל הנס זכותו יגן עלינו, לעורר הרחמים שמגן זכותו עליהם. ונמצא כי זכותו דומה לעץ, עץ הנטוע ועומד על עומדו, ולא לעץ תלוש השוכב על הארץ. לכן קברו לרבי מאיר בעל הנס מעומד לרמוז כי זכותו דומה לעץ הנטוע ומגן לעולם על עם ישראל.

מובא בחז"ל כי רבי מאיר בעל הנס היה אחד מגדולי התנאים בדורו. דורו הוא דור רביעי לתנאים, ומוצאו מיוחס לנירון קיסר שהתגייר. בתלמוד אנו מוצאים מספר גרסאות באשר לשמו האמיתי. יש טוענים כי שמו היה רבי נהוראי. למה נקרא שמו רבי מאיר? מפני שהוא מאיר עיני החכמים בהלכה. ובגמרא במסכת עירובין מובא, ולא נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. רבי מאיר בעל הנס היה נשוי לברוריה, ביתו של רבי חנניה בן תרדיון. הוא למד תורה מרבי שמעאל בן אלישע, מרבי עקיבא בן יוסף, ומאלישע בן אבויה הנקרא אחר. הוא היה בין הרבנים שנבחרו על ידי רבי עקיבא ללמד את תורה לבל תשתכח תורה מישראל. הוא מובא בכללי התלמוד, במסכת סנהדרין, סתם משנה, רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא. מקום מושבו היה בטבריה, ויש גורסים כי הוא התגורר במדינת אסיה עד יום מותו. אמר רב אחא בר רבי חנינא, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאין בדורו של רבי מאיר כמותו. ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו? שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, שהוא אומר אל תמה טהור ומראה לו פנים, אל טהור תמה ומראה לו פנים.

מסופר על ברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס, שביקשה פעם מרבי מאיר בעל הנס לגשת ולהציל את אחותה אשר נשבתה בידי המלכות. ברוריה כאמור הייתה ביתו של רבי חנניה בן תרדיון. בשעת השמד, כאשר אסרו הרומאים ללמד תורה, נתפס רבי חנניה בן תרדיון בשעה שעסק בתורה. המלכות דנה אותו לשריפה ואת אשתו להריגה. את ביתו הם לקחו בשבי. הלך רבי מאיר, התחפש כרומאי, וביקש לבדוק האם אחותה של אשתו נשארה יהודיה נאמנה לעמה, או האם שינתה את מעשיה כאחד הגויים. הלך ובדק כי אחותה של ברוריה אשתו נשארה נאמנה לעמה. ניגש רבי מאיר בעל הנס אל השומר, אמר לו, אני מבקש להוציא אישה זו מבית הכלא. אמר לו השומר, מתיירא אני מפני המלכות. אמר לו רבי מאיר, הרי לך 3 קבים של כסף, כדי שתוכל גם לשחד וגם חלק יישאר לך. ומה אעשה כשיכלו הדינרים? אמר לו רבי מאיר, תאמר, אלה דמאיר ענני, וכך תנצל. אמר לו השומר, ומי אומר שכך יהיה? ענה לו רבי מאיר, הנה לפנינו כלבים שאוכלים בני אדם. בוא ונעשה ניסיון. לקח רבי מאיר אבן, זרק עליהם. התנפלו עליו הכלבים הזה הנפש. אמר רבי מאיר, אלה דמאיר ענני. נרתעו הכלבים והניחו. הסכים השומר ונתן לו את גיסתו, אחותה של ברוריה אשתו. לאחר תקופה מסוימת נודע המעשה למלכות. הביאו את השומר, העלו אותו לתלייה. אמר השומר, אלה דמאיר ענני, והורידו מן עמוד התלייה. אמרו לו, מה אמרת? סיפר להם את כל המעשה. חקקו תמונתו של רבי מאיר על פתחה של רומי והכריזו, כל מי שיראה פרצוף זה יתפוס אותו ויביא אותו למלכות. פעם אחת ראו ורצו אחריו לתפסו. רץ רבי מאיר מפניהם ומצא תבשילי גויים, טבל אצבעו אחת בתבשיל ומצץ אצבע שנייה. חשבו שהוא טועה מן התבשיל ואמרו, אין זה רבי מאיר. אילו היה זה רבי מאיר, לא היה תואם תבשיל של גויים. עמד רבי מאיר וברח וניצל מהם.

כתב במדרש תלפיות, וישראל קדושים נוהגים בכל תפוצות ישראל, אם יארח חס ושלום איזה גניבה ואבדה, ובכל צרה, חולי או מכאוב, נודרים שמן או מעות על קברו של רבי מאיר בעל הנס, אומרים אל הקד מאיר ענני, ואומרים זאת בית פעמים. והרב החידה כתב, מזה נשתרבב המנהג בכל גלילותינו, דעל כל צרה שמתפלל האדם ואומר אל הקד מאיר עננו, ונודרים שמן או צדקה לנשמתו של רבי מאיר בעל הנס. ובאמת, מה זכה רבי מאיר בעל הנס לכך שכל עם ישראל יהיו נודרים ונודבים על שמו? זכה לכך רבי מאיר בעל הנס מפאת שמלמד הוא זכות על עם ישראל, שאפילו אם חוטאים חלילה נקראים בנים. ואם כך, בכל מקום ובכל מצב שיהודי נמצא, יכול לנדור ולנדוב צדקה בכדי לזכות לישועה. מפאת כך שמלמד רבי מאיר בעל הנס זכות על כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, נוהגים לסמוך על דעתו של רבי מאיר בעל הנס ולנדור ולנדוב צדקה בזכותו של רבי מאיר בעל הנס.

מספרים חכמים על רבי מאיר. מעשה ברבי מאיר שהיה רגיל שלא לצאת מבית הכנסת עד דלת שעות לאחר שהתפלל תפילת שחרית. יום אחד הקדים לצאת. תמה בעצמו, מה יום יומיים שהקדמתי לצאת מבית המדרש? שמה הקדוש ברוך הוא עושה נס היום על ידי? לאחר זמן מה ראה שני נחשים. שאל נחש אחד את חברו, לאן אתה הולך? אמר לו, שלחני השם להרוג את רבי יהודה האנתותי, אותו, את אשתו ואת בניו ואת כל אנשי ביתו. אמר לו חברו, מדוע? מה עשה זה האדם? ענה לו, מפני שמימיו לא עשה צדקה מנכסיו. כששמע על כך רבי מאיר אמר בליבו, אלך אצלו, שם הוא אוכל למלט אותו ואת בני ביתו. הלך רבי מאיר בדרך אחר. כיוון שהגיע רבי מאיר בנחל, פגע בנחש שרצה לעבור ולהרוג את רבי יהודה האנתותי. גזר עליו על הנחש שלא יעבור את הנחל מבלי רשותו. הלך רבי מאיר לבית רבי יהודה האנתותי. חיסה את פניו בכדי שלא יכירו. כשישב רבי יהודה האנתותי לאכול עם בני ביתו, בא רבי מאיר וישב עמהם. התחילו בניו לריב עמו, רצו לגרשו, להוציאו מן הבית. אמר להם, איני זז מכאן עד שהוא אוכל כי רעב אנוכי. נתנו לו לאכול ולשתות. נטל רבי מאיר בעל הנס לחם אחד מן השולחן. אמר לו לרבי יהודה, תאמר שאתה נותן לי את הלחם לצדקה. ענה לו רבי יהודה האנתותי, לא דייך שאכלת לשובע, עדיין אתה מבקש צדקה? שאני אתן לך לחם נוסף מן השולחן? הרי זאת חוצפה. מה עשה רבי מאיר? קיבה את הנר והסיר את הצעיף מעל פניו. הבהיק הבית מאור פניו של רבי מאיר בעל הנס. כשראו כך, הכירו שהוא רבי מאיר. מיד עמדו על רגליהם, פייסו אותו. אנא רבנו, תמחה לנו, לא ידענו שזה אתה. נטל רבי יהודה את הלחם, נתנו לרבי מאיר ואמר לו, זה לך לצדקה. אמר לו רבי מאיר, קח את אשתך, את בניך ואת בנותיך, שים כל אחד מהם במקום אחר. עשה כך רבי יהודה האנתותי, וכך נשארו בבית רבי מאיר בעל הנס ורבי יהודה האנתותי. כיוון שעברו שתי שעות בלילה, התיר רבי מאיר את הנחש. עבר הנחש את הנחל ובא לביתו של רבי יהודה. יצא רבי מאיר לצרכיו. נכנס הנחש לביתו של רבי יהודה וביקש להורגו. מיד נכנס רבי מאיר לבית ויצא הנחש. אמר לו, מה טיבך לכאן? מדוע באת לכאן? אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלחני להרוג את רבי יהודה ובני ביתו. ענה לו רבי מאיר, מדוע? אמר לו, מפני שכל ימיו לא עשה צדקה. והלא אמש האכילני והשקני מיינו, עוד נתן לי לחם לדרך. צא מן הבית, אין לך רשות לשלוט בהם לשום דבר רע. הוציאו מן הבית בעל כורחו וסגר הדלת בפניו. אמר לרבי יהודה, ישמר לך שלא תפתח את הדלת עד למחר. לאחר שעברה שעה נוספת, בא הנחש בעורמה, נדמה לרבי יהודה כאשתו, ואמר לו בקולה, פתח לי בעלי הדלת, קר בחוץ, אני מבקשת להיכנס הביתה. אמר לו רבי מאיר, אל תפתח, אין זו אשתך כי אם הנחש. ענה הנחש בעורמה בקול בנו של רבי יהודה, ענה אבא, פתח לי. אמר לו רבי מאיר, אל תחוש, כי זה הקורה אינו בנך, לך, גש לישון, אל תפתח לאף אחד את הדלת. וכך הנחש קרא גם בפעם השלישית, נדמה לרבי יהודה כבניו ובנותיו הנוספים. ובכל זאת התרה בו רבי מאיר בעל הנס, אל תפתח את הדלת עד אור היום. כשראה הנחש כי לא יכול להרוג את רבי יהודה האנתותי, נזדעזע, נבהל, נחבט לארץ בקרקע ואמר, אוי שהעליונים גוזרים ותחתונים מבטלים, הפיל את עצמו ומת.

כשהאיר היום, שאל רבי יהודה את בניו ובנותיו ואת אשתו, האם קראתם לי בלילה? אמרו לו, לא, לא קראנו לך בלילה. ניגש רבי מאיר לרבי יהודה אנטוטי ואמר לו, בוא ואראה לך מי קרא לך. והראה לו את הנחש מוטל מת. שיבח רבי יהודה אנטוטי את הקדוש ברוך הוא ואת צדיקיו, ואמר לו והבטיח לו לרבי מאיר בעל הנס, ברוך המקום שעשה לי נס, נשבע אני שכל אני שיבוא לכאן לעולם לא אחזיר את פניו ריקם.

0: כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזר לתנה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.
1: יש מדרש, מדרש צדשי הגדול של נחמד חימן, שמר ידיהו הנביא, כל מקום שהוא מגיע, הוא מקנה לקדוש ברוך הוא, ואם ידיהו הנביא זה פנחס, אנחנו עדיין לא יודעים. יש בזה דבר שתלוי, יש בזה הרבה, המון דעות. יש שומרים אפילו, שאליהו הנביא, אתה יודע מי הוא? מתת, חנוך. אבל כאילו לא ידעו מאיפה אליהו הנביא הגיע. פתאום מגיע אלינו, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אין, אחרי זה נגיע, זה לא הגודל, זה... זה לא עמידה, מה אתה רוצה שאני?
2: אבל זה לא
1: משנה. אז
3: מה אתה
2: רוצה
3: שהוא מקפיד שלא תמות הסעודה, יש הקפדה
1: שם? גם בפדיון הבן הוא מגיע. הישמח כמו שכותב, אליהו הנביא מגיע גם לפדיון הבן, זה חידוש.
4: לא יודעים מי ההורים שלו?
1: לא ידוע לאליהו הנביא כלום. מאיפה הוא בא, מה זה?
3: יש הקפדה לטום, לטום גם לסעוד כל הבן, לבין מזונות.
1: כן, כן. חז ושלום, כן, כל סעודת מדבר. במרשל ובבא קמא בסימן פרק שביעי סימן למדיין, כתוב המרשל שיש כל סעודת מצווה, יש סעודת מצווה שאדם עושה על הצלה, יש סעודת מצווה של בר מצווה, יש סעודה של ברית מילה, של נס, שם הוא כותב על נס, הוא כותב על...